0: فقدان استراتژی نظامی روشن در کاخ سفیده. یعنی اینها مدت هاست که متوجه این موضوع شدن، یکی دو هفته بعد از جنگ 39 روزه دیگه متوجه این مسئله شدن. و دیگه اینکه بالاخره وقتی هدف سرنگونی ما نیست، وقتی پروژه شبیه 2003 در عراق و اون حرکت جورج بوش وجود نداره، پس ما میتونیم جان به در ببریم و در این حال کشورهای منطقه که بی‌دفاع هستن و اون در حقیقت کاستی‌های ژئوپلیتیک و واقعیتایی که بالاخره در این منطقه کاملا قابل رؤیته، این باعث میشه این کشورها هر چی ما تهدید کنیم بیشتر به اتفاقا به ترامپ فشار بیارن که آقای ترامپ پروژه نیمه کاره نظامی رو نمیخوایم. یعنی علارغم اینکه ما از جمهوری اسلامی دلخور هستیم، علارغم اینکه دوست داریم سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، ولی دوباره یک عملیات نظامی چند روزه و ناتمام، این مسئله اتفاقا بیشتر به ضرر ماست. باز جمهوری اسلامی زخمی تر میشه و باز خیالش راحت تر میشه که سرنگون نشده، شما هم بالاخره تموم میکنید این پروژه رو، این زد و خورد های پراکنده رو، و ما میمونیم و یک جمهوری اسلامی که بیشتر پیشروی کرده، تنگه هرمز رو در کنترل گرفته و از منظر اونها با عینک کشورهای عربی هم که نگاه کنیم درسته. من فکر می‌کنم این اظهار نظرهایی که شما اشاره کردید، امامان جمعه، برخی نمایندهای عضو کمیسیون امنیت ملی، دو دستن. برخیاشون اتفاقا با همین هدف حساب شده و هماهنگ شده داره بیان میشه که کشورهای منطقه رو نگران کنن و اینها هم به ترامپ فشار بیارن برای حمله نکردن، و برخی هم از این جناح به هر حال آخرالزمانی جمهوری اسلامی هستن که اونها واقعا اعتقاد دارن و خیلی پافشاری میکنن که ما اتفاقا در جنگ وضعمون خیلی بهتر بود. روز صدا سیمای برنامه داشت همینو میگفت، میگه ما در جنگ هم نفت میفروختیم، هم حزب الله کمتر زیر ضرب قرار گرفته بود، ولی الان که آتش بسه نه نفت میتونیم بفروشیم و نه حزب الله در امانه، پس بهتره که وارد فضای جنگ بشیم. منشأ این اظهارات تهدیدآمیز سران و مقامات، البته سران نمیشه گفت، این چهره های میانی جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس، به نظر من یکی از این دو دلیل میتونه باشه.
1: آقای بهرامی، درسته که جمهوری اسلامی ضربه سنگینی در جریان جنگ خورد، اما بالاخره کارتهایی هم اگر منصف باشیم به دست آورد، شاید مهمترین اون کارتها همین کنترل دیفکتوی تنگه هرمز باشه، و الان به نظر میرسه که بسیار خرسند هستن از بعضی از این کارتها، احساس قدرت میکنن. چقدر ممکنه با در دست داشتن این کارتها بلوف بیش از اندازه بزنن و اتفاقا همین پاشنه آشیلشون بشه؟
0: خیلی نکته دقیقی شما فرمودید، واقعا همینه. یعنی این سوء محاسبه در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه بوده و یک کارتی که در دستشونه بیش از حد نگه داشتن و تن به مذاکره و امتیاز ندادن، مثل مثلا داستان گروگان‌ها در ابتدای انقلاب که امتیازهایی میتونستن بگیرن ولی نگرفتن، پافشاری کردن و در نهایت هیچ و پوچ این رو باختن. و بعد هم مثلا ماجرای جنگ بود، آتش بس هم همین جوری بود، غرامت جنگ رو کشورهای عربی می‌خواستن بدن ولی جمهوری اسلامی نپذیرفت، راه قدس از کربلا می‌گذرد و در نهایت با خفت و خاری جام زر خوردن. این ماجرا هم به نظر من یکی از همون جنسه، یعنی واقعا جمهوری اسلامی این سوء محاسبه از یک طرف و فشار جناحی که مخالف به اصطلاح سازش و مذاکره هستن، خطی که خامنه ای در حقیقت پایه‌گذاری کرده و عدول از این و سرپیچی از این برای بازمانده‌ها هم خیلی سخته، این مسئله در کنار اون موضوع سوء محاسبه، به نظر من الان شرایط روی لبه تیغ داره حرکت میکنه جمهوری اسلامی بینابینه، و همین رفت و آمدهای دیپلماتیک ممکنه اتفاقا ترس از یک جنگ بزرگ باشه، جنگی که دیگه یا کنترلش از دست ترامپ و محدود بودنش خارج بشه و یا اصلا الزاما تصمیم بگیرن که نه، چنین رژیمی باید برداشته بشه و به سرنوشت رژیمی مثل صدام یا قذافی دچار بشه. من فکر میکنم روزها و حتی ساعتهای بسیار تعیین کننده و احتمال اینکه جمهوری اسلامی بغلطه در این سوء محاسبه و به بهای جانش تموم بشه خیلی زیاده.
1: ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. ماما مشاور رئیس دولت امارات میگه بعضی کشورهای عربی حالا جمهوری اسلامی رو تهدید بزرگتری از اسرائیل میبینن. به گفته انور قرقاش، حملات جمهوری اسلامی باعث شده نگاه امنیتی کشورهای منطقه تغییر کنه و همکاری با اسرائیل برای بعضی دولت‌های عربی مهمتر بشه. قرقاش تاکید کرده حکومت ایران به خاطر اینکه قدرتش رو بیشتر از واقعیت حساب کرده، فرصت‌های زیادی رو از دست داده.
2: 50-50 chance that
3: شانس رسیدن به توافق 50-50. نگرانی من اینه که ایرانی‌ها همیشه به اصطلاح بیش از حد مذاکره می‌کنن. این موضوع تازه‌ای نیست. اونها در طول سال‌ها فرصت‌های زیادی رو از دست دادن. چون به نظر من تمایل دارن قدرت و کارت‌های خودشان را بیش از حد واقعی برآورد کنن. امیدوارم این بار این اشتباه را تکرار نکنن، چون منطقه واقعاً به یک راه حل سیاسی نیاز داره.
1: قسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، شاید از منظر امارات متحده عربی و از کسی مثل آقای قرقاش عجیب نباشه چنین اظهاراتی. کشور شهابت حسنی الان با اسرائیل داره و روابط خصمانه‌ای با جمهوری اسلامی، ولی حتی اگر یک قدم عقب‌تر هم بریم، کشورهای دیگر منطقه مثل کویت و بحرین و حتی قطر و عربستان سعودی هم واقعا الان تهدید بزرگتری از جانب ایران متوجهشون هست تا اسرائیل، نه؟
4: بله درست هستش. در واقع اصولا ظرف چند سال گذشته، مثلا 5-6 سال گذشته، اینها روابطشون رو حالا چه به طور رسمی یا غیر رسمی با اسرائیل بهبود بخشیدن، به خاطر این بود که تحت فشار ایران بودن. یعنی از سالهای 2019-2020 وقتی اینها به اسرائیل نزدیکتر شدن، وقتی که امارات مثلا با روابطش رو به طور رسمی با اسرائیل برقرار کرد، همچنین بحرین، اینها تحت فشار ایران بود. یعنی اگر فشار شدید ایران وجود نداشت، اینها نمی ترسیدن از حمله ایران، حالا چه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق گروه های نیابتی به طرف اسرائیل یا آمریکا کشیده نمی شدن. اصولا حضور نیروهای آمریکایی در منطقه برای این هستش که کشورهای بزرگتر در منطقه اینها رو تهدید می کنن، و بعد از اون وقتی این کافی نبود، اینها حتی با اسرائیل که به نوعی دشمن ایران محسوب می شد هم نزدیک شدن که بتونن کفه رو در مقابل ایران در واقع به توازن برسونن و بالانس بکنن. الان آقای قرقاش داره این رو برای اولین بار به طور مستقیم اعلام میکنه، اما وقتی اینها روابطشون رو با اسرائیل برقرار کردن، وقتی کشورهای دیگر در منطقه پشت پرده با اسرائیلی ها مذاکره میکردن، همه اینها فقط بخاطر این بود که در واقع ایران رو خطر بزرگتر برای خودشون از اسرائیل میدونستن. معمولا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، حتی خود سعودی عربی، کشورهایی مثل ایران، عراق، اسرائیل، ترکیه و اینها رو در واقع مصدر اصلی تهدید برای خودش میبینه. هر از چندگاه یکی از اینها به در واقع تهدید اصلی تبدیل میشه. در دهه 80 مثلا عراق تهدید اصلی بود، در دهه گذشته ایران، اسرائیل در تهدید اصلی بود. از ظرف دهه گذشته یا کمتر از دهه گذشته ایران به تهدید اصلی تبدیل شد. الان هم که در واقع این جنگی که الان ادامه داره، نهایت این جنگ مشخص خواهد کرد که آیا برای دهه آینده ایران تهدید اصلی خواهد بود یا نه. اگر ایران بعد از پایان این جنگ با آمریکا و اسرائیل تهدید اصلی برای این کشورها باقی بمونه، احتمال زیاد بقیه اینها از جمله سعودی عربی مجبور خواهند شد که به طرف کشورهای دیگه از جمله اسرائیل نزدیکتر بشن. اما اگر پایان این جنگ به معنای این باشه که جمهوری اسلامی ایران برای اینها تهدیدی نخواهد بود، در اون صورت اون برنامه‌هایی که وجود داره برای نزدیکی به اسرائیل احتمالاً در واقع پشت به کنار گذاشته خواهد شد، حداقل برای مدتی. بنابراین ایران تعیین کننده اصلی روابط کشورهای کوچک منطقه با اسرائیل و آمریکا هستش.
1: چقدر فکر میکنید که اگر توافقی بخواد صورت بگیره، کشورهای به خصوص مثل امارات عربی در کنار اسرائیل ممکنه بتونن مانعش بشن، یا حتی اگر صورت بگیره میتونن اون رو دوباره تبدیل به یک درگیری بکنن؟
4: من فکر میکنم که اسرائیل و امارات در واقع از دو منظر مختلف به این نظام میکنن، به این وضعیت نگاه میکنن. برای اسرائیلی ها اصولا ادامه این جنگ هیچ مشکلی ندارن که ادامه داشته باشه، خاصتا که آمریکایی ها بیشتر کار رو انجام میدن. یعنی در این مرحله خود اسرائیل ضرر چندانی نکرده، بلکه کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس این ضرر رو میبینن و آمریکایی ها هستن که دارن ذخیره شون رو و ارتششون رو استفاده میکنن. و برای اسرائیل ادامه جنگ بسیار خوب هستش. اما برای امارات برعکس هستش. اماراتی ها و بقیه کشورهای منطقه اصولا اقتصادی بنا کردن که در زمان صلح شکوفا هستش. بدون صلح این اقتصاد اصولا از بین خواهد رفت. الان چندین ماه جنگ باعث شده که اینها در وضعیت بسیار بد قرار بگیرن. تصور بکنید که اگر این جنگ به در واقع جنگ فرسایشی دائمی تبدیل بشه که هیچ طرف در واقع در عمل نمیتونه جنگ رو به پایان برسونه. هر دو طرف هر از چنگای همدیگر رو میزنن و کشورهای کوچکتری مثل امارات احتمالاً قربانی اصلی خواهند بود. برای امارات این هستش که این جنگ هر چی سریعتر تمام بشه، اما مشکلش این هستش که در مذاکرات بین ایران و آمریکا اینا حضور ندارن و منافع اینها در نظر گرفته نمیشه. منافع اسرائیل رو آمریکایی‌ها در نظر میگیرن در این مذاکرات، اما منفعت امارات در نظر گرفته نشده. همونطور که شروع جنگ در واقع بدون اینکه این کشورها بخوان انجام شد در واقع وقتی بشه، اما مشکلش این هستش که در مذاکرات بین ایران و آمریکا اینا حضور ندارن و منافع اینها در نظر گرفته نمیشه. منافع اسرائیل رو آمریکایی‌ها در نظر میگیرن در این مذاکرات، اما منفعت امارات در نظر گرفته نشده. همونطور که شروع جنگ در واقع بدون اینکه این کشورها بخوان انجام شد، در واقع وقتی جنگ با ایران از طرف آمریکا و اسرائیل انجام شد، اون

0: هرمزبدر اصولا حق و حقوق کشورهای جنوبی این تنگه رو در نظر نخواهند گرفت. فقط عمان نیست، در عمان به طور مستقیم در زمین داره در جنوب این تنگه، اما کشور امارات در دو طرف این تنگه زمین داره، کشورهای کوچکتر دیگر و عربستان سعودی و عراق حتی از اینجا نفتشون عبور میکنه، کالاهاشون وارد میشه. برای اینها به طور مستقیم اینجا باید نقش داشته باشن که حق و حقوقشون حفظ بشه، اما تو اینجای کار به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها توجهی به این کرده باشن. و بالطبع اگر امتیازی در این زمینه به ایران داده بشه با خصوص برای امارات خیلی بد خواهد بود، و به خاطر همین هم هستش که ببینیم که این اواخر اصولا اینها تصمیماتی میگیرن که نه تنها با کشورهای دیگر همسایه‌شون متفاوت هستش، بلکه به طور مستقیم بیان علیه ایران صحبت میکنن، برخلاف اون چیزی که ما شاهد بودیم در گذشته از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس که حداقل در علن به طور علنی علیه ایران صحبت نمیکنن، پشت پرده سعی میکنن که در واقع حق و حقوقشون و امتیازاتشون رو بگیرن. اما الان به اینجای رسیده که اماراتی ها شک دارن که نه ایران نه آمریکا احتمال زیاد حقوق اینها رو در نظر بگیرن در مورد هر گونه توافقی که اگر امضا بشه، اگر به توافقی برسن.
1: ممنونم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون. روزنامه وال استریت ژورنال میگه جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. این گزارش میگه تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور شده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده استفاده کنه. کارشناسان هشدار دادن اگر مخازن کاملا پر بشه، جمهوری اسلامی ممکنه ناچار بشه بعضی چاهای نفت رو تعطیل کنه، اتفاقی که میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران بزنه. خبرنگارمون اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما. اردوان، در گذشتم هشدارهای اینچنینی بود، حتی رئیس جمهور آمریکا هم گفته بود که زمان زیادی برای ایران باقی نمونده که بتونه نفتش رو ذخیره بکنه. چه بیشتر میگه این گزارش به ما؟
2: خب اجازه بدید باید در نظر بگیریم که در واقع این گزارش دو سوی ماجرا رو داره بررسی میکنه. اگرچه آقای ترامپ گفته بود پیش از این که جمهوری اسلامی صادراتش به صفر رسیده و مشکلاتی برای ذخیره کردن داره، حالا این گزارش ابعاد بیشتری رو نشون میده. در واقع بزرگترین مشکلی که الان مواجه هستن اون کسانی که محاسبات جنگ رو دارن بررسی میکنن و تحت فشار میذارن، استراتژی که به نظر میسه کاملا داره جواب میده، استراتژی فشار بر روی جمهوری اسلامی که مسئله بستن بنادر در واقع جلوگیری از حرکت کشتی ها به کنار، نکته مهمتر که به نظر میسه آقای ترامپ هم بهش واقف هستش، مسئله از بین رفتن امکان ذخیره سازی نفت جمهوری اسلامی در مخازن یا بنادر هستش. حالا این گزارش به طور جزئیات در واقع به طور جدی‌تر به جزئیاتی میپردازه. بر اساس آمارهایی که وجود داره گزارش تاکید میکنه منابع رسمی برای رسیدن به عدد واقعی وجود نداره و این کارو سخت میکنه. در این گزارش اشاره شده که مثلا S&P گلوبال میگه ذخایر مخازن جمهوری اسلامی 57% پر شده، JP مورگان داره میگه 64% و کلاپر میگه 90% این ذخایر پر شدن. این بازه عددی میتونه تفاوت‌های بین حدود 3 هفته تا 8 هفته رو تعریف کنه و این در استراتژی جنگ بسیار مهمه. وال استریت ژورنال داره میگه که این عدد به این دلیل مهمه که اگر جمهوری اسلامی در آستانه پر شدن این ذخایر در ظرف روزهای آتی باشه، در عمل دو مسئله مهم رو باید در نظر بگیری. یک این که حالا عکس‌های ماهواره‌ای داره نشون میده که از بالا در واقع گرفته شده که از سایه ها میگیره، اصطلاحاً مشخصاً روشن میکنه که اون اصطلاحی که بهش میگن تانک تاپس، اگر اون به مرحله رسیده باشه که جایی برای پر کردن نداشته باشه، جمهوری اسلامی مجبوره که کاهش تولید و بستن در در واقع خود چاهای نفت رو آغاز بکنه. هزینه این کار برای جمهوری اسلامی نه تنها بالاست، بلکه برگردوندن به چرخه تولید برای اینها میتونه از بین چند هفته تا چندین ماه طول بکشه. برای کشوری که 40% تولیدات در واقع صادراتش بر نفته و 10 10% صد در واقع ذخایر ملیش بر پایه تولید ناخالص ملیش بر پایه نفت هستش، چنین زمانی میتونه از زمان کمرشکن باشه. اما طرف دیگری که طرف آمریکایی باید در نظر بگیره، جمهوری اسلامی اگر زمان بیشتری داشته باشه مقاومت بیشتری خواهد کرد. وقتی مقاومت بیشتری بکنه، یعنی تونسته

0: هدفهای خودش رو بزنه، برهم زدن بازارهای بین‌المللی، افزایش قیمت و حامل‌های انرژی، جلوگیری از حرکت و تردد کشتی‌ها و فشارهای بیشتر برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره. اما اگر نتونه این کارو بکنه، قاعدتاً آقای ترامپ به اون هدف خودش، یعنی به مدلی دیگر از جنگ رسیده. اینی که جمهوری اسلامی رو وادار بکنه به خاطر اینکه بتونه چرخه تولیدش رو حفظ بکنه، بتونه برگرده. حالا تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که جمهوری اسلامی و حتی در ذخیره سازی رو در مخازن کهنه اسقاطی و بسته شده داره انجام میده. همچنین کشتی هایی که اجازه عبور هم ندارن ولی شناورهای انبار هستن، اصطلاح انبارهای نفت، در حال حاضر در سکوهای، یعنی در واقع بنادر در ایران پهلو گرفتن و نشان دهنده این هستش که حالا اونها هم پر از نفت هستن. الان جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، حدود 200,000 بشکه نفت رو داره صادر میکنه. این بشکه نفت ها از طریق دریای خزر، از طریق راهن ریلی و از طریق تردد تانکر داره از ایران خارج میشه. بخشیش به سمت چین میره، بخشیش به سمت پاکستان، بخشی به سمت عراق و همچنین بخشی هم به سمت روسیه داره حرکت میکنه. این 200,000 عدد قابل قبولی نیست، اما در وضعیت بحرانی برای جمهوری اسلامی یک عدد مورد توجه. والستریت ژورنال چی میگه؟ داره میگه که اگر جمهوری اسلامی بتونه مقاومت بکنه، با توجه به اینکه در حال حاضر در مذاکرات هنوز هم بر حرف خودش داره میسته و عملا مذاکرات رو به سمتی داره میبره که امتیازهای خودش رو برای باز کردن مسیر تردد کشتی ها، امتیازهای خودش رو برای کاهش تحریم ها و چیزهای از این دست بخواد، در عمل اگر این زمان طولانی باشه ممکنه بازارهای جهانی فشار بیشتری برای آمریکا بیارن. اما اگر نتونه چنین کاری رو بکنه، یعنی که جمهوری اسلامی در آستانه یک فروپاشی اقتصادی قرار گرفته.
1: ممنونم. اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. همایون فلک‌شاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس به ما پیوسته. آقای فلک‌شاهی، ایران قبلا هم خب هزینه‌های سنگین اینچنینی داده، حتی در جریان جنگ ایران و عراق. چه تفاوتی این بار داره که این نگرانی رو ایجاد کرده که ممکنه ذخایر نفتی ایران چنان پر بشه که نتونه دیگه بیش از این در نه نفتکش های خالی نه در تانکرها نفتش رو ذخیره بکنه؟
2: درود بر شما آقای فرزاد و درود بر بینندگان محترمتون. به نظر من این مقاله واسه جورنال در واقع سوال اصلی که میپرسه سوال اشتباه است، چون همونطور که خودتون هم الان گفتید، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به خاطر تحریم ها چندین بار پیش اومده که مجبور شده تولید نفت رو کاهش بده، مدیریت کنه، چون بازار محدودی برای صادرات داشت. بحران کرونا هم همینطور تولید رو شدیداً کاهش دادن و بعد از چند ماه این تولید به تدریج افزایش پیدا کرد. به نظر من این سوال اصلی نیست، یعنی مدیریت تولید نفت فکر نکنم که مشکل خیلی حساسی، خیلی واقعی به صنعت نفت ایران وارد کنه. البته ریسک وجود داره.
1: یک نکته داشتم حرفتون رو قطع بکنم. بعضی کارشناسا میگفتن این بود که اگر بعضی از این چاه‌ها بسته بشن، دوباره اگر بخوان بعد از مدت اونها رو باز بکنن، فشار چاه به اندازه فشار اولیه نخواهد بود، اون توان تولیدی رو که قبل از بسته شدن داشتن نخواهند داشت. چقدر واقعا این از نظر فنی درسته؟
2: این ریسک وجود داره، ولی شرکت ملی الان چون به حال بیش از 30 ساله که تحت تحریمه و این تحریم‌ها خیلی تشدید شدن از زمان اوباما 15 سال پیش که خیلی فشار گذاشت رو صادرات نفت. منظورم اینجا اینه که اینا تجربه خیلی خوبی دارن تو مدیریت چاه‌های نفت، ولی ریسکش وجود داره. ریسکش یعنی 100% نمیشه آدم مطمئن باشه که بعد از اینکه این چاه نفت رو باز به چرخه تولید برمیگردونیم، آیا 100% میرسه به میزان تولید قبلی. ولی بعضی وقتا هم پیش میاد که تولید بیشتر میشه، یعنی وقتی که این چاه رو برمیگردونین تولیدتون از میزان تولید از زمان قبل بیشتر باشه. به هر حال این کاری که مشکل مدیریت چاهای نفت اینه که هزینه بر هست، یک پروسه هزینه بر هست. اینا چون میخوان ریسک رو کم کنن، معمولا نمیرن یه چاه رو برای فرض کنید چند هفته پیاپی یا چند ماه بسته نگه دارن. یک چاه رو میبندن برای فرض کنید 3-4 هفته، بعد این همین چاه رو برمیگردونن به چرخه تولید، بعد میرن سمت چاه دیگه تا اینکه دقیقاً بتونن خوب بفهمن که در مخزن نفتی، مخزن این میادین در واقع چه نوع واکنشی داره نشون میده به این تعطیلی چاه‌ها. بنابراین این کاری که میکنن، چاه رو میبندن، باز میکنن در تقریبا تمامی میادین مختلف کشور، این کاری هست که هزینه عملیات رو افزایش میده. ولی فکر میکنم که اینجا هدف اصلی آمریکا این نیست که حالا ریسک ایجاد کنه برای تولید بعد از اینکه حالا فرض کنید بتونن ایران بتونه چاه رو برگردونه به تولید. اینجا ریسک بیشتر مستقیم برمیگرده به درآمد نفتی. یعنی محاصره موفق بوده تا به حال که نفتکش ها رو از جلوشون رو بگیره، نفتکش هایی که تازه بارگیری میکنن. از زمانی که محاصره شروع شده، ما از روز که محاصره شروع کردیم 13 آوریل بود، هیچ نفتکشی که حامل نفت ایران هست ندیدیم که تونسته باشه از خط محاصره عبور کنه. البته چند تا رو دیدیم که تونستن از خط عبور کنن، بعد نزدیکای هند، جنوب هند، مثل که نیرو دریایی آمریکا اینا رو تونست برگردونه به سمت آبهای خلیج مکران. در واقع هیچ کدوم از این نفتکشایی که حامل نفت ایران هستن و بودن نتونستن از این خط محاصره عبور کنن. البته از اون طرف نفت ایران نفت رو آب داره که قبل از محاصره بارگیری کرده بود و برده بود به سمت آسیا، ولی چون این میزان داره در حال کاهش هست، چون چینیا دارن این نفت داره تخلیه میشه به تدریج در بنادر چینی، به نظر ما اگه این روند ادامه پیدا کنه، محاصره ادامه پیدا کنه، حدود 2 ماه دیگه یا شاید 2.5 ماه دیگه به مرزی میرسیم که درآمد نفتی عملا به صفر میرسه برای جمهوری اسلامی. و اینجا بازی زمانی اینه که آیا آمریکا حاضر هست که این محاصره 2 ماه نگه داره؟ چون به هر حال اگه تو این 2 ماه تنگه هرمز هم همینطور بسته باشه، به احتمال زیاد قیمت نفت میتونه روند افزایشی داشته باشه. البته تا به حال آمریکا خیلی خوب تونست این نوسانات نفت رو کنترل کنه و این نفت قیمت نفت تو محدوده خیلی نسبتاً کمی نوسان داشت در هفته های اخیر.
1: ممنونم از شما همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر. فیلم مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شده. این فیلم با استفاده از آرشیوهای شخصی و تصاویر اعتراضات 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو روایت می‌کنه و از سوی رسانه‌های سینمایی به عنوان یکی از آثار شاخص سیاسی جشنواره امسال توصیف شده. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر از کن.
3: جشنواره فیلم کن امروز شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده. ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: ایالت یا استان آلبرتا کانادا از برگزاری کمی پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. دانیل اسمیت نخست وزیر این استان گفته که خودش به ماندن در کانادا رأی میده، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده که هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بحران انرژی جانی چقدر در این کارزار جدایی طلبی آلبرتا تأثیر گذاشته؟
4: فرد بعد اینو باید در نظر داشته باشیم که کارزار جدایی طلبی آلبرتا یه چیزی نیستش که تو همین یکی دو سال اخیر شکل گرفته باشه. میشه گفت از سال 2015 تشدید شده و بعد از اینکه قیمت نفت پایین اومد، پروژه‌های نفتی استان آلبرتا کم رنگ شدن، این استان با توجه به اینکه ادعا میکنه بیشترین سهم رو برای دولت فدرال ادا میکنه اما دریافت کمی داره، کمپین جدایی طلبی خودش رو آغاز کرد. اما همونطور که خودت پرسیدی، موضوع بحران انرژی در جهان الان اهمیت استان آلبرتا رو بالا برده. قبل از این که به این بحران جدید برسیم، استان آلبرتا اون گروهی که جدایی طلب بودن سعی کرده بودن در یک کارزار دیگه امضاهایی رو جمع بکنن. 178,000 امضا جمع کرده بودن که اون موقع پذیرفته نشد. یک کارزار جدیدی رو به راه انداختن، از ماه ژانویه تا به حال 320,000 امضا جمع کرده. خود همین نشون دهنده این هستش که امضاهای دو برابر شده تقریبا کسانی که میخوان جدایی آلبرتا رو رقم بزنن در واقع میدونن که الان آلبرتا یک اهرم فشار داره، انرژی جهانی الان به بحران برخورده، کانادا خودش به عنوان یک کشور تولید کننده نفت وابسته هست به استان آلبرتا و هر آنچه که استان آلبرتا در حال حاضر بخواد رو ممکن هستش که در اختیارشون بگذارن. اما در صحبت‌های اخیری که مارک کارنی با دانیل اسمیت هم داشت، پروژه‌های نفتی این استان رو سعی کردش که به جلو هول بده و بتونه سرعت عمل ببخشه به این پروژه‌ها. حتی در روزهای اخیر در مورد استان بریتیش کولومبیا که سعی می‌کنه جلوی خط لوله رو هم بگیره، گفته که اگر بخواین این کارو بکنین ما از مسیرهای دیگه‌ای کار خودمون رو در مورد خطوط لوله انجام میدیم. پس در نتیجه به نظر میرسه که استان آلبرتا در حال حاضر با توجه به اهمیت نفت در دنیا میتونه هر آنچه که از دولت فدرال میخواد رو دریافت بکنه و الان بهترین زمان هست. اما از طرفی خود دانیل اسمیت که نخست وزیر این استان هست گفته که طرفدار جدایی طلبی نیست، در حال حاضر ترجیح میده که در قالب یک کانادای متحد باقی بمونه. پیر پولیف رهبر حزب محافظه‌کار هم که حالا طی یک جریانات پیچیده‌ای در نهایت در یک منطقه به نام بتل ریور کروفوت در استان آلبرتا نماینده پارلمان شد، او هم در صحبت‌های اخیر خودش اعلام کرده که کل حزب محافظه‌کار کانادا به این رأی میدن که آلبرتا در کانادا باقی بمونه. مارک کارنی هم سکوت خودش رو شکسته، امروز در این مورد حرف زده و گفته که در واقع کانادای متحد الان میتونه کمک کننده باشه به مشکلات اقتصادی که این استان داره و در نتیجه میتونن نه تنها مشکلات اقتصادی رو هدف قرار بدن بلکه بحران انرژی رو حداقل در کانادا بتونن مرتفع کنن. فرداد
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از آمادگی ارتش ایالات متحده برای حمله احتمالی به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید این کشور با حکومت ایران همان رفتاری را انجام می‌دهد که با ونزوئلا انجام داد. هشدار هماهنگ امامان جمعه به کشورهای منطقه. امام جمعه اهواز، تل آویو، ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را تهدید به حمله نظامی کرد. 850 میلیون تراکنش مالی توسط بابک زنجانی برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی. وال استریت جورنال میگوید شبکه محرمانه تحت مدیریت زنجانی تا دی 1404 فعال بود. کنارگیری تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده از سمت خود. گابارد دلیل این تصمیم را بیماری همسرش عنوان کرد. شبکه خبری سی بی اس گزارش شده همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران است. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. ترامپ تأکید کرده ایران بی‌صبرانه به دنبال رسیدن به توافق با آمریکاست. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی دیگری با اشاره به رهبران جمهوری اسلامی گفته نمی‌خواهد درباره سرنوشت آنها صحبت کند، اما واقعیت این است که آنها از بین رفتند.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در تروث سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است. الجزیره به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نقش قطر در حمایت از میانجیگری پاکستان را بسیار کلیدی دانست. در این گزارش آمده آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و لغو تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی موضوعی حاشیه‌ای نیست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مذاکرات جاری اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده و یا توافق نزدیک نشدند. بقایی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته محور مذاکرات نخواهد بود، اما تهران مواضع خود درباره غنی‌سازی اورانیوم را روشن اعلام کرده. با ادامه رایزنی های غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن، فرمانده ارتش پاکستان روز جمعه وارد تهران شد. جمهوری اسلامی این سفر را بخشی از تبادل پیام ها میان ایران و آمریکا با میانجیگری اسلام آباد خوانده. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته قرار است در دیدار با فرمانده ارتش پاکستان دیدگاه های دو طرف به صورت تفصیلی بررسی شود. خبرگزاری ایرنا هم از نقش محوری آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در میانجیگری میانه تهران و واشنگتن گزارش داده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. اگرچه که آقای سمیعی خبرها نشون میدن که هر دو طرف وارد فاز آمادگی واقعی نظامی شدن و شخص دونالد ترامپ هم البته غیر قابل پیش بینیه، اما آیا نشانه قطعی وجود داره دیده میشه برای تسلیم نهایی به جنگ دوباره؟
2: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، بله ببینید، نشانه های بسیار جدی برای در حقیقت نهایی کردن سناریوی جنگ مجدد وجود داره. این رو هم نباید فراموش بکنیم که هر دو طرف دارن کوشش میکنن که هزینه تصمیم نهایی رو برای طرف مقابل یه مقداری بالاتر ببرن. البته این رو هم بایستی در نظر داشته باشیم که ایالات متحده و اسرائیل اون آماده سازی لوجستیکی و اون افزایش سطح هشدار رو که نیاز دارند رو اضافه کردن، حتی ادبیات تندتر سیاسی رو همونجوری که شما هم در گزارش ها فرمودید وجود داشت. اما جمهوری اسلامی هم از طرف مقابل داره سعی میکنه که اون اهرم‌های بازدارندگی رو نه فقط حفظ بکنه بلکه به رخ دنیا بکشه، علارغم این که ممکنه خیلی هم چیزی ازش باقی نداشته باشه و واقعا چیزی در چنته وجود نداره. اما این رو هم من بایستی اضافه بکنم که همونجوری که همگی میدونیم آقای ترامپ علاقه وافری داره که فشار حد اکثری وارد بکنه برای یک اتخاذ امتیاز حد اکثری. اما در حال حاضر من فکر میکنم که اون امتیاز دهندگی که آقای ترامپ نیاز داره جمهوری اسلامی در توانش نیست که بده، چون جمهوری اسلامی اگر بیاد با آزاد کردن اورانیوم غنی‌سازی شده و با کاهش برد موشکی موافقت بکنه، در حقیقت ساختار وجودی و حتی کلیت خودش رو هم از بین برده و فراموش کرده. اگر جمهوری اسلامی بخواد بیاد از اهرم فشار تنگه هرمز کنار بگیره، دیگه چیزی براش باقی نمیمونه که بخواد با ایالات متحده در تخاصم باشه و در حقیقت اون وجود خود حکومت هم به فروپاشی نزدیکتر میشه. پس جمهوری اسلامی راهی به جز ادامه این کش دادن ماجرا و ترغیب ایالات متحده به عقب نشینی نداره که اونم اتفاق نمیفته.
0: در ادامه همین صحبت شما، الان جمهوری اسلامی به شدت نیازمند این هستش که فشار اقتصادی و امنیتی که برش وجود داره از سوی ایالات متحده و سایر کشورها رو کاهش بده، اما در کنارش تسلیم رو هم نمیپذیره، همونطوری که گفتید دلایلش رو شما اشاره کردید. در مقطعی که قرار داریم و با تهدیدات جدی ایالات متحده، این وقت خریدن برای جمهوری اسلامی چه فایده‌ای داره؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی الان در یک تناقض استراتژیک قرار گرفته. از یه طرف به کاهش فشار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی حتی نیاز داره، اما از یه طرف دیگه هم میدونه که عقب نشینی کامل یعنی از دست دادن بازدارندگی و فروپاشی. وقت خریدن برای جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک ابزار بقا. جمهوری اسلامی فکر میکنه که با این مسئله که رفت و آمدهای دیپلماتیک رو بالا ببره تا بتونه هزینه ورود مجدد به جنگ رو برای امریکا و اسرائیل بالا نگه داره، میتونه مسئله رو به نفع خودش حل بکنه، در صورتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس داره حوصله‌شون از این ماجرا سر میره و ضمناً اونا نگران امنیت و آسایش مردم خودشون هستن. جمهوری اسلامی در حقیقت امید داره که تغییر شرایط جهانی به ویژه نزدیک شدن به ایالات به انتخابات متحده و اسرائیل و از طرف دیگه بازسازی ظرفیت‌های آسیب دیده خودش بتونه یک تلاشی داشته باشه برای شکستن اجماع بین‌المللی. من بر این باور هستم که زمان به نفع جمهوری اسلامی نیست و تقابل اصلی هم بر سر همین زمان.
0: خیلی متشکرم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
2: تمنون کنم.
0: تلاش ها برای ارتقای آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار در حالی ادامه دارد که شماری از شخصیت ها و مقام های حکومتی از جمله امامان جماعت از نقض احتمالی آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی و تهدید کشورهای منطقه به حمله نظامی میگویند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض میکند.
3: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته خب. این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی را.
0: علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده سیلی زدن به آمریکا هستند. زاکانی گفته دشمن قصد سرنگونی نظام اسلامی و تغییر ساختار آن را داشت که به هدفش نرسید. شهردار تهران همچنین اضافه کرده مذاکره باید با قدرت دنبال شود و کشورهایی که خواهان استفاده از تنگه هرمز هستند باید ابتدا دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کنند. امامان جماعت روز جمعه در خطبه‌های خود و در اقدامی هماهنگ کشورهای منطقه را به ویرانی و جنگ تهدید کردند. احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز گفته اگر حملات آمریکا ادامه پیدا کند جمهوری اسلامی جنگ را بین‌المللی خواهد کرد. او همچنین با تهدید دونالد ترامپ گفته آمریکا باید بداند جمهوری اسلامی به گفته‌هایش عمل می‌کند. امام جمعه تبریز همچنین مدعی شده فیبر نوری اینترنت بین‌المللی که از آب‌های جنوب ایران عبور می‌کند باید مشمول پرداخت هزینه شود و در غیر این صورت اینترنت بین‌المللی قطع خواهد شد. محمد نبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم با هشدار به آنچه او محور عبری عربی غربی خوانده گفته اگر دشمن دچار خطای راهبردی شود جمهوری اسلامی نه تنها تل‌آویو بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را هم نابود خواهد کرد. کامران غضنفری نماینده مجلس شورای اسلامی در یک پیام ویدیویی با انتقاد تند از مسعود پزشکیان او را متهم کرد که با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را نجات داده. غضنفری گفته پزشکیان در تصمیم گیری های خود از حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی تأثیر می گیرد.
4: جناب آقای پزشکیان چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. آیا صحت دارد که حسن روحانی به شما خط می‌دهد که برای پیشبرد کارهایتان تهدید به استعفا کنید؟
0: سیامک آرام تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هرسبرگ از واشنگتن همراه ما هستند. اگر حکومت ناچار به توافق بشه، ناچار به کاهش و تنش‌ها بشه، آقای آرام با این بدنه تندرو، با این امام جمعه ها، با این نیروهایی که هر گونه تسلیم عقب نشینی رو تسلیم میدونن چه خواهد کرد؟
5: اگر شرایط جمهوری اسلامی به اون سمت بره که قرار باشه مثل برجام یا مثل توافقات مختلفی که در طول حیات جمهوری اسلامی از زمان خمینی تا خامنه ای ها داشتن، اون زمان همین دستگاه پروپاگاندا فعال میشه که صلح امام حسن رو تشریح بکنن یا تصمیمات جمهوری اسلامی رو در واقع توجیه بکنن. این مواضعی که به صورت هماهنگ در واقع امامان جمعه یا ممکنه در بزنگاه‌های رسانه‌های نوشتاری، رسانه‌های تصویری و انواع مختلف دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بازتاب بدن، در واقع اینها اتفاقا دو تا موزگیری جمهوری اسلامی رو نشون میده که مصرف داخلی داره عمدتا. یکی این که نشون میده که اساسا این پوزیشنی که گرفتن، موضعی که گرفتن، موضع جنگیه. اگر نمیتونستن بیان افکار عمومی بدنه داخلی خودشون رو، اون بدنه سرکوب رو، بدنه تون رو، بدنه همراه و حامی جمهوری اسلامی رو، اذهان عمومی اون بخش از جامعه رو آماده بکنن که قراره یک آتش‌بس، قراره یک صلحی، توافقی، چیزی اتفاق بیفته. ولی مواضعی که میگیرن نشون میده که جمهوری اسلامی برعکس داره بدنه همراه خودش رو آماده میکنه برای یک رویارویی دیگه و همزمان یک مصرف دیگه هم داره و اون هم رقابت‌های داخلی، همونطور که در واقع شما هم ویدیو رو پخش کردین، بعضی از این موضع‌گیری‌ها علیه نیروهای داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هست، پزشکیان، روحانی، اصلاح طلبان، اینا رقابت‌های جنگ قدرت درون رژیمی که زمان خمینی هم وجود داشت، زمان علی خامنه‌ای هم وجود داشت، هم بر سر رهبری، جانشینی رهبری و هم بر سر کسب قدرت و در واقع منافع اقتصادی. اینها همه نشون میده که جمهوری اسلامی اساساً الان به جای اینکه افکار عمومی مردم رو برای تشدید بحران‌های احتمالی اقتصادی، یعنی بدتر از وضعیتی که الان جامعه درش قرار داده، و این مسئله موج گسترده بیکاری، شرایط و بحران‌های آب و برق و مسائل مختلف، به جای اینکه اونها رو در واقع سعی بکنن مهیا بکنن یا در صدد حل بحران‌ها ابر بحران‌های داخلی باشن، در واقع حیات خودشون رو در بحران‌زایی میدونن. جنگ، جنگ تا پیروزی در دی ان ای جمهوری اسلامی بوده، بحران آفرینی و زیست در بحران میتونسته این شرایط، یعنی تداوم این که اساساً بخواد صلح پایداری یا توافق پایدار و ماندگاری اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی رو با شرایط داخلی و نارضایتی‌های بی سابقه علیه جمهوری اسلامی مواجه میکنه. اونها میدونن که در شرایط جنگی و در شرایط بحرانی میتونن سرکوب گسترده رو ادامه بدن و میتونن این بحران‌ها رو در زیر لوای شرایط بحرانی پنهان بکنن. برای همین دارن افکار عمومی رو آماده میکنن برای رویارویی احتمالی.
0: به این موضوع، به اختلافات داخلی، خود شخص دونالد ترامپ هم بارها اشاره کرده. دیگه الان در واقع یک ایده کلی و به درستری از آنچه که در حکومت میگذره خود شخص دونالد ترامپ داره، ولی با وجود اینها فکر میکنین چرا همچنان مسیر توافق رو باز نگه داشته، با اینکه میدونه که این بدنه تند رو چه مسیری رو انتخاب خواهند کرد؟
5: به داوری من احتمال یک رویارویی نظامی دیگه احتمالش خیلی بیشتر از یک توافق دیگر است. به نظر نمیاد، یعنی شرایط به توافق رسیدن آمریکا با جمهوری اسلامی بسیار سخته. یعنی شرایط جمهوری اسلامی الان متفاوت از گذشته شده، همونطور که در خبرها هم دیدی الان موضوع هسته‌ای رو حتی دیگه نمیخوان راجعش صحبت بکنم. مسائل گسترده دیگه الان روی میز هست و تهدیدهای در واقع پیاپی و متفاوتی که جمهوری اسلامی داره برای کشورهای منطقه و جهان، در واقع اونها رو داره تبیین میکنه و تشریح میکنه. این بحث فیبر نوری اینترنت هست، بحث تنگه هرمز که ادامه داره، بحث احتمال حمله به کشورهای همسایه و اسرائیل هست. بنابراین شرایط فعلی به نظر میاد که دو طرف دارن خودشون رو برای یک رویارویی احتمالی دیگه آماده میکنن. جمهوری اسلامی داره زمان میخره که بتونه خودش رو، افکار عمومی داخلی رو، برای یک رویاروی دیگه آماده بکنه. از اون طرف هم آمریکا نیاز داره که جهان و افکار عمومی داخلیش رو آماده بکنه که مسیر گذاکره رو رفته و اگر نشده مسیر نظامی انتخاب بعدی بوده، و اینکه خب بتونه دنیا رو هم شرایط رو آماده بکنه برای اینکه بتونه اون اهداف سیاسی، نظامی، امنیتی که دنبال میکنه رو در ایران علیه جمهوری اسلامی دنبال بکنه.
0: خیلی متشکرم از شما سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه هریسبرگ از واشنگتن. نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از ایران. امید بیات سرمدی از بازداشتگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعمیر 25 سال حبس محکوم شد. سرمدی در اعتراضات دیماه 1404 بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. گزارش هاکیز در زمان بازداشت تحت فشار و شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفته. بهار صحراییان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در این زندان در بازداشت موقت است و از ملاقات با خانواده محروم است. یک منبع مطلع و نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری به هر آنها گفته با تعیین قرار وثیقه و آزادی موقت او موافقت نشده. با گذشت نزدیک به دو هفته از بازداشت خودسرانه عرفان خادم، دانشجوی 21 ساله و ممتاز دانشگاه صنعتی شریف تهران، کماکان هیچ گونه اطلاعاتی از وضعیت حقوقی، محل نگهداری و اتهامات انتصابی به او در دست نیست. بر اساس گزارش هنگاو، نیروهای حکومتی عرفان خادم را حدود دو هفته پیش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. والسی جورنال در گزارشی تحقیقی نوشته شبکه محرمانه تحت مدیریت بابک زنجانی، متهم سابق پرونده فساد نفتی که پیشتر به اعدام محکوم شده بود، طی دو سال اخیر حدوداً 850 میلیون دلار تراکنش مالی برای تأمین منابع نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انجام داده. بر اساس این گزارش، این شبکه با استفاده از بزرگترین صرافی رمز ارز جهان فعالیت می‌کرده و تراکنش‌ها دست کم تا بهمن 1404 ادامه داشته. والسی ژورنال نوشته همزمان با آماده سازی جمهوری اسلامی برای درگیری احتمالی با آمریکا، بابک زنجانی که خود را فعال ضد تحریم معرفی می کند، شبکه مالی ایجاد کرده بود تا جریان انتقال پول به نهادهای نظامی حکومت ادامه پیدا کند. در این گزارش همچنین آمده خواهر بابک زنجانی، شریک عاطفی او و یکی از مدیران شرکتش در اداره حساب‌های مرتبط با این شبکه نقش داشتند و برخی از این حساب‌ها از دستگاه‌های مشترک استفاده می کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، همراه ما هستند از آنتاریو. این گزارش دقیقاً آقای خلدی در زمانی داره منتشر میشه که واشنگتن همزمان هم داره درباره توافق هم حرف میزنه و هم گزینه نظامی رو روی میز فعال نگه داشته. میشه گفت که آیا آمریکا عمدن داره این شبکه‌های پنهان مالی رو افشا میکنه تا به جمهوری اسلامی این رو بفهمونه که نه فقط برنامه هسته‌ای بلکه شریان‌های واقعی بقای حکومت رو تا بن دندان شناسایی کرده؟
6: خدمتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که اتفاقا زمان پخش این خبر به نظر من از این بابت بسیار مهم هست که نه تنها این مذاکرات ظاهراً دارن به یک آستانه نزدیک شدن به توافق در واقع عمومی درباره وضعیت نجنگ نمذاکره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی میرسند، بلکه به نظر میرسید که در یک مرحله ای حتی گفته میشد که اون گروهی که طرفدار این هستن که حتما یک پیش توافقی، برای اینکه این توافقی که داریم دربارش صحبت میکنیم توافق درباره همه خطوط قرمز ایالات متحده نیست، این توافقی هست در مورد اینکه تنگه هرمز باز بشه، چه بسا آمریکایی های کمی تخفیف بدن درباره محاصره دریایی جمهوری اسلامی و مانند اون. اینها شرایطی بود که جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. این که این خبر به این شکل منتشر شده، حالا والستریت جورنال ادعا میکنه که از منابع داخلی بایننس بوده این اطلاعات رو به دست آورده و نیز مقامات انتظامی کشورهای خارجی که به احتمال خیلی زیاد مقامات کشورهای اروپایی باید باشن، برای اینکه ما حرکتی در این مورد از کانادا ندیدیم، ولی اون وقت پرسشی که وجود داره این هستش که اونها نمیتونستن این اطلاعات رو با مقامات خزانه داری آمریکا که مسئول تحریم هستند، مقامات مربوطه در وزارت خارجه و مقامات مربوطه در وزارت دادگستری آمریکا که همشون متفق القول بودند در تحریم بابک زنجانی در همین ماه ژانویه گذشته چک نکرده باشند، و اگر چک کردن اون وقت احتمالش وجود داره، یعنی در واقع بدون گفتن این احتمال وجود داره، بدون حد زدن این احتمال وجود داره که یک نفر در داخل ادمنستریشن دولت آقای ترامپ هست که معتقد هست که باید این هشدارها به پرزیدنت ترامپی که به خصوص به وال استریت جورنال و گزارش‌هاش توجه میکنه داده بشه، چون این پرزیدنت ترامپ همون کسی هست که بنیانگذار بایننس رو در اکتبر سال 2025 مشمول عفو بدون شرط، قید و شرط قرار داد، و حالا همین بایننسی که بنیانگذارش رو در اکتبر پارسال بخشید سال 2025 عفو کرد، وال استریت جورنال یک همچین گزارش جامعی درباره فعالیت مهمترین پولشوی بین‌المللی جمهوری اسلامی یعنی شخص بابک زنجانی منتشر کرده، و این پولها 100% چه استفاده ای ازشون میشه؟ برای بازسازی نیروی سرکوب، برای بازسازی توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلام.
0: آقای خلدی، همین سالهای اخیر رو اگر فقط در نظر بگیریم، مردم ایران تحت فشار اقتصادی بسیار شدیدی زندگی کردن، سفره‌هاشون خالی شده، حالا چنین گزارشی از گردش صدها میلیون دلاری برای حفظ ساختار نظام عملاً چی رو درباره اولویت‌های حکومت نشون میده؟
6: این نشون میده که این در واقع پول توی جیبی نیروهای سرکوب نظام هست که داره براشون تهیه میشه، چون اگر شایعاتی که گفته میشه بین 100 تا 200 میلیارد دلار گردش پولی، رمز ارزی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه به وسیله سپاه پاسداران در جاهای مختلف از آمریکای لاتین و همکاری با کارتل‌های مکزیکی بگیریم تا کارتل‌های کلمبیایی بیایم به منطقه و فرای اون رو در نظر بگیریم، واقعا 1 میلیارد دلار میشه 1/200 یا 1/100 مبلغی که اونها دارن خرج میکنن. پس اونها حاضر هستن که نیروی سرکوبشون رو تا بن دندان مسلح بکنن برای اینکه مردم رو سرکوب بکنه، و بعد مابقیش رو برای نیروهای نیابتیشون یا برای نیروی موشکی و پهپادیشون به کار بگیرن. و این به نظر من نشون میده که کسانی که معتقدن طرفدار جنگ هستن با این گزارش دارن فشار میارن در داخل دولت آقای ترامپ به کسانی که میخوان به هر قیمتی که شده به یک توافق پیش زمینه ای برای آتش بس و یا ادامه اون دست پیدا بکنند.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریا همراه ما بودید. دومین روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراهای بین المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد. مارکو روبیو تاکید کرد در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران باید برنامه جایگزین در نظر داشت. The fundamentals
7: remain the same. Iran can never have a nuclear. اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراه‌سازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه‌ای بین‌المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تا کنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
8: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران، جمهوری اسلامی ممکن است مجبور شود برخی چاه‌های نفت خود را تعطیل کند و این موضوع می‌تواند آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کند. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حال حاضر برآورد میشود فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و به همین دلیل جمهوری اسلامی در حال استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده است.
9: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی بی اثر کردن اون تحریم‌ها سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش رو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57 تا 90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعاً چند ماه نیستش. و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیست.
0: تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناری گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم را مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرد. تولسی گابارد استعفایش از تاریخ 30 ژوئن اجرایی خواهد شد و در نامه استعفای خود از دونالد ترامپ به دلیل فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشت تشکر کرد. همزمان آرون لوکاس معاون مدیر اطلاعات ملی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. همکارم امیر گیتی همراه ماست از سمت دیگر استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. برکناری تولسی گابارد چرا اینقدر در آمریکا پر سر و صدا بوده امیر؟
10: ببین پریسا، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده دقیقا در میانه تصمیمات آقای ترامپ در مورد جمهوری اسلامی که هم مذاکرات در جریان هست، هم در چند روز گذشته بیان شده که آقای ترامپ خسته شده و ممکن استش که برگرده به سوی گزینه نظامی، اومده از سمت خودش استعفا داده. یک کارمند عادی در دولت ایالات متحده نبوده، کسی بوده که تصمیمات دولت آمریکا بر اساس اطلاعاتی بوده که از این مرکز گرفته می‌شده در مورد جمهوری اسلامی یا در مورد هر کشور دیگه ای. اگر برگردیم پیشینه خانم گابارد رو نگاه کنیم، که وقتی که ایشون از زمانی که در کنگره هم بودن مخالف نقش نظامی آمریکا به صورت طولانی مدت در خاورمیانه بودن، همیشه منتقد بودن که چرا آمریکا باید وارد جنگ‌های طولانی مدت یا فرسایشی بشه در خاورمیانه. البته خودش در جنگ عراق به عنوان عضو ارتش ایالات متحده بودش، بسیار سابقه امنیتی داره و مشخصاً صحبت‌های او در مورد برنامه هسته‌ای ایران یکی از مرکزهایی بوده که همیشه اون بخشی از جمهوری‌خواهانی رو که به ماگا نزدیک‌تر هستن رو حساس کرده بوده به خودش. حتی لورا لومر یکی از کسانی که به هر حال فعال جمهوری‌خواه هستش و نزدیک هستش، از چهره‌های نزدیک به آقای ترامپ و ماگا هستش، در ماه مارچ تنجین توییت زده بود علیه خانم گابارد بعد از اینکه رئیس مرکز ضد تروریسم که زیر نظر خانم گابارد کار می‌کرد استفاده داده بود، گفته بود من از طریق برخی از منابعم به این نتیجه رسیدم که خانم گابارد هم در تهیه متن استعفانامه خودش هستش و آقای ترامپ نباید به او اجازه استعفا بده، باید او را از همین الان اخراج بکنه. نشانه از اون شکاف عمیقی که حتی در داخل خود کاخ سفید هم در مورد تصمیم گیری ها وجود داره. اما اون چیزی که مشخص هستش در طول روزها و هفته های گذشته با نزدیک شدن به این پیام هایی که داره در این مذاکرات رد و بدل میشه و اینکه بسیاری دارن گمان زنی میکنن که آقای ترامپ داره به سمت انتخاب گزینه نظامی میره، حالا خانم گابارد اومده در دقیقاً روزی سرنوشت ساز که هم مذاکرات در جریان بوده و هم آقای ترامپ با تیم امنیت ملی خودش در پشت درهای بسته یک جلسه فوق امنیتی رو داشته، اومده و استعفانامه خودش رو مطرح کرده و اعلام کرده که دیگه با دولت آقای ترامپ همراه نخواهد بود. از اون ور قضیه از حواشی دیگرش هم این نقش جدیدی است که سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان داشته که برای همسر خانم گابارد اعلام همدردی کرده و گفته امیدوارم دوستان حالش خوب بشه. این گویا کار جدیدی است که سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان بر عهده گرفته.
0: خیلی ممنونم از شما امیر گیتی همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا کانادا از برگزاری یک همه پرسی درباره ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی از این کشور در مهر ماه امسال خبر داد. نخست وزیر ایالت آلبرتا اعلام کرده رأی شخصی او ماندن در کانادا است. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تأکید و بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد.
11: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعت پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میفته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنند که اعلام بکنند که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفدار

0: مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید و خبرها رو دنبال کردید. همچنان همراه ما باشید. من ساعت حدود 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: 1 + 1 = 3 × 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 + 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع.
7: سلامی دوباره.
8: مقر سازمان ملل
9: ایو
10: بروکسل
9: لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
12: کنگره آمریکا
13: بیروت
14: تمام
15: با ما بمانید.

قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما همتان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعتهای پایانی اولتیماتومی که حالا میکنم ضرور عجله خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی مشخص کرد، گفت تا پایان این هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیشبینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل

معرفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک توافقنامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این توافقنامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا که تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیره جمهوری اسلامی، ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی است که آمریکایی‌ها میدن، ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیره اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دهانش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شایبه‌دار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اصفهان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری هم آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شایبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها انگوش می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهایی است که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم هایی که قرار برداشته بشه، این که حالا چند درصد از منابع مالیشون رو آمریکا آزاد میکنه، الان روایت ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم هایی رو آمریکایی ها برمیدارن سر این میتونه چونه بزنه، تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن، مراحل بعدی که احتمالا اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان میسازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتا این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این که حالا نمیدونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگر شما بخواهی سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی، برای کشیرانی آزاد، و بخواهی نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعت این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها، و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی ها و اسرائیلی ها، شاید این بار اماراتی ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اونجایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند وجهی طرف خواهی بود و هدف هایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفا هدف های نظامی نیست، اونها فکر کنم دریایی از هدف های اقتصادی زیر ساخت ها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور اورانیوم رو بردارند، برن سمت هدف های دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی، رابطش با اسرائیل، گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستن تغییر رخ داده. تا همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد، و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع
فلسطینی ها بشه. اینکه امارات عربی متحده تصمیم میگیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رو خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه، این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌ها که اتفاقاً مرابطاتی با دولت جمهوری اسلامی دارن، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشو نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آینده‌شون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌ای که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در اجلاس ناتو گفت که بله پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی ها از یک سمت کاملا میدونند که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستونهای لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 20 و 30 روز توقف جنگ یا یه معامله هایی محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست در سمت اسرائیل، که دیگه نگم براتون اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینها پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدا هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقام های سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در واقع این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی
تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: دکتر رو فاید کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
1: من حتی میگونم مثل برشی هم اتراب باشن. چی بود توی فیل خوابیون؟
2: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد، اصلا قبول دارید شما؟
3: اصلا این کاره نیست. بعد وقتا میبونتیم اون سیله سمت راحت شناوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
4: توانایی ساخت بمب رو داریم.
5: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
6: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی رای اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق، شبکه خبری سی بی اس گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران است. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد. در این گزارش آمده ترامپ در حال بررسی جدی اقدام نظامی در صورت شکست مذاکرات است. اکسیوس به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته پیشرفت چندانی حاصل نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس جمهوری مکزیک با زیر سوال بردن اتهام‌های مطرح شده از سوی آمریکا علیه رائول کاسترو رهبر پیشین کوبا، اقدام واشنگتن را مداخله جویانه توصیف کرد. رائول کاسترو در رابطه با سرنگونی یک هواپیما تحت پیگرد قانونی آمریکا است. آمریکا درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی روسیه و چین در کوبا هشدار داد. والستریت جورنال گزارش داده چین و روسیه در سال‌های اخیر عملیات اطلاعاتی خود را در کوبا گسترش دادند و سال 2023 تعداد کارمندان استخدام شده برای استقرار تأسیسات نظارت الکترونیکی با هدف نظارت بر فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در فلوریدا سه برابر شده. دومین روز از نشست وزرای خارجه عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی آغاز شد که امنیت آبراه‌های بین‌المللی و بحران خاورمیانه در صدر گفتگوها بود. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. مارکو روبیو تأکید کرده در صورت عدم بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران باید برنامه جایگزینی در نظر داشت.
2: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف

0: لازم است مسئله غنی سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
1: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
2: این تصاویر زنده رو با هم ببینیم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. نشست خبری پایانی 11th کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT در حال برگزاری هست و در شرایطی هم داره برگزار میشه که در واقع احتمال جنگ دوباره میان ایالات متحده با جمهوری اسلامی وجود داره و بر فضای مذاکراتی که الان در حال حاضر در حال انجام است سایه انداخته. بحث اورانیوم غنی سازی شده در ایران بسیار در روزهای گذشته در خبرها مطرح شده بود که ایالات متحده خواستار این شده که در هر گونه شروطی که در مذاکرات در نظر گرفته میشه حتما این اورانیوم غنی سازی شده باید از ایران خارج بشه. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سرمدی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تعامل 25 سال حبس محکوم شد. سرمدی 23 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. او در زمان بازداشت تحت شکنجه و اعتراف اجباری قرار گرفته. بهار صحراییان وکیل دادگستری محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز کماکان به صورت بلا تکلیف در این زندان در بازداشت موقت به سر می‌برد و از ملاقات با خانواده محروم است. والستریت ژورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده. مهدی مسلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حال حاضر برآورد میشود فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و به همین دلیل جمهوری اسلامی در حال استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده است.
3: واقعیتش اینه که همونطور که شما توضیح دادید دور زدن تحریم های نفتی بی اثر کردن اون تحریم ها سالها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش های خاموش و شرکت های واسطه و اینها گرفته که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش رو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57 تا 90 درصد پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100 درصد یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیست.
2: خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودی. بخش بعدی خبرها شش بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیو ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
2: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
3: یا تهران سند توافق را امضا.
2: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
3: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه ها در این زمینه چیست؟
4: چشم انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد.
5: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام های ایرانی صحبت میکنند.
6: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
7: چه نکات تازه ای در پیام انبر قرقاش وجود داشت؟
2: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
8: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
9: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
2: آب، برق، گاز، بنزین. پیام های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
10: احساس خشم از وضعیت موجود.
11: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
12: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه،

0: Hi. Thanks for joining us.
1: سلام به همه شما، متشکریم که به ما ملحق شدید. یک آتش‌بس بین ایران و آمریکا اعلام شده، ولی می‌بینیم که همچنان تنش‌های زیادی، حملات ادامه هست و برخوردهای بین دو طرف انجام میشن. اگر هدف جنگ این بود که رژیم رو در ایران تغییر بدن، مردم ایران هنوز نشانه از اون رو نمیبینن، و اگر هدف این بود که به توافقی با جمهوری اسلامی برسن، نشانه از سازش از اون سو هم دیده نمیشه. در کل میتونیم بگیم که پرونده ایران بله پیچیده بود به واسطه پرونده هسته‌ای و موشکیش، و حالا به این معنی است که وضعیت اینطوره که جنگ پیچیدگی رو اضافه کرده با قضایای جدیدی مثل کنترل تنگه هرمز. بنابراین سوال اصلی در این مقطع اینه که منطقی به قضیه نگاه کنیم، پیروزی چه شکلی خواهد داشت برای آمریکا و برای ایران. برای اینکه بیشتر به این بپردازیم، دو مهمان برجسته رو داریم. دانیل پلتکا، یک عضو ارشد مطالعات خارجی در American Enterprise Institute، تمرکزش روی سیاست خارجی آمریکاست و خاورمیانه. او همچنین مدرس سیاست خاورمیانه آمریکاست در دانشگاه جورج تاون. و همچنین جان آلترمن، او کارشناس امنیت جهانی و ژئواستراتژیست در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی. قبل از اینکه به این مرکز در سال 2002 ملحق بشه، در بخش سیاست‌گذاری در وزارت خارجه آمریکا خدمت می‌کرد. دانیل، میخوام با شما شروع کنم. من همیشه میخوام با مردم ایران شروع کنم، قبل از اینکه وارد این هزار توی پیش در پیچ ژئوپلیتیک بشیم. در چشم مردم ایران شروع جنگ 28 فوریه نبود، بلکه 8 و 9 ژانویه بود، وقتی که بسیار از ایرانی‌ها به خیابان‌ها ریختند و ده هزار نفر از اونها رو رژیم ایران قتل عام کرد. اون زمان پرزیدنت ترامپ گفت در خیابان‌ها بمانید، کمک در راهه. اما بسیار از ایرانی‌ها حس می‌کنن که به تدریج کنار زده شدن، یا دست کم فکر می‌کنن دیگه نقش محوری ندارن در این جنگ. شما چی فکر می‌کنید؟
0: In the current conflicts, what do you think about that?
2: So first of all, let me say thank you. Thank you for everything that.
1: قبل از هر چیز متشکرم از همه کارهایی که ایران اینترنشنال داره میکنه. شما خیلی خوب دارید کار میکنید و در نتیجه توجه زیادی هم متوجه شما هست. کار خوبتون رو ادامه بدید که خیلی مهمه. ببینید، پاسخ ساده برای این سوال نیست. جنگ از نظر تئوری با جنگ در عمل شباهت زیادی نداره، و آزادی هم در تئوری با آزادی در عمل خیلی شباهتی نداره. اگر به جنگ‌هایی که اخیراً ما در اونها شرکت داشتیم، چه افغانستان، چه عراق، یا حتی قبل از اون نگاه کنیم، هیچ وقت نتیجه درست اونطوری نیست که ما امید داشتیم. مردم دقیقاً رفتارشون اونطوری نیست که ما انتظار داریم، و خروجی‌هایی هست، نتایجی هست که لزوماً پیش‌بینی نشدن یا مطلوب نبودن در ابتدا. من مبارزه مردم ایران رو حتی به ژانویه هم اکتفا نمی کنم، شروعش رو در واقع از 1979 به این سو مردم ایران دارن مبارزه می کنن، برای اینکه همون زمان هم خیلی روشن بود که یک رژیم خودکامه داشت گام های اولیه رو بر می داشت برای فجایعی که بعدا قرار بود رقم بزنه، و بعد دیدیم به تدریج قبضه اونها بر قدرت قوی تر و تنگ تر شد، و طبیعتا مردم ایران، مردم آمریکا شاهد این فجایع بودن، از قتل مهسا امینی، قتل عام مردم ایران در خیابان‌ها، حماس، حزب الله، اینا رو دیدن. ولی خب اتفاقاتی که هر روز و هر هفته در ایران میفته رو نمی‌بینن. دستگیری‌ها، زندانی‌های سیاسی، شورش‌هایی که گاهی وقتا برای مقاصد و مسائل اقتصادی اتفاق میفته، همیشه هم سیاسی نیست. بنابراین این مبارزه برای مدت بسیار طولانی ادامه داشته، و ایالات متحده به نظر من خیلی خیلی اشتباه خواهد کرد اگر بیشتر کمک نکنه که مردم ایران به خودشون کمک کنن. اینم باز یکی از اون جمله‌های پرتمطراق هست. بعد کاری کنیم که کمک کنیم به مردم ایران که به خودشون کمک کنن. خب چطور میشه این کار کرد وقتی که رئیس جمهور آمریکا که فکر میکنم خیلی تحت تأثیر قرار گرفت از این قتل عام مردم ایران، مردمی که کاری نمیکردن جز اینکه خواستار آزادی خودشون بشن، وقتی که او صحبت کرد واقعا قصدش این بود که نتیجه حکومتی باشه از سوی مردم ایران، به دست مردم ایران و برای مردم ایران. خب برای اینکه از اون نقطه به اون هدف برسیم یک مسیر ساده نیست، به اون سادگی نیست که شاید رئیس جمهور فکرش رو میکرد، یا حتی به اون سادگی نیست که مردم ایران شاید فکرش رو میکردن، و خب این پرچالشه. بنابراین من متاسف نیستم که او چنین حرفی زد، برای اینکه امیدوارم که به حرف خودش عمل کنه. فکر نمی کنم که ماجرا تمام شده باشه، اما اینم خیلی مهمه که به خاطر داشته باشیم جنگی که شروع میشه، مهم نیست که به چه دلیل این جنگو شروع کردین، کاسوس بلیش به قول زبان لاتین هر چی باشه، در نهایت این یک جنگه و این که مردم ایران بیان بگن این به ما ربطی نداره، باید که مربوط بشه به ما، ما بخشی از این باشیم، حق دارن و این درسته، این رو باید به خاطر داشته باشیم. و من فکر می‌کنم که رئیس جمهور ما متعهد هست امروز به این قضیه. حالا آیا هفته آینده هم این تعهد رو حفظ کنه؟ نمیدونم، برای اینکه این هم بخش از چالش هاست که رئیس جمهور باش رو به روز او نظرش رو زیاد عوض میکنه. بنابراین پاسخ طولانی به شما دادم، میدونم که شاید پاسخ ایدئالی نباشه، ولی خب باید ببینیم که جان هم در این باره چی میخواد بگه. جان شما چی فکر میکنی؟ چون پرزیدنت ترامپ میگه که رژیم ایران تغییر کرده، ولی واقعا تغییر کرده؟ و اگر تغییر کرده چیز بهتری شده یا بدتر؟ فکر کنم تغییر کرده ولی نه به صورت مطلوب و مثبت. به نظر میرسه که رهبر عظمای کنونی خیلی فعال نیست، شاید چون مجبور شده، شاید به دلایل امنیتی، و این وضعیتی رو ایجاد کرده که انگار که افراد کمتری هستن که بتونن تصمیم‌های سخت بگیرن، و به نظر میرسه که دیفالتشون یا سیاست اولیه‌شون اینه که برن به سمت رویارویی یا به جای اینکه سازش کنن. از بیرون به نظر میرسه که مخالفای تندرو و سرسخت سپاه پاسداران کنترل بیشتری در دست دارن و بر اوضاع مسلط تر هستن. من فکر نمی کنم که این چیز خوبی باشه. شاید بعضیا بگن که این خوب خوبه برای اینکه رویاروی بیشتر ما رو زودتر به پایین این رژیم میرسونه. این یک طور استدلال میتونه باشه، استدلال من نیست، اما من حس میکنم که اگر چیزی که میخواین اینه که به موفقیت برسین از طریق این جنگ، با رهبری روبرو هستیم که غریزش اینه که مقاومت کنه و وقت بخره تا این رئیس جمهور کارش تموم بشه، به جای اینکه بخواد با این رئیس جمهور توافق کنه. حالا شاید فردا حرف من غلط از آب در بیاد، ولی چنین حسی دارم. شما وضعیتی که الان درش هستیم رو چطور توصیف میکنید؟ بعضی ها میگن این تبدیل شده به بازی انتظار، برای اینکه آمریکا منتظره که اقتصاد ایران فرو بپاشه، که مخازن نفتیش پر بشن. یک مثال خوب برای این بازی انتظار مثل روباهیست که بیرون لونه خرگوش کمین کرده و هر دو طرف منتظرن که فقط اینو با کوبا 1961 مقایسه نکن، برای که ما هنوز منتظریم. بله، به طرق مختلفی میشه برای چیزهای نامطلوب انتظار کشید، ولی ببینید این سوال خیلی سختی است و یک بخش عمده از مشکل همون چیزی که دقیقاً جان گفت. همه کسانی که دارن ما رو تماشا میکنن میدونن ما در واشنگتن دی سی هستیم. واشنگتن دی سی پر از کسانی است که فکر می‌کنن که می‌دونن در ایران چه خبره و بهترین گزینه برای ایران چیه و چطور باید این جنگ رو به پیش ببریم و غیر و ذالک. اما در دهه اخیر دست کم در برای یک دهه سوالی که مطرح بود اینه که خب بعدش چی میشه و این استدلال که هر چیزی بهتره از این رژیم، خب این استدلال رو در زمان جنگ عراق هم مطرح کردن و من حامی جدی جنگ عراق بودم و من الان به عراق نگاه میکنم به این باورم که الان وضعیت عراق بهتره از چیزی که تحت صدام حسین بود، ولی این رو باید بهش اذعان کنیم که اون اتفاق که میفته و خروجی قضیه همیشه روشن نیست و باید بهش خوب فکر کرد، برای اینکه این امکان هم هست که و من از این اصطلاح تندروها خوشم نمیاد برای اینکه خیلی زیادی کلیه، اینا آدم های خیلی سرسخت و قوی هستن. میدونی کسایی که مثلا گفتن خمینی محافظه کاره، نه اینا همشون تندرو هستن، اینا همشون حمایت میکنن از نظام جمهوری اسلامی ایران. بعضیاشون میخوان آدم های کمتری بکشن، بعضی میخوان آدم های بیشتری بکشن، اما هیچ کدوم اینا تامس جفرسون نیستن. بنابراین نمیشه به اینا گفت تامس جفرسون که امامه سرش کرده، بنابراین از لفظ محافظه کار اینا من خوشم نمیاد. خطر اینه که ما با وضعیتی مواجه بشیم که در اون رژیم در ایران همچنان برقراره ولی رهبران سپاه مثل وحیدی و دیگران بر این باور هستن که ایران باید همچنان منزوی بمونه و از قدرت سپاه و انزوا ایران بسیار بسیار منفعت کسب کردن. خب میدونید بعضی هستن که فکر می‌کنن که ایران باید میزان خصومت خودش رو کمتر کنه نسبت به چند چیزی که پرزیدنت روحانی میگفت که اپوزیسیون که میگفت این خصومت بین ایران و غرب، بله بهش اعتقاد دارن، ولی سطح این خصومت رو بعضی از ایرانی ها بر این باور هستن که این سطح باید کاهش پیدا کنه. در برابر کسانی هستن که میخوان این سطح خصومت از اونها یه چیز سازنده است، به اونها اجازه میده، به رژیم اجازه میده که قدرت خودش رو حفظ کنه، شبکه های قاچاق اونها رو منتفع میکنه، رژیم رو مستحکمتر میکنه. بنابراین بعضی از این ایرانی ها میخوان خصومت با غرب رو بیشتر کنن، بعضی ها میخوان کاهش بدن. مثلا وقتی که ما چند سال پیش پرزیدنت پزشکیان رو در نیویورک دیدیم، استدلالش این بود که دولت ما ناکارآمد شده، دولت باید در خدمت مردم باشه بهتر، دولت باید اینطور کار کنه، اینطور باید بر سر کار بمونه، نه اینکه باید مردم بیشتری رو بکشه، نه باید سرکوب کنه. حالا آیا او همچنان به این قضیه باور داره یا افرادی که در رهبری هستن به این قضیه باور دارن؟ نمیدونم. شواهد بر این دلالت میکنن که افراد کمتر و کمتری چنین فکری به سر دارن، چنین اندیشه‌ای دارن. به نظر میرسه که بیشتر دارن میرن به این سمت که ما فقط میخوایم سرکوب کنیم و فکر میکنم که این خب یک نتیجه تأسف‌باری خواهد بود. ولی خب آیا رژیم سقوط خواهد کرد یا اینکه فقط درد و رنج مردم ایران ادامه خواهد داشت؟
3: For a longer period of time.
0: So, what is next?
1: خب فکر می‌کنید که آیا این آتش ادامه خواهد داشت؟ آیا به یک توافق نزدیک هستند؟ برای اینکه یکی دو هفته پیش رئیس سابق سپاه اومد گفتش که 5 تا پیش شرط داریم برای مذاکرات، و بعد وقتی این پیش شرط‌ها رو نگاه می‌کنید که مثلا پایان جنگ در تمام جبهه‌ها، حذف همه تحریم‌ها، رفع مسئولیت دارایی‌های ایران، آزاد کردن دارایی‌های ایران، به رسمیت شناختن کنترل ایران بر تنگه هرمز که حق جدیدی است، قبل از این میگفتن غنی‌سازی حق ماست، حالا این فهرستشون داره بلندتر و بلندتر میشه. با همه این پیش شرط‌ها آیا واقعا شما هیچ امیدی می‌بینید برای اینکه توافقی حاصل بشه، یا اینکه فکر می‌کنید این آتش بس زود شکسته خواهد شد؟
0: will break soon.
3: So to start with, one of the challenges here is you have.
1: خب یکی از چالش‌های اینجا اینه که دو طرف هر دو بر این باور هستن که مذاکره کنندگان عالی هستن، و خب این مذاکره کردن رو سخت‌تر می‌کنه، برای اینکه هر یک از دو طرف چنان اعتماد به نفسی داره که استراتژیش قراره که پیروز بشه در نهایت. فکر می‌کنم که در واقعیت این پیش شرط‌ها موثق هستن، اما در واقعیت شما میتونید یک توافقی داشته باشید، که یک چارچوبی باشه که در چارچوب اون در مورد مسائل مذاکره بشه، که در واقع برمیگردیم به اون وضعیت قبل از جنگ که فکر کنم از دیدگاه آمریکا میتونه قابل قبول باشه، از منظر ایران ممکنه قابل قبول باشه. یه مسیر است برای اینکه درباره هسته‌ای صحبت کنیم، درباره دریانوردی از طریق تنگه هرمز صحبت کنیم، مسائل مختلف. و خب همیشه این امکان هست که آمریکا یا اسرائیل کاری بکنه، آمریکا از مذاکرات خارج بشه یا ایران خارج بشه. و خب این جلوه رو به شما میده که دارن میرن به سمت حل مشکلات بدون اینکه مشکلات رو واقعا حل کنن. من فکر میکنم ما الان در یک وضعیت خیلی دشواری هستیم، برای اینکه رئیس جمهور چنان متحد شده که توافق بهتری از اوباما در 2015 کسب کنه، و ایرانی‌ها حس میکنن که ما اون توافق رو کردیم، نه فقط چیزی که بهمون در سال 2015 قول داده بودن بهمون ندادن، بلکه بعد آمریکایی‌ها اون رو ترک کردن و بعد به ما حمله کردن. بنابراین ما بعد این بار خیلی خیلی توافق بهتری به دست بیاریم در مقایسه با 2015. و خب این به نظر من میرسه که دو طرف از همدیگه دورتر شدن به خاطر اون تجربه، و هر دو هم خیلی باور قاطع دارن که مذاکره کنندگان فوق‌العاده‌ای هستن. بنابراین مهم نیست کی باشن، این که اینا رو در یک اتاق دور هم جمع کنید که در مورد همه این مسائل به توافق برسن، در مورد پارامترها، یه چیز در پرونده هسته، یه چیز در پرونده موشکی، یه چیز در مورد هرمز و همه این مسائلی که همشون پیچیده هستن، خیلی سخته. و پرزیدنت ترامپ دوست نداره مذاکرات طولانی و پیچیده رو، و کسی هم در تیمش نداره که بتونه مذاکرات طولانی و پیچیده رو ادامه بده. شما ویتکاف و کوشنر رو یادتون هست که هم ایران مذاکره میکنن، بعد یه ذره اوکراین، بعد یه ذره غزه. خب در نهایت برجام 10 سال طول کشید که به توافق برسن. اگر شما بخواید یه تیکه کاغذ برسید بهش که بگید ما میخوام راجع به اینا صحبت کنیم، اینجوری میخوام صحبت کنیم، اینها مسائلی هستن که کدوم مسائل در دستور کار هستن، کدوم ها نیستن، این توافق نیست با معنی، ولی خب یک موافقتیه برای اینکه در مورد مسائل صحبت کنن. ولی فکر میکنم به نظر من بهترین سناریو از منظر آمریکا اینه که تا پایان دوره ترامپ با ایرانی‌ها مذاکره کنن. حالا ممکنه این وسط یه سری امتیازاتی به دست بیارن، فکر نمی‌کنم آمریکا امتیازات زیاد، ایران امتیازات زیادی بده، ولی میتونین ترانزیت رو از تنگه هرمز آزاد کنید، شاید یک درجه از نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته ایران به دست بیارید، یک کاری میشه کرد، ولی فکر نمی‌کنم، فکر کنم خیلی تدریجی باشه و ابتدایی. ولی خب وضعیت خیلی پرتنشه، برای اینکه هر طرف میتونه بگه که ما این حق رو داریم که عقب بکشیم و دوباره کاری که داشتیم میکردیم و از سر بگیریم. و خب یک نکته خیلی مهم اینجا اینه که رویدادهای فوریه به این سو رو نگاه کنیم، حتی یک ایران به شدت تضعیف شده میتونه تنگه رو کنترل کنه. این همیشه لحظه بود که به قول معروف لحظه شکستن شیشه ها بود، که میگفتن بدترین کاری که بهش بتونن بکنن خیلی وضعیت بد و بد و بد بشه، شاید تنگه هرمز رو ببندن. و خب قبلا هم همه نگران این قضیه بودن و هیچ این اتفاق نیفتاد، و حالا این آستانه دیدیم که این آستانه چنان پایینه که حتی یک ایران ضعیف، یک ایران تار و مار شده هم میتونه این تنگه رو کنترل کنه. و نحوه نگاه آمریکا و کشورهای عربی خلیج به این قضیه اینه که ایران در مذاکرات خیلی خیلی قوی تر شده، برای اینکه یک ابزاری دارن حالا که میتونن با اعتماد به نفس خیلی بالایی ازش استفاده کنن، با تلاش خیلی کمتری از اون چیزی که شاید فکرشو میکردن. دانیل، تو چه فکر میکنی؟ کشور منطقه چی فکر میکنن در این باره؟ قبل از هر چیزی من فکر میکنم که تو خیلی خیلی خیلی اشتباه میکنی. منم دوست دارم که اشتباه کرده باشم، منم دوست دارم که تو اشتباه میکنی، ولی خب بنظرم همه چیز الان پادر هواست. مثلا این نکته رو که گفتی که هر دو طرف خیلی اعتماد نفسشون به مذاکره کردنشون بالاست، درست میگی، ولی جفتشون مذاکره کنندگان داغونی هستن، برای اینکه ایرانیا به چیزی که میخوان نخواهند رسید و ما با این مذاکره کنندگان هم به چیزی که میخوایم نخواهیم رسید. اما در مورد تنگه هرمز، دلیلی که ایران کنترل داره الان بر تنگه هرمز اینه که ما بهشون اجازه میدیم. ما میتونیم کنترل هرمز رو دوباره در دست بگیریم، میتونیم هر کاری بخوایم بکنیم. ایرانی‌ها ابزار لازم رو ندارن، گستره و قدرت لازم رو ندارن که بیان کنترل تنگه هرمز رو در دست داشته باشند. کاری که ما نمی‌کنیم، دلیلش اینه که دلیلی که اونا کنترل تنگه هرمز الان در اختیار دارن اینه که رئیس جمهور ما تصمیم گرفته که الان رویارویی نداشته باشه. به نظرم تصمیم درستی نیست. به نظرم فرماندهان نظامی او فکر نمی‌کنن که تصمیم درستی باشه، اما این تصمیمی است که او گرفته. او فکر می‌کنه ما الان در یک پنجره‌ای از فرصت هستیم که بتونیم این بحث‌ها رو ادامه بدیم. و بعد همونطور که تو هم گفتی به درستی، ما تیم مذاکره کننده نداریم، اگه یکی داره رو اوکراین حرف میزنه، یکی داره روی غزه کار میکنه، یکی داره روی ایران کار میکنه، معلومه است که اینا میخوان چیکار بکنن. پرسنل لازم رو نداره و کسایی که به تو میگن تو این تیم هستن مدعی هستن، اینطور نیست، پرسنل نداره. و این واقعا مضحکه و من فکر میکنم که ما همه روی این توافق داشته باشیم. برجام مذاکره کننده داشت، نحوه که اونو مذاکره کردن و نتیجهش همش به نظر من فاجعه بار و شرم‌آور بود برای اونها و برای آمریکا به عنوان یک کشور، اما یک سیستمی بود. یک این الان خیلی فلبداه است و سبک مذاکرات قرن 18 بین افراد خیلی سنبالکاریه و من فکر میکنم که تنگه هرمز چیزی که به قول کسی در پادکست ما گزینه هسته‌ای ایرانه، ولی خب میدونید گزینه هسته‌ای برای اونها هم پیامدهای منفی داره. این یک خروجی غیر قابل تحمل برای آمریکا، برای تجارت جهانی، برای همسایگان ایران، و این به این معنی است که دو اتفاق خواهد افتاد. یک، اقدام خواهد شد برای اینکه تنگه باز بشه، حالا به هر طریقی، و دو، همه طوری موضع خواهند گرفت که از این به بعد بتونن از تنگه هرمز رو دور بزنن، یعنی مسیرهای حیاتی تجاری دیگری کشف خواهند کرد، تنگه مالاکا، پاناما، کانال سوئز. دیگران دارن به گزینه دیگه نگاه میکنن، خط لوله، مسیر زمینی، تغییر دادن محل تامین منابعشون. بنابراین این در نهایت نتیجه بدی خواهد بود برای ایران. و بعد ما هی میگیم ما وضعمون بده و اونا وضعشون بد نیست. نه نه، من مطمئنم که مخاطبان شما خیلی خوب میدونن که گزینه‌های نظامی چه نتایجی دارن. نتایجشون خیلی خیلی جدی است برای جمهوری اسلامی، اما الان اقتصاد اونها فکر نمی کنم که بهش بتونیم حتی لقب چرخه مرگ بدیم. بنظرم از چرخه مرگ هم پایین تره. اصلا این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. مردم ایران دیگه نفت استخراج نمی کنه، 25-6 روزه که نفت خارج نکردن، به اینجا نفرستادن. حتی اگه الان پولشون هم بتونن استفاده کنن، کالاهای اساسی رو نمیتونن بخرن. فراموش نکنید مردم اصلا اولش برای چی اومدن در ژانویه در اقتصاد؟ مسئله اصلی اقتصاد بود. مسئله اصلی این بود که کفایت رژیم و مدیریت اقتصادی رژیم چرا اینقدر بده، و حالا وضعیت خیلی خیلی بدتر شده. پس من فکر میکنم که ایران بد جور به تنگنا افتاده و حالا سوال اینه که آیا رئیس جمهور ما میخواد یک تناب نجات به سمتونو بندازه یا نه. و حالا بعضی میگن آره شاید میخواد اونم بیاد یه برجام، حتی بدتر از برجام، بهش رضایت بده. فکر میکنم چیزی که رئیس جمهور خیلی بهش دلبستگی داره اینه که منابع مواد هسته‌ای اونها رو خارج کنه و ابزاری که بخوان مواد هسته‌ای باش غنی سازی کنن، سبک اون کاری که در لیبی کردن، هایا اینا از طریق مذاکره خواهد کرد؟ نمیدونم، چون هر روز با من صحبت نمیکنه که، ولی کسانی که باشون هر روز صحبت میکنه فکر میکنن که نه. من فکر میکنم که او بیشتر تمایل داشته باشه که روی مذاکره با روی حمایت از حزب الله و حماس مذاکره کنه. این در رده پایین تری است در اولویت های او. اما برد موشکی، آیا روی برد موشکی بخواد مذاکره کنه؟ به نظر من تمرکزش الان روی قضیه هسته‌ایه و اینم شاید برای خودش این یه خورده خنده‌دار باشه، برای اینکه همه تمرکزشون روی هسته‌ایه در حالی که باید تمرکزشون روی همه این موارد باشه. جان، تو در نیویورک تایمز یک مقاله نوشتی حدود 2 ماه پیش در مورد ائتلاف بین آمریکا و اسرائیل و گفتی که همیشه یک دیواری از آتش بود بین استراتژی آمریکا در خاورمیانه و نیروی نظامی اسرائیل. ولی خب وقتی که آمریکا وارد اقدامات نظامی علیه ایران شد 2 بار، به نظر می رسید که اون دیوار دیگه وجود نداره. به نظرت این تأثیر بلند مدت داشته روی روابط آمریکا و اسرائیل؟ من با هیچ کسی در سنتکام درباره اینکه آینده روابط نظامی آمریکا و اسرائیل چه شکلی خواهد بود صحبتی نکردم با اونها، ولی خیلی ها برداشتشون این هست که سطح برنامه ریزی این عملیات مشترک بی سابقه بود. اسرائیل با آمریکا طوری جنگید که هیچ متحدی از زمان جنگ جهانی دوم نجنگیده در کنار آمریکا به این ترتیب، اما به نتیجه مطلوب منجر نشده و خیلی هستن که فکر میکنن آمریکا وارد جنگ شد بدون اینکه اهداف خودش رو مشخص کنه، چه نظامی چه سیاسی، چون اسرائیلی ها آمریکا رو تشویق کردن که چقدر این کار آسون خواهد بود و چه کار خوبی خواهد بود، چه ایده خوبی خواهد بود. حالا آیا این لطمه وارد کرده به روابط دو طرف به نتیجه جنگ بستگی داره؟ فکر کنم شما بودید در جلسه بریفینگ در سفارت اسرائیل و اسرائیلی ها گفتن که هدف این عملیات اینه که شرایط لازم رو برای فروپاشی رژیم ایران مهیا کنیم و ما این اهدافی که میزنیم این ترک ها رو ایجاد خواهد کرد. و خب اون مدل که حملات نظامی سر

بعد سوالی که مطرح شد که خب حالا چیکار میخوام بکنیم و رئیس جمهور و دولت اهداف متفاوتی رو برای جنگ و توجیهات متفاوتی برای جنگ مطرح کردن و کل قضیه خیلی گیج و گون کننده شد به سرعت و خیلی سریع آشکار شد که همونطور که شما گفتی در ابتدای این بحث مردم ایران که رئیس جمهور بهشون گفت تشویقشون کرد گفت کمک در راهه ولی خب به نظر نمیرسه که اون کمک هدفشون بود که اصلا کمکی بشه به اونا کمک بشه تصمیم خاتمه دادن به جنگ برای ترامپ فقط یک تصمیم نظامی نیست فشار افکار عمومی در خانه هم هست درسته؟ ببینید حزب جمهوری خواه بیش از 70 بلکه بیش از 80 درصد از اون حمایت میکنن برای این فکر میکنید که این ایده جنگ خوب فروخته در داخل کشور ببینید لازم نه این یک کشور دو دسته شده است شما جمهوری خواه رو داریم و دموکرات ها رو و اگه بیاییم بگین که من فکر می‌کنم پیتزا خوشمزه است. اگه جمهوری خواه اینو بگه، جمهوری خواه باش 80 درصد موافقت می‌کنن و دموکرات‌ها یهو میگن پیتزا آشغال من از پیتزا متنفرم. این کشور ماست الان و کسانی که به من گوش می‌کنن فکر می‌کنن که این شاید احمقانه است. نه، به شما اطمینان میدم که همینه و شما این رو در نظرسنجی هم می‌بینید. پس چیزی که شما دارید میگین که نظرسنجی ایپسوس و رویترز 95 درصد دموکرات‌ها بر این باور هستن که ترامپ به اندازه کافی توجیه نکرد چرا باید وارد جنگ با ایران بشه این نظر شما رو هم گوایس بر نظر شما در مورد جمهوری خواه فقط 30 درصده بله این مشکل ماست من با جمهوری خواه اینجا البته تصادفاً موافقم برای که رئیس جمهور باید بهتر توضیح میداد فلسفه اینجا

0: این که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ به ما
5: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
6: من خودم که متعرم شما دو تر رو فعال کردیم. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: خنت میگونم لسه برای شما چی بود توی فیل پاپیون؟
8: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شد، اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میبوتی اون سیله سمت راحتش نوار تا چه کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده.
12: من اگر بهم بگن بساز میسازم.
13: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
14: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستیم. با من سیما قیاسی از استودیوی مال لندن. سرخط خبر کن. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه سی بی اس گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. بحران جدی در صنعت نفت ایران. وال استریت ژورنال گزارش داد تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت ناچار شده از نفتکش‌های شناور حتی مخازن فرسوده استفاده کند. در ادامه، استعفای مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده. رویترز میگوید کاخ سفید تولسی گابارد را مجبور به کناره‌گیری کرده.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. آکسیوس به نقل مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرده

0: جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داده همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه از حملات نظامی علیه ایرانه. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در ثرو سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهمه. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته های واشنگتن را نامعقول توصیف کرد. در پی حضور تیم قطری در تهران برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش‌بینی شده. در این متن همچنین بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تأکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. همزمان با تلاش‌ها برای ارتقاء آتش‌بس شکننده میان تهران و واشنگتن به یک توافق پایدار، شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
1: ببینید هر کاری و امکانش وجود دارد. خب. یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه بدون تعارف عرض بکنم، یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه درست. این وجود داره درست. برای جمهوری اسلامی.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی همراه منه. امیر، روز بسیار شلوغی بوده هم در واشنگتن هم در خاورمیانه. سرنوشت مذاکرات اما هنوز مشخص نیست.
2: ببین سیما، اصلا الان کلمه مذاکرات یا بهتر بگیم واژه مذاکرات گویی تبدیل شده به یک پوششی برای آمادگی در مورد بقیه گزینه‌ها. حالا از هر دو طرف همینطور که میدونیم در تمام این خبرهایی که در طول چند ساعت گذشته آمده یک نقطه مشترک وجود داشته در مورد ایالات متحده، مانمی که پرزیدنت ترامپ داره به سمت استفاده از گزینه نظامی میره. بسیاری از کسانی که به هر حال میدونیم تعطیلاتی است در آخر هفته در ایالات متحده به نام مموریالز دی، اونها مرخصی هاشون رو گرفته بودن یا روزهای تعطیلشون بوده، به کار فراخوانده شدن. نیروهایی که در پایگاه‌های خارجی ایالات متحده بودن اونها هم به محل مأموریت خودشون فرا خوانده شدن. خود پرزیدنت ترامپ که میدونیم چقدر مسائل خانوادگی براشون مهم هستش، الان عروسی فرزند خودشون رو رها کردن و تصمیم گرفتن که این آخر هفته رو در کاخ سفید بمانند و بر روی مسائل ایران تمرکز بکنن. اینها همه داره هول و هوش این میچرخه که تصمیم بزرگی قراره که گرفته بشه از طرف کاخ سفید. از اون ور خط قرمزهای ایالات متحده رو حداقل مقامات ایرانی مرتبا در این مصاحبه‌های مختلف و اظهار نظرهایی که کردند دارن بر روی اونها هی فشار میارن که نه ما امکان نداره راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنیم، ما راجع به مسائل دیگری داریم صحبت می‌کنیم، در صورتی که نه تنها پرزیدنت ترامپ بلکه سخنگوی کاخ سفید و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روشنی بیان کردن مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از اولویت‌های اصلی است. اورانیوم‌های غنی شده بسیار مسئله است برای ایالات متحده، اونها یا باید از بین برن یا باید از ایران خارج بشن. و از همه مهمتر مسئله تنگه هرمز که مارکو روبیو هم بهش اشاره کرد، گفت جمهوری اسلامی نمیتونه حتی فکر بکنه به این که ما میخواد بیاد یک زمانی از تنگه هرمز برای خودش درمزایی بکنه یا عوارض بگیره، هر گونه صحبت دیپلماتیک رو به طور کامل از بین خواهد بردش. یک گزارشی رو اکسیوس داده که از یک تصویر کلی رو میده از آن چیزی که در ذهن پرزیدنت ترامپ داره میگذره، اینکه او خسته شده، اطرافیانش و نزدیکانش گفتن او دیگه حوصله‌اش داره سر میره، در این فکر هستش که با یک حمله بسیار قاطع یا با یک اقدام بسیار قاطع یک پایان تاریخی رو برای خودش بسازه. از اون ور گزارش دیگری اومده بود که آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید ساعتی گذشته و کار خودش رو در کاخ سفید آغاز کرده. از اون طرف ایرانی با پیام‌های هشداری که داره سپاه پاسداران به منطقه میده، میگه اگر این بار دیگه اقدام نظامی علیه ما صورت بگیره فقط دامنش به منطقه نخواهد بود، دامنش فراتر خواهد رفت. و از سوی دیگر اسماعیل بقایی میاد میگه که نه، ما مشخصا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم و این مذاکرات داره مسائل دیگر رو در بر میگیره. اصلا مذاکرات بر سر چه بوده؟ مذاکرات بر سر این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده و اینکه سرنوشت اورانیوم با غلظت بالا چه خواهد شدش. حالا مسئولین جمهوری اسلامی دارن اون رو به گونه دیگری نشون میدن. اصراری که دارن بر مسئله ای که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی مسئله حاشیه ای نیست و بعد آزاد شه، میدونیم در گزارش دیگری که وال استریت ژورنال هم آورده بود مشخصا اشاره شده بود که تمام انبارهای نفتی جمهوری اسلامی پر شده و تأثیر مستقیمی داشته بر روی صادرات نفتی جمهوری اسلامی این انبارها و باید مشخصا دیگه کاهش پیدا بکنه صادرات نفتی جمهوری اسلامی با توجه به اون محاصره دریایی هم که ایالات متحده اونجا داره. تمام اینها داره به ما یک جنبندی رو میده، جمهوری اسلامی از همه طرف در فشار، از نظر نظامی، از نظر روحی و از نظر اقتصادی. ایالات متحده که دست بالا رو داره هر دو گزینه رو داره، بخواد مذاکرات رو میبره جلو، اگرم بخواد برسه به سمت گزینه نظامی، مثل امروز که نشست آقای ترامپ با بزرگترین و مهمترین تیم امنیتی خودش صحبت که در پشت درهای بسته، تصمیمات ویژه رو خواهند گرفت.
0: ممنون است همکارمون امیر گیتی با آخرین جنبندی از آخرین تحولات. و اما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، با تحلیل این اوضاع همراه ماست. جناب قائدی وقتتون بخیر. اگه مذاکرات شکست بخوره و درگیری نظامی دوباره آغاز بشه، سناریوی نظامی چطور پیاده خواهد شد؟ چه اهدافی ممکنه تو اولویت حملات آمریکا قرار بگیرن؟ اسرائیل چه نقشی خواهد داشت؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. اولا که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیش‌بینی‌هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه‌ای بخواد بزنه جدیتر، قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشیش که آسیب ندیده و زیر ساخت ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر می‌رسد آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثل مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندروی که در اون منطقه هستن. و در نهایت اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه. با توجه به اینا من فکر میکنم که چون شروع بازی‌های جام جهانی 19 روز از امروز هست، آمریکا احتمالاً حملاتی که بکنه حملات گسترده اما بسیار شدید و از نظر زمانی محدودی خواهد بود، برای که قبل از شروع میزبانی جام جهانی بتونه شرایط رو به نفع خودش تغییر بده.
0: تغییر موضع کشورهای عربی خاشیه خلیج فارس، چرا بعضی که بیشتر از تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی حمایت میکردن حالا رو راه حل دیپلماتیک تاکید دارن؟
3: خب به شکل مشخص امارات متحده عربی قبلا خیلی تلاش میکرد که آمریکا رو به سمت تموم کردن کار سوق بده بر اساس گزارش رویترز در دور اول جنگ، اما الان امارات هم در کنار عربستان قطر داره تلاش میکنه که توافق به نتیجه برسه. من فکر میکنم دو موضوع نقش مهم داره. یک، حمله‌ای که بعد از پروژه آزادی آمریکا در خصوص اسپورت کشتی‌ها، حمله‌ای که به بندر فجیره شد که اونجا یک چیزی هلوش 2 میلیون بشکه نفت در روز امارات از اونجا صادر میکنه، و موضوع دوم که مهمتره، حمله‌ای که به نیروگاه هسته‌ای برکت شد و این یک تشدید تنش به شکل بسیار مهم و جدیه. علاوه بر این، کشورهای مثل قطر که الان یک هیئتی رو اعزام کردن و در ایران اون هیئت حضور داره، به شدت نگران آسیب دیدن زیرساخت‌هاشون از طریق حمله متقابل جمهوری اسلامی هستن. قطر اگر که زیرساخت‌های گازیش آسیب ببینه، بین 3 تا 5 سال طول می‌کشه که بتونه اینها رو بازسازی کنه، و این یک فاجعه نه تنها برای قطر بلکه برای بسیاری از مصرف کنندگان گاز خواهد بود. و در نهایت اینکه آقای آسم منیری که در تهران حضور داره، یک قرارداد دفاعی مهم با عربستان داره و نیروهاش رو هم بخشش رو در عربستان مستقر کرده. هیچ عربستان و پاکستان تمایلی به این نداره که در صورت حملات احتمالی ایران به عربستان بخوان که با ایران مقابله به مصر کنن و سطح تنش به پاکستان هم برسه این بار.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. نخستین خبر کوتاهمون از ایران احتمال از سرگیری درگیری رو تایید میکنه. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پروازی تهران به غرب کشور لغو شده و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارد. بر اساس این تصمیم، فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 سالگی سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه سازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میگوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با ایلنا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالاهای اساسی در ایران ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین، صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران نه تنها در حوزه خرید سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در بسیاری از شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شود.
4: Okay.

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کمیجان از کمبود آرد و نان انتقاد میکنه.
1: از عراق شهرستان کمیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی ها خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل یابی قرار داره. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به اون رأی مثبت دادن. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری همچنین کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. در حالی است که جمهوری اسلامی عملا هر اعتصاب مستقل رو اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میدونه. برای بررسی این خبر همکارم روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. روزبه، از اهمیت رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی لاهه در مورد حق اعتصاب برامون بگو. اینکه چه تأثیری میتونه روی استانداردهای حوزه کار بگذاره؟
2: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب این رأی در شرایطی صادر شد که بلوش 2.5 سال پیش از طرف شورای حکام سازمان بین‌المللی کار از این دیوان خواسته شده بود تا نظر خودش رو در این مورد که آیا مقابل نامه شماره 87 این سازمان شامل حق اعتصاب میشه یا نه رو مطرح بکنه. خب کارفرمایان مخالفت میکردن و میگفتن که در این مقابل نامه اشاره به اعتصاب نشده. خب ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر اصل 3 جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی این که این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه و شماری از کشورها اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران.
0: در مورد ایران رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی لاهه تا چه اندازه میتونه به نفع کارگران عمل بکنه؟
2: خب در وهله اول اینو در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابل نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدند، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه، همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته و این دست از کار کشیدن یعنی چی؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه. این رأی میتونه شرایط رو برای سازمان‌های حقوق بشری و همینطور تشکل‌های کارگری که تا به حال یعنی در جهان که حمایت خودشون رو از کارگران در ایران نشون دادند شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه بتونن شکایت بکنن و از طریق سازمان بین‌المللی کار جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن برای تشکل‌یابی کارگران که اجازه داده بشه، یعنی بتونن تشکل‌یابی مستقل داشته باشن و همینطور بحث اعتصاب.
0: ممنون از تو همکارمون روزبه بلحری که از واشنگتن همراه ما بودی. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه، دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور، حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران جمهوری اسلامی ممکنه مجبور بشه بعضی چاهای نفتش رو تعطیل کنه و این موضوع میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کنه. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید در حال حاضر برآورد میشود فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی در حال استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده است.
3: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید دور زدن تحریم‌های نفتی بی اثر کردن اون تحریم‌ها سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتا میگن چون در حال حاضر که خب بندر هارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه، برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن، برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده. ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره‌سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
0: مارک روته دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه ائتلاف آتلانتیک شمالی در سوئد گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتونه پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشه. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتونه مسیر توافق را از بین ببره. نشست وزیران خارجه ناتو روز جمعه پایان پیدا کرد.
4: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند. در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
5: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستند و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هرچه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهوری مکزیک از اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا علیه راول کاسترو، رهبر پیشین کوبا، انتقاد و آن را اقدام مداخله جویانه واشنگتن توصیف کرد. آمریکا راول کاسترو، برادر 94 ساله فیدل کاسترو، را در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیمای ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار داده. موضوعی که موجب گمان زنی ها در مورد احتمال عملیات دستگیری و انتقالش به یک دادگاه آمریکایی را مطرح کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته و گفت شمار مجروحان این حمله نیز 39 نفر است و وضعیت برخی وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود شدند. عملیات جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. روزنامه نیویورک پست اعلام کرد یک شهروند عراقی 32 ساله به نام محمد باقر صدداود از سعدی که گفته می شود تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، به اتهام طرح ترور ایوانکا ترامپ بازداشت شده. این رسانه افزود متهم در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه از سمت خود کناره گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرد. او که استعفایش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرد، از ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیار او گذاشت تشکر کرده. این در حالیه که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شده کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی، از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شد. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی برای آبراهام ویلیامز، اظهارات سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا شده گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب گوهرزاد. کناره‌گیری تولسی گابارد از ریاست اطلاعات ملی آمریکا تو این مقطع زمانی چه اهمیتی داره، به ویژه با توجه به گزارش‌های درباره اختلاف او با سیاست‌های دونالد ترامپ؟ این تغییر چه تأثیری میتونه روی سیاست‌های واشنگتن در قبال بحران‌های بین‌المللی به ویژه ایران بگذاره؟
6: درود من بر شما و بینندگانتون و سپاس از دعوت به برنامه. شما به گونه‌ای در نامه‌ای که جمهوری اسلامی منتشر کرده به جای نقل زدید که به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع هم در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است و در اصل ما با این تضاد روبرو هستیم بین دو کاندیدای حزب دموکرات. از یک سو هم فراموش نکنیم که ایشون در موقعی که این مسائل رو اعلام میده با پوزش ایشون یه تیشرت منتشر کرده بود و به فروش میرفت که در اون تیشرت نوشته بود به جانهای از دست رسته فکر بکنید و جنگ با ایران رو پیش نکشید، فاجعه های جنگ عراق، افغانستان و لیبی نشون میده که یک بار این مسئله باید برای همیشه کنار گذاشته بشه و این جنگ موضوع اصلی است که نباید به اون پرداخت. و حالا گفته میشه که
0: اگه اجازه بدین برگردیم به واکنش غیر معمول سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان به استعفای خانم گابارد. اشاره به اختلافات او به کاخ سفید چه پیامی داره؟
6: در اصل داره این پیام رو به کاخ سفید میده که شما در بین کابینه خودت و بین کسانی که در کابینه نقش دارن و آمریکایی ها هیچ گونه پیوندی با مسئله جنگ و پشتیبانی از جنگ ندارید و این جنگی که با ما آغاز کردی در مسیری بوده که این مسیر همون گونه که به نام ها هم اشاره شده عملیات خشم حماسی و یا مسائل دیگر و یا تازگی هم بخش ساعت آزادی رو مطرح کردن و میگه که این سفارت جمهوری اسلامی وقتی داره از این مسئله عنوان میکنه، خانم گبارد رو در اصل به گوشه‌ای میذاره که در اون گوشه نشون میده که ایشون فقط به خاطر خط قرمزهای آقای ترامپ نبود که استعفا داده یا فقط بیماری همسرش، بلکه باورهای اوست که فرصت داده که او استعفا بده پیش از اینکه اخراج بشه. اختلافی که ایشون با رئیس CIA داشته، گرچه از نظر سازمانی قرار بوده رئیس CIA زیر نظر ایشون باشه، ولی آقای رتکلیف و دیگران اصلا به ایشون اعتنایی نمی کردن. FBI گرفته تا CIA اصلا حرف ایشون رو نمی خوندن، برای اینکه خودی نمی دونستن ایشون رو. به این ترتیب جمهوری اسلامی خواسته یک بار دیگر توپ رو بندازه به زمین آمریکا و بگه که شما هم با هم متحد نیستین و از این فرصت به نفع خودش بهره بگیره و مسائل تبلیغاتیش رو پیش ببره.
0: سپاس از همراهیتون جناب گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا با ما بودید. یک دریاچه نمکی در عربستان پس از بارش‌های بهاری بار دیگه پر آب شده، حالا به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی این کشور تبدیل شده. گزارش همکارم فرزیا ثابتی.
7: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
8: این دریاچه تقریبا هر سال شکل می گیره، اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه. تقریبا 2 متر.
7: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
0: سپاس از همراهیتون. هفته صبح تهران با ادامه تحولات مرتبط با ایران با شما خواهیم بود. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS از احتمال آماده سازی آمریکا برای حمله گفت.

0: میتونه درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردن. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمز که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضیاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم، همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قدر چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمیکنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران، از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی‌ها و سستی‌های بسیار گسترده‌ای خواهد شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این در از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علنن میگویند و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین‌های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگین‌تری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف کردن بس، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا داستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی داستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یکی دیگر از هموطنان خودش، یعنی علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگه از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمهشون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا میبینیم که با واکنش رسانه ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی ها در رسانه های آلمان الان این موضوع رو مطرح میکنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکنوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستند علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه‌های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون‌های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کلگری.
11: برلین.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم، به شما میگویم آهای ترامب ما
17: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین.
18: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فاند کردید، دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
19: غلط میگن لسرایی هم که خوشحال کی بود توی فیلم پاپیون.
20: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
21: اصلا این کار نیست. بعضی وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناوا رو چک کن، بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: توانایی ساخت بمب رو داریم.
23: ما حتما داریم، کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
24: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
25: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

شنبه دوم خرداد بیننده رخدادهای ایران و تأثیرات جهانی آن هستین با من سیما قیاس. سرخط خبر همسامان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه سی بی اس گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی داهه، دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. جنگ نفتی واشنگتن و تهران، وال استریت جورنال گزارش داد مخازن نفت ایران در آستانه پر شدن کامل و صادرات آن در یک قدمی توقف است. در ادامه کنارگیری مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده از سمت خود، تولسی گابارد، دلیل این تصمیم را بیماری همسرش عنوان کرد.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمان زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونیم فکر میکنیم وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تاکنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داده همزمان با ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات

0: نظامی علیه ایرانه. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروز رسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در ثرو سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید خواهد ماند. چون تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهمه. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلاف میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تأکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای گفت جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته های آمریکا را نامعقول توصیف کرده. در پی حضور تیم قطری در تهران برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن همچنین بر اساس مذاکرات ظرف 7 روز آینده لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تأکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تأکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. همزمان با تلاش‌ها برای ارتقاء آتش‌بس شکننده، شماری از شخصیت‌ها و مقام‌های حکومتی کشورهای منطقه را به حمله نظامی تهدید کردند. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صدا و سیما گفته جمهوری اسلامی در صورت لزوم آتش‌بس را نقض می‌کند.
1: ببینید هر کاری و امکانش وجود داره. خب یعنی حتی ممکن از ناحیه ایران هم باشه، بدون تعارف عرض بکنم. یعنی اگر ما احساس کنیم که از فلان پایگاه آمریکا اتفاقی میفته، این مقبولیت و قبولیت عملکرد ایران برای این که پاسخ بده و جلوگیری کنه، درست. این وجود داره. درست. برای جمهوری اسلامی.
0: بار دیگه همراه میشیم با همکارم امیر گیتی در استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. امیر، امروز همونطور که بیشتر هم اشاره کردی روز بسیار شلوغی بوده، میتونی یه جمع‌بندی از آخرین تحولات و تبعات اون به ما بدی؟
2: ببین سیما، مشخصاً آن چیزی که در طول این ساعات گذشته ما داشتیم میدیدیم این بوده که با اینکه در مذاکره باز دیپلمات‌ها دارند حالا صحبت میکنند، اونور رایزنی‌ها داره از سوی کشورهای منطقه صورت میگیره، رئیس ارتش یا فرمانده ارتش پاکستان وارد ایران میشه، تیم قطری وارد ایران میشه، میره صحبت میکنه، اما از اون ور گویا در پوشش این مذاکرات هر دو طرف دارن هم آماده میشند برای گزینه نظامی، هم آماده میشند از اون ور برای تقابلات دیگر. یعنی وقتی که صحبت‌های آقای ترامپ رو نگاه می‌کنیم ما در طول 24 ساعت گذشته، نشونه از آرام شدن در آقای ترامپ نمی‌بینیم. این دقیقاً در گزارش آکسیوس هم آمده که اون چیزی که در ذهن آقای ترامپ داره می‌گذره این هستش که دیگه خسته شده، دیگه داره وقت زیاد از طرف جمهوری اسلامی طرف میشه، آن خواسته هایی رو که داشته تا الان جمهوری اسلامی به اونها پاسخ روشنی نداده و مرتبا هم داره درخواست های قبلی خودش رو جمهوری اسلامی تکرار میکنه، بنابراین میلش به سمت گزینه نظامی داره بیشتر میشه. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در صحبتی که با آقای نتانیاهو داشته، حتی از آقای نتانیاهو درخواست میکنه که زمان بیشتری به دیپلماسی بده، اما الان در روز جمعه میاد مینشینه با تیم امنیتی خودش در پشت درهای بسته با هم صحبت میکنن، جی دی ونس اونجا بوده، رتکلیف اونجا بوده، پیت هگزد اونجا بوده و راه حل‌ها یا راهکارهایی رو در صورت شکست مذاکرات در نظر می‌گیرند که اگر مذاکره با آن نتیجه‌ای که ایالات متحده می‌خواد برسه نرسید، چگونه می‌خوان از گزینه نظامی استفاده بکنن. بیشتر هم داشتیم در گزارش آکسیوس که آقای ترامپ به دنبال یک برخورد قوی است که بتونه به صورت تاریخی با یک پایان‌بندی تاریخی و محکم این ماجرا رو تمام بکنه. همونجوری که در نیویورک اشاره کرد، وقتی در نیویورک داشت آقای ترامپ صحبت میکرد، گفتش که این ماجرا رو به زودی تمام شده ببینید، جمهوری اسلامی دیگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد و اونها توانایی رو نخواهند داشت، ما اون رو از بین بردیم. روزی نیستش آقای ترامپ این رو تکرار نکنه، روزی نیستش آقای ترامپ یا یه نفر از اعضای کابینه آقای ترامپ این رو نگن که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و اون تکلیف اورانیوم با غلظت بالا غنی سازی شدم کاملا مشخصه، یا باید از ایران خارج بشه یا باید نابود بشه. اصلا از این دو اصلش ایالات متحده به هیچ عنوان پاپ هست نخواهد گذاشت. خط قرمزی است که از روز اول هم مشخص کرده. از سوی دیگر یک نکته دیگر هم اشاره شده به اون بارها و بارها در طول روز گذشته و اونم تنگه هرمز است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده، گفته این که اصلا جمهوری اسلامی فکر بکنه و یا این رو بیاره تا تفکر خودش که بخواد از کشتی هایی که دارن از تنگه هرمز رد میشن، از اون آبراه رد میشن، عوارض بگیره، هر گونه صحبت دیپلماتیکی رو به مشکل برمیخوره. بعد ما نمیتونیم مثلا همچین اجازه ای رو بدیم. از سوی دیگه تام کاتن اومده خطاب قرار داده وزیر خزانه داری ایالات متحده رو، گفته بهتر تحریم هایی بذاریم بر روی هر کشوری که به هر ترتیبی میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه یا همراهی بکنه در عکس عوارض از کشتی که میخوان از عبور بکنن. میدونیم که یک گزارشی بود که عمان امکان داره که بخواد با جمهوری اسلامی همکاری هایی در این زمینه بکنه. تام کاتن گفته میخواد قانونی رو اصلا در این زمینه بیاره و مشخصا تحریم هایی را ایالات متحده بذاره بر روی هر کسی که داره به نوعی با جمهوری اسلامی همراهی میکنه. از اون سو زبان سخن جمهوری اسلامی هم داره دیگه از سمت مذاکره تبدیل میشه به یک زبانی که اگر خواستای ما انجام نشه کشورهای منطقه را تهدید میکنیم. حتی سپاه پاسداران گفته دامنش دیگه این بار به کشورهای منطقه نیست، ممکنه فرا منطقه ای هم باشه. از سوی دیگر اسماعیل بقایی اومده گفته که به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی قسمتی نیست شما بخوایم بگیم بخش جزئی یا کناری مذاکرات است، بخش اصلی است. خب نشان از آن هستش که جمهوری اسلامی در چه شرایط اقتصادی داره در حال حاضر دست و پنجه نرم میکنه با اون و خیلی مایل به این هستش که زودتر الان تکلیف مسائل اقتصادیش رو مشخص بکنه. از سوی دیگر در گزارش سی بی اس نیوز هم آمده بود مرخصی های آخر هفته با توجه به تعطیلات آخر هفته در آمریکا لغو شده، بسیاری از کسانی که در ماموریت بودن در پایگاه منطقه هم به کار خودشون بازگردانده شدن. آقای ترامپ هم مراسم عروسی فرزند خودش رو نمیره. خبر دیگری هم در نیویورک پست بود که یک کسی که رابطه ای داشته با سپاه پاسداران رو دستگیر کردن به دلیل اینکه داشته تلاش میکرده برای ترور دختر آقای ترامپ. همه این مسئله کنار هم بذاریم، اوضاعی نیستش که بخوایم به مذاکرات چندان خوشبین باشیم مگر اینکه اتفاق دیگری بیفته.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید آمریکا اگر این بار حمله کند بسیار جدیتر و نقاطی در تنگه هرمز نیز هدف خواهند بود.
3: که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیشبینی هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه بخواد بزنه جدیتر قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشش که آسیب ندیده و زیر ساخت‌ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر میرسه آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع حنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایتی که آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه.
0: چند خبر از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده. تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد، خمینی، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت است. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 سالگی سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه سازان سنگین تر می کند شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داد. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی می گوید خشکسالی های آینده طولانی تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با اینا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالاهای اساسی در ایران شدت پیدا کرده. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین، صف‌های طولانی در جایگاه سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت، بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می‌شه.
4: صف طولانی

0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به آن رأی مثبت دادند. رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری همچنین کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. در حالیه که جمهوری اسلامی عملا هر اعتصاب مستقل را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می داند.
1: سازمان بین المللی کار بر اساس 3 جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی این که این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه، و شماری از کشورها اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکلیابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل‌یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوب سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکلیابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه. همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن، یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته، و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: سپاس که آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبر کنید. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. وال استریت جورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور حتی مخازن فرسوده شده. همزمان کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران جمهوری اسلامی ممکن مجبور بشه بعضی چاه‌های نفتش رو تعطیل کنه و این موضوع میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کنه. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگه بر پایه آخرین برآوردها فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی مجبور به استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده شده.
2: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم‌ها، سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتاً میگن، چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده یک بار تست صادراتی کرده، ولی هیچ موقع نیامده این رو به هر حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش تو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده، ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
0: مارک روته دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه ائتلاف آتلانتیک شمالی در سوئد گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی خواهد داشت. وزیر خارجه آمریکا در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام جمهوری اسلامی درباره محدودیت یا دریافت عوارض در این تنگه می‌تواند مسیر توافق را از بین ببرد. نشست وزیران خارجه ناتو روز جمعه پایان یافت.
3: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
4: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هرسین بوری.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. رئیس جمهوری مکزیک با انتقاد از اتهام‌های مطرح شده علیه راول کاسترو، رهبر پیشین کوبا، آن را اقدام مداخله جویانه آمریکا توصیف کرد. واشنگتن راول کاسترو، برادر 94 ساله فیدل کاسترو را در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیمای ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار داده، موضوعی که موجب گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عملیات دستگیری و انتقال او به یک دادگاه آمریکایی شده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته. او گفت شمار مجروحان این حمله 39 نفر است. وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود هستند و عملیات جستجو برای پیدا کردن آنها ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. روزنامه نیویورک پست اعلام کرد یک شهروند عراقی 32 ساله به نام محمد باقر سعد داوود از سعدی که گفته می شود تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده، به اتهام ترور ایوانکا ترامپ بازداشت شده. این رسانه افزود متهم در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشتن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی است اعلام جرم کرد. شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی دارد متهم است به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
5: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان‌ها اعلام می‌کنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه‌ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره می‌کنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه‌ها به دولت آلمان انتقاد می‌کنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که می‌بینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد می‌کنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه‌ها همچنین تاکید می‌کنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه‌ها بر این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: اما تصاویر زنده داریم از اورنج کانتی، نشت مواد شیمیایی در یک مخزن بزرگ که مواد شیمیاییش فرار و قابل اشتعال در شهرستان در کالیفرنیا. به دنبال این حادثه هزاران نفر از ساکنان اطراف خونه های خودشون رو ترک کردن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن. چند هزار نفری هم از تخلیه خونه هاشون خودداری کردن. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری. اما ادامه خبرها، تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خودش کنارگیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرد. گابارد که استعفاش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرده، از ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت یک سال و نیم در اختیارش گذاشت تشکر کرد. این در حالیه که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شد کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره‌گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی، از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی، اظهاراتی سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا کردند گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، می‌گوید گابارد بیماری همسرش را بهانه‌ای برای استعفا قرار داده و با زیرکی پیش از آنکه به دلیل تفاوت دیدگاهش با ترامپ کنار گذاشته شود، خودش کناره‌گیری کرد.
6: به نظر می‌رسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینوم، مثل خانم پاملا و تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع هم در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
0: ترکیه بار دیگر وارد فضای سیاسی پرتنشی شده. حکم دادگاه برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت نه تنها منجر به بحران تازه‌ای شده، موجی از اعتراض‌ها و نگرانی‌های اقتصادی رو به دنبال داشته. مخالفان این تصمیم رو دخالت قضایی در سیاست می‌دونن. گزارش لیلی نیکفر.
7: بحران سیاسی تازه در ترکیه. قوه قضاییه بار دیگر برای کنار زدن یکی از رقبای سیاسی رجب طیب اردوغان وارد عمل شده. حکم دیروز دادگاه استیناف کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت را باطل اعلام کرد و ازبر ازل رهبر کنونین حزب را از سمتش برکنار کرد. این حکم موج از خشم و اعتراض در میان هواداران این حزب را برانگیخت و هزاران تن را به خیابان‌های انقره کشاند. ازگر ازل رهبر حزب این تصمیم را کودتای قضایی از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه توصیف کرد و گفت مقر حزب را ترک نخواهد کرد.
3: تا زمانی که تصمیم درباره این که چه کسی حزب جمهوری خواه خلق را رهبری می کند بار دیگر توسط اعضای این حزب نه شاخه های حزب عدالت توسعه گرفته شود، من در این ساختمان در دفترم می مانم و هیچ جا نمی روم.
7: بر اساس حکم دادگاه استیناف، کمال کلیچدارولو باید بار دیگر بر ریاست حزب جمهوری خواه خلق بازگردد. چهره جنجالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 از رجب طیب اردوغان شکست خورده بود. برای بسیاری این ماجرا فراتر از یک حکم قضایی است. آزمون تازه برای دموکراسی در ترکیه، کشوری که بیش از دو دهه است زیر سایه قدرت رجب طیب اردوغان اداره می شود. احزاب مخالف دولت سال هاست با موج از فشارهای قضایی روبرو هستند. در دو سال اخیر بخش عمده این فشارها متوجه حزب جمهوری خواه خلق بوده. صدها عضو این حزب از سال گذشته به اتهام‌های مختلف بازداشت شدند. یکی از آنها اکرم امام‌اولو، شهردار استانبول و یکی از اصلی ترین رقیبان اردوغان که همچنان در زندان به سر می برد. مخالفان دولت می گویند فشارهای قضایی علیه اپوزیسیون با هدف تقویت موقعیت اردوغان و انوار کردن مسیر ادامه قدرت او انجام می شود. دولت اما این اتهامات را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تاکید دارد. بحران سیاسی اخیر بازارهای مالی و اقتصادی ترکیه را نیز لرزانده. ارزش لیره ترکیه با پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده و شاخص اصلی بورس استانبول نیز بیش از 6% افت داشته. بانک مرکزی ترکیه میلیاردها دلار را به بازار تزریق کرده تا شاید بتواند از گسترش پیامدهای منفی بحران جلوگیری کند. بحرانی که از دادگاه آغاز شده حالا به خیابان‌ها و قلب رقابت سیاسی ترکیه رسیده. به نظر می‌رسد شکاف میان دولت اردوغان و مخالفانش عمیق‌تر شده. اکنون نگاه‌ها به شورای عالی انتخابات دوخته شده، نهادی که قرار است درباره شکایت حزب جمهوری‌خواه خلق تصمیم بگیرد. تصمیمی که می‌تواند آزمون تعیین کننده برای توازن شکننده میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه باشد. محب مدثر، لندن.
0: بله، گزارش محب مدثر بود از تنش‌های سیاسی در ترکیه. اما فیلم مستند تمرین‌های برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد. این فیلم با استفاده از آرشیف‌های شخصی، تصاویر اعتراض‌ها، 4 دهه از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو روایت می‌کنه. این گزارشی از لیلی نیکفر.
8: شاهد یکی از مهمترین دستاوردهای مرتبط با سینمای مستقل ایرانی بود. مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی جایزه چشم طلایی یا لوی دوغ رو دریافت کرد. لوی دوغ یه جایزه‌ایه که در واقع معتبرترین جایزه بخش مستند جشنواره کن به حساب میاد و هر سال به بهترین مستند حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره تعلق می‌گیره. مستند ساخته پگاه آهنگرانی با استفاده از تصاویر آرشیوی ساخته شده، ویدیوهای خانوادگی، تصاویر اعتراض‌ها و روایت‌های شخصی در واقع این مستند رو تشکیل میده. بیش از 4 دهه تحولات سیاسی و اجتماعی ایران رو از زاویه تجربه نسل‌های مختلف روایت میکنه. پگاه آهنگرانی هم پیشتر موقع نمایش فیلمش اون رو به مادرانی تقدیم کرده بود که فرزندانشون رو در راه آزادی از دست دادن. رسانه‌های سینمایی غربی از جمله سایت رسمی خود جشنواره کن هم و چند تا پلتفرم تخصصی مستند فیلم پگاه آهنگرانی رو از آثار قابل توجه سینمای مستقل ایرانی در کن امسال توصیف کردن. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: این بخش رو با تصاویر زنده از نشت مواد شیمیایی در یک مخزن بزرگ مواد شیمیایی فرار و قابل اشتعال در شهرستان اورنج کانتی در کالیفرنیا به پایان میبریم. به دنبال این حادثه هزاران نفر از ساکنان اطراف این مخزن خانه هاشون رو ترک کردن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن، اما چند هزار نفری خودداری کردن از ترک خونه هاشون. تنها دو گزینه دارن، یا باید مخزن کار بیفته یا باید حدود 6 تا 7,000 گالن مواد شیمیایی بسیار خطرناک وارد منطقه اطراف بشه. اگه نه مفاجأه خواهد شد. 8 صبح تهران با گزیده‌ای از گزارش‌ها و واکنش‌ها همراه شما خواهیم بود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
4: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
5: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
4: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
5: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

0: وال استریت ژورنال در گزارشی که بامداد جمعه 1 خرداد ماه منتشر کرده اشاره کرده که بابک زنجانی از طریق حساب‌های محرمانه‌ای که در صرافی رمزارز فایننس در واقع به وجود آورده تونسته منابع مالی لازم رو برای تأمین مالی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران تأمین کنه. بر اساس این گزارش تا بهمن 1404 بیش از 850 میلیون دلار تراکنش به نفع سپاه پاسداران در این در واقع صرافی انجام شده. خب بر این وال استریت ژورنال میگه این حجم از تراکنش نشون میده که فایننس شریان اصلی بایننس اسخای میگم شریان اصلی تامین مالی سپاه پاسداران بوده و بابک زنجانی خودش و همراه خواهرش شریک عاطفیش و یکی از کارمندان شرکتش در واقع یک گروهی رو به وجود آورده بودن که با دور زدن تحریم ها از طریق همین تراکنش هایی که در صرافی بایننس انجام می شد تونسته بودن که در واقع اون مبلغ مورد نیاز رو برای سپاه پاسداران تأمین مالی کنن. اما بابک زنجانی کیه؟ بابک زنجانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یک دفعه در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور ظاهر شد، خودش رو بسیجی اقتصادی معرفی کرد و قرار بود که نفت رو از وزارت نفت تحویل بگیره، با دور زدن تحریم ها اون رو بفروشه و پولش رو تحویل وزارت نفت بده، که خب نفت رو گرفت فروخت اما پولی رو به کشور برنگردوند. همین موضوع باعث شد که در سال 1392 محاکمه بشه و به عنوان مفسد اقتصادی حکم اعدامش صادر بشه. اما در سال 1395 علی خامنه‌ای رو او رو عفو کرد و وقتی که سخنگوی قوه قضاییه رو مورد سوال قرار دادن در این رابطه گفتش که پول رو برگردونده به وزارت نفت، بابت همین علی خامنه‌ای رو عفو کرده، هرچند که وزارت نفت این رو تکذیب کرده و گفت پول بر نگشته. اما به هر حال سخنگوی قوه قضاییه گفت که از این پس بابک زنجانی زیر نظر قوه قضاییه به فعالیت‌های اقتصادی خودش ادامه میده، که الان این گزارش نشون میده که این فعالیت‌های اقتصادی که زیر نظر قوه قضاییه داشته انجام می‌گرفته در واقع تأمین مالی سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده.
1: من همیشه اول یادآوری میکنم که چرا حرفای قرقاش مهمه. فراموش نکنیم که ما داریم مواضع رسمی دولت امارات متحده عربی رو از زبان کسی میشنویم که 13 سال وزیر خارجه اون کشور بوده و معمار امارات مدرن توصیفش میکنند و روابط امارات با کشورهای منطقه و جهان حاصل دوران وزارت اوست. دو تا نکته در حرفای طولانی که این بار ازش منتشر شده، یعنی این توییت نیست بلکه یک سخنرانی است که روز جمعه انجام شده و توجه رسانه‌های منطقه رو جلب کرده، دو تا نکته توش خیلی مهمه. یکی این که به صراحت و روشنی میگه که وضعیت کشورهای عربی منطقه بعد از جنگ اخیر تغییر کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، به ما منظورش سرزمین‌های عربیه، 8 کشوری که جمهوری اسلامی بهشون شلیک کرد. میگه اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد، این جمهوری اسلامی بود که به ما شلیک کرد. خیلی طبیعیه که ما تهدید اول رو جمهوری اسلامی بدونیم و اعلام میکنه که ما روابط رسمی داریم، ما نیازی به روابط پنهانی نداریم، اعلام کردیم و برای حفاظت و حراست از خودمون باید از آمریکا و اسرائیل کمک بگیریم. اینم توضیح میده، میگه سالهاست که این اتفاق داره میفته، جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و اصلا میگه این اتفاق که به محض اینکه جنگ شد، یک ساعت بعد از شروع جنگ 8 کشور عربی هدف حمله قرار گرفتن، میگه این حاصل نقشه از پیش تعریف شده بود برای اینکه جمهوری اسلامی تصورش رو قرقاش توضیح میده. میگه تصورش رو ببینید، با آمریکا و اسرائیل جنگ داره، میگه من برای اینکه اونها رو مجبور به عقب نشینی کنم 8 همسایه رو خرج میکنم. میگه ما با چنین کسی نمیتونیم کنار بیاییم، هیچ وقت نمیتونیم کنار بیاییم. این نکته اول. نکته دوم هم میگه شلوغش هم نکنید، بگید به لحاظ ایدئولوژیک پس غزه و فلسطین چی میشه. میگه امارات متحده عربی بیشترین کمک رو وارد رقم هم میشه ها، حالا با برد جزئیاتش نمیشه، بیشترین کمک رو به غزه کرده در این سالها، نه به علت اینکه سخاوتمنده. جمله قرقاش اینه، میگه ما نه چون سخاوتمندیم به غزه کمک کردیم، دقیقاً به این دلیل به غزه کمک کردیم که ما میتونستیم کمک کنیم، چون ما بهترین رابطه رو با اسرائیل داشتیم و بیشترین مذاکره رو برای کمک به فلسطینیا. و برعکس کسانی که سالهاست پرچم فلسطین رو بالا نگه داشتن و جز پول تفنگ و اسلحه چیزی به غزه نرسوندن، لقمه‌ای به غزه نرسوندن، ما بیشترین کمک ها رو به غزه داشتیم. اینهاست که صحبت های قرقاش رو بسیار مهم کرده.
2: در ضیافت شام با شکوه پکن به افتخار دونالد ترامپ، دو رئیس جمهور بر سر میزی نشستند که بخشی از دیپلماسی و پیام سیاسی چین محسوب می شد. در فرهنگ چین غذا فقط خوراک نیست، نماد قدرت، جایگاه و حتی حافظه تاریخی کشوری است که قحطی و جیره‌بندی را تجربه کرده.
3: ضیافت رسمی دولتی فرصتی تا منابع غنی و بهترین مواد اولیه چین رو به نمایش بذاریم. در این حال باید با ذائقه مهمانهای خارجی هم سازگار باشه. به همین دلیل غذاها نه خیلی حجیم هستن و نه خیلی تند.
2: یکی از 8 سبک آشپزی در چین که سالهاست برای مهمترین تشریفات دولتی انتخاب می شود، آشپزی هوایانگ نام دارد. سبکی ظریف که به خاطر طعم ملایم، برش‌های دقیق و استفاده از مواد اولیه فصلی محبوب است. بسیاری معتقدند انتخاب این سبک آشپزی و لیست غذای این ضیافت شام بخشی از پیام سیاسی پکن بوده. در پایان دیداری که دو طرف از تمایل خود برای بازتنظیم روابط گفتند، اردک سرخ شده به عنوان غذای ملی چین در کنار دنده کاملا پخته گوساله سرو شد. انتخابی که ظاهراً غذای مورد علاقه دونالد ترامپ است. فرزیا ثابتی.
4: وبسایت نتفلیکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرده اختلال گسترده اینترنت در ایران وارد 84مین روز خودش شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از 1992 ساعت به طور گسترده قطع شده. در این میان مردم خواستار بازگشت اینترنت آزاد و رفع محدودیت‌ها شدند، محدودیت‌هایی که به باور اونا زندگی روزمره، کسب و کار، آموزش، ارتباط مردم با جهان خارج رو با بحران جدی روبرو کرده. در همین مورد علی یزدی‌خواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که نهادهای بالادستی به این نتیجه رسیدن که بازگشت اینترنت به صلاح همه نیست. اون گفته که مردم هم با قطع اینترنت هیچ مشکلی ندارن. کاربری به نام سوزان در واکنش به این صحبت ها نوشته که مقامات از این صحبت ها نشون میده که مقامات یا از واقعیت زندگی مردم کاملا بیخبر هستن یا خودشون رو به نفهمی در میزنن. او خطاب به نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفتی که کافی نگاهی به کسب و کارها، دانشجوها، فریلنس ها و حتی ارتباطات روزمره مردم در ماه‌های اخیر بندازه تا معلوم بشه محدودیت اینترنت چه خسارت بزرگی به زندگی میلیون ها نفر وارد کرده. کسی که صدای مردم رو نمیشنوه نماینده مردم نیست. این کاربر هم در واکنش به محدودیت‌های اینترنت خطاب به مقامات‌های جمهوری اسلامی نوشته که اینترنت برای ما نان، کار، درس، ارتباط، سرگرمی و بخشی از جریان زندگی است. او اضافه کرده شما اینترنت رو قطع می‌کنید، اما هزینه واقعی اون رو ما می‌دیم، با روان فرسوده، ساعت‌های از دست رفته و آینده‌ای نامعلوم. بشنویم صحبت‌های رئیس شورای اطلاع رسانی دولت رو در مورد قطع اینترنت.
5: سیاست قطعی و بدون عقب نشینی دولت دکتر پزشکیان گشایش اینترنت بین‌الملل و رفع فیلترینگ هست، اما اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های داستانی که در کشور ما وجود داره و همینطور تلاطم‌های جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فرایند این موضوع را به تأخیر انداخت.
4: در ادامه واکنش ها به قطعی اینترنت نوشته که هیچ وقت تصور نمی کردم که روزی برسه که شغلم رو به خاطر قطعی اینترنت از دست بدم. ماهاست درآمدم متوقف شده چون کاری که سالها برش زحمت کشیده بودم بدون دسترسی به اینترنت جهانی عملا دیگه امکان پذیر نیست. کاربری هم به نام مهدیس خواستش رو اینجوری فریاد زده که من اینترنت میخوام که آموزش ببینم، سوالات و مشکلات روزمره‌ام رو حل بکنم، میخوام لحظه های زندگیم رو به اشتراک بذارم و زندگی آدم های دیگر رو ببینم. او اضافه کرده که من میخوام فیلم ببینم، موسیقی گوش بکنم، با چت جی پی تی حرف بزنم، اصلا دلم میخواد که ساعت ها ویدیوی بی هدف رو در اینستاگرام ببینم. این حق زندگی و ساده منه. اما خب خیلی از شهروندان پدر و مادر و افراد مسن هستن. اونها این روزها با قطعی اینترنت با چالش‌های جدی روبرو شدن. مهتاب نام کاربریه که در همین مورد نوشته که مادر من زمینگیره. همه دلخوشیش دیدن ماها تو فیستان و چرخیدن تو اینستاگرام بوده که اونم ازش گرفته شده. این کاربرم نوشته به اسم امنیت اینترنت 90 میلیون آدم رو قطع کردن، بعد خودشون سیم کارت پرو میفروشن برای تلگرام و واتساپ. یعنی امنیت فقط برای مردمیه که پول ندارن. این حکومت حتی از خفه کردن مردم هم بازار سیاه ساخته. فیلترینگ نه برای مردم، برای کنترل و تحقیر مردم هستش. و در آخر کاربری با هشتگ اینترنت برای همه نوشته که به عنوان اولین پست پس از دسترسی به اینترنت باید بگم که حق قطع کردن اون رو ندارید. هیچ حکومت مستقر مشروعی حین جنگ اینترنت رو قطع نمی کنه و خیابون رو تسخیر نمی کنه. این کارها فریاد بلند بحران است، اگر بفهمید.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و عبر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری یک.
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
0: برای چنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و عبر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا

0: Bruxelles, Los Angeles,
1: Calgary,
2: Berlin,
3: Kongeriabifan,
4: Beirut,
5: Taman,
6: Bama, Bemani.
7: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

هشت صبح تهران با ادامه که تحولات مرتبط با ایران همراه شما این از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لایحه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد. و بازداشت یک شهروند عراقی به اتهام طرح ترور ایوانکا ترامپ. محمد باقر سعد داوود از سعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمان زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: اکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. اکسیوس همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. این گزارش تاکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروز رسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در فروس سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید می‌ماند. ترامپ تأکید کرده

0: حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تاکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلافهای گذشته بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته های واشنگتن را نامعقول توصیف کرد. در پی حضور تیم قطری در تهران برخی رسانه های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر اساس مذاکرات ظرف 7 روز آینده لغو تدریجی تحریم های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تاکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرد تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است.
1: چون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین واقع‌گراست در رابطه با مذاکرات پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالی که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ به خسته شده از وضعیت و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالی که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه ما شاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهایی رو در خاک ایران انجام بدن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید آمریکا اگر این بار حمله کند بسیار جدیتر و نقاطی در تنگه هرمز را هدف خواهد گرفت.
2: اولا که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیشبینی هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه بخواد بزنه جدیتر قویتر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی این که آقای ترامپ تلاش میکنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشش که آسیب ندیده و زیر ساخت ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر می‌رسد آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسانی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثل مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایت اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده. تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد، خمینی تهران، قزوین، ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه‌سازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی می‌گوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با ایلنا هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شده. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به آن رأی مثبت دادند. رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه در مورد تایید حق اعتصاب با استقبال کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، همچنین کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی عملاً هر اعتصاب مستقل رو اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی میدونه.
3: سازمان بین‌المللی کار بر اساس 3 جانبه‌گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه، و شماری از کشورها اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکلیابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه ها، در دهه 60 شمالی از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری، به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده با قدرت کرده با کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب‌ها نقش پررنگ‌تری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج می‌کنند یا حتی ممنوع ورود می‌کنند و به این ترتیب سعی می‌کنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخانه‌های بزرگ مثل ایران خودرو حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه، همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال هم نشون میده اختلال در تأمین برخی کالاهای اساسی در ایران ادامه داره. مخاطبان در شهرهای مختلف از کمبود بنزین، صفای طولانی در جایگاه های سوخت خبر میدن. بر اساس این گزارش ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران نه تنها در حوزه سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صفای طولانی تشکیل میشه.

0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدئویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز بی‌2 نیروی هوایی آمریکا به اشتراک گذاشته. انتشار این ویدئوی 17 ثانیه‌ای از سوی دانس کاوینو در شبکه اجتماعی همزمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی توجه کاربران را به خودش جلب کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته و گفت شمار مجروحان 39 نفره. وضعیت برخی از اونها وخیم گزارش شده. پوتین افزود 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو برای پیدا کردنشون ادامه داره. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. رئیس جمهوری مکزیک با انتقاد از اتهام‌های مطرح شده علیه راول کاسترو رهبر پیشین کوبا، اون رو اقدام مداخله جویانه آمریکا توصیف کرد. واشنگتن راول کاسترو برادر 94 ساله فیدل کاسترو رو در ارتباط با سرنگونی مرگبار دو هواپیمای ایالات متحده تحت پیگرد قانونی قرار داده، موضوعی که موجب گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال عملیات دستگیری و انتقالش به یک دادگاه آمریکایی رو مطرح کرده. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، روز جمعه از سمت خود کنارگیری کرد. دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرده. تولسی گابارد که استعفایش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرده از دونالد ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشته تشکر کرده. در حالی که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شده کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سری کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی برای آبراهام، اظهارات سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا کردند گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید تولسی گابارد بیماری همسرش را بهانه برای استعفا قرار داده و با زیرکی پیش از اون که به دلیل تفاوت دیدگاهش با ترامپ کنار گذاشته بشه خودش کنار گیری کرد.
1: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمام کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
0: تا اینجا تصاویر زنده داریم از نشت مواد شیمیایی تو یک مخزن بزرگ در کالیفرنیا، شهرستان اورنج کانتی. قابل اشتعاله. هزاران نفر ساکنان اطراف خونه هایی که نزدیک به این مخزن هستن رو تخلیه کردن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن، هرچند چند هزار نفری هم از ترک خونه هاشون خودداری کردن. بله، مواد فراره و ما دود ناشی از نشت اون رو داریم در تصاویر به وضوح میبینیم. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد. شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی داره متهم به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. گزارش همکارم احمد صمدی.
2: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، در به آلمان منتقل شدن و الان دادستان ها اعلام میکنن که شواهدی در اختیار دارن که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودن و از طرف اونها مأموریت داشتن تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع آوری بکنن و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالات اونها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: در پایان این بخش خبری با تصاویر زنده باز به کالیفرنیا میریم. نشت مواد شیمیایی تو یک مخزن بزرگ که موادی فرار در اون بوده و قابل اشتعال تو شهرستان اورنج کانتی باعث مشکلات زیادی شده، از جمله تخلیه هزاران نفر از ساکنان خونه های اطراف این مخزن. رئیس پلیس محلی گفته حدود 40,000 نفر دستور تخلیه گرفتن، چند هزار نفری هم از ترک خونه هاشون خودداری کردن. فرمانده عملیات حادثه گفته تنها دو تا گزینه پیش روی تیم عملیات: یا مخزن از کار میفته و حدود 6,000 تا 7,000 گالن مواد شیمیایی بسیار خطرناک وارد منطقه میشه یا منفجر میشه، انفجاری که میتونه مخازن اطراف حاوی سوخت و مواد شیمیایی کنار خودش رو هم تحت تاثیر قرار بده و در اون صورت بیشک خانه های بسیاری میتونن تحت شعاع قرار بگیرن. ایالتی در آمریکا که هر ساله به دلیل آتش سوزی در واقع صدر خبرهای جهان میشه، آتش سوزی هایی که در اثر بادهای شدید و در دمای بالا، خشکی بسیار زیاد هوا، دما غیر قابل کنترل، بعضن هفته ها طول میکشه و معمولاً نیروهای امداد و نجات و اطفای حریق در این ایالت بسیار قوی عمل میکنن. امیدواریم که بتونن نشت این گاز رو کنترل بکنن و مانع از انفجار و حوادث شدید بشه. 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از رخدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهمترین مسئله‌اش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما راست.
5: مغفر للمؤمنین و المؤمنات لعلهم بیننا و بین.
6: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فعال کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: غلط میگن رسوایش هم تو کشان چی بود توی فیلم پاپیون؟
8: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا این کار نیست. بعد وقتا میگفتیم اون سیله سمت راست شناور رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
12: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
0: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. باز هم ترامپ، باز هم این که یه سری ازش خواستن حمله نکنه و به مذاکره شانس بده و باز هم تصمیمش مبنی بر این که حرف بزنیم ببینیم چی میشه. آیا این روش یا بهتر بگیم تاکتیک براتون آشنا نیست؟ امشب با دلیل بهتون توضیح خواهم داد که چرا با وجود مشتبه و سگهای هارش توافق امکان پذیر نخواهد بود و چرا ما دوباره به سمت یک جنگ دیگه در حرکت هستیم، عملیاتی که تفاوت‌های زیادی با دور قبل داره. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. این هفته طبق معمول در دولت ترامپ که دور از انتظار نیست، اخبار زیادی مطرح شده درباره مذاکرات. خب حتما شما هم شنیدید، داستان از اونجا شروع شد که دونالد ترامپ یک پستی گذاشت و گفت به درخواست محمد بن سلمان، محمد بن زائد و امیر قطر، حمله‌ای که قرار بود سه شنبه شب، یعنی دو سه شب پیش انجام بشه رو متوقف کرده. خودش هم صحبت کرد و گفت مذاکرات جدی با جمهوری اسلامی دارن که در جریان. این صحبتاشو گوش بدید، برمیگردیم و من ادامه میدم و میگم چرا این هم به جایی نخواهد رسید.
1: بعد از صحبت دیروزتون که گفتید حدود یک ساعت تا تصمیم گیری فاصله دارید، الان اوضاع چطوره؟
2: باور کنید الان دقیقاً روی مرز تصمیم گیری هستیم. اگر جوابهای درستی نگیریم خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ما باید جواب درست بگیریم. جوابی که کاملاً 100% مثبت و قابل قبول باشن. اگر این اتفاق بیفته در زمان، انرژی و مهم‌تر از همه جان انسان‌ها صرفه‌جویی میشه.
1: چقدر منتظر میمونید؟
2: شاید چند روز، ممکنه چند روز طول بکشه، ولی ممکنه همه چیز خیلی سریع اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی الان یک حکومت شکست خورده است. ما با یه سری آدم طرفیم و راستشو بخوام بگم داریم با آدمای خیلی خوبی مذاکره میکنیم. با آدمایی طرفیم که فکر میکنن خیلی منطقی تر از اونایی هستن که دیگه الان نیستن. داریم با آدمهای با استعداد کار میکنیم، آدمهای با قدرت تحلیل خوب و حقیقتش تا اینجا تحت تاثیر قرار گرفتیم. امیدوارم همین آدما بتونن به توافقی برسن که برای همه عالی باشه.
0: هر دفعه هم بهشون اینجور باهوش و اینا میگه، میدونید که چند روز بعد به درشون رو در میاره. به هر حال همزمان با این صحبت ها وزیر کشور پاکستان پیروز چهارشنبه در تهران بود، با وحیدی هم دیدار کرد که بالاخره یکی این تروریست رو از سوراخ کشید بیرون بعد مدت ها. و میدونید دیگه معمولا در این یکی دو سال اخیر هر کی نمایش داده خودش رو در انظار عمومی خیلی زود به فنا رفته توسط به قول شما سربازان موسا. وحیدی هم زیاد دووم نخواهد آورد. یه خبر دیگه هم که امروز اومده دو سه ساعت پیش، که گفته بودن لغو شده و اینها، فرمانده ارتش پاکستان آسم منیر رفته تهران، الان اونجا هست که نشون میده احتمالاً پیام آمریکایی‌ها رو برده یا پاسخ جمهوری اسلامی رو میخواد بگیره ببره بده به آمریکایی‌ها. ترامپ خیلی دوستش داره دیگه، همیشه میگه هی از وری فانتاستیک من و از این جور برنامه‌ها. یه خبر خیلی جالب دیگه که در کنار این سفر پاکستانی‌ها اومده بود بیرون اینه که امروز یک هیئت قطری هم رفته تهران که نشون میده به هر حال علارغم، یعنی همزمان با این درخواستایی که اعراب کردن از ترامپ برای اینکه یه مقدار حملات رو به تعویق بندازه تا ببینن مذاکره چی میشه، قطری ها هم دارن تلاششون رو میکنن. بگذاریم، پاکستانی ها رفتن ایران که با جمهوری اسلامی جزئیات شروط امریکا رو مطرح کنن مشخصن یا جوابشون رو بگیرن، هم تو که اشاره کردم. اینا نشون میده که خیلی هم ترامپ الان در مورد اینکه داره مذاکره صورت میگیره بلوف نمیزنه، یعنی صحبت های بین دو کشور مطرح هست. معاون اولش جی دی ونس که احتمالاً در دور بعدی هم مسئول مذاکره با مقامات رژیم خواهد بود اگه بخواد دیداری صورت بگیره بینشون، سه شنبه صحبت کرد سه روز پیش و گفت خیلی به یک توافق جامع نزدیک هستن این بار. گوش بدید صحبت های جی دی ونس رو، میخوام برگردیم بهتون میگم که چرا علیرغم این صحبت های پوزیتیو و مثبت اون وایب رو ما هنوز نمیتونیم بگیریم.
3: پیشرفت زیادی حاصل شده، به نظر میاد جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه. رئیس جمهور ایالات متحده از ما خواسته با حسن نیت مذاکره کنیم و دقیقاً همین کارو انجام دادیم. الان در موقعیت نسبتاً خوبی هستیم، اما یک گزینه دوم هم وجود داره و اون اینه که میتونیم دوباره کارزار نظامی رو از سر بگیریم و برای رسیدن به اهداف آمریکا به عملیات ادامه بدیم. اما این چیزی نیست که رئیس جمهور میخواد. فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی هم چنین چیزی بخواد. الان فرصتی به وجود اومده تا رابطه‌ای که 47 سال بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داشته از نو تنظیم بشه. این همون کاری که رئیس جمهور از ما خواسته دنبالش کنیم، اما این مسیر همکاری دو طرفه میخواد. ما هیچ توافقی رو قبول نمی‌کنیم که اجازه بده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همونطور که رئیس جمهور همین الان بهم گفت، ما کاملا آماده ایم، نمی‌خوایم وارد اون مسیر بشیم، اما اگر لازم باشه رئیس جمهور هم توانش رو داره و هم آمادگیش رو.
0: گزینه های دیگر رو هم همچنان دارن راجبش صحبت میکنن. جالبه مارکو روبیو که معروف مواضعش یک مقدار به قول انگلیسی ها هوکیشتر هست در قبال رژیم، تندتر هست، اونم حرف زده و میشه متوجه شد که صحبت های مطرح هست ولی معلوم نیست که چه خواهد شد. صحبت های روبیو رو هم گوش بدید.
3: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت داشتیم، اما به وضوح با سیستمی طرفیم که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی ساختار جمهوری اسلامی همینطوریه. با این حال فکر میکنم قراره چند سفر و دیدار انجام بشه. تا جایی که میدونم ظاهرا پاکستانی ها رای تهران شدن و امیدواریم این موضوع روند کارو جلوتر ببره. ترجیح رئیس جمهور اینه که یک توافق خوب انجام بشه، این همیشه ترجیحش بوده. اگر بتونیم به یک توافق خوب برسیم عالی میشه. من اینجا نیستم که بهتون بگم حتما این اتفاق میفته، اما اینجا هستم که بگم هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم تا ببینیم آیا میتونیم به توافق برسیم یا نه.
0: ببینید وایبی که از این حرفا میشه گرفت دوستان این نیست که توافق خیلی نزدیک هست، برعکس چیزی که پاکستانی ها سعی میکنن فید بکنن، تزریق بکنن به میدیا به خصوص رسانه های عرب زبان، وایب اینه که داریم مذاکره میکنیم ولی از شرایطمون هم کوتاه نخواهیم اومد. این برداشتیه که من دارم. نمونهش صحبت دیروز خود ترامپ هست درباره اورانیوم غنی شده که یکی از مهمترین مسائل هست الان دیگه که حل نشده. گوش بدید اظهارات ترامپ رو. من همچین وایبی که الان توافق نزدیک ازش نمیگیرم.
4: آیا میتونن اورانیوم با غنای بالا رو نگه دارن؟
2: نه، ما اورانیوم غنی شده رو میگیریم، در اختیار ما قرار میگیره، ما بهش نیازی نداریم، نمیخوایمش، احتمالاً بعد از اینکه به دستمون رسید نابودش میکنیم، اما اجازه نمیدیم خودشون نگهش دارن.
0: همزمان با این اظهارات رویترز گزارشی منتشر کرد که مجتبی مخالف خروج اورانیوم از خاک ایران هست. حالا یه خبرایی هم مطرح شده که یکی از بحث‌های پوتین و شی جین پینگ در سفر رهبر کرملین به پکن که بعدتر بهش خواهم پرداخت هم این بوده که اورانیوم رو منتقل کنن به خاک روسیه، که من شخصا بعید میدونم رژیم کوتاه بیاد سر این داستان به راحتی. و امریکا هم صحبت‌های ترامپ رو شنیدید، کوتاه نخواهد اومد، مثل موضوع تنگه هرمز که اون هم یکی از موانع هست و خواهد موند. یه بخش دیگه اتفاقا از صحبت‌های روبیو رو بشنوید راجع به تنگه هرمز، برمیگردیم بهتون میگم که چرا جمهوری اسلامی فکر می‌کنه همچنان می‌تونه این تنگه رو نگه داره.
3: ما همیشه گفتیم که ایجاد سیستم عوارضگیری در تنگه‌ها غیر قابل قبوله، اما فقط ما نیستیم که اینو میگیم، کل دنیا همین نظر رو داره. همین الان یک قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که تلاش می‌کنیم به شورای امنیت ببریم. این قطعنامه توسط بحرین ارائه شده و بیش از 100 کشور ازش حمایت کردن. در واقع بالاترین تعداد حامی مشترک در تاریخ شورای امنیت پای این قطعنامه رو امضا کردن. ما هفته گذشته چین بودیم و موضوع عوارضگیری رو مطرح کردیم، اونها هم مخالفش هستن. هیچ کشوری در دنیا طرفدار چنین سیستمی نیست. این اتفاق نمیتونه یفت و کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
0: حالا همزمان با این خبرها در منابع عربی به خصوص مرتب اعلام میشه که یک توافق جدی در چشمانداز نزدیک دیده میشه. وزیر خارجه عربستان فیصل بن فرهان صحبت کرده این هفته و گفته که ما خیلی نزدیک هستیم به اینکه یک توافق جدی با جمهوری اسلامی دست پیدا کنیم اگه مقامات تهران جدی باشن در این مذاکرات. به این مسئله تنگه هرمز که اشاره کردم، همزمان با صحبت‌های روبیو و ترامپ و اینا با عمانیا دارن مذاکره میکنن که سیستم عوارضگیری به هر حال تنظیم بکنن، که ما جواب روبیو رو بهش دیدیم. به هر حال اینها این وایب رو به من میده که اعراب به خصوص سعودی ها واقعا خواستن از امریکا که حمله رو عقب بندازه. شنیده های من از منابعم در اسرائیل نسبت به اینکه این درخواست واقعا صورت گرفته، یعنی کشورهای عربی خواستن حمله به تعویق بیفته، حاکی از اینه که بله اینها خواسته بودن، یعنی قرار بوده که این عملیات آغاز بشه، به درخواست اینها برای مدتی عقب افتاده، لااقل تا پایان مراسم حج اونطور که برخی گزارش ها مدعی شدن، ولی این به معنای کنسل شدن یا لغو یا حتی تعویق حملات نیست. یک مقام اسرائیلی به من گفت ترامپ اگه احساس بکنه باید بزنه میزنه و به حرف اینا توجهی نخواهد کرد. و من دوستان حسم اینه که اون لحظه زدن خیلی منوط به اینه که شکار کی در دسترس هست، به قول معروف. حالا بهش میپردازم. اما برگردیم به بحث مذاکره. سوال اینه که مذاکرات داره میشه؟ بله داره میشه. سوال بعدی اینه که قرار توافق بکنن با این شکل و فرمت فعلی رژیم؟ نه، یعنی امریکا میخواد، جمهوری اسلامی نمیخواد. چرا؟ چون باید دوباره بریم سراغ همون موضوعی که هر هفته من خدمتون عرض میکنم و دیگه تکراری هم شده. دوستان ما این مسئله رو اصلا نباید از اون سمت، یعنی در امریکا و اینجا اسرائیل و اعراب و پاکستانیا و اینها تحلیل بکنیم. ما باید در تهران نگاهمون به خریت آخوند و سپاه باشه، چون با تمام این رفت و برگشت‌ها از فضای رسانه‌ای و اظهار نظر مقامات رژیم همچنان به نظر میاد که اینها نه سر تحویل ذخایر اورانیوم 60% خیلی جدی هستن، نه سر اون 20 سال توقف و نه سر تنگه هرمز. معنی این که به هر حال هیچ کاری در این زمینه نمیخوان انجام بدن و نه کوتاه میخوان بیان سر مسائل دیگه، حالا موشکی و نیابتی اینها. البته یه جورایی به نظر من نگرانیشون قابل درک هم هست، چون میدونن تهش براشون مرگ هست دیگه. منظورم اون اراذلیه که آدم امریکا یا اسرائیل در این بازی‌های پشت پرده نیستن، مجتبی و وحیدی در رأسشون. باید ببینیم که چجور پیش میره. تحلیل من این هست، بر اساس شرایط شنیده ها خوشبین نیستن به این مذاکراتی که در جریانه و ما میریم به سمت دور بعدی حملات. چه بسا که اصلا این صحبت هایی که داره ترامپ میکنه باز هم هدفش انحراف افکار عمومی و گیر آوردن به قول معروف رژیم باشه، چون یه گفتگوی تلفنی بسیار طولانی همین هفته دوباره با بیبی نتانیاهو داشت. یکی دو بار قبلش هم صحبت کردن و خود بیبی این هفته چندین بار جلسات داشته با کابینه امنیتیش و نشون میده که اسرائیل خیلی اون مدلی نیست که داره توافق میشه و ما دیگه فعلا فتیله رو باید بکشیم پایین و از این بحثا. حالا شایع هم شده که ترامپ و بیبی گفتگوی پرتنشی داشتن که اگه یادتون باشه چند روز پیش از حملات قبلی هم دقیقاً عین همین اتفاقات و شایعات منتشر شده بود. من احساسم اینه که بخشی از این فضاسازی‌هایی که خود ترامپ هم درگیرش هست به خاطر آمادگی‌های نظامی و مهمتر از اون اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا به منظور شروع عملیات هست، اطلاعاتی که اشاره کردم از اون جهت که ما شاهد خونسازی‌های زیادی این بار خواهیم بود و لحظه شکار مهم هست. این به نظر من دیگه جای شک و تردید نداره. یعنی من واقعاً با این شاکله فعلی جمهوری اسلامی هیچ چشم‌اندازی که با این شرایط اینها به توافقی با پسر پیرمرد کودن متوهم برسن ندارن، یعنی نمی‌بینم توافقی که ترامپ بخواد. خودش هم این وسط نسطا حرف میزنه، گاهی یه چیزایی میگه که ته ذهنش رو میشه فهمید. ترامپ رو منظورم از گوش بدید یه تیکه دیگه از صحبتاشو.
2: دیدید الان چه خبر شده؟ همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون نابود شده، نیروی هواییشون هم همینطور، تقریبا همه چی. حالا فقط یه سوال مونده، آیا میریم و کار کامل تموم میکنیم یا خودشون میان و یه توافق امضا میکنن؟ بعد ببینیم آخرش چی میشه.
0: دیگه من به نظرم الان مسئله مهم بعد حمله هست. اتفاقا دوستان که خبرهای زیادی این هفته مطرح شده، گزارش ها میگه که قالیباف همچنان گزینه امریکایی ها هست برای اینکه باهاش طرف حساب بشن و شاید دور بعدی حملات و نتیجه ای که از پس این دور عملیات به دست میاد یک تست آخر برای امریکایی ها باشه که ببینن این دزد بزرگ به قول معروف چند مرده حلاج هست. اگه نتونه اون چیزی که ترامپ میخواد رو دلیور بکنه، به نظر من هزیتیشنی در اسرائیل وجود نداره که خیلی زود بخوان حذفش بکنن، چه بسا که همراه بقیه هم خونسا بشه. یعنی اونجوری نیست که مهره بسیار مهمی باشه که موندنش الان موضوع مرگ و زندگی باشه برای امریکا. توی جلسه باشه بخوان بقیه رو بزنن، اینم به نظر من خواهند زد. من فکر می‌کنم خیلی راحت اگه نتونه اون چیزی که وعده میده پشت پرده رو دلیور بکنه حذفش میکنن و گزینه‌های دیگری هم هستن. یک نمونهش محمود احمدی نژاد شاید که این هفته خبرش مطرح شد در نیویورک تایمز و هم تو رسانه‌های اسرائیلی، حتما شنیدید اسمش مطرح شده الان. هرچند خیلی‌ها میگن گزارش ممکنه موثق نباشه و اینها، اما خیلی به نظر من دور از واقعیت نمیتونه باشه این بخشش که احمدی نژاد طمع قدرت داره و بعدش نمیاد شرایطی فراهم بشه که بیاد بالا و تمام این سال‌ها هم برنامه‌ریزی کرده برای اینکه در یک همچین شرایطی بخواد نقش ایفا بکنه دوباره. این خیلی بر کسی پوشیده نیست. چیزی که من اینجا شنیدم معید این نکته است که خیلی فشار روش زیاده در داخل، به نوعی در حصر خانگی هست، حتی در تماس با اعضای خانواده‌اش هم کنترل و محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. منظورم اینه که قالیباف تنها گزینه‌ای که ترامپ در داخل به عنوان حالا اون رودریگز که میگه میگرده نیست، عرازل دیگه‌ای هم هستن. از طرف دیگه ما این هفته سفر ولادیمیر پوتین به چین رو داشتیم، به نظر من بسیار مهم بود و کمتر در خبرها مورد توجه قرار گرفت و 5 روز بعد ترامپ بود که دیکتاتور کرملین به پکن رفت. همونطور که هفته پیش هم گفتم دوستان، این سفرها، این رفت و آمدها و مراودات بین چین، روسیه و امریکا بی ربط به مسئله ایران نیست. اینا هر کدومشون در نقاط مختلف دنیا منافع کلانی دارن. روسیه مشخصا در اوکراین، چین در تایوان و دریای چین جنوبی و امریکا هم در خاورمیانه و همطور در امریکای لاتین و مسائل مثل آب‌های آزاد و کنترل منابع انرژی و تراز تجاری و از این بحثا. در این بدبستون‌هایی که این سه قدرت با هم دیگه دارن، محاله که مسئله ایران مطرح نشه. حالا به خروج اورانیوم که روسا مطرح کردن اشاره کردم، کما اینکه در همین اثنا بعد سفر ترامپ هم ما گزارش‌های زیادی می‌بینیم که خود چین صبرش در زمینه مثلا موضوع مثل تنگه هرمز به سر اومده و به جمهوری اسلامی فشارهایی رو داره وارد می‌کنه که باید تنگه رو هر چه زودتر باز بکنه و وضعیت اینطوری نباید بمونه. ببینید دوستان، موضوع فقط باز بودن تنگه برای 4 تا کشتی چینی نیست. اقتصاد دنیا دچار رکود بشه، دودش بیشتر از همه تو چشم خود همین کمونیستای چین میره که بزرگترین صادرکننده دنیا هستن و از اون طرف من فکر میکنم پوتین هم در ازای امتیازاتی که در اوکراین میگیره قطعاً با آمریکایی‌ها سر یک سری مسائل در داخل ایران کنار خواهد اومد. امروز گزارش‌هایی اومد از طرف بلومبرگ، فکر میکنم که پوتین حتماً میخواد تا پایان امسال سال میلادی جنگ اوکراین رو یه جوری که شکست خورده ازش بیرون نیاد تموم بکنه. اروپایی ها خیلی به نظر من نقش زیادی در این بازی ندارن، علارغم صحبت های کلام مطرح میکنن مثل مرتز و اینا که نیروی نظامی میخوان بفرستن برای تنگه با از این بحث ها. در نهایت اگه کاری هم بخوان بکنن باید دنبال روی امریکا باشن، خیلی استقلال عملی دیگه اروپا در این زمینه ها نداره. منظورم اینه که بالاخره وضعیت به این گونه در برزخ باقی نخواهد موند. خیلی ها میگن نمیدونم ترامپ محدودیت داره، سنا بعد از 7 بار خلاصه تصویب کرده اختیاراتش رو محدود کنه در جنگ، که از مهمان برنامه سوال میکنم راجع به این موضوع، یا انتخابات میان دور کره‌ای نزدیکه، برای همین دستش بسته است. نه دوستان، اینقدر شرطی پرتی هم به قول خیلی ها نیست. تأثیر داره به نظر من انتخابات میان دوره‌ای. ترجیح دولت ترامپ همینه که قبل از انتخابات یا حتی قبل از شروع جدی مبارزات انتخاباتی تموم بکنه، ولی این به معنی نیست که امریکا چنین مسائلی داره یا حالا در اسرائیل انتخاباتی در راه هست، اینا همینجوری بخوان خیلی سرسری موضوع جمهوری اسلامی رو از سر وا بکنن و هر امتیازی بدن که به این مسائل داخلیشون برسن. خودش هم قطعاً به گوشش میرسه این مزخرفات، چون گفته خیلی ها میگن من عجله دارم ولی عجله ندارم. این تیکه از صحبت‌های ترامپ رو هم بد نیست که گوش بدیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم. اگر فوراً این کارو نکنن فقط یه فرصت بهشون میدیم. من هیچ عجله‌ای ندارم. قرار نیست فکر کنید چون انتخابات میان دوره نزدیک عجله دارم. اصلاً عجله‌ای نیست. راستش ترجیح میدم به جای اینکه تعداد زیادی کشته بشن، فقط چند نفر کشته بشن. ما میتونیم هر دو مدل عمل کنیم. ولی ترجیح من اینه که تلفات کمتر باشه. فقط برام سواله که آیا اصلاً خیر مردم میخوان یا نه؟ چون بعضی کارهایی که میکنن به من نشون میده که انگار اهمیتی به مردم نمیدن، در حالی که باید به فکر مردمشون باشن. الان توی ایران خشم زیادی وجود داره، چون مردم خیلی بد زندگی میکنن. نارامی و التهاب زیادی هم شکل گرفته که تا حالا کمتر همچین چیزی دیده بودیم. باید ببینیم چی میشه.
0: حرف مهمی زد آخرش راجع به نارضایتی در داخل. نکته‌ای هم که دوستان قبل از مهمان برنامه باید بهش اشاره بکنم همین هست. ما باید این رو هم در نظر داشته باشیم که وضع خود جمهوری اسلامی و اقتصاد ایران بسیار فاجعه بار و فشل هست. پزشکیان این هفته صحبت‌هاش دیدید در خبرها خیلی داغ شد، وضعیت فاجعه باری که به واسطه جنگ و محاصره و از همه مهم‌تر ناکارآمدی خود رژیم به وجود اومده. الان برآوردهای خود وزارت نیرو و کارشناسای داخلیشون نشون میده که ما برای تابستان پیش رو با یک ناترازی وحشتناک 5 تا 30 هزار مگاواتی فقط برق مواجه هستیم. یعنی قطعی برق صنایع دیگه فقط محدود به تابستون نیست و به یک روند فرسایشی دائمی تبدیل خواهد شد. از اون طرف در بخش گاز هم وضعیت دست کمی از برق نداره، شبکه انتقالشون کاملا فرسوده هست. وقتی پزشکیان میاد با اون لحن مستعصل میگه زیرساخت‌های انرژی ما در حال فروپاشیه، دقیقاً داره پالس میده، سیگنال میده به بالا که آقا ما دیگه توان اداره روزمره کشور رو هم نداریم، چه برسه به تحمل دور جدید حملات که اشاره کردم هفته گذشته قطعاً شامل خیلی از زیرساخت‌ها از جمله برق هم احتمالاً خواهد شد. حالا فاجعه اصلی در بخش پتروشیمی و صادرات هست. صنعت پتروشیمی تا دیروز برگ برنده رژیم بود به قول خودشون برای دور زدن تحریم ها، الان تبدیل شده به پاشنه آشیل اقتصاد. بعد از محاصره دریایی امریکا رسما صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در اومده. شرکت ملی پتروشیمی دستور توقف صادرات داده و همین الان نزدیک 40 تا نفتکش پر از نفت و مواد پتروشیمی در خلیج فارس سرگردان موندن. یعنی شریان ورود ارز، همون 4 تا مشتری مثل چین هم که میدادن، الان قطع شده. ما الان داریم یکی از بزرگترین تورم های تاریخ اقتصاد ایران رو هم تجربه میکنیم، با حذف کامل ارز کالاهای اساسی ببخشید و تأثیر این درگیری های اخیر. تورم نقطه به نقطه طبق گزارش های خودشون از 73% هم عبور کرده. اینا میگن 73%، شما دیگه واقعیش رو باید خودتون حدس بزنید. تورم در بخش خوراکی ها در اسفند و فروردین گذشته از مرز 110% عبور کرده. روغن بیش از 200% و گوشت و نان بین 130 تا 140% افزایش قیمت داشته. دیگه چیزی به اسم طبقه متوسط باقی نمونده و با این وضعیت نخواهد مونده. تمش رو هم بخوایم در نظر بگیریم، هزینه تولید به شدت بالا رفته، سفره مردم روز به روز داره کوچیک‌تر میشه و ترس امسال پزشکیان اینه که میدونن که با خزانه خالی، صادرات قفل شده و تورم 70-80% در دور بعدی حملات امریکا و اسرائیل، اگه همین تهمانده زیرساخت‌های پالایشگاهی و شبکه توزیع انرژی و برق و اینها هدف قرار بگیره، دیگه چیزی اصلا برای حکومت کردن باقی نخواهد موند. موضوعی که وسط این اخبار مذاکرات کسایی مثل قالیباف که نمیخواد بمیره درک میکنن اینه که خودشون میدونن در این شرایط با امریکا به جایی نمیرسن و جنگ هم نزدیک هست و کاری از دستشون بر نمیاد بخوان که به جز اینکه بخوان هشدار بدن یا پشت پرده با امریکایی‌ها ببندن. دیگه دو روز پیش همین قالیباف یه فایل صوتی دیگه داد. اتفاقا بد نیست که این تیکش رو گوش بدید به نظر من، چون علارغم این وایب مذاکرات در رسانه‌ها و رفت آمدها، این متوجه هست که چه خبره و چه روزایی در پیشه.
5: حدود یک ماهی که توی جبهه‌های نبرد نظامی شاهد توقف آتشیم، اما تحرکات آشکار و پنهان دشمن نشون میده که به موازات فشارهای اقتصادی و سیاسی از اهداف نظامی خودش دست نکشیده و به دنبال دور جدیدی از ماجراجویی و جنگ جدیده.
0: دوستان من این جور اظهارات رو خیلی از روی نگرانی اراذلی مثل پزشکیان و قالیباف برای مردم ایران نمیبینم و بیشتر به نظر من زمینه سازی هست برای پیشبرد گفتمانی که بعد از عملیات و اون خونسا سازی ها و ترور ها ممکنه بخوان در پیش بگیرن، به این معنی که راهی جز توافق نمونده، وضعیت این مدلیه و ما باید توافق بکنیم. توافق به نظر من با شکل و فرمت فعلی جمهوری اسلامی و با حضور مقامات فعلی در رأسشون پسر پیرمرد کودن و امثال وحیدی و اینها امکان پذیر نیست. ما قطعا لایه برداری های دیگری خواهیم داشت در آینده نزدیک. بعدش روزهای بسیار سرنوشت سازی در راه است، به خصوص برای مردم، و باید ببینیم که چه خواهد شد. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی. خوش اومدید دکتر. یه سوال، شما در امریکا هستید و با کنگره هم رفت آمد دارید، این لایحه‌ای که بعد 7-8 بار در سنا تصویب شده راجع به اختیارات جنگ برای ریاست جمهوری خیلی ها رو در ایران نگران کرده. به نظرتون این چیزی که تصویب شده میتونه جلوی ترامپ رو بگیره؟
6: عرض ادب دارم حضور شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. نه، برای اینکه ببینید، این اولا 7 بار تا الان این نظرخواهی و این رأی‌گیری انجام شده و این دفعه هم که رأی 50-47 آورده فقط به خاطر این بوده که یکی دیگر از سناتورهای جمهوری خواه که انتخابات مقدماتی خودش رو به خاطر مخالفت آقای ترامپ با اینشون باخته، آمد و نظر خودش رو عوض کرد و به اصطلاح به ضرر ترامپ رأی داد. اما این فقط مرحله اول کار هست و برای اینکه حتی این لایحه به کلیت مجلس سنا بره حداقل نیاز به 6 دوره رأی‌گیری دیگر داره که در اونها هم چون در این دوره 3 تا از جمهوری خواهان غایب بودن موقعی که رأی‌گیری انجام شده بود، پس حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که از مجلس سنا هم تصویب بشه بیاد بیرون، در مجلس نمایندگان هنوز راه به جایی نخواهد برد. حتی اگر اونجا هم برنده بشه، ترامپ خودش این رو به راحتی وتو خواهد کرد. پس این یک مسئله ایست که فقط داره دغدغه خاطر درست میکنه، اما به نظر من هیچ جایی در محاسبات مردم ایران برای رها شدن از شر حکومت جمهوری اسلامی نداره.
0: ممنون ازتون. صحبت های امریکایی ها درباره توافق آقای دکتر پخش کردم، دیدید همزمان میگن که پاکستانی ها دارن تلاش میکنن، دوستامون دارن میرن، ترامپ هم که طبق معمول گفت اینا آدمای باهوش و خیلی خوش اخلاق و اینایی هستن اینا، ولی اون وایبی که خیلی نزدیکه رو من شخصا از صحبت های حتی جی دی ونس هم نمیگیرم، علارغم این جو رسانه‌ای. در تهران هم همچین جوی نیست. به نظرتون این بار که این داستان مذاکرات و اینها دوباره مطرح شده، حالا به درخواست کشورهای عربی اونطور که گزارش های خود ترامپ مدعی شده، فکر میکنید به جایی خواهد رسید این مذاکرات جاری؟
6: من بعید میدونم. عرض میکنم به چه دلیل میگم بعید میدونم. برای اینکه ببینید، در حال حاضر از یک طرف قطر اومده نماینده خودش رو فرستاده به جمهوری اسلامی که بخواد صحبت بکنه. آقای روبیو در حاشیه کنفرانس وزرای خارجه ناتو اعلام میکنه که ما طرف اصلی ما پاکستانه، ما فعلا از طریق پاکستان داریم میریم جلو، بقیه هم حالا هر کاری میخوان بکنن میتونن بکنن. یعنی در حقیقت اون رو هم به یک گوشه ای راند. از طرف دیگر رئیس کمیته امور نیروهای مسلح مجلس سنا، سناتور ویکر، ایشون آمده یک بیانیه رو روی شبکه اکس گذاشته همین 1-2 ساعت پیش در مورد اینکه به آقای ترامپ توصیه میکنم گفتگو و مذاکره رو کنار بگذارید. شما با کسی میتونید مذاکره بکنید که توانایی تصمیم گیری داشته باشه و علاقمندی به بهبود زندگی برای مردم خودش. جمهوری اسلامی اینها رو نداره. یک عامل دیگر رو هم اضافه بکنیم، همین 1-2 ساعت پیش بود که اخبار منتشر شد که رئیس اداره اطلاعات و امنیت ایالات متحده خانم تولسی گابارد استعفا داد و در حقیقت یکی دیگر از کسانی که مخالف مقابله نظامی ایالات متحده با جمهوری اسلامی بود، اون هم الان از صحنه کنار رفته. پس ما رو به اینجای میرسونه که دقیقاً آقای ترامپ اون افرادی که دور و برش هستن دارن کوشش میکنن که برنامه ریزی های آرایش نظامی رو انجام بدن، ولی ترامپ حداقل بتونه از این گفتمان این که ما مذاکره هم میکنیم استفاده بکنه به 2 منظور. 1، برای اینکه اروپایی ها رو بخواد بیشتر شرمنده بکنه و با خودش همراه بکنه، و دوم اینه که در داخل امریکا به مخالفین خودش هم این رو بگه که اون برنامه خشم حماسی و عملیات خشم حماسی تمام شده. بله. ما یک دوره جدیدی رو داریم آغاز میکنیم.
0: ممنون دکتر. سوال آخرم ازتون کوتاه اگه لطف کنید. سفر ولادیمیر پوتین به چین خیلی در خبرها اونطور که باید مورد توجه قرار نگرفت. قدرت ها در این بازی بزرگتر بین همدیگه دارن چی میگن و چی میخوان، مشخصا در مسکو، در پکن و در واشنگتن منظورم هست؟
6: به اختصار بخوام عرض بکنم، مسکو و پکن علاقه ای به حمایت و یا محافظت از تهران ندارن. اونها فقط میخوان ببینن این وسط هر کدامشون از ایالات متحده چه امتیاز برتری میتونن بگیرن. پکن میخواد که امریکا در مقابله با تنگه تایوان فعالیتی نداشته باشه. مسکو هم میخواد که پکن بتونه اون موتورهای پهپادها رو که دریافت میکنه بتونه دریافت بکنه و اون اجازه صدور نفت خودش رو داشته باشه که بتونه به چین نفت خودش رو بفرسته. و اگر این وسط تونستن از جمهوری اسلامی به همون روند ارباب رعیتی که همیشه استفاده کردن استفاده بکنن و مجبورشون بکنن که یک سری براشون بردگی های بیشتری رو انجام بدن، انجام خواهند داد. ولی هیچ کدومشون گامی برای به قول معروف پا بر جا نگه داشتن جمهوری اسلامی بر نخواهند داشت.
0: ممنون از شما دکتر شایان سمیعی و وقتتون. خیلی زود دوباره در خدمتتون خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. قبل از انتهای برنامه خیلی تشکر بکنم از پیام هایی که فرستادید بابت حمله ای که به من حدود 2 سال پیش شده بود و دادگاه کسانی که به من حمله کرده بودن در لندن در جریان هست. خود من همین هفته چند روزی لندن بودم برای حضور در این دادگاه به عنوان شاهد و قربانی. روندش رو به جلو هست. حتما در خبرها دیدید که دادستانی بریتانیا اعلام کرده که این 2 نفر، یعنی به دادگاه و هیئت جوری گفته که اینها نیابتی های جمهوری اسلامی بودن. اما خب همونطور که جریانید حدود حداقل 3 تا 4 هفته این محاکمه طول خواهد کشید. 1 هفتهش گذشته و ما احتمالاً 2 هفته آینده رأی نهایی هیئت جوری رو خواهیم داشت و بعدش قاضی دادگاه کراون کورت یعنی دادگاه عالی بریتانیا حکم اینها رو صادر خواهد کرد و بعد ببینیم که نتیجه‌اش به کجا خواهد رسید. باز هم ممنون از پیام هاتون و امیدوارم که اینترنت در ایران وضعش بهتر بشه که من بتونم در شبکه‌های اجتماعی هم علاوه بر تلویزیون باهاتون در تماس باشم. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست. بدرود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

شنبه 2 خرداد بیننده آخرین رخدادها هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید از حریم هوایی این کشور برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. اتهام تلاش برای ترور خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتائب حزب الله به تلاش برای ترور ایوانکا متهم شد. و در ادامه، استقبال اتحادیه‌های کارگری از رأی تاریخی لاهه. دیوان بین‌المللی دادگستری حق اعتصاب را تایید کرد.

0: همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رفتار مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی نوشته ترامپ روز جمعه با مشاوران ارشد امنیت ملی خود برای بررسی حملات احتمالی جدید به ایران دیدار کرد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. همچنین به نقل از یکی از مقامات آمریکایی مذاکرات را دردناک توصیف کرده و نوشته تا کنون پیشرفت چندانی حاصل نشده. شبکه خبری CBS گزارش داد دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. این گزارش تأکید کرده تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام عملیات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به CBS گفتند برخی از اعضاء بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌های آخر هفته خود را به دلیل پیشبینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی آمریکا در حال بروزرسانی فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده به خصوص در منطقه هستند. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در ثرو سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید می‌ماند. ترامپ تأکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده ضروری است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق خواند و گفت دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. بقائی تأکید کرد تمرکز جمهوری اسلامی در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و اضافه کرد

0: در این مرحله موضوعات هسته‌ای محور مذاکرات نیست. و همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم روشن و خواسته‌های واشنگتن را نامعقول توصیف کرد. در پی حضور تیم قطری در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از یک پیشنویس توافق اولیه منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن، بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده، لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق تأکید شده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی وزیر امور خارجه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و با رویکرد به گفته او مسئولانه به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است.
1: چون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ، آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین، واقع‌گراست در رابطه با مذاکرات. پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالی که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ به خسته شده از وضعیت فعلی و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالیه که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه ما شاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهایی رو در خاک ایران انجام بدند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: خبرگزاری تسنیم از دیدار عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با عاصم منیر در تهران خبر داد. فرمانده ارتش پاکستان عصر روز جمعه در چارچوب میانجیگری میان ایران و آمریکا به منظور خاتمه جنگ و حل اختلافات وارد تهران شد. به گزارش ایرنا، در این دیدار که تا نیمه شب جمعه ادامه داشته، وزیر کشور پاکستان هم حضور داشته. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید آمریکا اگر این بار حمله کند بسیار جدی‌تر و نقاطی در تنگه هرمز را هدف خواهد گرفت.
2: اولا که من امیدوارم که این اتفاق نیفته و مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه پیش‌بینی‌هایی که میشه اینه که این بار آمریکا اگر که ضربه‌ای بخواد بزنه جدی‌تر، قوی‌تر از ضربه قبلیه و ممکنه که در این میان ایران آسیب بیشتری رو ببینه. اما در خصوص اهداف اگر بخوایم صحبت کنیم، من فکر می‌کنم که چند موضوع وجود خواهد داشت. یکی اینکه آقای ترامپ تلاش می‌کنه که نحوه محاسبه سود و زیان در تهران رو تغییر بده و علاوه بر اون محاسبه کننده ها رو هم تغییر بده، به این مفهوم که احتمالاً بر اساس اون گفته‌هایی که خود آقای ترامپ در گذشته داشته و بر اساس نشانه هایی که اسرائیلی ها در طول چند هفته گذشته بروز دادن، این بار صنایع پتروشیمی، صنایع نفتی، چاه‌های نفتی، صنایع فولاد، اون بخشش که آسیب ندیده و زیر ساخت ها جز اهداف اولیه خواهد بود، در حالی که در سری قبل آمریکا تمرکزش بیشتر بر اهداف نظامی بود و یک بخش بسیار زیادی از اونها رو مورد حمله قرار داده و بهشون آسیب جدی زده و حذف کرده. موضوع دوم در خصوص محاسبه کننده ها یا رهبران خواهد بود. به نظر می رسد آقای ترامپ از مذاکرات فعلی خسته شده، به این وضعیت ناامید است به نتیجه برسه. ممکنه که تلاش کنه که تیم مذاکره کننده رو در سطوحی حذف کنه برای اینکه کسایی سر کار بیان که امید این رو داشته باشه بتونه با اونها توافق متفاوت و جدیدی انجام بده. بعد از این هم یکی از موضوعاتی که برای آمریکا بسیار مهمه، موضوع تنگه هرمز، احتمال زیاد اهدافی در اون خصوص مورد حمله قرار خواهد گرفت، مثلا مراکز موشک‌های ساحل به دریا، مراکز نگهداری و تولید پهپاد در اون در واقع نوار ساحلی و در واقع قایق‌های تندرویی که در اون منطقه هستن. و در نهایت اینکه آمریکا تلاش خواهد کرد که از طریق استفاده از اسکورت کشتی‌ها بتونه مسیر تنگه هرمز رو باز کنه. و با توجه به تحولاتی که در شورای امنیت داریم، یعنی فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای که آماده کرده، این احتمال وجود داره که آمریکا این بار همراه با متحدینش در این موضوع تنگه هرمز بخواد عمل کنه.
0: جو ویلسون، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، در سخنرانی در اندیشکده هادسون نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی با اولیگارش های روسی در دولت گرجستان هشدار داد. ویلسون میگوید حزب حاکم گرجستان با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به ایران را هموار کرده که این اقدام به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب رحیم‌پور. اظهارات نماینده کنگره در مورد نقش گرجستان در کمک به انتقال تجهیزات روسی به جمهوری اسلامی، فکر می‌کنین واکنش ایالات متحده چی باشه؟ حتی غرب، چون برعکسش هم محتمله، این که جمهوری اسلامی بخواد در جنگ با اوکراین حمایت‌هایی از روسیه داشته باشه.
3: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویلسون مطرح کرده. اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره هم میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همونطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همین الان داشته باشه. اینکه بی‌اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی‌اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض‌ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه. و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که به سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها به انتقال تجهیزات، چه برای روسیه و چه برای ایران، کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
0: نفوذ همزمان جمهوری اسلامی و روسیه در گرجستان چه پیامدهایی میتونه برای امنیت منطقه قفقاز داشته باشه؟
3: نکته مهمی رو اشاره میکنید. اصلا نفوذ همزمان روسیه و جمهوری اسلامی توی گرجستان دقیقا امنیت قفقاز رو مورد تهدید قرار میده. ببینید گرجستان نقطه اتصال چند تا مسیر خیلی مهم و حیاتیه. یکی کوریدور انرژی دریای خزر به اروپاست، یکی اون مسیر ترانزیتی موسوم به کوریدور میانی هست که گرجستان نقطه اساسی هست در اونجا، همینطور دسترسی های زمینی دریایی بین اروپا، قفقاز و آسیای میانه هم از در واقع دروازه گرجستان حرکت میکنه و شکل میگیره. اگر گرجستان بیش از حد به محور مسکو تهران نزدیک بشه، به اون اولین مسئله اینه که خطوط انرژی مثل خط باکو تفلیس جیهان و همینطور البته پروژه ترانزیتی غرب از اروپا به سمت آسیای میانه رو با تهدید جدی مواجه میکنه. این میتونه از منظر اروپا موضوع نفوذ حتی مستقیم روسیه رو در پی داشته باشه. خب این مسئله دور زدن تحریم ها اینطوری اتفاق میفته دیگه. دومین مسئله اینه که قفقاز به یک میدان برای رقابت های اطلاعاتی و امنیتی بدل خواهد شد. قفقاز جنوبی همین الان خیلی صحنه عملیات های نفوذ، صحنه قاچاق فناوری هست. مسئله دور زدن تحریم ها در قفقاز جنوبی خیلی جدی، اما سرویس های اطلاعاتی هم از این به بعد ممکن اونجا شروع به رقابت های بی پایان و نامحدود بکنند. یه مسئله دیگه موضوع ارمنستان و آذربایجان که از نظر من این قضیه میتونه به هر دوتا کشور آسیب بزنه، به دلیل اینکه هر دوتا بین بلوک های متضاد دارن بازی میکنن. ارمنستان از یک طرف داره به اروپا و غرب نزدیک میشه و از روسیه فاصله میگیره و از طرف دیگه به مسیرهای گرجستان نیاز داره. آذربایجان هم به صورت جدی نگران نفوذ منطقه‌ای روسیه است. این میتونه بر فرآیندهای این کشورها هم تأثیر بگذاره. همینطور مسئله در واقع این به حضور، افزایش حضور امنیتی غرب، ناتو و اروپایی ها در دریای سیاه و قفقاز. خیلی اگر جنبندی بخوام بکنم، خیلی خلاصه بگم، نگرانی اصلی غرب الان درست مسئله نفوذ نیست، اما این نفوذ میتونه به احتمال، یعنی احتمال زیاد، به شکلگیری یک گروه ژئوپلیتیکی جدید توی قفقاز منجر بشه که توی اون روسیه، جمهوری اسلامی و چین میتونه و امکان این رو دارن که بخشی از فشار تحریم ها و انزوای راهبردی خودشون رو خونسا بکنند.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما، سپاس از شما. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان و قطر برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن، شبکه CBS گزارش داد آمریکا در حال آماده سازی برای دور تازه حملات احتمالی به جمهوری اسلامی است. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید از حریم هوایی این کشور برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. وال استریت جورنال گزارش داده جمهوری اسلامی با پر شدن مخازن نفت و فشارهای آمریکا با یک بحران جدی نفتی روبروست. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت مجبور به استفاده از نفتکش‌های شناور، حتی مخازن فرسوده شده. کارشناسان هشدار دادند با پر شدن کامل ذخایر نفتی ایران، جمهوری اسلامی ممکنه مجبور بشه بعضی چاه‌های نفتش رو تعطیل کنه و این موضوع میتونه آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کنه. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت میگوید بر پایه آخرین برآوردها فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی به رغم استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده نهایتاً چند هفته تا پر شدن تمام ظرفیت‌هاش زمان داره.
4: واقعیتش اینه که همونطوری که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم‌ها، سال‌ها یکی از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده. از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتاً میگن، چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریبا بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده، یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو به حال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک. برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش تو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که به هر حال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده. ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن یه چیزی حدود چند روز و حد اکثر چند هفته، ولی قطعا چند ماه نیستش و عملا فضای ذخیره سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده. تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرد. میثم زلقی گفت طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوه‌سازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده. و رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میگوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه در گفتگو با اینا هشدار داده و منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود. طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد. دلیل این تصمیم رو مراقبت از همسرش که اخیراً به نوع بسیار نادری از سرطان مبتلا شده اعلام کرده. گابارد که استعفایش از تاریخ 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در نامه استعفای خود که در ایکس منتشر کرده، از ترامپ به خاطر فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیار او قرار داده تشکر کرد. این در حالیه که رویترز در گزارشی به نقل از منابع مطلع مدعی شده کاخ سفید گابارد رو مجبور به کناره گیری کرده. آرون لوکاس، معاون مدیر اطلاعات ملی از سوی ترامپ به عنوان سرپرست این نهاد معرفی شده. حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیر متعارف برای آبراهام ویلیامز، همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده. در پیام منتشر شده از سوی این سفارتخانه، علاوه بر آرزوی سلامتی برای همسر گابارد، اظهارات سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشنگتن با اسرائیل مطرح شده. در این پیام ادعا شده گابارد در برخی موارد موازی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی با سیاست‌های دولت ترامپ در تضاد بوده. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید گابارد به بهانه بیماری همسرش با زیرکی پیش از آنکه به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایش با ترامپ کنار گذاشته شود، خودش استعفا کرد.
5: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمام کسانی که به نوعی مخالف نگاه‌های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع هم در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
0: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدئویی از پرواز بمب افکن رادارگریز بی‌2 نیروی هوایی ایالات متحده به اشتراک گذاشته. انتشار این ویدئوی 17 ثانیه‌ای از سوی دنس کابینو در شبکه اجتماعی در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن توجه کاربران را به خودش جلب کرد. ولادیمیر پوتین اعلام کرد حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته به جا گذاشته. رئیس جمهوری روسیه گفت شمار مجروحان این حمله 39 نفر، وضعیت برخی از اونها وخیم گزارش شده. 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو برای پیدا کردن اونها ادامه داره. مقام‌های اوکراینی اظهار نظری در این باره نکرد. در نتیجه انفجار در یک بزچه خشک در جزیره استتن شهر نیویورک یک نفر کشته 36 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داد که آتش نشانان در محل حادثه در حال اطفاء حریق و تلاش برای نجات دو فرد گرفتار بودند. دو آتش نشان در بیمارستان بستری شدند که وضع یکی از اونها وخیم گزارش شد. نیویورک پست گزارش داده یک شهروند عراقی که اخیراً بازداشت شده، یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که قصد داشته ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور ایالات متحده را ترور کنه. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود از سعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و برای این ترور حتی نقشه خانه دختر ترامپ رو در فلوریدا داشته. به گزارش این رسانه متهم در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد داشته خانواده دونالد ترامپ رو هدف قرار بده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. اگه گزارش بازداشت این شهروند عراقی و ارتباطش با نیروهای وابسته به سپاه پاسداران صحت داشته باشه، این پرونده چه تأثیر رو روند مذاکرات با جمهوری اسلامی میذاره با توجه به اینکه موضوع انحلال گروه‌های نیابتی یکی از خواسته های آمریکاست و این دختر دونالد ترامپه؟ فکر میکنم میکروفونتون قطع باشه جناب معماریان.
6: بله، موضوع مهمی هست و اگر ارتباط این شهروند عراقی ثابت بشه با سپاه پاسداران یا گروه های نیابتی که متصل به ایران هستن، میتونه تأثیر بذاره، تأثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی. چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله گروه‌های نیابتی بوده، علاوه مسئله هسته‌ای و موشک اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده. و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خیلی مشخص هستش که در طی سال‌های گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه‌ها نداریم و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن، هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروهای نیابتی دیگه هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، تاثیر گذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه و منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
0: طرح اتهام تلاش برای ترور خانواده ترامپ در انتقام قاسم سلیمانی چقدر میتونه برای جمهوری آمریکا تو پیشبرد سیاستاش در قبال جمهوری اسلامی و همراه کردن کنگره کمک کنه؟
6: ببینید در طی چند ماه گذشته آقای ترامپ مشکل جدی داشت در خصوص توجیه کردن افکار عمومی برای اینکه چرا داره جنگ با ایران رو جلو میبره و این همه مخارج رو رودوش مردم آمریکا میذاره که تأثیرش به طور محسوس رو در زندگیشون میبینن. وقتی که اگر چنین موضوعی ثابت بشه که چنین فردی خاصی چنین کاری رو کنه یا تهدیدی وجود داره علیه خانواده آقای ترامپ، دیگه یک مسئله منطقه‌ای در خاورمیانه نیست، یک مسئله امنیتی داخلی ایالات متحده است، سوق قصد کردن به خانواده رئیس جمهور، و از این جهت به هر حال میتونه که ازش از این موضوع استفاده بکنه برای اینکه توجیه بکنه اقداماتی که علیه ایران انجام میده، جنگ رو توجیه بکنه و این مسئله رو مطرح بکنه که تا زمانی که این گروه ها هستن، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تهدیداتی از این دست میتونه که در واقع برای آمریکا خطر بیافرینه. و از این جهت به نظر من خیلی مهم هستش که این پرونده رو دنبال کرد و دید که چقدر صحت داره و چقدر اعتماد که مطرح میشه درست هستش، و اگر که درست هستش این رابطه چطور هستش و واکنش مقامات جمهوری اسلامی چطور هست. ولی در مجموع جمهوری اسلامی در طی سال گذشته پنهان نکرده که مثلا انتقام گفتن که مثلا انتقام قاسم سلیمانی رو میگیریم و از همه نیروهامون استفاده خواهیم کرد که به هر حال در خط خاک آمریکا ضربه بزنیم. این کورکوریا رو مطرح کردن، ولی اینکه چقدر صحت داشته باشه و چقدر اقدام عملی کرده باشن اینا مشخص نیست. بنابراین باید دید که اقدامات بعدی یا به هر حال اطلاع رسانی بعدی FBI در آمریکا چقدر جزئیاتی بیشتری رو آشکار میکنه.
0: سپاس از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما بودید. با تصاویر زنده باز به کالیفرنیا بریم. نشت مواد شیمیایی در مخزن بزرگ که موادش فرار و قابل اشتعال هم هست، ببینیم کاش به کجا رسید. تا اینجا که ظاهراً تونستن شرایط رو تا حدی مهار بکنن، انفجاری رخ نداده چون پیش بینی کرده بودن چنانچه نتونن این حادثه رو تحت کنترل در بیارن، احتمال انفجارش بسیار بالاست. به همین دلیل پلیس دستور تخلیه صادر کرده برای 40,000 نفر از ساکنان خونه هایی که اطراف این مخزن هستند. فرمانده عملیات حادثه گفته دو تا گزینه پیش روی تیم عملیاته: یا مخزن از کار میفته و حدود 6,000 تا 7,000 گالون مواد شیمیایی بسیار خطرناک وارد منطقه میشه، یا منفجر. دادستانی فدرال آلمان علیه فردی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرد. این شهروند دانمارکی که اصالت افغانستانی داره متهمه به دستور یک نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام به جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات درباره یهودیان در آلمان کرده. گزارش همکارم احمد صمدی.
7: در شهریور ماه سال گذشته بود که رسانه‌ها اعلام کردند یک شهروند دانمارکی افغانستانی بازداشت شده و دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی آلمان و همچنین چند کشور دیگر او را شناسایی کردند، ردیابی کردند و مظنون هستند که او قرار بوده اقدامات تروریستی رو در آلمان انجام بده. نام او علی اعلام شد و الان 54 ساله هستش. به همراه همدستش، هر دو افغانستانی هستند، بعد به آلمان منتقل شدند و الان دادستان‌ها اعلام می‌کنند که شواهدی در اختیار دارند که نشون میده این دو نفر با نیروی قدس سپاه پاسداران در ارتباط بودند و از طرف اونها مأموریت داشتند تا اطلاعاتی رو از دو شخصیت یهودی اسرائیلی، یعنی یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل، جمع‌آوری بکنند و در نهایت هم با استفاده از این اطلاعات این دو نفر ترور باشن. همچنین قرار بوده که این دو نفر اطلاعاتی رو در خصوص دو مکان دیگر که مرتبط بوده با یهودیان اونها رو هم زیر نظر داشته باشن و شناسایی بکنن و خب سفرهایی رو هم در همین چارچوب سال گذشته به آلمان داشتن تا این شناسایی ها رو انجام بدن. حالا علی و همدستش باید مقابل قاضی و همچنین دادستان بنشینه و به سوالاتون ها پاسخ بده. این در واقع پرونده موجب شده که یک بار دیگه رسانه ها به این موضوع بپردازن که جمهوری اسلامی به دنبال ترورهای فرامرزی هستش، اشاره میکنن به موضوع ترور در رستوران میکونوس و همچنین رسانه ها به دولت آلمان انتقاد میکنن که اونها نفوذ جمهوری اسلامی و رژیم ملاها رو دست کم گرفتن، سعی کردن کوچک نمایی کنن و الان در شرایطی هستن که میبینیم نیروهای نیابتی خودشون رو به آلمان وارد میکنن تا شهروندان رو به قتل برسونن. رسانه ها همچنین تاکید میکنن که دولت آلمان باید بازوهای نیابتی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در آلمان قطع بکنه و اجازه ندن که اونها این شرایط رو به وجود بیارن و در نهایت هم تاکید رسانه ها به این هستش که حمله به این دو نفر در واقع حمله به مردم آلمان محسوب میشه.
0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی تایید کرد حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقابل نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکل یابی قرار دارد. 10 قاضی از 14 قاضی دیوان به آن رأی مثبت دادند. رأی لاهه با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور مواجه شده. این در حالیه که جمهوری اسلامی عملاً هر اعتصاب مستقل رو اخلال در نظم عمومی اقدام علیه امنیت ملی میدونه.
8: بین المللی کار بر اساس سه جانبه گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی این که این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه و شماری از کشورها هم اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369، یعنی قانون کار، باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها. اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه. همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن، یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته، و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: دولت آمریکا روز گذشته بیش از 50 سند و ویدئوی تازه درباره اشیاء پرنده ناشناس منتشر کرده. گزارشی از رحمان کاکر.
9: آیا فرازمینی ها واقعا وجود دارند؟ سوالی که بشر ده هاست دنبال پاسخان میگردد. حالا پنتاگون با انتشار اسناد و ویدیوهای مرتبط با اشیای ناشناس فضایی بار دیگر این معمای قدیمی را به صدر خبرها آورده است. وزارت جنگ آمریکا به تازگی دومین مجموعه اسناد مربوط به یوفوها را منتشر کرده است. مجموعه شامل بیش از 50 ویدیو و سند جدید. برخی از این تصاویر توسط تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه ثبت شده است. در یکی از ویدیوهای مربوط به سال 2019، سه شی ناشناس بر فراز خلیج فارس به شکل گروهی در حال حرکت دیده می شوند. ویدیوی دیگر از سال 2022 چهار جسم ناشناس را در نزدیکی آبهای ایران نشان می دهد. اشیایی که بدون توضیح مشخص از کنار کشتی ها عبور می کنند. در تصاویر ثبت شده بر فراز سوریه نیز جسم اسرارآمیز با شتاب ناگهانی از میدان دید خارج می شود. حرکتی که بسیاری آن را شبیه صحنه های فیلم های علمی تخیلی توصیف کردند. با این حال پنتاگون می گوید بخش زیادی از این اسناد فاقد زنجیره مستند و قابل اثبات هستند و هنوز توضیح قطعی برای آنها ارائه نشده است. اما انتشار این تصاویر بار دیگر به بحث اشیای ناشناس و پنهانکاری دولت ها در این مورد دامن زده است. دونالد ترامپ چندی پیش دستور انتشار اسناد دولتی مرتبط با بشقاب پرنده ها را صادر کرد. پنتاگون می گوید در میان 222 سند منتشر شده، گزارش های از مشاهده نورهای سبز رنگ، اجسام بشقاب مانند و توپ های آتشین وجود دارد. برخی از این گزارش ها به سالهای 1948 تا 1950 باز می گردد، زمانی که 209 مورد مشاهده اشیای ناشناس در ایالت نیو مکسیکو ثبت شده بود. در میان اسناد تازه فایل های از ناسا هم دیده می شود، از جمله گزارش فضانوردانی که از نورها و اشیای عجیب در فضا صحبت کردند. والتر شیرا، فضانورد مأموریت مرکوری در سال 1962، در یکی از مکالمات ضبط شده می گوید اشیای سفید کوچکی می بینم که انگار از کپسول جدا می شوند و دور می شوند. تا هنوز به طور قطعی وجود موجودات فرازمینی اثبات نشده است، اما پنتاگون اعلام کرده که مرحله سوم انتشار اسناد مربوط به اشیای پرنده ناشناس به زودی منتشر خواهد شد. دیده شود که سری جدید اسناد پاسخ قناعت بخش به سوال دیرین انسان خواهد داشت، یا پرسش درباره موجودات ناشناخته همچنان میان تردید و کنجکاوی سرگردان میماند. رحمان کاکر، لندن.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه در استودیوی ما لندن. در صبح تهران فریبا شیرازی با رویدادهای روز با شما خواهد بود و تحلیل تحولات ایران و تأثیرات جهانی با ما بمونید.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی نیرویی که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ
5: به ما مغفر للمؤمنین و المؤمنات لهم بیننا و بین.
6: من خودم که معتقدم شما دو تلو فاید کردیم دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
7: هنت میگونم بسی برای شما تلو خوشم کی بود توی فیل خوابیون؟
8: این که میگن نمیشه نزدیک این آبها شده اصلا قبول دارید شما؟
9: اصلا این کنه نیست. بعد وقتا میگونتیم اون سیله سمت راحت شنوار تا چه کن فرد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: توانایی ساخت بمب رو داریم.
11: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
12: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
13: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
14: میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
15: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
14: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
15: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
16: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین ساعاتی که پشت سر گذاشتیم خبرهای متعددی داره مخابره میشه. ظاهرا در این ساعت‌های پایانی اولتیماتومی که حالا میگم ضرور عجله خیلی رسمی هم نبود از طرف ترامپ، اما عملا یک محدوده زمانی مشخص کرد، گفت تا پایان هفته، شاید اوایل هفته دیگه. البته اگر با شناختی که از ترامپ داریم، هر جایی که احساس کنه که دیگه شده این نیست، به اون زمان بندی خودش هم پایبند نخواهد بود. ولی تو همین زمان ها اگر هیچ علائمی برای رسیدن به یک تفاهم اولیه، نه توافق، دیده نشه، پیش بینی پذیرترین اتفاق ممکن اینه که آمریکایی ها حمله رو از سر بگیرند، شاید در همین یکی دو روز آینده. برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی بشه این حمله رو به تعویق انداخت یا حداقل متوقفش کرد، کاری که باید انجام بشه اینه که یک تفاهم‌نامه اولیه امضا بشه که یک بازه 30 روزه مشخص میکنه برای خواستهای بعدی. در این تفاهم‌نامه اولیه و اون بازه 30 روزه چند تا اتفاق به طور قطعی باید رخ بده. اولا که تنگه هرمز باید برگرده به شرایط پیش از جنگ، این رو باید بپذیر جمهوری اسلامی، ما به ازای اون میتونه این رفع محاصره بنادر رو بخواد، یعنی این چیزی از که آمریکایی‌ها میدن، ولی تنگه هرمز رو باید برگردونه به پیش از جنگ. مورد دیگری که باید حتما رخ بده و جمهوری اسلامی بپذیر اون رو، این که اورانیوم غنی شده رو باید از کشور خارج بکنه. با اون اورانیوم 60% آغاز خواهد شد که احتمالاً دامنش به باقی اورانیوم های 20% غنی شده و نمیدونم 100% خواهد رسید، و باید بپذیره که برنامه غنی سازیش رو تا مدت طولانی که حالا ترامپ میگه 20 سال باید متوقف بشه. در این زمان هر آنچه که متعلق به برنامه هسته‌ای شائبه دار جمهوری اسلامی هست، مثل غنی سازی، مثل همین تلی از خاکستر که در فوردو و نتنز و اسوان هست، رو باید جمع‌آوری کنن. این جمع‌آوری هم آمریکایی‌ها انجام میدن یا یک کشوری که تواناییشو داشته باشه، و تأسیسات دیگری هم هستن که احتمالاً اونها شائبه نظامی بودن دارن، احتمالاً آمریکایی‌ها رو اونها انگوش می‌ذارن برای جمع‌آوری. این چیزهایی است که باید بپذیره. ما به ازای این جمهوری اسلامی میتونه چونه بزنه بر سر تحریم‌هایی که قرار برداشته بشه. این که حالا چند درصد از منابع مالیشون رو آمریکا آزاد می‌کنه، الان روایت‌ها گفته میشه 25%، شاید سر این بتونه چونه بزنه، یا اینکه چه تحریم‌هایی رو آمریکایی‌ها برمی‌دارن، سر این میتونه چونه بزنه، تا برن به مراحل بعدی فکر بکنن، مراحل بعدی که احتمالاً اونها هم خیلی زود خواهند رسید، مثل برنامه موشکی، مثل این برنامه گروه‌های نیابتی، مثل تهدیدی که الان داره برای منطقه و جهان می‌سازه. ولی اگر اون چند شرط اولی رو نپذیره، یعنی اگر این تنگی هرمز رو نپذیره که به شرایط قبل از این جنگ برگردونه، طبیعتاً این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اینکه حالا نمی‌دونم من اینجا مسیر مشخص بکنم و اعلام بکنم و اینا مشکلی نیست، ولی اگه شما بخواهی سدی ایجاد کنی بر اساس حقی که برای خود قائل هستی، برای کشیرانی آزاد، و بخواهی نمیدونم پولی دریافت کنی، کارهای از این دست، به طوری که بقیه کشورها احساس بکنن که شما تیغت رو گلی اونها قرار داره، طبیعتا این چیز نیست که نه آمریکا بتونه بپذیره نه بقیه کشورها. و با این شرایط جمهوری اسلامی باید خودش رو برای لحظات دردناکی آماده بکنه، لحظاتی که یا باید تسلیم بشه، شرایط آمریکا رو بپذیره و اورانیوم غنی شده شو که الان براش بسیار حیثیتی شده و از یک کارت بازی فراتر رفته، به فلسفه وجودیش دیگه الان رفت داره، میگه این اورانیوم هست که ما رو محفوظ کرده، باید بده بره، یا باید اینها رو بپذیره و تسلیم بشه، یا باید بره سمت یک درگیری دیگه، درگیری که دیگه شاید شبیه درگیری 40 روز قبل نباشه و آمریکایی ها و اسرائیلی ها، شاید این بار اماراتی ها، شاید عربستان سعودی و حتی پاکستان که پیمان نامه دفاعی داره با عربستان سعودی، شاید هم حتی در اون سمت اگر اینها شیطنت کنن آذربایجان، در نهایت به اونجایی خواهد رسید که شما با یک جنگ چند و چی طرف خواهی بود، و هدف‌هایی هم که این بار آنها انتخاب خواهند کرد صرفاً هدف‌های نظامی نیست، اونها فکر کنم دریایی از هدف‌های اقتصادی، زیرساخت‌ها رو در نظر دارن که اگر نتونند به زور تنگی هرمز باز کنند، اگر نتونند به زور
اورانیوم رو بردارند برن سمت هدف‌های دیگه. همین امروز آقای انور قرقاش که معرف حضورتون هست، یکی از موثرترین چهره‌های سیاسی و برای امارات که اون رو معمار امارات نوین میگن، در سخنانی راجع به مسئله جمهوری اسلامی رابطش با اسرائیل گفت که در جهان عرب که در حول هوش اسرائیل هستن تغییر رخ داده. تو همین چند وقت پیش همه اینها اسرائیل رو به عنوان اولین دشمن شاید میشناختن، الان همشون دارن میگن که اولین دشمن ایران هست و اسرائیل دشمن دومشون هست. گفت ما کشور امارات روابطمون رو به شکل علنی با اسرائیل گسترش خواهیم داد. و بعد هم حتی تأکید کرد که ما از سیاست اسرائیل در مقابل فلسطین حمایت نمی کنیم، ولی ما با گسترش روابطمون با اسرائیل سعی می کنیم که در این کشور نفوذ پیدا بکنیم و تأثیری بذاریم که به نفع فلسطینی ها بشه. اینکه امارات عربی متحده تصمیم می گیره که اینجوری اعلام کنه که اولین دشمنش ایران هست و میگه این داره تعمیم پیدا میکنه در جهان عرب، که احتمالاً خیلی زود هم بر ادامه این درگیری هایی که بالاخره رو خواهد داد این در واقع تعبیر عمومیت هم پیدا میکنه، این نشون میده که جمهوری اسلامی که در تمام 47 سال گذشته یک سیاست خارجی مخرب در مقابل منطقه اسرائیل و آمریکا گرفت، در این بازه چند ماه اخیر به خصوص از جنگ به این ور چقدر در واقع در این مسیر به مسیر بیراه رفت و عملا یک کشوری که سالها محل دور زدن تحریم‌های تو بود، میلیاردها دلار ثروت این حکومت در امارات بود، در بسیاری از شرکت‌ها همین الان این پول‌ها اونجا مونده و خیلی از این شرکت‌ها که اتفاقا مراوداتی با دولت جمهوری اسلامی دارند، خیلی از صرافی‌هایی که با این حکومت کار می‌کردند، ابزارهایی که استفاده می‌کردند برای تامین منابع ارزششون، الان همش از دست رفته با یه جنگی که هیچ حساب و کتاب درستی هم قبلش انجام نشده. شما اگر بخوای با یه کسی سر تخاصم رو اینگونه بالا ببری، اول باید منابع مالیت از اونجا خارج کنی که این کارو نکردی، شاید امکانش نداشتی. ولی این رابطه‌ای که از الان به بعد بین این حکومت و امارات متحده عربی الان ساخته شده، با این حماقتی که حکومت مرتکب شده، با این موشکباران بی هدف، نمیدونم شلیک پهپاد، اونایی که حتی از سمت جمهوری اسلامی هوادارش هستن و در امارات هستن، اونها مکرر میپرسند که آقا تو ما وقتی خواستی امارات رو هدف بگیری چرا منازل شخصی رو داری میزنی؟ یعنی اونها الان صداشون در اومده که آقا شما داری اصلا شهروندان ایران رو در امارات جانشون رو به خطر انداختی، زندگیشون نابود کردی، شاید بگم چند صد هزار نفر ایرانی کاملا بلا تکلیف اونجا، نمیدونن آیندهشون چیه، نمیدونن چه بر سرشون میاد، شغلشون رو، زندگیشون رو، همه چیزشون رو در عرض چند هفته بدون هیچ حساب کتابی، بدون حتی هیچ مبنای منطقی از دست دادن. و یک کشوری که شاید سالهای گذشته به کرات جلوی تحریم‌های آمریکا به شیوه‌ای که حالا خودش بلد بود ایستادگی کرده بود و منبعی برای تو بود برای تأمین نیازهای ارزیت، رو به یک سطحی از تخاصم رسوندی که اون الان میگه که آقا اولین دشمن ما در منطقه و جهان همین کشور ایران، حکومت جمهوری اسلامی هست. واقعا باید خسته نباشید گفت به جمهوری اسلامی که در این 47 سال تا دلتون بخواد در داخل کشور و خارج کشور دشمن ساخت. از اون سمت هم که در آمریکا نگاه میکنی، اظهارات ترامپ، روبیو رو میبینی، همشون دارن تاکید میکنن بر همین چند خواست اصلی. همین امروز آقای روبیو در ایالات ناتو گفت که بله پیشرفتایی در گفتگو با جمهوری اسلامی حاصل شده، اما مشکلات اساسی ما همچنان سر جاش باقیه و جمهوری اسلامی نه در موضوع هسته‌ای، نه در موضوع غنی‌سازیش اورانیوم که باید خارج کنه و نه در موضوع هرمز انعطاف جدی نشون نداده که این سه مورد رو حتما باید اونها بپذیرن تا بشه این توافق رو پیش برد. یعنی آمریکایی‌ها از یک سمت کاملا میدونن که حتی اگر تفاهمی هم شکل بگیره شکننده است و ستونهای لازم برای مستقر کردن یک توافق مستحکم وجود نداره، شاید سطحی بشه معامله هایی کرد، یک تفاهم 20 روز 30 روز توقف جنگ یا یه معامله هایی محدود کرد، اما اون علت اصلی جنگ همچنان پابرجاست
در سمت اسرائیل که دیگه نگم براتون، اسرائیلی ها قشنگ دارن نگاه میکنن به صحنه، میگن تمام علت این تخاصم اونجا سر جاش هست. همین گروه های نیابتی که عملا یک سری گروه های تروریستی هستن که هدفشون نابودی اسرائیل، همین الان سر جاشون هستن، همین الان جمهوری اسلامی در ارتباط گسترده با اینا هست، همین الان به اینها پول و ابزار و سلاح هم میرسونه، بعدا هم میخواد برسونه ابزار تخاصم با اسرائیل که موشک باشه و غنی سازی رو هم میخواد حفظ بکنه. یعنی اسرائیلی ها تکلیف مشخصه، آمریکایی ها نگاهشون رو میتونید در اظهار نظر همه مقام های سیاسی آمریکا ببینید، در خود منطقه امارات، عربستان و سعودی، کشورهای دیگر وقتی سخن میگن از جمهوری اسلامی و تهدیدهای این حکومت، دارن در مورد این حرف میزنن که اگر توافقی هم بشه باید برای یک دوره طولانی تضاد منافع خودشون رو آماده بکنن و باید برنامه ریزی کنن برای اینکه وضعیت کنونی به یک بحران در آینده براشون بدل نشه. مجموعه اینها به ما میگه که همه چیز رو حواس، ایران واقعا در یک مرز باریک بین توافق و جنگ قرار داره، چون ستونهای لازم برای شکل‌گیری اون توافق وجود نداره. طبیعی ترین راه حل ممکن اینه که این وضعیت ناپایدار خیلی زود به یک درگیری دیگر خواهد رسید. پیروز باشید و پایدار.

0: آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است که حضور انسان آبادانی است همچون زخمی همه عمر خوناب چکنده همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده به نفرتی از خود شونده آه اگر آزادی سرودی میخوان کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: ما سه تا سناریو داریم اول نه جنگ نه صلح محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه اینترنت هم قطع بمونه به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود حالت دوم بازگشت جنگ تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن جیره بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن حالت سوم صلح ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن جیره بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن حالت سوم صلح ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه حتی در

0: خب امروز خبرهایی که ما از دیشب داشتیم حاکی از این بودش که ترامپ با مشاوران امنیت ملی آمریکا جلسه گذاشته، طرح‌های حمله احتمالی رو بررسی کردن. گفته شده که این حمله اگر انجام بگیره حمله بزرگی است، به طوری که ترامپ بتونه پس از اون اعلام پیروزی بکنه. از اون طرف هم شاهد هستیم که هیئت‌های قطری و پاکستانی به تهران رفتن، با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردن. و اما اینکه چه اتفاقی در واقع رخ بده، ساعت‌های آینده این رو مشخص میکنه. یعنی اینکه دو طرف در پای میز مذاکره به نتیجه برسن یا آمریکا تصمیم بگیره که حملات رو دوباره از سر بگیره، این در ساعات آینده مشخص میشه. اما اون چیزی که مشخصه، کشورهای منطقه به خصوص قطر و عربستان سعودی، این طرف هم پاکستان، دارن تلاش میکنن که جلوی یک حمله دیگر رو بگیرن و در واقع تنش‌ها رو از طریق میز مذاکره کاهش بدن.
1: علی، میدونیم که یکی از دغدغه‌های مهم آمریکا و اسرائیل بحث غنی‌سازی در جمهوری اسلامی هست. الان در حال حاضر بقایی گفته که موضع ما در مورد مسائل هسته‌ای و غنی‌سازی همون هست که بود و هیچ تغییری نکرده. آیا اسرائیل و آمریکا در این مورد ممکنه که عقب نشینی کنه؟
0: ببین، در این دور از مذاکرات به نظر میرسه که اون چه که هدف اصلی آمریکا هست، موضوع تنگه هرمز، باز شدن تنگه هرمز و عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز و اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده هست. یعنی در این مرحله در این باره میخوان توافق کنه. بعد در دور بعدی در مورد توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنه. یادمون نره که ترامپ بارها گفته که هدفش تسلیم جمهوری اسلامیه، حالا یا پای میز مذاکره یا به وسیله حملات نظامی. الان هم هدف همونه و جمهوری اسلامی این رو میدونه که فقط دو سلاح در اختیار داره، که یکیش همون 440 کیلوگرم اورانیومه و یکیش تنگه هرمز. اگر این دو رو از دست بده، عملا همون تسلیمی که ترامپ از اول گفته بود رو در واقع میپذیره پای میز مذاکره. بنابراین بر لبه باری که در واقع مرز بین توافق و جنگ ایستاده، هر دوش هم نتیجهش برای جمهوری اسلامی یکیه. یعنی آمریکا خواسته‌هاشو یا از طریق میز مذاکره و یا از طریق حملات نظامی به دست خواهد آورد. اما همونطور که ترامپ گفته، مذاکره و توافق باعث میشه که افراد کمتری کشته بشن و از همین جهته که گفته که او مذاکره و توافق رو ترجیح میده به عملیات نظامی. اما اگر روند غیر از اونی باشه که آمریکا انتظار داره، ترامپ انتظار داره، بعد احتمال حملات از سرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو هم داشته باشه.
1: علی شیرازی، متشکرم از تو. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا و پر شدن مخازن نفت، جمهوری اسلامی با یک بحران جدی نفتی روبرو شده. در این گزارش آمده تهران برای جلوگیری از توقف کامل صنعت نفت، ناگزیر به استفاده از نفتکش‌های شناور و حتی مخازن فرسوده شده است. همزمان کارشناسان هشدار دادند با این وضعیت جمهوری اسلامی ممکن است مجبور شود برخی چاه‌های نفت خود را تعطیل کند، که این موضوع می‌تواند آسیب سنگینی به صنعت نفت ایران وارد کند. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت، میگوید بر پایه آخرین برآوردها فروش نفت ایران به حدود صفر رسیده و جمهوری اسلامی با وجود استفاده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده، در صورت تداوم محاصره ناگزیر به توقف فعالیت چاه‌های نفت خواهد شد.
2: واقعیتش اینه که همینطور که شما توضیح دادید، دور زدن تحریم‌های نفتی، بی اثر کردن اون تحریم‌ها، سال‌ها یک از ابزارهای اصلی جمهوری اسلامی بوده، از نفتکش‌های خاموش و شرکت‌های واسطه و اینها گرفته، که در حال حاضر برآورد میشه که میزان فروش جمهوری اسلامی از 1.8 میلیون بشکه نفت در روز یه چیزی حدود صفر داره میرسه. این رو عمدتاً میگن چون در حال حاضر که خب بندر خارک تقریباً بسته است و جاسک رو یک بار بر اساس اونجوری که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده، یک بار تست صادراتی کرده ولی هیچ موقع نیامده این رو برحال نگهداری بکنه. برای همین واقعی نیستش که بتونن، روی کاغذ هستش بندر جاسک، برای همین اون رو هنوز نتونستن ازش رو وارد عملیاتش بکنن، در زمینی که برحال معاصر اقتصادی هم هستش، بعید هست حتی از اونجا هم بتونن کاری بکنن. برای همین برآورد میشه چیزی نزدیک به صفر رسیده. ولی برای همین هم هستش که جمهوری اسلامی یا وزارت نفت

0: جمهوری اسلامی در حال حاضر شروع کرده از تانکرهای بسیار قدیمی و فرسوده داره استفاده میکنه و همینطور یک سری مخازنی بوده که روی خشکی بوده. و در این مورد گفته میشه که یه چیزی حدود 57-90% پر شدن، یعنی میشه گفتش که برآورد کرد که رسیدن به اون تمام به اون 100% یا به اون نقطه‌ای که میگن تانک تاپس بهش میگن، یه چیزی حدود چند روز و حتی اکثر چند هفته، ولی قطعاً چند ماه نیستش. و عملاً فضای ذخیره‌سازی دیگه قابل جای دیگه نیستش.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور از توقف 6 ساله سهمیه بیمه کارگران این صنعت در اوج رکود مسکن انتقاد کرده. میثم زلقی گفته طرح‌های قانونی که کفه ترازو را به نفع انبوهسازان سنگین‌تر می‌کند، شرایط معیشتی کارگران را در تنگنای جدی قرار داده است. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میگوید خشکسالی‌های آینده طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود. احد وظیفه هشدار داده به منظور مقابله با بحران آب در تهران و دیگر شهرهای کشور باید به طور جدی توسعه پایتخت و استان البرز متوقف شود، زیرا طی 2 دهه گذشته جمعیت زیادی بدون برنامه‌ریزی مناسب در این شهرها ساکن شدند. اما پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اختلال در تأمین برخی کالای اساسی در ایران همچنان ادامه دارد. مخاطبان در شهرهای مختلف کشور از کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها با تشدید بحران اقتصادی و تأمین منابع در ایران، نه تنها در حوزه خرید سوخت بلکه برای تهیه مایحتاج اساسی هم در برخی شهرها صف‌های طولانی تشکیل می شود.
2: صف بنزین

0: شهروندی هم با ارسال پیام صوتی از کومیجان از کمبود آرد و نان انتقاد میکند.
1: از عراق شهرستان کومیجان پیام میدم. واقعا وضعیت نونوایی خیلی خرابه. در نبود آرد نون فروشی سهمیه‌ای شده، صفای طولانی بیشتر شده و بعضی نونوایی ها تعطیل هستن. نبود آرد باعث این وضعیت شده. صدای ما را به گوش جهان برسانید.
0: دیوان بین المللی دادگستری لاهه در یک رأی مشورتی حق اعتصاب کارگران را به رسمیت شناخت. در این رأی تأکید شده حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت سازمان بین المللی کار قرار دارد. رأی دادگاه لاهه با استقبال کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و همچنین کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور مواجه شده. این رأی در حالی صادر شده که جمهوری اسلامی اعتصاب‌های مستقل کارگری را اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی می‌داند.
2: سازمان بین‌المللی کار بر اساس سه‌جانبه‌گرایی حاکم است، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. خب مقابله بحث اعتصاب در بسیاری از کشورها آزاده، ولی برخی از کشورها نه و شماری از کشورها اون رو حتی امضا هم نکردن. با این حال یک گام به جلو هست و میشه در این زمینه اقدام کرد برای دفاع از منافع کارگران. در نظر داشته باشیم که ایران تا کنون به مقابله نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت میگیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل یابی کارگران و با هر گونه اعتصاب هم مقابله میکنه. اگر دقت هم بکنیم در گزارش بسیاری از رسانه ها در ایران هیچ وقت از لفظ اعتصاب صحبت نمیشه. همه میگن کارگران دست از کار کشیدن و تجمع کردن، یا کارگران تجمع کردن. خب اعتصابی در کار بوده که تجمع صورت گرفته، و این دست از کار کشیدن یعنی چه؟ یعنی حتی این که بتونن کلمه اعتصاب رو بنویسن ممنوعه، یا خود سانسوری میکنن یا سانسور میشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون می‌گوید از حریم هوایی گرجستان برای دور زدن تحریم‌های ایران استفاده می‌شود. روزنامه نیویورک پست گزارش داده یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که به تازگی دستگیر شده، قصد ترور ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا را داشته. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود اسعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده و برای انجام این ترور نقشه خانه ایوانکا ترامپ در فلوریدا را نیز در اختیار داشته. بر اساس این گزارش اسدی در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته است. امید مموریان تحلیلگر سیاسی میگوید اگر ارتباط فرد متهم به طرح ترور ایوانکا ترامپ با سپاه پاسداران ثابت شود، مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت.
3: میتونه تاثیر بذاره، تاثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی، چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله گروه‌های نیابتی بوده، علاوه مسئله هسته‌ای و موشکی اینها، و نگرانی بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله‌ای هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده، و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون رو بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خب خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه ها نداریم، و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، یعنی در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابای حزب الله تا و گروهای نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، ولی تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقی و منطقه مسئله مهمی هستش، و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
0: یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اولیگارش‌های روسیه در دولت گرجستان هشدار داده. جو ویلسون میگوید حزب حاکم گرجستان با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را هموار کرده است. ویلسون این اقدام را به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری دانسته. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید این افشاگری شرایط وخیمی برای گرجستان ایجاد خواهد کرد.
4: اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویلسون مطرح کرده، اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره هم میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همونطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همین الان داشته باشه. اینکه بی اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه، و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها به انتقال تجهیزات چه برای روسیه و چه برای ایران کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
0: مارک روته دبیر کل ناتو در نشست وزیران خارجه ائتلاف آتلانتیک شمالی در سوئد گفت هر گونه تهدید علیه گذرگاه‌های راهبردی دریایی از جمله تنگه هرمز میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت بین‌المللی و اقتصاد جهانی داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا هم در این نشست هشدار داد هر گونه اقدام ایران درباره محدودیت یا دریافت عوارض در تنگه هرمز میتواند مسیر توافق را از بین ببرد. نشست وزرای خارجه ناتو روز جمعه به پایان رسید.
5: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه بین المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت سازمان ملل برای رسیدن به نتیجه استفاده شود. تقریبا همه کشورهایی که امروز در اینجا نماینده دارند از این قطعنامه حمایت کردند و انتظار می رود سایر کشورها نیز به زودی به این جنبه پیوندند.
6: اینجا در شهر هلسینگبوری سوئد، جنوبی ترین شهر این کشور که حدود 10 دقیقه با دانمارک مرز آبی داره، میزبان دو روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همون اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینگبوری.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. معاون رئیس دفتر کاخ سفید ویدیویی از پرواز بمب‌افکن رادارگریز بی 2 جنگی نیروی هوایی آمریکا را منتشر کرد. انتشار این ویدیو 17 ثانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایکس همزمان با تشدید تنش‌آمیان آمریکا و جمهوری اسلامی مورد توجه کاربران قرار گرفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرده حمله شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانش آموزی در منطقه لوهانسک 6 کشته بر جای گذاشته. او گفته شمار مجروحان این حمله 39 نفر است و وضعیت برخی از آنان وخیم گزارش شده. پوتین افزوده 15 نفر هم مفقود شدند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی درباره این خبر اظهار نظری نکردند. در نتیجه انفجار یک حوضچه خشک در جزیره استیتن شهر نیویورک یک نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند. این انفجار زمانی رخ داده که آتش نشانان در محل حادثه در حال اطفای حریق و تلاش برای نجات دو فرد دیگر گرفتار شده بودند. دو آتش نشان در بیمارستان بستری شدند. حال یکی از ماموران آتش نشانی وخیم گزارش شد. تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم را مراقبت از همسرش که اخیراً به سرطان مبتلا شده اعلام کرده. تولسی گابارد که استعفایش از 3 ژوئن اجرایی خواهد شد در متن استعفای خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده از ترامپ به دلیل فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشته تشکر کرده. رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی میگوید گابارد به بهانه بیماری همسرش با زیرکی پیش از آنکه به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایش با ترامپ کنار گذاشته شود خودش استعفا کرد.
7: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا و تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
0: دانیل اسمیت نخست وزیر ایالت آلبرتا از برگزاری یک همه پرسی در تاریخ 19 اکتبر خبر داده تا شهروندان درباره باقی ماندن در کانادا یا آغاز روند قانونی جدایی تصمیم گیری کنند. هرچند نخست وزیر آلبرتا اعلام کرده خودش به ماندن در کانادا رأی می‌دهد، اما مارک کارنی نخست وزیر کانادا با تاکید بر حفظ وحدت ملی هشدار داده هر گونه اقدام برای استقلال باید بر اساس قوانین سختگیرانه فدرال باشد.
8: دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا در یک برنامه تلویزیونی که پرداخت بابت اون انجام شده بود در بهترین ساعات پربیننده تلویزیون در مورد اضافه کردن یک سوال به رفراندومی که در 19 اکتبر قرار هست انجام بشه صحبت کرد. این سوال مبنی بر این هستش که آیا اصولاً باید روند قانونی جدایی آلبرتا از کانادا به رفراندوم گذاشته بشه و شروع بشه در این استان یا نه. این در حالی اتفاق میفته که جنبش جدایی طلبان استان آلبرتا از ماه ژانویه تا به حال تونستن بیشتر از 300 هزار امضا جمع بکنن که اعلام بکنن که میخوان این استان به یک کشور جدایی تبدیل بشه، کاری که البته مورد تایید دادگاه عالی استان آلبرتا قرار نگرفت به دلیل اینکه ادعا شده که صحبت‌های بومیان در اون لحاظ نشده. در ازای اون 400 هزار نفر هم به ماندن آلبرتا در کانادا رأی دادن. دانیل اسمیت در صحبت‌های خودش گفته که این سوال رو برای احترام گذاشتن به اون 700 هزار نفری انجام میده که در این رأی‌گیری‌ها شرکت کردن و میخواد اصولاً شنونده یک درخواستی باشه که در استان آلبرتا سال‌هاست مطرحه. البته که این درخواست به همین یکی دو سال اخیر بر نمیگرده، سال هاست که آلبرتا ادعا میکنه که با توجه به اینکه استان نفتخیز کانادا هست بیشترین سهم رو در اقتصاد این کشور داره اما کمترین سهم رو از خدمات دولت فدرال دریافت میکنه. اما حالا در بحبوحه جریان انرژی در دنیا آلبرتا به عنوان نفتخیزترین استان کانادا میتونه بسیار وجودش حیاتی باشه برای این کشور در زمانی که حالا دولت فدرال کانادا هم داره سعی میکنه اتحاد رو بین استان ها نگه داره. باز هم میتونه این جنبش صدمه زننده باشه به آینده اقتصادی کانادا. به همین دلیل هم هست که مارک کارنی روز جمعه در صحبت‌های خودش اعلام کرد که آلبرتا یک بخش مهم از کانادا هست و باید اتحاد بین استان‌های مختلف این کشور حفظ بشه. خود دانیل اسمیت نخست وزیر استان آلبرتا هم اعلام کرده که علاقه‌ای به جدایی این استان نداره. از طرفی رهبر حزب محافظه‌کار پیر پولیف هم که حالا در منطقه‌ای در استان آلبرتا نماینده مجلس هست، او هم اعلام کرده که حزب او به صورت کل از ماندن آلبرتا در کانادا طرفداری می‌کنند. این به این معنا نیست که اگر حتی روند خروج آلبرتا از کانادا شروع بشه این اتفاق میفته به دلیل پیچیدگی‌های قانونی که وجود داره، اما دست کم نخست وزیر این استان داره سعی میکنه از این اهرم فشار استفاده بکنه تا نهایت خدمات رو از دولت فدرال دریافت کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ما از کانادا به عربستان بریم. یک دریاچه نمکی در عربستان سعودی پس از بارش‌های بهاری بار دیگر پر آب شده و حالا به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی این کشور تبدیل شده. گزارش همکارم فرزی و ثابتی رو ببینید در این زمینه.
9: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین دریاچه های نمکی شبه جزیره عربستان به شمار می رود.
10: این دریاچه تقریبا هر سال شکل می گیره اما میزان اون از سالی به سال دیگه متفاوته. امسال به خاطر تأخیر در فصل بارندگی و بارش هایی که در ماه های اول بهار داشتیم، دریاچه با این وسعت شکل گرفت، به طوری که عمق اون در بخش میانی گاهی به حدود 2 متر می رسه. تقریبا 2 متر.
9: تنوع گیاهی در حاشیه این دریاچه فصلی قابل توجه است. گیاهشناسان توانستند 98 گونه گیاهی از جمله 12 گونه نادر را در اطراف دریاچه ثبت کنند. و حالا با گسترش سطح آب، اوشزیه بار دیگر به یکی از پربازدیدترین مناظر طبیعی عربستان تبدیل شده. فرزیا ثابتی.
0: بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. اما شما برای خبرهای بیشتر، آخرین خبرها و تحولات در زمینه احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما @iranintel.com نشانی راه ارتباطی ما با شما هست. ممنونم از همراهیتون با این بخش خبری. تو بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.
11: Oh, میتونید درباره تلاش‌های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
12: این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان هستیم. رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیست، هست. ما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند.
11: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
12: اول از همه متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و همه جاست. قاتلان باید از بین بروند.
13: 1-1-2-1-2-3-4-5
14: الان صدا من داری؟
15: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
16: 3-2-1
17: بله بله من صداتون رو دارم.
16: مرسی، من منتظرم.
17: 30 ثانیه رو بهم بگو.
16: بریم.
18: اومدم.
17: پس من شروع.
19: سلامی دوباره.
16: بغل سازمان ملن ایوک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
20: بلی،
16: کنگره آمریکا،
21: بیروت،
22: تمام.
21: با ما بمانید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: کارخونه لاستیک کرمان که بالای 3000 نیرو داره نصف نیروهاش رو تعدیل کرده. 3 شیفت رو تبدیل کرده به 1 شیفت شب و علت را مصرف انرژی عنوان کردند. ولی در واقع نبود مواد اولیه و بسته بودن تنگه هرمزه که مانع واردات شده.
1: بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعدیل نیرو کردن. بعضیاشون هم چند ماهه که حقوق ندادن. مهماندار هواپیما و خلبان میشناسم که دارن اسنپ کار میکنن.
2: در اقتصادهایی که به هر حال یک سازوکار مثبتی برش حاکمه و البته دارای حکمرانی شایسته و یک شفافیت پاسخگویی و در چارچوب منافع ملیه، ما میتونیم بگیم که اون اقتصاد به کجا میره. منتها در مورد حاکمیتی که الان در ایران بر سر کاره و سپاه پاسداران سیطره داره بر کلیه اوضاع، اهم از اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، طبیعی است که هیچ کس نمیتواند تشخیص بدهد یا بداند چه اتفاقی میفته و تا کی این وضعیت ادامه پیدا کند. در مورد بازار کار هم باید توجه داشته باشیم که ما شاهد اخراج های دست جمعی هستیم. همزمان شاهد این هستیم که حقوق ها معوقه است، پرداخت نمیشه یا قدر چکانی پرداخت میشه و افزون بر این حقوقایی که پرداخت میشه کفایت تورم رو نمیکنه. بنابراین کارگر، کارمند، نیروی کار مخیر شده بین بیگاری، یعنی اینکه مجانی کار کند برای کارفرما هم از دولتی یا غیر دولتی، یا بیکاری. و افزون بر این بسیاری از قراردادهای رسمی کار هم الان به کناری گذاشته شده. بنابراین نیروی کار ایران در دو عرصه حقیقی و البته حقوقی باخته و ثمره این رو ما میبینیم در اینکه ناکارآمدی بیشتر میشه و این نیروی کار، یعنی مهمترین عامل تولید در ایران از کار میفته و بقیه عرصه‌های تولید و البته اقتصادی هم طبیعتاً دچار کاستی ها و سستی های بسیار گسترده خواهد شد. در شرایط فعلی البته خود حاکمیت هم برنامه‌ای ندارد و نداشته است برای بهبود بازار کار یا نیروی کار ایران. اون چه بوده اینه که اختصاص بدهد منابع اقتصادی رو به اون اولیگارش های حاکم و از جمله سپاه پاسداران. بنابراین ما میبینیم در حالی که وضعیت مردم در حال خانه خرابی است، اونها دارن در واقع اوضاع احوال سپاه رو بهتر میکنن. خب این در از چارچوب اقتصادی سیاسی، یعنی انتقال منابع از مردم به سپاه پاسداران و در نتیجه نمیشه انتظار بهبودی رو داشت.
3: بنیامین نتانیاهو همچنان به فشار بر ایالات متحده برای بازگشت به گزینه نظامی فشار میاره. بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی کانال 11، ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ هنوز به مذاکرات به تهران فرصت محدودی را داده، اما همزمان موضع بسیار سختگیرانه‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کرده، در حالی که می‌بینیم که جمهوری اسلامی هم همچنان سختگیرانه در رابطه با برنامه هسته‌ای خودش نشون میده. به گفته منابع اسرائیلی مسئله اصلی در مذاکرات کنونی سرنوشت اورانیوم غنی شده ایران هستش. بیش از 400 کیلو اورانیوم غنی شده بالای غنای 60% همچنان در ایران هستش که این تهدید بزرگی برای هم ایالات متحده و هم اسرائیل به نظر میاد و هم موضوعی هستش که ترامپ اون را خط قرمز خودش عنوان کرده. طبق این گزارش، رئیس جمهور آمریکا خواهان خروج اورانیوم غنی شده از ایران هستش و در اسرائیل هم از این موضوع کاملا استقبال میشه و مسئله خروج اورانیوم غنی سازی شده و پایان برنامه هسته‌ای ایران کاملا خط قرمز اسرائیل هستش.
4: اسرائیل با دو نگرانی روبرو است. نگرانی اول این است که آقای ترامپ بالاخره به شیوهی با حکومت ایران کنار بیاد، مسئله غنی سازی و اون ذخیره 407 کیلوگرم یا بیشتر حل بشه، ایالات متحده امتیازاتی به حکومت ایران بده و حکومت در کمترین مدت بتونه دوباره خودش رو تقویت بکنه، زخمهاش التیام پیدا بکنه و عملیات تهاجمی و تعرضی خودش رو از سر بگیره. یه نگرانی دیگری هم امروز در اسرائیل هست که علناً میگویند و اون احتمال حمله غافلگیر کننده رژیم ایران نه فقط به اسرائیل بلکه به امیرنشین های خلیج فارس است و اینها نگرانی هاست و الان اختلاف نظر شدید شده بین اسرائیل و ایالات متحده، ولی تا هنگامی که آقای ترامپ اجازه رو صادر نکنه اسرائیل صلاح نمیدونه که خودش به تنهایی وارد معرکه بشه. بنابراین از دیدگاه اسرائیل هر اندازه که تأمل بشه و فرصت دیگری به حکومت ایران داده بشه، فردا باید بهای بسیار سنگین‌تری رو پرداخت که بتونن به هدف خودشون که همانا براندازی حکومت ایران هست نائل بشن. اسرائیل الان فشار میاره، حد اکثر فشار رو بر سر از همه شیوه ها و همه راه ها که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه که صرف کردن بس، مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، زودتر اقدام بکنید و زودتر مردم ایران نجات پیدا کنند و مردم کشورهای منطقه رهایی پیدا کنند و آرامش و سکون دوباره برقرار بشه.
5: سال گذشته در شهریور ماه، ماه سپتامبر، اعلام شد که یکی از افرادی که با سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکرده در دانمارک علیه او اعلام جرم شد از سوی دولت آلمان و همونجا بازداشت شد در شهر آرهوس و او خودش موافقت کرد که با توجه به که دولت آلمان هم درخواست استرداد او رو کرده بود بیاد و در آلمان محاکمه بشه. نامش علی اعلام شد که با نام مخفف اختصاری فامیلیش هم اس نوشته شده بود که 54 سالش هست الان و همون موقع مظنون به همکاری با سپاه پاسداران بود و اعلام شد که چندین بار به آلمان سفر کرده بوده برای اینکه شناسایی بکنه اهدافی رو که متعلق به یهودیان و اسرائیل بود. حالا داستان کل در آلمان علیه او اعلام جرم کرده، یعنی داستان به این نتیجه رسیده که این شخص به همراه یک دیگر از هموطنان خودش، یعنی علی در واقع ملیت افغانستانی رو داره و همچنین پاسپورت دانمارکی رو داره، به همراه یک شهروند افغان دیگه تلاش میکردن که اطلاعات رو در خصوص آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان و آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن اسرائیل و آلمان اطلاعات رو جمع‌آوری بکنه و حالا دادستان کل در آلمان میگه که اونها میخواستن این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن تا اینکه طرح‌های ترور و همچنین آتش‌سوزی انجام بشه در آلمان و حتی یکی دیگر از مأموریت‌هایی که به این دو نفر داده شده بوده جمع‌آوری اطلاعات از یک در واقع فروشگاه و رستوران متعلق به یهودی‌ها بوده که این هم در دستور کارش بوده و حالا قرار هستش که محاکمه‌شون آغاز بشه در آلمان و به این ترتیب این موضوع حالا می‌بینیم که با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی در آلمان مواجه شده. خیلی‌ها در رسانه‌های آلمان الان این موضوع رو مطرح می‌کنن و میگن که یادآور ترورهای قبلی هستش که جمهوری اسلامی در آلمان انجام میده، مثل ترور در رستوران میکونوس و همچنین دولت آلمان رو سرزنش میکنن در رسانه ها که نفوذ رژیم جمهوری اسلامی و ملاها رو در آلمان دست کم گرفتن، کوچک نمایی کردن و حالا اگر چنین اقدامی بیفته، یعنی اینکه علیه مردم آلمان این اتفاق افتاده. همچنین یکی دیگر از مواردی که در رسانه ها دیدم که بهش اشاره شده این مسئله است که خب مقامات آلمانی گفتن که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی جنگ ما نیست، ولی رسانه ها میگن هست، برای اینکه سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اگر علیه یهودیان و این دو شخصی که افراد با نفوذی هم هستند علیه اونها اقدامی انجام بده، یعنی علیه آلمان انجام شده و آلمان و مقامات این کشور باید از این موضوع درس عبرت بگیرن و متوجه باشن که جنگ جمهوری اسلامی با جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگ آلمان هم محسوب میشه.
6: کمتر از 3 هفته تا سوت آغاز بزرگترین رویداد فوتبالی جهان باقی مونده و تب جام جهانی در تورنتو در حال بالا رفتنه، اما این هیجان و میزبانی خرج سنگینی رو هم روی دست کانادا گذاشته. طبق تازه ترین گزارش دفتر بودجه پارلمان کانادا، مجموع هزینه های عمومی برای میزبانی این مسابقات از مرز 1 میلیارد دلار عبور کرده. از این رقم 473 میلیون دلار سهم دولت فدرال فدراله و مابقی اون مبلغ توسط دولت‌های استانی و شهرداری‌ها تأمین میشه. کانادا قرار میزبان 13 مسابقه باشه. 7 بازی در ونکوور و 6 بازی در تورنتو. با یه حساب سرانگشتی سهم هر بازی از بودجه عمومی حدود 82 میلیون دلاره. بخش مهمی از این هزینه ها صرف امنیت میشه، از جمله بودجه 146 میلیون دلاری اخیر که 79 میلیون دلار اون مستقیما به پلیس سوار نظام سلطنتی یا همون RCMP اختصاص پیدا کرده. نکته قابل توجه اینه که دولت فدرال هیچ قرارداد مستقیمی با فیفا نداره، اما با ارائه نامه های تضمین مسئولیت تامین امنیت و صدور ویزا رو پذیرفته. با این حال در کف خیابون های تورنتو تمرکز روی اعداد و ارقام نیست. شهر در حال آماده سازی برای یک فستیوال یک ماه است. محوطه تاریخی فورت یورک و فضای بنتوی هر دو در حال آماده سازی برای تبدیل شدن به فنزون هستند، یا همون مناطق رسمی هواداران فیفا. مانیتورهای غول‌پیکر در حال نصبن و محله‌های اطراف استادیوم مثل لیبرتی ویلج خودشون رو برای پذیرایی از هزاران توریست و گردشگر و پخش زنده مسابقات آماده می‌کنن. فیفا پیش بینی کرده این رویداد حدود 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خروجی اقتصادی مثبت برای کانادا به همراه داشته باشه. کارشناسان میگن اگرچه ممکنه سوداوری این بازی‌ها در کوتاه مدت چشمگیر نباشه، اما قرار گرفتن نام تورنتو و ونکوور در مرکز توجه جهان یک سرمایه‌گذاری بلند مدت و استراتژیک برای صنعت گردشگری کانادا خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامپ به ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات بیننا و بین.
2: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فاند کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: غلط میگن مثلا برای دکتر عباسی کی بود توی فیلم پاپیون؟
4: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا اینطوری نیست. بعد وقتا میگفتی اون سیله سمت راستش نوارت چه کن؟ بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز می‌سازم.
8: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر هستید از استدیو ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبا شرازی، سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. گزارش‌ها از تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از به تعویق افتادن مذاکره درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگران است. هشدار نماینده کنگره آمریکا درباره نفوذ روسیه و جمهوری اسلامی در گرجستان. جو ویلسون میگوید هواپیماهای ترابری روسیه از مسیر گرجستان برای انتقال تجهیزات نظامی به تهران استفاده میکنند. گزارش رسانه‌های آمریکایی از تلاش نیابتی‌های جمهوری اسلامی برای ترور اعضای خانواده ترامپ. فرمانده زندانی کتائب حزب الله عراق به تلاش برای ترور ایوانکا ترامپ متهم شد. و در ادامه این بخش خبری،
1: موضوع هواپیمای اختصاصی ایران ایر برای نشستن در محل برگزاری روحات جام جهانی تقریبا حل شد.
0: تلاش جمهوری اسلامی برای سفر به آمریکا با ایرلاین تحریم شده. سخنگوی فدراسیون میگوید پرواز تیم ملی با ایرانر در آستانه نهایی شدن است.

0: خوش آمدید. دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتند ترامپ روز گذشته با تیم ارشد امنیت ملی در مورد جنگ با ایران تشکیل جلسه داده. بر اساس این گزارش ترامپ به طور جدی در حال بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی است، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ اعلام کرده رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر احتمال اجرای یک عملیات نظامی نهایی و گسترده را برای پایان دادن به جنگ مطرح کرده. در این گزارش آمده هدف این طرح انجام عملیاتی است که پس از آن ترامپ بتواند اعلام پیروزی کند. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات حاصل نشده. شبکه خبری سی بی اس هم گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی است. در این گزارش آمده تا عصر روز جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود. منابع مطلع به سی بی اس گفتند برخی اعضای بلندپایه نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده برنامه‌ی آخر هفته خود را به دلیل پیش‌بینی حملات احتمالی لغو کردند. در این گزارش آمده به دلیل نگرانی از احتمال حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی، فهرست‌های فراخوان نیروها در پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه به روز رسانی شده. همزمان با حضور هیئت‌های پاکستانی و قطری در تهران و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دستیابی به یک توافق، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده ایالات متحده رفتاری مشابه با آنچه در ونزوئلا رخ داد را با جمهوری اسلامی انجام می‌دهد.
1: ونزوئلا باور نکردنی بود، درسته؟ حالا ایران نیروی دریاییش از بین رفته، نیروی هواییشون هم از بین رفته، همه چیشون از بین رفته، رهبرانشون هم از بین رفتن. و اگر خبرهای جعلی رو بخونید فکر میکنید وضعشون کاملا خوبه. وضعشون اصلا خوب نیست. اونها به شدت میخوان توافق کنن.
0: رئیس جمهور آمریکا همچنین در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت به دلیل شرایط فعلی و موضوع ایران در مراسم ازدواج پسرش حضور نخواهد داشت و در کاخ سفید میماند. ترامپ تاکید کرده حضور او در پایتخت ایالات متحده در شرایط کنونی مهم است.
2: چون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در جریان مراسم سوگند رئیس منابع فدرال ریزرو گفت که جمهوری اسلامی بی‌تاب رسیدن به یک توافق با ایالات متحده است. پیش از آقای ترامپ آقای روبیو هم اعلام کرده بود که نه خوشبینه و نه بدبین، واقع‌گراست. در رابطه با مذاکرات پیشرفت‌های انجام شده، تکانی مشاهده شده در این رابطه، ولی هنوز نمیشه از حصول یک توافق به شکل 100% صحبت کرد. این در حالیه که از سمت جمهوری اسلامی گفته میشه که هیچ گونه نزدیکی هنوز به توافق نهایی وجود نداره. آقای ترامپ روز جمعه کاخ سفید رو به مقصد نیویورک ترک کرد و قرار بود که از اونجا به نیوجرسی یک سفری رو انجام بده و روز شنبه یک شنبه در نیوجرسی باشه. این با این همه در روز جمعه اعلام شد که این سفر تغییر کرده و آقای ترامپ تصمیم گرفت که برگرده به کاخ سفید و در رابطه با عروسی پسرش که روز شنبه یک شنبه قرار انجام بشه هم نوشت که در مقطع حساس کنونی ترجیح میده که در کاخ سفید باشه، در واشنگتن دی سی باشه و به خاطر عشقی که به ایالات متحده داره، به خاطر یک کاری که به دولت مربوطه، ترجیح میده که در واشنگتن دی سی بمونه. و در این حال برخی از گزارش‌ها از جمله در اکسیوس مبنی بر این هستند که آقای ترامپ به خسته شده از وضعیت فعلی و ترجیح میده که یک عملیات بزرگ و سهمگین رو انجام بده و بعد از اون اعلام پیروزی بکنه. این در حالیه که در رابطه با تحرکات دیپلماتیک در منطقه ما شاهد حضور اعضای بلندپایه‌ای از دولت پاکستان هستیم و یک هیئت قطری هم برای روز جمعه وارد ایران شده و قراره که جمعه و شنبه دیدارهایی رو در خاک ایران انجام بدن. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اختلافات میان تهران و واشنگتن را عمیق توصیف کرده و گفته دو طرف هنوز به نقطه تعیین کننده یا توافق نزدیک نشدند. سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی تاکید کرده تمرکز تهران در گفتگوهای فعلی بر پایان جنگ است و در این مرحله موضوع هسته‌ای محور مذاکرات نیست. او همچنین با اشاره به اختلاف‌های گذشته بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفته جمهوری اسلامی مواضع خود را درباره غنی‌سازی اورانیوم به صورت روشن مطرح کرده و خواستای آمریکا در این باره نامعقول است. در پی حضور هیئتی از قطر در تهران، برخی رسانه‌های عربی جزئیاتی از پیشنویس توافق اولیه را منتشر کردند که بر اساس آن آتش‌بس فوری و جامع، توقف حملات نظامی و سایبری و تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیش بینی شده. در این متن بر آغاز مذاکرات ظرف 7 روز آینده و لغو تدریجی تحریم‌های آمریکا در ازای پایبندی تهران به مفاد توافق مطرح شده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل تلفنی گفتگو کرده. در این گفتگو عراقچی تاکید کرده تهران با وجود بی‌اعتمادی شدید نسبت به طرف‌های مقابل وارد مسیر دیپلماسی شده و به دنبال دستیابی به نتیجه معقول و عادلانه است. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو با من. حسین، گمان زنی ها درباره اقدام بعدی ترامپ همچنان ادامه داره. خود مقامات جمهوری اسلامی میگن در بوده دیپلماسی اختلاف بسیار شدید و عمیق است. ارزیابی از وضعیت پرتنش فعلی چه است؟
3: ببینید، دیپلماسی با جمهوری اسلامی فایده ای نداره. خود ترامپ هم از این وضعیت خسته شده و الان مسئله اساسی نیستش که چه نوع اقدامات نظامی رو در واقع آیا اصلا ترامپ اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد یا نه. مسئله اصلی و اساسی اینه که چه نوع اقدام نظامی رو آمریکا با چه ابعاد، با چه ماهیت و به چه اهدافی علیه جمهوری اسلامی در واقع در پیش خواهد گرفت. چرا که اساسا با در نظر گرفتن بنبست دیپلماتیک فعلی، وقتی جمهوری اسلامی نمیاد همه شرایط آمریکا رو بپذیره در مورد اتمی، موشکی و تنگه هرمز، دیگه دونالد ترامپ هیچ راهی جز از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت. حتی اگر هدف ترامپ تسلیم کردن جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیک باشه، من رو بارها گفتم. چرا؟ چون در واقع جمهوری اسلامی که در این طول جنگ به شدت تضعیف شده و واقعا ضربات جدی خورده، هنوز یه سری کارت‌های در واقع بازی محدود، یه سری اهرم‌های فشار هرچند محدود رو در دست داره و با اون بازی میکنه. وقتی که زمان داشته باشه باز هم با اون کارت ها بازی خواهد کرد. حالا این کارت های بازی رو بارها گفتم. چرا؟ چون در واقع جمهوری اسلامی که در این طول جنگ به شدت تضعیف شده و واقعا ضربات جدی خورده، هنوز یه سری کارت های در واقع بازی محدود، یه سری اهرم های فشار هرچند محدود رو در دست داره و با اون بازی میکنه. وقتی که زمان داشته باشه باز هم با اون کارت ها بازی خواهد کرد. حالا این کارت های بازی محدود و اهرم های فشار چیا هست؟ یکی اون 441 کیلوگرم

0: عادی کردن کنترل خودش بر بخش شمالی تنگه هرمز است، یعنی یک نظام مبتنی بر اخاذی و حالا کنترل مشترک بر این تنگه با کمک عمان رو در پیش میگیره. حتی از برخی کشتی‌ها میخواد اخاذی بکنه، سر 50,000 دلار از برخی کشتی‌ها بگیره که در واقع خیلی ایمن از این بخش شمالی تنگه هرمز عبور بکنن. و یه سلاح پنهان دیگه وجود داره، اونم در واقع سلاح زمانه، سلاحی که دست بازیگران جنگ هیبریدی، جنگ در منطقه خاکستریه که این پیوند میخوره با دیپلماسی تعلل و فریبی که جمهوری اسلامی با استفاده از زمان در پیش میگیره، و البته احیای توان موشکی و به خصوص پهبادی باز هم به خصوص در محور جنوب در ایران هستش. بنابراین دولت ترامپ اگر ده ها دور مذاکره دیگه هم با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، باز هم جمهوری اسلامی با همین کارتای بازی محدود و ارمای فشار محدود خودش میاد پای میز مذاکره و اونجوری که دولت ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال این هستش که حتی بخواد جمهوری اسلامی رو در ابعاد دیپلماتیک تسلیم بکنه، باید کارتای جمهوری اسلامی رو که باش بازی میکنه ازش بگیره، و گرفتن کارتای بازی جمهوری اسلامی از طریق اثرگیری حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ممکن هستش، نه از طریق دادن زمان به جمهوری اسلامی. زمان دادن به جمهوری اسلامی تحت لوای آتش بس یا هر چیز دیگه که ما اسمش رو بنابیم به نفع آمریکا نیست، فارغ از همه بحث‌های متداولی که میشه در فضای شبکه‌های اجتماعی یا جاهای دیگه. زمان به نفع آمریکا نیست، زمان به نفع جمهوری اسلامیه.
1: همین عملیات نظامی که بهش اشاره میکنی، اگه ترامپ تصمیم بگیره وارد این استراتژی بشه، فکر میکنی که چه ابعادی خواهد داشت این حمله نظامی؟
0: این خیلی سوال مهمیه. اتفاقا گره کار همینجا هستش، بحث اصلی همین هستش. آیا ترامپ میخواد یک اقدامات نظامی رو دوباره به صورت محدود انجام بده که مثلا در تنگه هرمز کاری انجام بده که دوباره جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، یا اینکه نه، ترامپ به دنبال زدن میخ بر تابوت جمهوری اسلامی هستش با انجام اقدامات نظامی فراگیر و گسترده با مشارکت اسرائیل و حتی با مشارکت کشورهای عربی مثل امارات و عربستان سعودی؟ و نکته این هستش که الان جمهوری اسلامی داره تمام تلاش خودش رو میکنه که بگه اگر دوباره جنگ رو از سر بگیری به زعم خودش جمهوری اسلامی من آتش در منطقه به پا خواهم کرد. بعد دیگه ترامپ نمیتونه اوضاع رو جمع بکنه، یک ترس رو میخواد القا بکنه نسبت به اقدام بعدی ترامپ. و الان چند تا طرح وجود داره، خیلی خلاصه بگم، بر اساس صحبتایی که مقامات آمریکایی کردن و گزارش وارسی جورنال و طرحی که سنتکام داده، یکی این است که اثرگیری جنگ با موج‌های کوتاه باشه به زیرساخت‌های انرژی در ایران، دوم تصرف یک جزیره یا جزایری در محور جنوب مثلا جزیره خارک، و یه طرح دیگه هم عملیات ویژه برای تصاحب اورانیوم غنی شده هستش. حالا راهکارهای دیگه هم در ابعاد استراتژیک وجود داره، چون میگن الان محاصره دوریستاست، محاصره‌ای که آمریکا در واقع برقرار کرده. الان نیاز هستش که این محاصره بره به سمت محاصره نزدیک فراگیر و گسترده‌تر، مثلا یه جزیره رو آمریکا در واقع بخواد در محور جنوب مثلا تصرف بکنه، خارک یا قشم که بیشتر تحصیلات موشک‌های ضد کروز جمهوری اسلامی توی جزیره قشم هستش. ما دقیقا نمیدونیم، ولی من فکر میکنم ممکنه که ترامپ بره به سمت اقدام نظامی محدود با این امید که مثلا دوباره جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، حداقل یک کارت بازی جمهوری اسلامی رو مثلا تنگه هرمز رو ازش بگیره، بعد بیارتش دوباره پای میز مذاکره که بخواد تسلیمش بکنه. در واقع به سوال این هستش که آیا ترامپ میخواد از این وضعیت خارج بره، بره به سمت هدف نهایی، پرده آخر بازی در ایران، که آیا تبدیل رژیمه یا تغییر رژیمه. در واقع یک سلاح دیگه آمریکا داره، غرب داره، که میتونه ازش استفاده بکنه، اون قوی ترین سلاحه، اون مردم ایران.
1: متشکرم از تو حسین آقایی اینجا در استودیو با ما. ممنون. کانال 11 اسرائیل گزارش داده اسرائیل هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. این گزارش با اشاره به پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن با مداخله کشورهای حوزه خلیج فارس آمده، اسرائیل از احتمال تعویق مذاکرات اتمی حتی برای چند روز به شدت نگران است. باراک راوید خبرنگار کانال 12 اسرائیل به نقل از یک منبع نزدیک به دونالد ترامپ گزارش داده رئیس جمهور آمریکا از وضعیت کنونی با جمهوری اسلامی کلافه شده است. به گفته این منبع، ترامپ ممکن است برای پایان دادن به این وضعیت تصمیم به انجام یک اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی بگیرد، اقدامی که به گفته خبرنگار کانال 12 به او امکان دهد اعلام پیروزی کند. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه هستیم. اشکان، رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی دارن از اونچه که این روزها بین آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذره، از احتمال حمله قریب الوقوع تا نگرانی اسرائیل از احتمال توافق بعد. بیشتر به ما بگو از جزئیات این گزارش‌ها و تحلیل‌ها.

0: درسته، گزارش ها و تحلیل هایی که در طول حالا میشه گفت 24 ساعت گذشته یا 48 ساعت گذشته در رسانه های اسرائیل بوده، یک در واقع چیز مختلفی رو به ما ارائه میده. از یک طرف این هست که از قریب الوقوع بودن آغاز دوباره جنگ میگن، همین گزارشی که باراک راوی در کانال 12 اسرائیل دیشب داده نمونه بارزی از اون هست که از قول یکی از نزدیکان دونالد ترامپ میگه که دونالد ترامپ دیگه در واقع کلافه شده از آنچه که با جمهوری اسلامی میگذره در مذاکرات و گفته که ممکن هست که تصمیم بگیره یک اقدام قاطع و سریع رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، اقدامی که بهش در واقع به حدی قاطع باشه که او بتونه بیاد و بگه که ما پیروز شدیم و جنگ تمام شد، همه چیز تمام شد. از یک طرف دیگر اما طرفی رو داریم که در واقع از نگرانی مقامات اسرائیلی از روند مذاکرات میگن، بر اساس این گزارش ها از جمله همون چیزی که در کانال 11 تلویزیون اسرائیل مثلا منتشر شده، خب اسرائیل دو شرط اصلی داره برای اینکه هر گونه توافقی رو بخواد قبول بکنه. اولیش این هست که اون اورانیوم 440 حدوداً کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% باید به طور کامل از ایران خارج بشه، و دومیش هم این هست که حالا هر توافقی که به دست آمد، هر میزانی که جمهوری اسلامی پذیرفت که در واقع که برنامه اتمی خودش رو به طور کامل کنار بذاره، متوقف کنه یا هر چیز دیگری، موضوع نظارت و بازرسی هست. اینکه نظارت و بازرسی باید کامل باشه و بدون هیچ گونه محدودیتی باشه. در واقع مقامات اسرائیلی میگن که این نگرانی رو برخی از در واقع رسانه‌های اسرائیلی میگن که این نگرانی رو برخی از مقامات اسرائیلی دارن که دونالد ترامپ به صورت مشخص تحت فشار برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که به نوعی رهبریشون رو الان قطر بر عهده داره، بخواد به توافقی دست پیدا بکنه که به ویژه موضوع دوم یعنی بازرسی و نظارت رو به صورت کامل در واقع در خودش نداشته باشه.
1: متشکرم مشکان است و همکار مشکان صفایی از حیفا با ما. اما تصاویر زنده می‌بینیم از شهر آچرا در جنوب ایتالیا. پاپلو 14 در سفر تاریخی وارد این شهر شده، شهری که در نزدیکی ناب که در قلب منطقه موسوم به سرزمین آتش‌ها قرار دارد، منطقه‌ای که سال‌ها با بحران دفن و سوزاندن غیرقانونی زباله‌های سمی دست و پنجه نرم کرده. پاپ با این حضور پیامی روشن از همبستگی با قربانیان آلودگی محیط زیستی و بی‌عدالتی اجتماعی ارسال می‌کند. این سفر نمادی از حمایت کلیسا از جوامعی است که در سایه فساد، بیماری و غفلت ساختاری آسیب دیدند. پلگرینی qua giù e cittadini nella sua eternità. بله، شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از آمادگی آمریکا برای دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی. ترامپ طرح حمله احتمالی را با مشاوران ارشد امنیت ملی بررسی کرد. گزارش ها از تلاش کشورهای حوزه خلیج فارس برای توافق میان تهران و واشنگتن. اسرائیل از به تعویق افتادن مذاکره درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی نگران است. یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا نسبت به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و اولیگارش‌های روسیه در دولت گرجستان هشدار داد. جو ویلسون می‌گوید حزب حاکم گرجستان با در اختیار گذاشتن حریم هوایی خود برای پرواز هواپیماهای ترابری راهبردی روسیه، مسیر انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را هموار کرده است. ویلسون این اقدام را به معنای کمک مستقیم به تهران در جنگ جاری دانسته. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید این افشاگری شرایط وخیمی را برای گرجستان ایجاد خواهد کرد.
2: اول باید به این مسئله دقت بکنیم که هنوز اسناد قطعی و علنی برای اثبات این ادعا منتشر نشده و بخش مهمی از ماجرا در سطح همون اتهام‌های سیاسی و اطلاعات غیر علنی هست که افراد مثل جو ویستون مطرح کرده. اما در سیاست خارجی آمریکا حتی صرف مطرح شدن چنین موضوعاتی در کنگره هم میتونه اثرات واقعی بگذاره و میتونه فضای تصمیم سازی رو تغییر بده، حتی اگر همونطور که گفتم بخشی از این ادعاها بعدها تعدیل هم بشه. از نظر روابط تفلیس و غرب، مجموعه غرب اروپا و امریکا، این اظهارات میتونه یه سری پیامدهای بالقوه همی الان داشته باشه. اینکه بی‌اعتمادی واشنگتن به تفلیس و دولت فعلی گرجستان رو قاعدتا میتونه افزایش بده. این بی‌اعتمادی البته از قبل، یعنی بر سر قانون عوامل خارجی، مسئله سرکوب اعتراض‌ها و اون خط مشی که باعث میشه تفلیس از غرب از اروپا فاصله بگیره وجود داشت، اما الان بود امنیتی نظامی پیدا میکنه. من فکر میکنم فشارهای سیاسی و حتی تحریمی علیه برخی از اون حلقه های نزدیک به دولت گرجستان رو افزایش میده. روند همکاری های دفاعی و اطلاعاتی که از قبل امریکا و گرجستان داشت رو با دشواری و موانع جدی مواجه میکنه. و از طرف دیگه چون مسئله اوکراین رو هم مطرح کردید، ببینید اگر در اروپا این نگاه ایجاد بشه که گرجستان داره به یک منطقه خاکستری بین غرب و محور چین، روسیه، ایران داره تبدیل میشه، شرایط برای گرجستان واقعا وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد. این وسط مسئله بندر آناکلیا مطرحه، یه پروژه که سالهاست به یه میدون رقابت، در واقع رقابت ژئوپلیتیک، میدون رقابت ژئوپلیتیک تبدیل شده. الان برخی از محافل هم صحبت میکنن از این که چین و روسیه میتونن اونجا به دور زدن تحریم ها به انتقال تجهیزات، چه برای روسیه و چه برای ایران، کمک بکنن و این میتونه مسئله رو پیچیده تر بکنه.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده و تنها 8 فرودگاه اجازه فعالیت دارند. بر اساس این تصمیم، فرودگاه‌های مهرآباد و بین‌المللی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و عراق فقط در ساعات روشنایی روز مجاز به فعالیت هستند. شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد رایزنی‌هایش با نمایندگان کنگره آمریکا درباره طرح ایران آزاد را ادامه می‌دهد. او با انتشار تصاویری از دیدار خود با دریک ون اوردن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفته این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی برای آمریکا و جهان داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی همچنین تاکید کرده این قانون‌گذار آمریکایی از نزدیک با رفتارهای جمهوری اسلامی علیه ایرانیان و آمریکایی‌ها آشناست. علی مطهری، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، میگوید هنوز نشانه روشنی از تصمیم حاکمیت برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی دیده نمی‌شود. مطهری در گفتگو با رسانه‌های ایران تاکید کرده جمهوری اسلامی باید نگرانی کشورهای همسایه را کاهش داد. او همچنین از صدا و سیما و مجلس خواسته تا به همه جریان‌های فکری اجازه اظهار نظر دهند. روزنامه نیویورک پست گزارش داده یکی از فرماندهان کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که به تازگی دستگیر شده، قصد ترور ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور ایالات متحده را داشته. نیویورک پست به نقل از منابع خود اعلام کرده محمد باقر سعد داوود اسعدی تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران بوده و برای انجام این ترور نقشه خانه ایوانکا ترامپ در فلوریدا را در اختیار داشته. بر اساس این گزارش، اسعدی در چارچوب طرحی تلافی جویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی قصد هدف قرار دادن خانواده دونالد ترامپ را داشته است. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، میگوید اگر ارتباط فرد متهم به طرح ترور ایوانکا ترامپ با سپاه پاسداران ثابت شود، مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا تحت تاثیر این اتفاق قرار خواهد گرفت.
3: میتونه تأثیر بذاره، تأثیر مستقیم بذاره روی فضای مذاکرات، به خصوص اون بحث امنیتی و بحثی که مرتبط هست با شبکه‌های نیابتی. چون در طی سال‌های گذشته یکی از مسائلی که ایالات متحده با ایران مشکل داشته همین مسئله که گروه‌های نیابتی بوده، علاوه مسئله هسته‌ای و موشکین ها، و نگران این بودن همیشه که از جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی استفاده بکنه برای اینکه عملیات خارج از کشور فرامرزی رو در واقع اجرا بکنه بر علیه منافع آمریکا. بنابراین مسئله هستش که بسیار مهم خواهد بود برای آمریکا اگر که این ارتباط ثابت بشه و مشخص بشه که این فرد با دستور این گروه‌ها یا سپاه پاسداران این کارو کرده، و اگر حتی نشه که به صورت جدی و فوری این گروه‌ها رو جلوشون بگیرن، تلاش‌های زیادی برای کاهش توان عملیاتیشون و به هر حال محدود کردن ارتباطات مالی و موضوعات دیگه‌ای که میتونه که عمل یعنی فعالیت اینها رو تحت تاثیر قرار بده انجام خواهند داد. جمهوری اسلامی هم خیلی مشخص هستش که در طی سالهای گذشته این کارو کرده که گفته که ما هیچ رابطه ای عملیاتی با این گروه ها نداریم، و برای اینکه فشار سیاسی رو خودش برداره اینو مثلا مطرح خواهد کرد که افرادی که کاری بخوان انجام بدن به طور مستقیم ربطی به نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یا مثلا سپاه پاسداران ندارن. هرچند در واشنگتن اینجوری دیده نمیشه، در واشنگتن تفاوتی نمیذارن بین مثلا کتابات حزب الله تا و گروه های نیابتی دیگه، هشت و شعبی دیگه و سپاه پاسداران یا نیروهای قدس، و از این جهت انکار کردن یا رد کردن این اتهامات حداقل در واشنگتن تاثیرگذار نخواهد بود، ولی تاثیرگذار خواهد گذاشت رو مذاکرات از جهت اینکه موضوع امنیت منطقه به منطقه مسئله مهمی هستش و اگر تا الان زیاد بهش توجه نشده میتونه در مرکز توجه قرار بگیره.
1: تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده روز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد. گابارد دلیل این تصمیم را مراقبت از همسرش که اخیراً به سرطان مبتلا شده اعلام کرده. تولسی گابارد که استعفایش از 3 ژوئن اجرایی خواهد شد، در متن استعفای خود که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، از ترامپ به دلیل فرصتی که به مدت 1.5 سال در اختیارش گذاشت تشکر کرد. رضا گوهرزاد تحلیلگر سیاسی میگوید گابارد به بهانه بیماری همسرش با زیرکی پیش از آن که به دلیل تفاوت دیدگاه‌هایش با ترامپ کنار گذاشته شود خودش استعفا کرد.
4: به نظر میرسه که خانم گابارد مشکلات پزشکی همسرش رو بهانه کرده تا مانند چند نفر دیگری که از کابینه آقای ترامپ کنار گذاشته شدن و مثل خانم کریستینو، مثل خانم پاملا، بعد تمامی کسانی که به نوعی مخالف نگاه های آقای ترامپ بودن، ایشون زیرکی کرد در این فاصله و خودش رو کنار کشید و سپاسگزاری هم کرد از اینکه خب آقای ترامپ این فرصت رو بهش داده. به یاد داشته باشیم که خانم گابارد که خودش عضو حزب دموکرات بود و تا سال 2016 ریاست نایب رئیس کمیته ملی دموکرات ها بود، برای اینکه در نخواد از خانم هیلری کلینتون که طرفدار جنگ بود و مسئله لیبی رو در کارنامه خودش داشت پشتیبانی کنه، استعفا داد و به طرز چشمگیری هم این استعفا مطرح شد و از آقای برنی سندرز پشتیبانی کرد. برنی سندرز که یک سوسیالیست طرفدار مسائل دموکرات ها بود ولی به دموکرات ها رأی میده، در مقابل از خانم هیلری کلینتون پشتیبانی نکرد و نگاه در همون موقع در گفتگو با رسانه ها گفت من اعتقاد راسخ دارم که سیاست های مداخله جویانه و تغییر رژیم در کشورهای دیگر بسیار پرهزینه است.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان.

رادیوی کوردی دنگی کوردی او گرنگی داد با بواری کلتوری روشنبیری ادبی هنری کوملاتی او چند بواری کتر رادیوی کوردی کار اکات لاسر ارشیفی کونونیو هشنوی کلتوری نتوی کورد با مبستی پاراستن و گواستنوی بونوکانی دهاتوی رادیوی کوردی هول عدد با پارزگاری کردن لا کلتور و هنر و فرهنگی کردی لا شوی دزگای که با گش پیدانی فرهنگی کردی و گرنگیدن با ارشیفی دنگی رادیوی کوردی رادیوی که گشتگیر و گرنگی عدد با بارکانی زنیاری گشتی و تندو تول کردنی پیوندی رواندی کردی تاراوگا با نشتی منوه کارکات با گریدانی پیوندی لابوار میدیای کن کاری هاو بش لادروی کردستان و نووی کردستان هاری کاری کردن لگو کومالای کلتوری و کلپوری کردی کن لانو و دروی کردستان

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی یه میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

برنامه بیانی باش برنامه چی همه رنجی کلتوری هنری روشنبیری پروردهی و زنیاری گشتی کوملایتی و سیاسی همو هفته یک لر رادیو کردی و پیشکشتان دکره.

برنامه بیانی باش با سپانسری کمپانیای جوب جنریشن سنتر با دوزینه و هلیکار لشهر یوتوبوری لولاتی سوید برنامه کانی خویتان پیش کش دکت.

لصد جارا تنیا جاری زردخن دیت میوان وکسی بری لای ایواری خور نشینی دار الخوان ای هاو ریان چاوم نقبی نگاری چی پر بهارا تاسم وری بلام هشتا خوشویستیم هر بیدارا استاج گلای عمری گنجیم وکو پاییز بلوری و که وکو من

بله عزیزان و خوشویستانم، فرمون لگل یکمین بابت که بام آماده کردون که ایویش بابتی که بناو نشانی تبایی رنجینیه بلام دنجیه. نا تبایی پرتوازهی لکردستان دا میجوی چی ناشرین و رشبهنیه سیاسی کن هروا ازارشی قول و پرل دردو مینتیشا بونتو نشتیمانه کمان. نا تبایو شر خو بخو زورینه خلق دجی وستای و مترسکانیشان اشکرا کردوا. لسر ام درد کشندیا هروک شاعری گورمان پیرمردی نمرد فرمه تاجی زیرین اقلی فریاد رس بلام ناچیتا سری هموکس. بگومان باشوری کردستان و بتایبت هریمی کردستان همو قناقه کانی دا جرکاری و جینوساید و پاش راپرین و آزادی استاش لعراقی تازه و لدستور عراق دا بشیوه یک مافکانی مانوی چسپیوه. هیچ یزه چی درشی نتوانه تیچی بده مگر خومن به دستی خومن هاوکاری نکین. وک زوربه ملتانی دو اکوتو شری ناخو و تالان کردنی سروت و سامانی هریم کمانو دولمند بونی سیاسی کان منو پکخستنی دا مزراوکانی دولت من بینی که چوار قناغی ویران کر بون. پیویزد بو لدوی سال 2003 و کتایی پی بحتایا بلام بداخوا استاش میلی بردوان بونی ناتبایو للایکو تالان کردنو بفی ردانی سامانی گشتی للایش تر دریجه هی. پندیک هی کدالهیت اجنو با یک لاده دنشته توا بلام اجنوی ملتکی ایما ایمو دهاتوی هریم کشمان با هر چوار لاده نشته و توا. پیویسته تیبگین که سردمی نشتند نوی اجنوی خلق کتایی هاتوا وک بیرخرو و بیرهنانوا کاتیک امریشکان وک رزگار کری عراقو باشوری کردستان با ماوی چی زور کرد جنرالی خانینشین جی گارنریان کرده ده سالات داری عراق بلام هر زو لاین بردو پول بری مرور وک ده سالاتی مدنی دست بکار بو. همو اوانه دوای بری مریش وک نونری سروشی امریکا یان کنسولکان و یان بالوزی امریکا لعراق و کردستان دست بکار بون هر همویان کسانی مدنی بو. در کود امریکا نیتوانی با کسایتی مدنی قناعت من پیبینه تو دولتی دا مزرعو یا سابنیاد بنینو ولات پرخیر و برکش من نخینا جیر هجمونی ولاتانی اقلیم. بویا دوای 23 سال امریکا ناچار دویتو با جارشتر جنرالشی با ازمونو ورت لبریاردانی وک دیوید پترایوس جارشتر بگرنیتو با عراق. پترایوس وک پیشا ارچی سربازی پلب پلب ریو تابو با جنرالو استاش وک پترایوس برسالک هولندی و فرمانده تی پی سطویشی پرشوتوانی هزکانی امریکا و بجدار لپروسه ازادی عراق که لو کاته دا ارککی لپارزگای نینوه دا بو. پترایوس وک عراقی چی پچوک معاملی لگل نینوه دا کرد که همو نتو آینو مسوکانی تیده لیو همو عراق دخون رتو. هر بویا پترایوسیش بقدر مسلاویک شار زای و دزانید عراق به دوری خویدا د سورته وا یان سری لشیوا هر بویا امجاره هر اوسر لشیوا نش جاره شتر اور دداته وا بو هر یمکی خوشمن. بله عزیزان و خوشویسانم او جو بیستی بون بابتی و بنانشانی رنجینا ناتبایی رنجینیه بلام دنجیه لا رادیو کردی و پیشکشم کردن.

0: بله عزیزان و خوشویسانم بردوامی لگلتانه لسر پیشکشکردنی برنامه کانی امرومان استاج دستشما بشی دومی برنامه کان من که استاکاج میریان زی پیشنی رو بکاتی اروپا سدشما لای برنامه تندرستی تو لگل دکتر فریدونی مرادی که هفتانه لگلتانه و هر هفته باسی نخوشی چی بایوی روش دکات که لناو کاملگاده باو استاش دستشمالای برزی با پیشکش کردنی برنامه تندرستی تو فرمو دکتر
1: زور سپاس کک ملیوان روزی که خوش سلاو ویز با همو گیاگرانی خوش شویست امرو دمویت باس لنخوشی بکم که زور کس نویان دیستو ها پلان بداخ و هشتا زور جار دوزینوی دو دکوید نخوشی که کارگری لسر هناسدان وزه و جیانی روزانی خلکه اویش نخوشی بولا واتا کرونیس لون اوبستریتیو لون خلکدوم کرونیس اوبستریتیو لون خلکدوم و با کردیا کشی نخوشی درشقاینی تنبونی ریگای هناسدان لوانه گرنگ تنین پیامی امرو او بید هرگیز درنگ نیه با واسینان لجگره بلام هرچند زو نخوشی پول بناسته توا اونده باشتر دتوان رید پیش بخراب بونکی بگیرید باشا کول چیه؟ نخوشی که درشخاینی سیکانه که تی در رگای هناسدان تنگ دبن و بشکل سیکان زیان دبینن امش وایلی دکات هوا به آسانی نچه تا دروا به تایبت کات یک مروف هناسه دتا دادد هنده خلقوای وست دکند وک اویا هناسه بدهید لغیگای نیکی شربت ام نخوشیه زور جار هیواش هیواش نماوی سالان دا پرد سینید بایه زور کس بایان به نیشانکان را دیننو زو ناشن لای پزیشت گرنگ ترین هوکاری کل جگره کشانه الان تنانت کلیان دو کلی جگری کسانی تر و تبسویدی پاسیر ورکنین خول و کیمیایی و هوای پیسیج دتوانه هوکار بد هر وا هنده کس هستیاری تایبتیان هیه لروی میرات خیزانی و اویش نبونی انزیمی بناو آنتی تروپیسین الان زور کمن نشانکانی نخوشی کل چیه؟ زورترین نشانه کوخی درشقاینن هناسه تنگی بلخم دنگی فیش لکاتی هناسه دند ماندوبونو کمبونی توانه وزه زور جاد کسکان سرطات تنها اونده تیدکن که الان تیشتر دمتوانی باشتر برون بلام ایستا زو هناسم دبرید هندیک پیانوایا تمن وایلی کردوم یان لبر چوریا بلام براستی هناسه تنگی شفی که آسایی نیا هرچنده تمن فیلسر و بید کوابو کی دبی بچین بولای پزیشت اگر تمند لسروی 40 ساله جگرد کشاوه یان استایش در کشید یان لو شوینه نجیعوی جگر خلق لمال و جگری کشاوه یا لعیشکل شوینه کیمیاوی جلوبرگ نازان فریسر او شانه ایشت کردوه اگر توخر تیا یان بلخم با ماوی کی دریشتر اگر زور جار توشی اینفلوانسا دبی یان بشونیم بلام چندین هفته هر کاخه دکی یعن ده هموی زیادتر زور هناسد دبریت و وزد کم بوتوا باشتر اوی بچی با وار سنترال یعن لای پزشکی خیزن اروا اگر نتوانی با آسانی هناسه بدی لیوکان چشین دبن آزاری سنگت هبید گرمی و کاخه زور سرابتر بید اوه دبید به خیرایی پزشک ببینید. کوایا چون کل دناسریت و گرنگترین پشکنین سپیرومتریه کوا یو پشکنینه مروف حناسه به تندیر دکات در و بناو امیره که کار کردن سیکان دا پیوی پشکنینی که ساده بلام زور گرنگه با چی دوزینوی کل زور زور گرنگه چون زیانی سیکان زور جارد کوا و چارسر نبه بلام دتوان ریت خرابونه که پیواج بکره کوا گرنگترین چاره سر واسینان لجگره است. تناند اگر سالانی زیاد جگره کشابید واسینان هشتا سودی زوری هست. دوزینوی زوی کل دتوانه پیش فخرابونی نخوشی که بگرید کمتر پیویز به نخوشخانه بید تناسدانت باشتر بید جیانت چاکر بید. کل چی دیده که توا؟ کل تنیا نخوشی سیکانیه بلکو کارگری لسر توا و جسته انسان هیا. دتوانه ببه به هوی توشبونی دوباره به هاو کردنی سیکان، کمبونی اکسیژین، لاواز و کمبونی ماسولکا، دلتنگی و نگرانی، نخوشی دل. لکناخی زور تنده تناند جلب برکردن یا خوشوردنیش دتوانید زحمت به با اوانه که نخوشی کل انهی و درمان ورنازن. حالا هیوا هیو چهره سری جزوره. چهره سری به درمان چیا؟ یکم واسینان لجگره هر وحا ورزش و جوله وغینانی هناسدن خواردنی تندرست واکسین لدجی زکام و هندی توشپونی تست پیربونی نخوش درباره نخوش یک است. زور کس سرسام دبن که ورزش تا چند یارمتی داداد تناند با اوانه هناسه تنگیشیان هیا. اما او چاره سری به درمان بود. کوایر چاره سری درمان زوره چند جور چاره سری هناسه هن که ویگای هناسه دن سراوانتر دکن و نیشانکانی کم دکنه و پیش بخرابونی دگره. لوانه درمانی فراوان کردنی ویگای هناسه دن. هندی اک سرید فورتیزونیش هیو لحالتی زور سنده بکارهینانی اکسیژن لمالوه. بلام سنها درمانیه. پشتگیری سیوا بخشین و شیوازی جیانی زور گرنگل. زور کس وا دزانن که کل واته کتایی جیان بلام او راست نیه. به چاره سری درست و آگاداری زور کس دتوانن سالانی که زور جیانی که چالاک و آرام بردوام بکن. لکتایی دموید او تبلیم اناسدان موتوری که بیدنگی جیانه. زور جار تنه کاتی که دگین چنده گرنگه که دست به لاواز بونده کن. اگر تو یان یکی اگل نزیککانت کوخی درشقاین یان هیا بلخم یا هناسه تنگی هیا جگره ده کشد یان جگره کشاوا یان لعیشکی توشی کیمیایی و پیسپونی هوا بوا چاوره مکا بچو با پشکنین لگل پزیش قصه بکا چون دوزینوی زود دتوانید جیانت بگوره سپاس بگیو کردن تانو هیوای جیانی که روزی خوشتن با آوات خوازم.

بله عزیزان و خوشویستانم، استاش بابتشی ترم لبردسته که اویش به نو نشانی روانینک با خوشویستی نیوان مروفکان. خوشویستی یکی که لگرینگترین هست مرویکان که رولشی گوره لجیانی تاکو کوملگا ده هیا. مروف ببی خوشویستی نتوانید بتواوی آرام و دلخوش بجی. خوشویستی تنها نیوانی دو دلدار نیه، بلکو لنیوان خیزان و هاوریان و همو مروفکانی تریش ده هیا. خوشویستی بنمای رزگرتن هاوکاری و تیگیشتنا. کاتیک مروفک خوشویستی با کسی چی تر هبید هاول دادات یارمتی بدات و خمخوری بکات. هروها خوشویستی دبیت هوی کمبونوی رقو دجمنایتی لکوملگا دا. لجانی روزانه دا خوشویستی بکردار دردکویت و قصی جوان و یارمتی دان. جوگرتن لچشکانی ترو تران و بخشین. ام هستانا پیوندیکان به هز دکن و مروفکانیش نزیگ دکن و لیکتری. هر بویده ده توانین بلین خوشویستی هزیکا که جیان جوانتر دکاتو ارامی و خوشی با مروفکان دهینید. بوی پیویستا همو من خوشویستی و مهربانی بلاوکین و لیوان خومن داو دور بین لهمو رقیکو چینیک کلنا و دلمان دا خوی حشار داو.

هاوکاری تان دکات بو دوزینوی کارو خوندنی گنجاو دبوار جیوازکان به پی توانا ویستی خود. لهمان کاتا هاوکاتان بو ولامدانوی پرسیارکان روژانه بازاری کار لسویتا. جوب جنریشن سنتر گریه بستی هی لگل بنکی کاری سویتا. لسالی پیشو حال بجردرا به ایچگ لباشترین چوار کمپانیا لپارزگای یتبوری دورو بریدا. تاخه کمپانیا بو به هوی کوالیتی برز لکارو باشی انجامی دوزینوی کارو کندن للاین بنکی کاری سویت لدو اوفیس چوار استیرهان پیدرا. GC واته یوب جنریشن سنتر برنامه غوستو ماچی هیو او بریزانی بیکار مو نو نو سن لبن کیکار دتوانن بریار لبن کیکار ور بگرن بو اوی بتوانین با باشترین شواز هاوکاریان بینو بو دوزینوی کار یان خرندنی گنجاو. GC لاستاد لخزمت تاندایا لشارکانی یتبوری، مندل، کالستاد، گرومز، وین اوکر، هامستا همار. با زنیاری زیادر دتوانن سردن ممکن لأوفیسکن من یا خود دتوانن راستوخو لرگای ام جماره تلفونانو پیوندی من پیوب کن. 031-15-19-19 انگریه 0-48-48-55 اخین 0-235-12-26-94 تیبرو یا خود خفده 0-503-56-94 لگل ریزی جوب جنریشن سنتر.

بله عزیزان و خوشویستانم لیره دادی ما کتای برنامه کانی امرومان کسر جم برگو بابتکانی امروم لرادوی کردی و پیشکش کردن با هیوائیم که برنامه کانی امرومان جگه رزامن دی همو ایوی بیسرانی خوشویستی رادیو کمامو بیتو ایمش اوی توانی بیتمن پیشکش با ایوی برزمان کردی بی زور سپاس با او کاتیب ایمتان بخشی و به هیوائی تا هفته آینده دین و خزمت همو ایوی خوشویستان جانشی ارام و بختور تانه بیت و تندرست باش بند تا هفته آینده و لبرنامه ایشین دادین و خزمت ایوه همو لعکتان بخواد اسپیرین و همو روژکتان هر خوشی و شادی بید بنیازی دیدار تا هفته آینده ایرار رادیو کردیا لشاری و توباری لشاری

0: ایران، حالا متاسفانه من نیستم مدت هاست اونجا، شما نیستین، آقای کاهانی هم متاسفانه نمیتونه اونجا باشه. اون جامعه از خیلی چیزها عبور کرد، خب خیلی جلوتر از ماست در حال حاضر. ببینید یکی از مشکلات سینما، مشکل نیست که ذات سینما اینه که شما برای یه تولید فیلم 2 سال 3 سال حداقل زمان میبری، طول میکشی و سرعت برای آدمهایی که کار سینمای اجتماعی میکنن به قدری سرعت تحولات اجتماعی در یک جامعه مثل ایران مخصوصا در این چند یکی دو سال اخیر سریعه که شما همیشه از جامعه عقب میفتی. یعنی هر چقدر سریع بری جلوتر عقب میفتی، نمیتونی برسی به روزه. یعنی قصه ای که داری، تا این قصه ای که مثلا مربوط به زن زندگی آزادی باشه، الان وقتشه که بتونی شاید ساخته باشی بیای بیرون اگه همه مشکلاتش حل بشه، میبینی که عقب افتادی از جامعه. اون تصویری که من این روزها از طریق دوستانم که کار سینمایی در ایران میکنن به من میرسه، البته خب آقای کاهانی احتمالاً به مسیر اطلاعاتی مثل من دارن، تماس با دوستان دارن، شاید بیشتر، من فکر میکنم سینما ایران از این قضیه عبور کرد. در داخل دیگه کسی به مجوز غیر مجوز فکر نمیکن، این مسئله ای که برای ما مونده و من فکر نکنم مجموعه
1: مسئله فرم چی؟ مثلا اینکه بی حجاب با حجاب چقدر مهم هست؟
0: ببینید تو سطح جامعه دیگه بی حجابی کاملا استاندارد شده، رایجه،
1: اونو که میشه دید.
0: یه زمینه هایی هم هست در خودش و اینجور صحبت ها. من فکر میکنم که روند بیشتر در این جهت باشه که اون چیزی که در آینده ما شاهد خواهد بود، جاهایی مثل صدا و سیما اینجور صحبت که تکلیفشون روشنه، اونا باید بمونن. خب توی کشور مختلف دنیا هم اینجوری است، یک تابلو، یک نماد ویترین دولتی هستن. من فکر میکنم که شبکه‌های خانگی یه مقدار بازآزادتر میشه، یه بخشی از سینما، سینمایی که فکر نداشته باشه، در ظاهر این قضیه آزادتر میشه. فشار اقتصادی که روی بچه‌های سینما اومده، ببینید سینما فقط کارگردان و نویسنده و بازیگر نیست، سینما آدم‌های ردی دوم، سوم، چهارمی که
1: عواملی که پشت صحنه هستن،
0: عوامل خدماتی، عوامل فنی، فشاری داره بین میاد. ماهاس کار نکردن، معمولا درآمدم ندارن، وضعشون خرابه، گرفتارن از نظر مالی، اینها مجبورن بیان این بدنه رو ادامه بدن و این سینما بیاد. ما من فکر کنم شاهد یک نقطه عفو، یک نوع تغییر ظاهری سینما در ایران باشه. هنوز نخبه های سینما، هنوز اون آدم هایی که کارهای به اصطلاح خاصی میکنن، در طی سال شاید ما 4 تا 5 تا فیلم خاص داشته باشیم که یکی از اینها خیلی برجسته بشه، این روندی که بوده، اون آدم ها ادامه خواهند داد. اون آدم ها شاید به خاطر تفکری که دارن درگیر باشن، ولی بدنه سینما، سینمای اصلی، سینمایی که این آدم های زیادی تحت پوشش میگیره، من فکر کنم دچار یک تحول شکلی میشه و این بحث مجوز به یک قالب دیگه ای در میاد.
1: یعنی یه تغییر، یه دگردیسی اتفاق میفته.
0: باید این دگردیسی اتفاق بیفته. برای اینکه این دگردیسی، من احساسم اینه که حالا در سطح سیاسی، در سطح اجتماعی جامعه باید این اتفاق بیفته. ببینید اینی که امروز مثلا بلیط‌های مترو رو میگم برای مثال از مجانی شده، رفت آمد مجانیه، ناچار سیستم حکومتی باید یه همچین تغییراتی بده و این در زمینه سینما و در زمینه فرهنگ هم ناچارن بعد صورت بگیره، یا اینکه به یک نقطه قهر کامل برسیم که اون موقع هم دیگه بحث سینما نداریم اصلا.
1: شما شنونده پاراگراف اول هستید. اگر مایل هستید که نظری درباره آنچه که میشنوید ارائه بدین با ما در میون بذارید، 00420221122484 در اختیار شماست. من سعی میکنم یک بار دیگه همین شماره رو در ادامه بگم در کمتر از 30 دقیقه‌ای که به پایان برنامه داریم. من برگردم به آقای کاهانی. آقای کاهانی، یک نگاهی بکنم آقای کاهانی به اون اتفاقی که افتاد. شما خب تصمیم گرفتید از ایران بیاییم بیرون. من یادمه که وقتی که با فیلم وقت داریم، حالا اگر اشتباه نکنم، حالا اگه من پس و پیش گفتم شما میتونید تصحیحش کنید، اومده بودید کارلو ویواری، ما میخواستیم گفتگو کنیم، ولی خب شرایط به گونه ای بود که شما برمیگشتین ایران و این گفتگو رو در یه فضای خیلی خاصی ضبطش کردیم که انگار یک جلسه پرسش و پاسخ بوده. به هر حال اون گفتگو ضبط شد و پخش شد و بعد از اون شما دیگه اومدید و کلا فیلمسازی رو منتقل کردید به خارج از ایران. در این سالها ما شاهد این بودیم که اتفاقات صنفی هم افتاد، فشارهایی هم ایجاد شد. این فشارها چقدر به نفع سینمای ایران تموم شد؟ چقدر تاثیرگذار بود؟ فکر می‌کنید آیا شکاف بین حالا هنرمند داخل با هنرمند خارج رو بیشتر کرد؟ کلاً سینمای ایران رو به یک سمت دیگری هل داد؟ بیشتر باعث شد که اتفاقا همون آثاری که الان شما هم انتقاد کردین، آقای فرنما هم یک گوشه چشم بهش داشتن، اونها روش کنن. چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: من صنف که گفتین که خیلی من معتقد نیستم که صنف به اون به معنی واقعی وجود داشته باشه، چون چیزی که در واقعیت دیدم اونجا هم یک شعبه دیگه ای از وزارتخونه است که بیشتر ساپورت میکنه فیلمسازهای خودی رو و در مورد مشکلات دیگران معمولا سکوت میکنه. حالا چی بشه؟ یک بیانیه چیزی، معمولا خیلی کار خاصی اونجا اتفاق نمیفته. هرچی اتفاق میفته در ایران اتفاقای یواشکیه، مثل همین فیلمهای یواشکی که شاید اسم بهتری باشه، همین الان به ذهنم رسید به جای زیرزمینی. همین فیلمهای یواشکی که ساخته میشه، اینا بچه ها واقعا در ادامه صحبتهای آقای فرنام که صحبت از این جریان بدنه سینما کردن، باز اونا یک پول ناچیزی دارن که بین خودشون تقسیم کنن. این بچه‌هایی که خود آقای فرنام هم واقعا کلاه از سر بر می‌دارن براشون که اینقدر زحمت کشیدن با دستان خالی برای این فیلم ها، و کلاه از سر بر می‌دارن برای اون بچه‌هایی که واقعا با جیبشون و با خیلی خیلی دستان خالی این فیلم ها رو می سازن، و شجاعت اون بچه هایی که در این فیلم ها بازی می کنن و در ایران زندگی می کنن واقعا تحسین برانگیزه. یعنی اصلا این بچه ها از کجا پول میارن، از کجا زنده می مونن؟ بعد همه این فیلم ها هم که خب موفق نمی شن، تازه اون موفقاشون هم که خیلی درآمد آنچنانی براشون نداره، ولی کاری که می کنن واقعا شایسته تقدیره، اونم در شرایطی که من بیرون ایران دارم کار میکنم و گاهی واقعا بعضی آدم ها که عاشق هنرپیشگی هم و خب دوست دارن با من کار کنن، اما مشکلشون اینه که ممکنه برگردن ایران یا اصلا نتونن برگردن. مثلا اینجا در بیرون ایران، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا دارن زندگی میکنن، میترسن، اما در ایران بچه ها دارن با این شجاعت کار میکنن. خیلی تحسین برانگیز. آره، من فکر نمی کنم که اتفاق مدون و نوشته شده و همه چیز یواشکی داره پیش میره. همون جوری که یواشکی حجاب تغییر کرد، همون جوری که یواشکی خیلی چیزا داره تغییر میکنه و حاکمیت هم سعی میکنه به رو خودش نیاره، تغییرات دیگه هم اتفاق خواهد افتاد.
1: آقای فرنام، همین سوال رو من مایلم از شما بپرسم، چون شما کانون فیلمسازان مستقل رو، ایفما رو، به هر حال تأسیس کردید با یک هدف خاصی که یک جور میشه گفت که، حالا اگر من اشتباه میکنم در عبارت بندی شما میتونید تصحیح کنید منو، به نوعی یک جور جبهه بندی بود در برابر سینمایی که به هر حال سینمای دولتی بود یا بودجهش از دولت میگرفت یا به هر حال مجوز میگرفت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چقدر میدونم الانم جدا شدید، حالا میتونید در مورد اونم صحبت کنیم که چرا شما چیزی رو که راه انداختید، خودتون بزرگش کردید، ازش اومدین بیرون، ضمن اینکه چقدر اون اقدام ها، اون کارزارهایی که راه افتاد، اونها تاثیرگذار بود، ما الان تاثیر اون کارزارها رو در کجا میتونیم ببینیم؟ آیا اونها بیشتر تاثیر گذاشتن، کمک کردن به اینکه یک فضای تازه‌ای برای سینما، برای تنفس سینمای ایران زیر سانسور، به هر حال چیزی که الان آقای کاهانی تو صحبتاشون بود، باز بشه، یا خود اون هم میشه گفت یک اسباب جدیدی شد برای اینکه یک شکاف فقط ایجاد بشه؟
0: خیلی سوال، بحث خیلی مفصل و طولانیه واقعا. حالا شاید یه موقعی صحبتی بذاریم، وقت مفصل تری بذاریم راجع به این قضیه صحبت کنیم. ببینید، من اساره قضیه رو از صحبتی که الان کاهانی کردن میگیرم. ما یک سری جوان داریم، واقعا بچه های با استعداد، بچه های خوب که واقعا شجاعانه با تمام وجود دارن برای هنر سینما کار میکنن، فیلم کوتاه میسازن، مستند میسازن، کار میکنن، و بخش عمده ای از این جوان ها واقعا تحسین برانگیز هستن. این جوان ها نیاز به این دارن که حداقل یه کسی اینها رو ببینه. حالا وضعیت مالیشونه، گرفتاریایی که به خاطر یه فیلم کوتاه پیدا میکنن، خب بعضی کاراشون هم خوب نیست، کاری که تولید میشه و نیاز به زمان داره. یک جایی باید به اینها فکر میکرد، یک جایی باید به اینها یک فضایی ایجاد میکرد، یک جایی باید یه فضایی میداد به سینمای مستقل و این سینمای جوانان. من فکر میکردم کانون جاییه که میتونه این کارو بکنه. یعنی یکی از دلایل کانون حمایت از سینمای مستقل، از فیلمسازان مستقل. ما یکی دوتا کاری که توی کانون کردیم، مثلا یه مسابقه فیلمنامه نویسی گذاشتیم برای آن 12 روز. فیلمنامه هایی که اومد بی‌نظیر بود، خیلی خوب بود، یعنی واقعا فراتر از حد انتظار ما بود. دوستان نشستن لطف کردن، دوستان متخصص و هنرمند داوری کردن، یه تعدادی انتخاب شدن. ما تونستیم یه کمک هزینه خیلی کوچکی به این بچه‌ها بدیم که چند تا از این فیلم‌ها رو بسازن. خب این کاری بود که کانون باید میکرد.
1: یعنی کاملا یه کار که باید سازمان مندوب نهاد انجام میده.
0: آره یه بخشش.
1: ولی یه جایی
0: کسی برای ما هیچ کاری نمی‌کنه.
1: سیاسی شد.
0: حالا به اونم میرسیم. ببین کسی برای ما کاری نمی‌کنه. درسته، تمام صحبتی هم که الان میشه اینه که آقا در ایران قوانین نوشته شده مشخصی نداریم. اصلا این ماهیت ذات دیکتاتوریه که قانون مشخص نداشته باشه که هر کسی بتونه تفسیر به رأی بکنه و برخورد دوگانه بکنه. برای شما عبور از خیابان ممنوع است، با یک اما و اگری که کسی تشخیص میده شما میتونید از خیابان عبور کنی. اونجا رانت ایجاد میشه، سرمایه برای خودشون ایجاد میشه، اون میره فیلمشو میسازه، این یکی نمیتونه بسازه. این برخورد دوگانه، استاندارد دوگانه، ذات یکی از کارهای سیستمای دیکتاتوریه، منحصر به جمهوری اسلامی نیسته. دیکتاتورای به قدرت نرسیدمون هم شروع کردن دوگانه برخورد میکنن. ببینید یک بخشی این بود. یک تضاد کلی در مفهوم کانون فیلمسازان مستقل ایران وجود داره و از روز اول که این قضیه شروع شد ما این اصرار رو داشتیم که بگیم آقا این کانون یک کانون صنفیه و واقعا هم یک کانون صنفیه. این توجیه هم داشتیم که هر عملکرد صنفی، هر اکتی که این روزها ما میکنیم یک اکت سیاسی شمرده میشه، ولی ما سیاسی نیستیم. شاید شخصا فردن سیاسی باشیم، هر آدمی سیاسی، عقاید سیاسی داره، ولی این مجموعه یک مجموعه صنفیه. مثلا می آوردیم، مثلا حتی اخبار ورزشی در تلویزیون ایران، اخبار هواشناسی سیاسیه، اکت سیاسیه، تأثیر سیاسی داره. ما این مجموعه صنفی رو حفظ کنیم. حفظ این مجموعه صنفی کار مشکلی بود برای اینکه اعضای کانون جاهای مختلف دنیا بودن. من خواهش می‌کنم آقای کاهانی، هر جا، چون آقای کاهانی هم خیلی نزدیک کار کردن روی قضیه، هر جا لازم دونستن که بیان، اگه بتونیم وسط بریم صحبت کنیم،
1: میکروفونشون بازه اگر آره. که بخوان وارد بشن حتما.
0: خب این تعادل برقرار کردن بین فعالیت‌های صنفی برای اون هم گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن، گروهی که در سراسر دنیا پراکنده هستن و هر کدوم توی صنف سینمایی خودشون وجود دارن. خب ما مثلا تو آلمان کسی هستش که بودن عضو تشکیلات سینمای آلمانن، عضو کانون هم بودن، تو استرالیا بودن، تو کانادا بودن، جای مختلف بودن، تو ایران هم بودن. عملا بحث صنفی به اون مفهوم اتحادیه یه قضیه وجود نمیتونست داشته باشه. خب فعالیت ها میرفت حول چند تا محوری که کانون تعریفی کرده بود، که اصلا کانون در پاسخ به زن زندگی آزادی درست شده بود. کانون هدفش این بود که در مقابل پروپاگاندای سیاسی رژیم از طریق سینما مقاومت بکنه. کانون هدفش این بود که از فیلمسازان مستقل دفاع کنه. به مرور زمان چند اتفاق افتاد. وچه صنفی، به خاطر اینکه وچه صنفی خیلی معنا پیدا نمی کرد، بیشتر به سمت سیاسی رفت و شرایط هم حادتر شدن نظر سیاسی، موضع‌گیری‌ها بیشتر سیاسی شد. برای گردوندن کانون نیروی اجرایی نیاز بود. دوستان فیلمساز اکثرا گرفتار کار بودن. مثلا خب ما این در روز اول تو کانون می‌دونستیم که آقا فرضاً رو من یوهای 6 ماه حساب نکنیم، من دارم میرم سر کارم، یه کاری دارم، یه پروژه‌ای دارم، در طی 6 ماه نمیتونم بیام و برم. ما ناچار شدیم یک سری آدم‌ها رو به کانون اضافه بکنی که اینها یه سری کارهای اجرایی و مسئولیت اجرایی رو داشته باشن. مثلا وبسایت رو بهش نظارت کنن، مثلا پادکست رو بهش نظارت کار کنن، این جور صحبت‌ها. و اینها فیلمساز نبودن. درسته، اون وحش اصلی قضیه که فیلمسازی و صنفی بود یواش یواش عوض شد. کسایی که کارشون هم فیلمسازی نیست، حالا به یک نوعی پذیرفته شدن، حالا منتقد فیلم هستن، محقق فیلم هستن، هر چیزی هستن، اون شاکل اصلی کانون رو در اختیار گرفتن. و متاسفانه یه تفکر سیاسی که یک روز دوچار هیجان و غلیان شد و اومد و دقیقا در همون جایی که کانون دقیقا، من اواخر ژانویه کانون جدا شدم، دقیقا روزهایی که کانون میتونست نقش مثبتی بازی بکنه، حداقل بتونه از اعضاش دفاع بکنه، حداقل از سینمای مستقل دفاع بکنه، حد در همون روزها تبدیل شد به ابزار سیاسی یه گروه دیکتاتور. و من واقعا تحملی نمیتونستم بخورم.
1: نمیخوام بگی کدوم گروه؟
0: خب مشخصا طرفدارای سلطنت مشخصا در اختیار اینهاست. حالا درسته اونجا حالا میتونن دفاع کنن، از خودشون صحبت کنن، کاری بکنن. من فرضاً من پتیشنی که تحت هیچ شرایطی با سینمای اسرائیل، سینمای دولتی اسرائیل همکاری نخواهم کرد، امضا کردم. از ایران چند نفر امضا کردن؟ من و خانم فارسی چند نفر دیگه امضا کردیم. خب یه عواقبی هم برامون داشت. درسته متحد و مسئول هستیم نسبت به این مسئله. درسته قانون سیاسی نیست، قرار سیاسی نباشه، ولی من نمیتونم کنار دست آدمی که پرچم اسرائیل دستش میگیره تو خیابونا رژیمی رو قرار بگیرم. خیلی منطقیه. من قرار نیست، من تعهد دارم با مجموعه‌ای که متعلق به حکومت اسرائیل هستن کار نکنم.
1: شما فکر نمی‌کردید که به هر حال یک جریانی که به نوعی تبدیل شده به یه مسئله‌ای که من مجبورم اینجوری بگم بهتون که حالت دو قطبی گرفته، یعنی یک قطب یک سینمایی که اون سو ایستاده، یک قطب سینمایی که اون رو قبول نداره، این میتونه در یک جایی به یک جریان سیاسی تبدیل بشه؟
0: ببین این دو قطبی رو من قبول ندارم، برای اینکه سینمایی نبود اون طرف قضیه. الان من نگاه میکنم ترکیب کانون رو اصلا سینماگری توش نیست. ما با سینماگرا با فیلمسازا بحث نداشتیم، ما با بحثی داشتیم که از نظر صنفی هم حتی مغایرت بودن اگه بحث کانونه. درسته به هر حال این عدم منافع مشترک صنفی بعضی وقتها و عدم شناخت از جامعه فیلمسازی بعضی وقتها منجر به یه سری مواضع در مقابل فیلمسازا میشد که این اصلا درست نبود، اصلا درست نبود. یعنی خب به هر حال یه گروهی که اجرا میکردن و کار میکردن و اینها بر مبنای اکثریت میرفتن جلو، نمیشه هم تحمیلی کرد، نمیشه کار کرد. یک سری مواضع به نظر من مواضع درستی نبود، ولی خب به هر حال بعد میرفت جلو. یک سری کارا خیلی خوب بود، کار بسیار مثبت و خوبی شد. مثلا برخورد با همین به اصطلاح برخورد دوگانه، مثلا آقای کاهانی هم الان اشاره کردن، یه جوونیو میگیرن که آقا تو چرا پاشدی اومدی رفتی فستیوال فلان؟ خب اعتراض میکنه تو چرا فستیوال فلان رفتی، چرا بغل رد کارپت رد شدی؟ خب اگر این بده شما چرا میای قرفه میگیرید اونجا؟ همین امسال هم تو کن دو تا قرفه بود مال فارابی و گروه دیگری و دوستان اونجا حضور داشتن با قیافه‌های خیلی عصبانی و بد اخلاق و تیپیکالای معروف دور و بر رد کارپت را میرفتن. خب اگه بده شما چرا میری؟ اگه یه جایی که اون جوونی که میره که دنبال رد کارپت هم نمیره، جوونه میره فیلمشو میبینه، یه چیزی یاد میگیره، ممکنه بده بغل رد کارپت رد شه. برای اون بده، برای تو خوبه. ماهواره برای تو مجازه، برای اون غیر مجازه. VHS مثلا برمیگردن به دوران VHS، تو میتونی داشته باشی اون نمیتونی داشته باشه. بعد تو به مرور زمان به قول معروف این یواشکیه بره. هیچ وقت دوباره درس
1: اصلاح یواشکی آقای آره کاهانی رو جا میفته.
0: هیچ وقت هرگز اعلام نشد تو جامعه ما که ویدیو آزاده.
1: خب آقای کاهانی، حالا که شما که مبدع سینمای یواشکی هم شدید به جای سینمای زیرزمینی، برگردیم به شما. شما تا چند اندازه موافق هستید اینکه یک جریان صنفی، من اشاره من موقع به این بود، حالا شما صنفی رو در قالب مثلا خانه سینما دیدید، ولی یک جریان صنفی تبدیل بشه به یک پدیده سیاسی، و اینکه حالا الان ما میتونیم بگیم که کانون اثر خاصی رو گذاشته، کمک کرده به اینکه یک روزنه‌ای باز بشه برای سینمای ایران، یا فقط صرفا یه اعتراض فرهنگی بوده که نتونسته به یک بدیل واقعی تبدیل بشه؟
2: خب من که کانون رو اینقدر با جزئیات که هیچ وقت نتونستم پیگیری کنم و خب خیلی آنچنان که باید نزدیک نبودم.
1: همون موزلیه که آقای فرنام گفت دیگه، کارگردان ها سرشون شلوغه و توی مسائل نبودن.
2: ولی فکر میکنم که کار قشنگی اتفاق افتاد در شروع. حالا الان نمیدونم چه اتفاقایی واقعا افتاده با جزئیات، اما کار خیلی خوبی شروع شد، خیلی نشاط آورد، خیلی اهمیت بخشید به بخش مهمی از سینما که سیستم جمهوری اسلامی سعی میکرد اونها رو حذف کنه و نادیده بگیره. تا جایی که در توان کانون بود من احساس میکردم از دور که داره کارهای موفقی میکنه و واقعا امیدوارم که دوام بیاره، یعنی به رغم تنش‌ها و مخالفت‌هایی که همیشه هست، اصلا نمیشه نباشه، امیدوارم دوام بیاره. اون چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که پیشروها شهید بشن.
1: یعنی آقای فرنام منظورتونه؟
2: بله آقای فرنامو میگم، حالا کلا بچه‌ای که دارن زحمت
1: خب چه چیزی باعث میشه که این اتفاق بیفته آقای کاهانی؟ به هر حال وقتی که یه گروه سیاسی خب بر نمیتابه حالا بتونه یه فعالیت صنفی رو
2: سر ما در جامعه زندگی میکنیم که شهادت خیلی عادی شده. یعنی مثلا من ناراحت میشم وقتی میبینم که از کشف حجاب بیشترین سود رو ثروتمندان در بالای شهر تهران میبرن و هیچ یادی از مهسا امینی نازنین نمی کنن. یعنی حتی دریغ از یک هشتگ. بابا یادآوری کنید، این زحمات رو باید یادآوری کنید، نباید فراموش کنید، کانون هم نباید فراموش بشه. کلن ما ملتی هستیم که دوست داریم یکی بیفته جلو شهید شه تا ما به رفاه و آبادی برسیم. تا زمانی که هممون با هم نریم جلو که هیچ اتفاقی نمیفته. نمیشه منتظر باشید که سیستم در ایران تغییر بکنه و شما از بیرون ایران برید توی ایران اونجا هنرپیشه بشید بیهجاب، در حالی که الان ترس دارید که حتی پاتون اونجا بذارید. من نمیخوام قضاوت کنم و دوست ندارم این کارو بکنم، اما کلن میبینم که مردمانی هستین که این یه نقد در کنار همه خوبی هایی که داریم و فراوانه، این نقد رو من همیشه دارم که ما همیشه منتظریم واقعا یکی اون جلو بره و اون کشته بشه و چقدر آدم های نازنینی که با این تفکر رفتن جلو و خب دلم میسوزه.
1: ولی خب من جوابمو نگرفتم از این جهت دیگری. میخوام اینو بهش بپرسین که واقعا شما فکر میکنید که
3: حالا منم دارم حرفای خودمو میزنم
1: دیگه. آره دیگه نه به همون دیگه نه، من میخوام بدونم که این اثرگذاریشو بفهمیم که واقعا کانون اثری گذاشت، واقعا شما فضایی رو دیدید که تغییر کرده باشه، یا اینکه نه فقط باعث شد که یک حالا شکافی پدید بیاد که سینمای در داخل هم عملا خب دیگه اون کارآمدی خودش رو از دست بده. به هر حال مخاطب این وضعیت رو میبینه دیگه، میسنجه.
2: آره آخه ما همه همیشه که نباید دنبال اثرگذاری باشیم، که گاهی یه کاری فی نفسه کار خوبیه و اگه همش بخوایم دنبال اثرگذاری باشیم که هیچ وقت کاری به نتیجه نمیرسه.
0: من بیشتر
2: با این حال اثرگذار بوده، معلومه که
0: آره، چون آقای زرقابی اصرار داره به اثرگذاری. آقای کاهانی اگه یادت باشه ما از دو سال نیمه پیش یه موجی تو کانون را انداختیم برای اسکار. قبلش آقای بهمن قبادی خیلی زحمت کشیده بود، دوستان دیگه تلاش کرده بودن، ما پنلی گذاشتیم در مورد اسکار و ایده مطرح کردیم. خب این از جانب کانون اومد که چرا اسکار ایران از جانب فارابی مطرح میشه، چرا یه نهاد دولتی نماینده ایران تو اسکار معرفی میکنه و چرا وسایل مختلف. به هر حال این یکی از چیزهایی بود که نتیجه رسید، حالا نه اینکه الزاما کار کانون بوده باشه، ولی کلی تلاش شد تو این قضیه نتیجه گرفت. یه چیز دیگه هم آقای زرقامی، واژه سینمای مستقل توسط کانون تو ایران جا انداخته شد. یعنی من بسیاری تماس داشتم که میگفتن ما میخواستیم مثلا متفاوت باشیم، من میخواستم مثل کاهانی فیلم بسازم، نمیدونستم چه جوری بگم، الان فهمیدم که میتونم از مستقل استفاده کنم.
1: چون اسمای دیگه ای رو به کار میبردن.
0: حالا با تکمیل امروزهای کاهانی دیگه مستقل یواشکی.
1: نه مستقل مستقل های یواشکی. اصلا یه تیتر هم میتونه همین باشه. 0042 همین که بفهم. من بعدا شماره
2: شما نه اون شماره مهمتره، نه شماره رو بگم.
1: بذاریم من شماره رو سریع بگم. 0042 021 12 24 84 میبخشید، در اختیار شماست برای تماس گرفتن. البته فرصت زیادی هم تا پایان برنامه نداریم. برگردیم آقای کاهانی، از شما بشنویم.
2: من قبل از اینکه بخوام بحث رو ادامه بدم یه اشاره بکنم به آقای کاوه فرنام که شما اسمتون زرقام هست، زرقامی نیست. چون اگه زرقامی بود من یاد عزت الله زرقامی می افتادم و در این مصاحبه شرکت نمی کردم. تو پرانتز شوخی بود. آره خدمتتون بگم که همین که نشستیم داریم در مورد جایی به نام کانون حرف می زنیم، یعنی این که یه اثری داشته دیگه. همین که وقتی اسم کانون میاد تن و بدن یه عده تندرو در سینمای داخل میلرزه،
4: و جمهوری اسلامی حالش بد میشه، یعنی اثرگذار بوده. مگه اثرگذاری چیه؟ حتما باید مثلا بشینیم پول بشموریم، حتما باید بشینیم مثلا خب این همه کار کرده، بالاخره اسمی در آورده و البته که میتونه خب موفق ترم باشه، همه چیز مثل همه فیلم ها که میتونه بهتر باشه، مثل شاهکارهای سینما که باز میتونه شاهکارتر باشه، هیچ چیزی که در خوبی انتها نداره. من حرفم اینه که کارهای خوبی که انجام شده بعد ازشون یاد بشه و حیفه که اینها شهید بشه، از بین بره. همین حرفا باعث میشه که یواش یواش دیگه هیچ فعالیتی وجود نداشته باشه. خب بالاخره بودش که بهتر از نبودش.
1: بله.
4: چون اصلاح بشه بهتر.
1: بله. چون ما 5 دقیقه پایان برنامه داریم، باید یه جمع‌بندی هم داشته باشیم. من مایلم جمع‌بندی رو با این پرسش ازتون بپرسم، هم از آقای فرنام هم از شما. میخواین از شما اول بپرسیم که چون ادامه صحبتاتون هم باشه، این که الان وضعیت سینمای ایران چگونه است؟ نیاز به نجات داره؟ در کما؟ در چه وضعیتی میبینین؟ در 2 دقیقه.
4: آقای فرنام
0: بذار من اولا به این بهانه برای این که صحبت کانون اینجا رو ببندم یه جمله بهتون میگم. اون کانونی که من دنبالش بودم و دوستان هم فکر من بسیار زیاد دنبالش بودیم، باید این کار رو میکرد. بذاری اینو بهتون بگم. 16 می توی جشنواره کن خانوم سپیده فارسی یک جایزه گرفت از جانب جامعه فرانسوی به خاطر فیلمی که ساخت و تقدیر شد،
1: فیلمی که در مورد فلسطین ساخته.
0: 18 می همون 16 هم نمایش پگاه آهنگرانی بود. 18 می پگاه آهنگرانی جایزه اسپیشال منشن گلدن گلوب گرفت. 20 می زر امیر ابراهیمی تقدیر شد و جایزه صلح گرفت. 3 تا خانم ایرانی پشت سر هم توی یک جشنواره مثل کن مورد تشویق و اعتماد و به اصطلاح تقدیر جامعه بین المللی قرار گرفتن. رسانه هامون که ازشون هیچ انتظاری نداریم. کانون اینجا باید حضور می داشت که از حق زنان نشون بده که ما چه زنان پر افتخاری داریم.
1: خب چون فرصتمون هم خیلی رو به پایانه، یعنی تقریبا ما 4 دقیقه داریم.
0: من حرفم بزنم در مورد نشاط.
1: اگر خیلی کوتاه شما در 1 دقیقه بگی، 1 دقیقه هم به آقای کار.
4: وقت من مال زروان. وقت من مال.
0: ببین اولا از اینکه واژه‌ای که نجات بدن سینما رو، من الان ترسیدم. الان لابد گفتم که دوباره مثلا قرار 2 تا کشور دیگه حمله کنن به ما که ما رو بخوان نجات بدن. نه. سینما نجات نمیخواد. بهترین چیزی که سینمای ما میخواد، اینو بارها گفتم مرحمت فرموده ما رو مس کنید. بهمون کمک نکنید، کاری بهمون نداشته باشه، این کمک نکنید سینما را خودشو پیدا کنید.
1: ممنون از شما آقای کانی، از شما بشنویم در 1 دقیقه.
4: من خیلی خوشحالم که آدم ها بتونن کار بکنن، پول در بیارن، نفس بکشن، آزادی داشته باشن. این چیزاییه که الان در سینما ایران نیست متاسفانه، و امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر بیفته، اگرچه که بخش ناامیدیش بیشتر از بخش امیدواریشه. اما با این حال چاره ای نیست جز این که آرزوی بهترین ها بکنم. اون حرفی که آقای نکته خیلی خوبی که اشاره کرد به بقای سینمای ایران و ارتزاق آدم ها، اون بسیار چیز مهمیه که ما که دوریم نمیتونیم نسخه بپیچیم برای اون جماعتی که در داخل دارن زندگی میکنن، و آرزوی بهترین ها رو دارم.
1: ممنون از شما آقای عبدالرضا کاهانی، کارگردان سرشناس سینمای ایران که فیلماشون رو قطعا شما دیدید، از پیمان نجیبیست بگیریم تا بیایم برسیم به بی خود و بی جد، و البته فیلم هایی که در خارج هم ساختن. امیدوارم این فرصت فراهم بشه برای بسیار از مخاطبان، از جمله فیلم مردشور که بتونن در داخل ایران ببینن. کاوه فرنام تهیه کننده سرشناس سینما هم که به هر حال جزو کسانی هستند که افتخارات بسیاری داشتن در کن امسال، هم با فیلم پگاه آهنگرانی میشه گفت که افتخاری دیگر رو نصیب سینمای ایران کردن، سینمای مستقل ایران که خودشون هم خیلی تاکید دارن. در استودیو با من بودن و به هر حال ما خیلی وقتها فیلم ها رو میبینیم، ازشون رد میشیم، نمیریم سینما، البته تلاش میکنیم دانلود کنیم و خب به نوعی از اون حق کپی رایت هم فرار کنیم. اما یک چیزی رو باید بدونیم که سینما عوامل متعددی داره و نیاز داره که با اقتصاد به حیات خودش ادامه بده، پس باید ازش حمایت کنیم. و این برنامه هم برای این بود که از کسانی قدردانی کنیم که سینمای ایران رو برای ما تا الان نگه داشتند. من محمد زرقامی هستم در پاراگراف اول و محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام. میتونیم با هم دیگه بحث رو ادامه بدیم.
5: پاراگراف اول.
6: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 22 خرداد 1405 برابر است با 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو هم میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به تازه‌ترین تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال بازگشت جنگ رو بررسی بکنیم و چشمانداز مذاکرات و موانع اصلی اون رو هم مد نظر قرار بدیم. اما پیش از این که به جزئیات بیشتر این خبرها بپردازیم، همراه میشیم با مهمترین خبرهای امروز با همکارم جمشید زند.
1: با سلام. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می دهند. شب گذشته آسم منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگویی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از عبور 25 کشتی شامل نفتکشا، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود که 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. هنوز معلوم نیست چه تعداد از کشتی‌ها با پرداخت پول از این تنگه عبور کردند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. بعد از ظهر شنبه سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. در این پیام گفته شده بود این محدودیت تا از روز جمعه شروع شده و تا دوشنبه ادامه خواهد یافت. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می کند این پیام که در فضای مجازی منتشر شده کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است، در حالی که پیام روز جمعه به زبان انگلیسی منتشر شد و بیشتر رسانه‌های بین‌المللی هم آن را منعکس کردند. و پگاه آنگرانی برای مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه که هر سال به بهترین مستند جشنواره اهدا می شود. او این جایزه را به مردم ایران که با وجود همه سرکوب ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی کشند تقدیم کرد.
2: And I also love to dedicate this award to the people of Iran who despite all the oppression over these years, have never stopped fighting for their rights, their freedom and their dreams.
1: دو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما را در جریان مهمترین خبرهای روز قرار داد. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا همینطور تحلیل‌های بیشتری رو هم در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره رو مطالعه کنید. شنونده پخش زنده رادیو فردا هم بر روی وبسایت رادیو فردا میتونید باشید و هم بر روی پیام رسان تلگرام ما رو دنبال کنید.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاستن از تنش میان ایران و آمریکا، نخست وزیر پاکستان راهی چین شده. فرمانده ارتش این کشور در تهران حضور داره و قطر بار دیگر به دیپلماسی رفت و برگشتی بازگشته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم امروز با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، ترکیه درباره تحولات جاری گفتگو کرده. در حالی که گزارش‌هایی هم از آمادگی ارتش آمریکا به منظور آغاز دور تازه‌ای از حملات به ایران منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره آمادگی ارتش ایالات متحده برای آغاز دور تازه از حملات به ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری‌خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشدی اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
5: You're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این سخنان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به منظور کاهش تنش و نزدیک کردن تهران و واشنگتن به یک توافق همزمان شده است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود دلیل اقداماتش علیه ایران را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. او گفت که مجبور به انجام این کار است و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon.
4: از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اکنون سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست میگوید که مذاکرات فعلی درباره پایان جنگ است و مسائل هسته‌ای در حال حاضر مطرح نیست.
6: این مذاکرات تمرکزش بر خاتمه جنگ هست. مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله قرار نیست که راجبش جزئیاتی صحبت بشه. بحث خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها که گفته شده به شمول لبنان خودش موضوع بسیار مهمی است و ظرایف زیادی داره.
4: این در حالی است که شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. شبکه CBS هم بامداد شنبه 2 خرداد گزارش داد که دونالد ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می‌شود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است. با این حال در این خبر آمده که تا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات جاری با ایران گفت پیشرفت‌های حاصل شده است. او افزود نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و کم اهمیت نشان دهم.
7: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از بعد از ظهر جمعه 1 خرداد به منظور پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفته. پیش از او محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز به ایران سفر کرده بود. یک هیئت قطری نیز روز جمعه به تهران رفته بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. او با بیان اینکه دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند افزود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد.
7: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران شامگاه جمعه اظهار داشت نمیتوان گفت به جای رسیده ایم که ضرورتا توافق نزدیک است.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتا، خیلی اینطور نیست. روندی است که خب ادامه دار هست، غیر طبیعی هم نیست. من قبلا هم عرض کردم به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست، خصوصا بعد از جنایاتی که در این دو سه ماه اخیر مرتکب شدن، که نمیشه گفت با چند بار رفت و اومد یا انجام مذاکرات ظرف چند هفته و چند ماه ما باید حتما به نتیجه برسیم. ولی به هر حال دیپلماسی زمانبر هست.
4: همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید، در حالی که آخرین خبر این هستش که تا به حال، یعنی تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، آصف منیر با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و همینطور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشته. گفتگوها بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی به طور بسیار فشرده ادامه داره. دیشب تا پاسی از شب آقای قالیباف و آقای آصف منیر در حال گفتگو و ملاقات بودند و این ملاقات امروز ادامه پیدا کرده. اما نگرانی از بازگشت درگیری ها تنها به تهران و واشنگتن محدود نیست. کشورهای عرب خلیج فارس هم با دقت تحولات رو دنبال میکنن و از پیامدهای یک جنگ تازه ابراز نگرانی کردن. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده، آقای قالیباف و آقای آصف منیر در حال گفتگو و ملاقات بودن و این ملاقات امروز ادامه پیدا کرده. اما نگرانی از بازگشت درگیری ها تنها به تهران و واشنگتن محدود نیست. کشورهای عرب خلیج فارس هم با دقت تحولات رو دنبال میکنن و از پیامدهای یک جنگ تازه ابراز نگرانی کردن. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با همکار

0: گلوب سک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری تاکید کرده که امارات از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت آغاز دور تازه‌ای از جنگ از خودش دفاع خواهد کرد.
1: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
2: I think Gulnaz, clearly we worked very hard to avoid the war because you know our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
3: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم. تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
1: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
2: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
3: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
1: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
2: More than Israel and the UAE. You know, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
3: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
1: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
2: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities. And the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
3: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
1: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش‌بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده‌تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
2: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
3: آتش‌بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره‌ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساخت

0: ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید. اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
1: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
2: I think that is a very long-term unlikely path right now.
0: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است، در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
1: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
2: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
0: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
1: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
2: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
0: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
1: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
2: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
0: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
1: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
2: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
0: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی تر می شود. همچنین زیرساخت های لوجستیکی بازسازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
1: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
2: Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
0: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
1: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌های دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
2: The UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
0: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی‌پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می‌شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
2: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
3: انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری میگفت که جنگ اخیر نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر خواهد کرد. در حالی که گزارش‌ها از ادامه تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان حکایت داره و احتمال گفتگو بر اثر بازگشایی تنگه هرمز هم وجود داره، انتقادها در داخل جریان اصولگرایی ایران نسبت به مسیر مذاکرات افزایش پیدا کرده. روزنامه کیهان امروز هشدار داده که آنچه او دشمن نامیده در عرصه دیپلماتیک از جمهوری اسلامی قوی تر عمل کرده و مذاکره بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار، به نوشته کیهان، تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس با انتشار یادداشتی بلند اصل مذاکره با آمریکا رو زیر سوال برده و استدلال کرده که واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازداردهنده ایران از جمله مدیریت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای هستش. این مواضع در حالی داره مطرح میشه که بخشی از حاکمیت همچنان بر دیپلماسی تاکید داره و تیم مذاکره کننده هم در حال پیگیری گفتگو هست. همراه هستیم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ماست. آقای تبریز، آقای محمد تبریز، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. این حملات اخیر کیهان و حمید رسایی به روند مذاکرات رو چطور باید بررسی کرد؟ یا با یک اختلاف تاکتیکی درون حاکمیت روبرویم، یا یک شکاف جدیتری درباره اصل مذاکره با آمریکا وجود داره، یا حتی یک نمایش هست برای اینکه فشارهای داخلی رو تبدیل به ابزاری برای مذاکره با آمریکا بکنه؟
4: سلام، وقت بخیر. حقیقت امر اینه که هر دو گزینه آخری که گفتید میتونه محتمل باشه در این وضعیتی که شاهد هستیم، ولی بذارید یه ذره بریم این بررسی کنیم که چی میگن، شاید اینجوری بشه دقیق‌تر نتیجه گرفت. چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان در همین مقاله‌ای که شما بهش اشاره کردید، بلکه در شبکه افق، در تلویزیون، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه داره اتفاق میفته مذاکره است بر سر تسلیم. پس ما نباید این تسلیم رو بشیم، و چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. بعد میگن که خب حالا مثلا در شبکه در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا برجام، آنچه تا 1414، آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیست کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدن که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که این آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این روکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد، یعنی یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه تقویت‌تر شده، قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده، و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند کرد.
3: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره، و این گروه محافظه‌کار طرفداران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به در واقع تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که در واقع کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
4: دو تا چیزش با مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب توافق خوبی نداشته یا با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در یکی از فکر میکنم نامه، اگر اشتباه نکنم، هم نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی اونها، این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون، اگرچه خارج از کشوره، یعنی آن راجع به قسمت اول سوالتون که گفتید، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، اما اگر اتفاقی بیفته، و اون رو دوباره به مذاکره بست میکنه، میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اون وقت اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که، جلسا تاکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته، از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه که ما میخوایم، یعنی این جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتید که ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. در واقع از اینکه این وضعیت، اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه، از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
3: بسیار سپاسگزارم از عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ما بود.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
3: از جدارهای سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برگردیم. بعد از هفته ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا نبودن این نشست های مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس دوازدهم در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه، مجلسی که این روزها به دنبال یافتن راهی امن برای بازگشت به صحنه بهارستانه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
6: در صحن مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده‌های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن می‌گویند. به طوری که محمد تقی نقدلی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
7: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
6: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شوام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
8: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
6: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دوره همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. امید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شوام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
9: مجلس تعطیله، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیله مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمب شون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی بره، به زنگاها مهمه، الان مهمه. که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
6: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت، حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
3: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و در ادامه بپردازیم به یکی از بحث‌انگیزترین روایت‌های روزهای اخیر. گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز که یک بار دیگه نام محمود احمدی نژاد رو به مرکز توجه بازگردونده. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگردوندن محمود احمدی نژاد به قدرت، بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه او برانگیخته. پرسش‌های قدیمی هم البته دوباره مطرح شدن، از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت محمود احمدی نژاد ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی رو تسهیل کرده. همزمان گروهی از تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الیکوهن در سوریه این پرسش رو مطرح کردن که آیا میشه عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز از او پرسیدم.
10: ببین، با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان این که می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکی‌لیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خودی مسئله مطرح می‌شد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت‌ها این بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت‌های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست‌ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
3: آیه نجفی،
10: هایی هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
3: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
10: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوهم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنف رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل، اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سخت ایرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، به جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمد نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه و اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمد نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
3: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
10: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی، آقای یونسی، که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن، و بعضن بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
3: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم؟ اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
10: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسئله، اینها گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جانش جان به در برده. اصولا این شایعاتی حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده، خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن این که خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسئله اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه، همه این مسئله متاسفانه هستن.
3: با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو میکردم و فرضیه ها و پیامت های گزارش نیویورک تایمز در مورد تلاش برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت رو بحث میکردیم. اما داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 نزدیک بشیم، به سراغ موضوع دیگری بریم که در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان رو نشون میده که چطور بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تاثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضله‌سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه، یافته‌ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بشنویم از مهران کریمی.
11: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضله‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته‌های این مطالعه نشان دادن که این موضوع در زنان محسوس‌تر است. بر این اساس اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می‌دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بی‌حالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل، تأثیر مثبت تمرینات هوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات هوازی نیست. فعالیت‌های هوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین روی کرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه میکنند افراد حداقل 2 تا 3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت های هوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال، برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و هوازی توصیه می شود.
3: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمونید. شنونده پخش زنده 24 ساعته رادیو فردا از وبسایت رادیو فردا، پیام رسان تلگرام و همینطور دستگاه های رادیوتون باشین. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو دنبال کنید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رایزنی های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. نیروی دریایی سپاه پاسداران از عبور 25 کشتی از تنگه هرمز در شبان روز گذشته خبر داد و اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می دهند. شب گذشته آسم منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیکاف مذاکره کننده ارشد ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی های خود ادامه می دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از عبور 25 کشتی شامل نفتکش‌ها، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستانی عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهامات اقدامات اطلاعاتی کیفرخاص صادر شده است. در هفته های اخیر توقیف اموال و دارایی های صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده ها هیچ توضیحی ندادند. خبرگزاری رویترز با استناد به یک سند داخلی بانک جهانی گزارش داده است که در پی جنگ ایران 27 کشور در صدد هستند به منابع مالی این نهاد بین‌المللی دسترسی یابند. در این سند به نام این کشورها و میزان کل منابع مالی احتمالی اشاره نشده، ولی تأیید شده که 3 کشور از زمان آغاز جنگ ابزارهای جدید مالی را تصویب کردند و سایر کشورها در حال تکمیل این روند هستند. جنگ با ایران، بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در بازار جهانی انرژی به افزایش قیمت سوخت، فشار بر زنجیرهای تامین و مشکل در ارسال کودهای شیمیایی به کشورهای مختلف جهان منجر شده است. مقام‌های عراق و کنیا تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افت درآمد نفتی عراق و افزایش بهای سوخت در کنیا به دنبال دریافت کمک سریع از بانک جهانی هستند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته گفته بود ابزارهای بحران این نهاد میتواند در مرحله نخست حدود 25 میلیارد دلار منابع در اختیار کشورها بگذارد.
1: از حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر کز بی هدت ملولم ان

0: سلام به همه کافه فردایی و رادیو فردایی ها، خوش اومدید. آقا جلال، امروز همون روز دکمه آقا جلال درست شد.
1: بله الان درست شد.
0: بله آقا جلال خوش اومدید.
1: قربون شما، مرسی از دعوتتون.
0: قربانت. 32 اردیبهشت ماه.
1: بله 32 اردیبهشت ماه مصادف با اول خرداد. تقویم کافه فردایی رو راه انداختیم و همینجوری میریم جلو.
0: میریم جلو. بله
1: 38 اردیبهشت
0: مصادف با چندم خرداد میشه؟
1: نمیدونم، سخته دیگه. میشه هفته دیگه فکر کنم. آره
0: 6 تا اضافه کن به 1 خرداد میشه 7 خرداد.
1: من ریاضی
0: اشتباه حساب نکرده باشم، شاید اشتباه حساب کردم، نمیدونم. اگه اشتباه حساب کردم بهم بگی. نه عزیز من، 37 فرمودین شما؟
1: 37.
0: 37م الان 32مه. خدمتتون بگم 5 روز اضافه میشه، میشه 6 خرداد.
1: 6 خرداد مصادف با 37 اردیبهشت.
0: بله.
1: میشه اون شمسیه این کافه فردایی.
0: بله.
1: در حال دیگه فردایی. ما اینجا همه چی تقویم اونم زدیم دادیم بیرون.
0: بله.
1: دیگه چی می‌فرستیم؟ داریم بیرون
0: منتشر می‌کنیم.
1: الان این بیرون زده.
0: بله بله. بله بله. متشکرم. خیلی ممنون.
1: می‌خوای مروری بر برنامه امروز بکنیم؟
0: بله، در کافه فردای امروز تقویم هجری خورشیدی رو به چالش کشیدیم و به روال همیشه اول چند تا سوء تفاهم ایجاد کردیم بیشتر تا برطرف کنیم الان.
1: بله، بعدش هم از آپدیت جدید اندروید میگیم و البته
0: آپدیت جدید تقویم ها.
1: ول کن بابا، گذشت، تقویم رو فروختیم رفت. و البته شکایت و شکایت کشی خانم دوالیپا از سامسونگ.
0: و بعدم برنامه رو با معرفی شهید برتر سال از سوی یکی از نهادهای عجق وجق حکومتی ادامه میدیم.
1: توی گذر بعدی هم دکتر شهرام ابراهیمی میره سراغ زندگی و آثار مهدی سپهر، خواننده درگذشته.
0: بعدم میریم حراج کریستی، یک رکورد شکنی 180 میلیون دلاری با حضور بانوی دو عالم خانم نیکول کیدمن.
1: ماشاءالله. در انتهای برنامه هم اگه بازم وقت شد مثل دیرو وقت میشه
0: قول میدی که ما داریم با بحث تقویم پیش میریم، معلوم نیست که چی
1: آره.
0: بشه.
1: سعی میکنیم یه نگاهی بندازیم به دادگاه صادق ساعدینیا و حواشی عجیب و غریب.
0: بقیه‌اش هم بگیم یا نگیم؟
1: بگیم. کلی زحمت کشیدیم
0: و دیگه بس دیگه، تو 55 دقیقه با همینا سرتون رو میخوریم، پولشو هم پرداخت نمیکنیم.
1: پس چیکار میکنیم؟ پس حق انحصاری استفاده از گوشاتونو در 55 دقیقه آینده میدید به ما، کسی قولشو ندید و تا بریم سراغ قهوه خورده قبل برنامه بچه بیش فعالی گرفت. تازه نخوردید؟ خدا رو شکر. بریم سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: Jesu اتفاق پیش میاد.
1: پیش میاد. دکمه هم کار کرد.
2: دکمه کار. البته این دکمه که ما میگیم دکمه روی میز استخاره.
1: دکمه شلوار و اینا نیست.
2: جیب و اینا نیست.
1: سوء تفاهم پیش نیاد.
2: خدای سوء تفاهم عمیق تر از دکمه ای که روی
1: میز استودیو و کار میکنه.
2: اینو ولش کن.
1: دیگه سوء تفاهم بگو که ملت هم بیه 2000 کاسب شدی وسط. بله. بفرمایید.
2: خودی سوء تفاهم عمیق‌تر تو این دوره زمانه پیدا نمیشه که وسط این همه قطع اینترنت و احتمال حمله و تنگه بسته و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه از جمله دکمه آقا جلال،
1: بله،
2: الان هر روزم از این بیماری‌های مخوف یه خبر جدید میاد.
1: بله، هفته پیشم دوستان اشاره کردیم به این هانتا ویروس و خطرش و تازه داشتیم با غم هانتا کنار میومدیم که اواسط این هفته خبر اومد که بیماری مخوف و ترسناک‌تر از هانتا یعنی ابولا داره وحشی میشه و خطر گسترشش وجود داره.
2: دقیقاً. خبر این بود که توی شرق کشور کنگو شمار قربانیان ابولا به بیش از 100 تن رسیده و خیلی از کارشناسا نگرانن که نکنه یهو این ویروس سوپر وحشی از کنترل خارج بشه و یه وقت خدای نکرده زبون کارشناسای صدا و سیما لال پخش بشه تو دنیا.
1: حالا مهدی گفت کارشناسای صدا و سیما یادمون نمیره که خب اگه یه همچین فاجعه‌ای رخ بده و همچین خطری خدای نکرده برای مردم ایران پیش بیاد، تو ایران مدیران و رسانه‌ای مثل صدا و سیما اولش یه دو سه هفته چیکار میکنن؟ انکار میکنن که نه اصلا خبری نیست و اینا کار استکباره. ولی بعدش چی میشه تا
2: بعد؟ بعدش هم بازار طب سنتی و علفی و جوشونده و روغن بنفشه و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه تو صدا و سیما و رسانه‌های رسمی گرم میشه تا از اصل ماجرا چیکار کنن؟ فرار کنن. یادمون نمیره که تو همون دوران میخواستن که اینجوری با کرونا مقابله کنن.
3: من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان. به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلند شده رفته.
4: یعنی مبتلا به کرونا.
3: مبتلا به کرونا.
1: آمدی با باسن
2: من نبودم. من همینجا تکذیب میکنم، بنده نه دانشجوی این آقای بودم، نه تو لرستان بودم، نه هیچ رفتم اونجا، نه به هیچی.
1: آره اون مهدی، نه این مهدی، دانشجوی این آج آقا شلوار خرقلدار رو میکشته پایین، زنبور بدبخت رو میگرد تو فرو میکرد تو موضع حساس طرف و طرف هم به اذن خدا خوب میشده پامشده میرفته. البته تو همین برنامه عبدالخیاری هم مجری برنامه یه لحظه برای سوال پیش اومد که استاد فقط اون موضع حساس رو مد نظر دارید یا جای دیگه هم میشه؟
4: یعنی برای کرونا اون ناحیه بعد گزیده بشه؟
3: نه زانو، ولی اونا که مریض بودن گفتیم خب در حالتی که
4: چون زودتر جذب میشه
3: اونها. بله
2: آره، بله زانو بوده
1: زودتر جذب میشه.
2: بله خلاصه که بلای ابولا مبولا و هانتا مانتا از همه مردم دنیا و به خصوص هموطنان ما دور باشه، ولی خواستیم یادآوری کنیم که ما ایرانی ها یه بلا که میاد به سمتمون، چند تا بلا از سمت نظام نامقدس جمهوری اسلامی میاد روش که دیگه رسما کمرشکن میشه.
1: به همین دلیل هم ما از خود ابولا و هانتا و باقی اعضای خانواده ویروس های مختلف میخواییم که دست سر ما بردارن، ما رو به حال خودمون بذارید دوستان، خودمون ترتیب همون بیدیم، خودمون رو منقرض کنیم، شما نیازی دخالت کنید، راضی به زحمت شما نیستیم، برو در خونتون بازی کن ویروس عزیز.
2: دوستان شما شاهدید که ما دیگه چند تا سوء تفاهم و تا حالا تو این برنامه برطرف کردیم، ولی چیزی که هنوز هم موفق نشدیم برطرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکممو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه‌ای.
2: طرفش کنیم نبود این رهبر جدید نظام مقدس.
1: یعنی الان در ویروس گرفتم، ویروس گرفتم، یعنی الان در این مورد خاص
2: زنبور
1: دکممو میزنم،
2: زنبور زیاده
1: به زانو میزنید دیگه. یعنی الان در این مورد خاص دوستان به سوء تفاهم مبتلا نیستیم، به سوء مجتبا اونم از نوع خامنه‌ایش مبتلا شدیم. بابا آخه مرده صبحی مشتبا.

0: سغرا و البته غیبت سغراش هم در حدیه که پدرزن شبته آقا مشتبه رو داریم میگیم، یعنی غلام علی خان حداد عادل هم ازش هیچ خبری نداره.
1: خواهش من از سمت خودم و همه همکارانم در رسانه ملی هستش که سلام ما رو به رهبر معظم انقلاب هم برسونید.
2: منم هم از همین طریق صدا و سیما سلام شما رو به ایشون منتقل میکنم.
1: خیلی
2: امیدوارم برنامه ما رو ببینن.
3: خب آخه چه بحثشه این مشتبه جون، چه بلایی سرت اومده شما که تصویر حالا سر تو بخوره، یه صدام از خودت بیرون نمیدی؟ بعد این غلام علی یه زمانی پدر زنت بوده، الان پدر بزرگ بچت، یه پیامک که میتونی تو ایتا و بله بهش بدی که این بنده خدا نه از طریق صدا و سیما با تماس تصویری بگیره.
0: میگم جلا شاید اینترنت نداره مشتبه.
3: با توجه به درجه سواد و میراث خانوادگی بذار اول ببینیم که اصلا این موجی جون میدونه فرق اینترنت با قندون چیه، حالا بعد بریم قسمت سراغ قسمت‌های بعدی
0: ببینیم چی میشه. بعد. از دکتر حداد عادل هم میخوایم که این روزا که دلتنگ دامادشه یکم اوقات فراغت خودشو تو جاهایی بگذرونه که یکم حواسشو از این دلتنگی‌ها و وقایع دردناک پرت کنه.
4: ما مدت‌ها بود همچی حد نصابی نداشتیم، حالا دلیل عملش حتما علاقه و توجه دوستان، شاید اون زغال خوبن بی تأثیر.
3: عجب، ما البته از زغال خوب برای کباب و اینا استفاده میکنیم جوابه، ولی شما هم به هر حال این روزا هم دخترتو از دست دادی، هم دامادتو گم کردی، یه جوری به هر حال سر خودتو گرم کن، شاید اینجوری دیگه اونجایی کم بهتر بشه.
0: خب دوستان میدونیم که توی کشورهای نرمال این مقدار جمعیت، میزان جمعیت یکی از مؤلفه های پیشرفت و اصولاً ارزش هر یک نفری که به جامعه اضافه میشه رو با هیچ معیار و فاکتوری نمیشه سنجید.
3: بله همین اما همین جمعیت وقتی اقتصاد یک کشور مثل ایران در این وضعیت افتضاح و بحران های رنگارنگ امنیتی و غیر امنیتی و محیط زیستی باعث شده که اعصاب و روان مردم بره رو ویبره، خودش تبدیل به یه بحران میشه.
0: بله اما خب وقتی یه نظامی بر اساس اصول ما قبل تاریخ شکل بگیره و بخواد کشور رو اداره کنه، واعظانش وقتی میرن بالای منبر همچین نظراتی کیلویی و عجق وجقی از خودشون در میکنن در مورد مبحث مهم و حساسی مثل جمعیت.
5: از همین امشب تصمیم بگیری، از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید
6: انشاءالله.
5: به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه یا 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 مسعود
3: یا 124,000 تا همینجوری ادامه بدین. خب میدونیم که رهبر واجب و دفن نظام هم یکی از رویاهای خوشبختانه تعبیر نشدهش همین بود که جمعیت ایران با این وضع مملکت به 150 میلیون نفر برسه، ولی خوشبختانه مردم ایران با رفتارشون چنان با پشت دست همچی صفت دادن پس کله این رویاهیشون که آدم فقط میتونه بگه باریکلا مردم،
0: باریکلا.
3: در
0: همین راستا دبیر ستاد ملی جمعیت اومده گفته که میزان ازدواج و تولد به اندازه ای کاهش پیدا کرده که بر اساس آمارها میزان ازدواج در کشور نسبت به سال 1389 نصف شده. در ادامه هم ایشون گفته که این دوتا جنگی که به فاصله 9 ماه اتفاق افتادن به طور مضاعفی میزان زاد و ولد و پایین آورد.
3: البته اگه اینا مسئولین نرمال یک کشور نرمال بودن میامدن در برابر این واکنش منطقی و طبیعی مردم جامعه مثلا به این فاجعه ها سر تعظیم فرود میوردن، ولی اینا میدونی مثل کیان مهدی؟
0: مثل اونایی که مثلا شوهره معتاد تزریقی بود ولی به خانومش میگفتن که یه بچه بیاری اینم خوب میشه،
3: بعد دوباره طرف یه ماه ترک میکرد معتاد مادر شوهرش، خانومه رو میکشید کنار میگفت الهی قربونت برم یه دونه دیگه بیاری این دیگه اصلا نمیره سراغ مواد.
0: و این در حالی است که فشارهای اقتصادی و بیکاری و اینا حتی آدمای غیر تاد و هم به سمت مواد سوق میده معمولا، چه برسه به آدمی که اصلا از همون اول دست به سرنگ و اینا بوده.
3: خلاصه که اینا رو گفتیم که به این دانشمندای یقه آخوندی و مقنعه به سر جمهوری اسلامی یادآور بشیم که مردم خودشون بهتر میدونن که ازدواج کنن و کی بچه دار بشن، و الان خب تشخیص خیلی ها اینه که در حالی که شما مملکت رو دارید قورت میدید نمیخوان بچه دار بشن، به شما چه هستن؟
0: بله با این وضعیت آب و برق و گاز و هوا و اینترنت و خدمات بیمه و وضع بهداشت و درمان
3: والله.
0: واقعا توقع ازدواج و بچه دار شدن مانع کسب است. توقف بیجا ممنوع، لطفا برید کنار، مردم خودشون در اون زمینه تحقیقات لازم را به عمل آورده، مداقه نهایی را صورت داده
3: احسند.
0: و نتیجه قایی را به اطلاع شما خواهند رسانید. چرا.

0: هوا بهتر شده مهدی.
1: سلام آقای فرید پرو.
0: درود بر شما.
1: حالا چطوره؟
0: پرو کی بودی تو؟
1: واقعا پرو کی بودی؟
0: چه خبر؟
1: بیا امروز راجع به اینترنت پرو حرف نزنیم.
0: حرف نزنیم.
1: موافقی؟
0: آفرین. یه بارم که شده کار نشه.
1: یه بارم که شده کار نشه بشیم به اون سیم کارتی که دارم با مبلغ بیش از 2,000,000 تومان میکنن تو پاچه من.
0: بله. گوشی چیه تو؟
1: من که میدونی اندرویدی هستم.
0: آها تو هم سامسونگی هم اندروید.
1: بله.
0: برای جفتش برات خبر دارم.
1: اوه یس. بفرمایید. بگو با کدومه شروع میکنی؟
0: بگو. تو چی دوست داری؟
1: موافقم که با اندروید شروع بکنی بعد برسیم به سامسونگ، بعد که سامسونگ رو تموم کردی اون وقت بهت میگم که چرا من گفتم بعدی سامسونگ.
0: باش. من که میدونم چرا. ببین اندروید 17 فلان شد هفته
1: ببین
0: پیش.
1: هر یه هفته یه بار یه چیزی میاد میگه که اینو
0: الان تو چندی؟
1: نمیدونم من
0: 16 خورده
1: ایم ندارم. هی هر هفته هی میگه ریستارت کن فلان جدید اومد چیز کن بجرم نگاه کنم. تو صحبت کن من نگاه کنم.
0: آره من صحبت کنم. ببین خلاصه شو بگم که توی این اندروید 17 که دیگه میشه در هر صورت جدیدترین سیستم عامل گوشی اندرویدی قراره که این جمنای خیلی بره توی قصه.
1: بله.
0: و این هوش مصنوعی دیگه تقریبا همه کاره میشه. قبلا مثلا یه چیزای ظاهری میدیدیم ازش، الان دیگه یکم کاربردی تر میشه. چند بود دیدی؟
1: هنوز 16
0: 16 خورده ای الان. بله. به زودی به 17 هم میرسه، چون میدونی که گوشیای که اندروید سوارن در حقیقت اولین گوشیایی که روشون میاد خود گوشیای گوگله، پیکسلا. یعنی این پیکسلا سریعتر از همه آپدیت میشن.
1: یه دوستی داشتیم که پیکسل کار.
0: بله خیلی
1: یادش گرامی.
0: بله. آها اینو داشتم میگفتم، یه چیزایی داره اندروید 17 که یکم کارو راحت‌تر میکنه. مثلا میخوای بری یه فرمی رو پر کنی، میگی که مثلا یه فرمی حالا نمیدونم برای یه جای دیگه، یه شرکتی، یه چیزی، یه سری اطلاعات میخواد. اصولا چیزی که قدیمی بود توی برازر، توی مرورگرت یه سری اطلاعات سیو میشد که مثلا نمیدونم این آدرست، شماره تلفنت، اینا اتوماتیک میومد. چیزی که الان بهش اضافه شده اینه که تو مثلا شماره پاسپورتت رو میخواد و یه عکس از پاسپورتت گرفتی، این میره توی عکسات آردی میدونه، میگه اسم برای خودته، خب پاسپورتت هم که میدونه اسمت اینه، شماره پاسپورت رو برمی‌داره میاد میگه بیا این شماره پاسپورتت، این شماره گواهینامه‌ت، این تاریخ انقضای مثلا این مدرک گواهینامه‌ت یا هر چیز دیگه.
1: یه عکس از خونه‌ت گرفتی تو کوچه‌تون، آدرس میخواد، خودش آدرس میفهمه. اون عکسه که تو کوچه وایسادی میگه بیا این،
0: میگه بیا اینم آدرست.
1: ترسناکه ها.
0: ترسناکه. و یه چیزی من حالا شاید واژه عمیق‌تر درست نباشه بهش بگم، یه چیزی که بیشتر بهش فکر میکنم اینه که این چیزایی که کارایی که ما میکردیم و وقتمون رو میگرفت، خب ما الان این کارا رو میدیم به جمینای هوش مصنوعی اینو انجام میدیم.
1: بده من برات انجام بدم، من وقت زیاد دارم.
0: همون سوالم اینجاست، وقتی وقت زیاد داری بعد میخوای باش چی کار بکنی؟
1: خب کارای تو رو انجام میدم دیگه.
0: نه حالا فرض کن یکی هم کارای تو رو انجام میده.
1: نه دیگه، خب کارای خودم انجام میدم. وقت زیاده.
0: وقت زیاده.
1: وقت هست. یالو دارم.
0: همون دیگه. بعد به یه جایی برسیم که یه دلیل داشته باشه یه کاری میکنیم، چون اون کارا رو که اینا میکنن دیگه. مثلا
1: چیکار کنیم؟
0: نمیدونم. تنها کاری که نمیکنن این شستن ظرفا و جارو کشیدن خونه است.
1: الان مشکل جوانای ما شستن ظرفا.
0: مشکل من هست.
1: بده ماشین ظرفشی بشه.
0: میشه بابا همین بخوای بذاری اون تو و در بیاری
1: من از گذاشتن اون تو بدم نمیاد، از اون خوشم میاد، از این که از اون تو درشون بیارم بدم میاد.
0: چه جاله.
1: لباسشویی هم همین مشکل باش دارم.
0: منم با اون تیکه که میخوای پهن بکنی لباسو مشکل دارم دیگه، در بیاری تکون بدی و پهن کنی اینا.
1: ولی وقتی که پهن شد از جمع کردنش خوشم میاد.
0: نه اونو من همچنان دوست ندارم. ببین بذار بگم دیگه چیزای اندروید بخواد بعد نمیگه که وقت تموم شد برو. یه قسمت دیگه
1: هست.
0: داره که تبدیل گفتار به متن که اتفاقا برای شما به عنوان یه خبرنگار خیلی ممکنه که مفید باشه. اینجوریه که تو مثلا حرف میزنی شما که ماشاءالله اصلا مکس و امو اینا نمی کنی، ولی خودش همه اینا رو برات برمی‌داره.
1: نمیدونم. خب
0: مطمئنی؟
1: آره.
0: اوکی. یه قسمت دیگه ای هم که مهمه اینه که یه سری آدم ها به سری اپلیکیشن ها اعتیاد دارن، حالا ممکنه یه بازی باشه یا شبکه‌های اجتماعی باشه و اینا، این یه پاز پوینتی بهش اضافه شده، تا میزنی رو اپه که بری تو یه وارنینگی میاد، یه داداش مطمئنی میخوای بری؟ خیلی شده داری با این کار میکنی. و من اینو خب مخصوصا دیدم توی دوستانی که خیلی زیاد عادت دارن به بازی کنن.
1: من نیاز دارم به همچیزی.
0: آره تو زیاد بازی میکنی؟ آره
1: وقت زیاد دارم میگم.
0: میخوای آپدیت نکن؟
1: نه دیگه آپدیت کنم که خوب اتفاقا دنبال یه چیزی هم که نذاره بازی
0: بگیره.
1: جلوم بگیره.
0: به من زنگ بزن من جلوم
1: حواسمو بله
0: حواستو چی؟
1: حواسمو جمع کنه که حاجی نکنه انقدر نره تو این بازی.
0: جالب شد. یه قسمت دیگه ای هم که برای خودم خیلی جالب بود با اینکه اندرویدی نیستم، این آپدیتیه که برای سیستم توی ماشینش داده، اندروید آوتو، که وقتی داری میری فلان میکنی و از روی نقشه بد نشون میده که کجا چه خبره، یکم بیشتر بد نشون میده کجا چه خبره، قشنگ شکل ساختمونا رو میتونی ببینی، میفهمی که دقیقاً کجایی. اینجوری نیست که دیگه روی گرافیکی فقط نگاه کنی، این همینجاست، خودت بگردی دنبال نقطه های مشترک، مثلا بگی خب اینجا این مغازه هست، آره همینجاست، این دیگه بد نشون میده، میگه ها بیا پارک کن.
1: یعنی یه جوری انگار اون گوگل مپی که میتونی بری توش تصاویر ببینی یا تو کوچه حرکت کنی.
0: آره یه جوری آره اومده تو این قصه. خیلی جالب شد. میخوای برم تو سامسونگ؟
1: بریم سامسونگ ببینیم چه خبر.
0: میدونی چی شده؟
1: نه.
0: 15 میلیون دلار شکایت کرده از سامسونگ. کی؟
1: خانم
0: دوالیپا. دیگه بدیم به شما به عنوان یک کسی که سامسونگ کارو اینه، بده 15 میلیون رو به خانم دوالیپا.
1: به ما چه آقا؟ یکی دیگه رفته استفاده کرده از تصویر این خانم، یکی دیگه شاکیه.
0: البته شما نمیدونم تلویزیونتون هم سامسونگی یا نه، تلویزیونت هم سامسونگی.
1: یه تبلیغ لوازم خانگی سامسونگ نکنید.
0: خلاصش این بوده که روی یه جعبه های تلویزیون سامسونگ عکس خانم دوالیپا مشخص بوده و این عکس رو از خود خانم نرفتن اجازه بگیرن که ما اجازه داریم اینو بذاریم روی این بسته بندی یا نه. خلاصه اونم میره به
1: که مثلا تلویزیون روشن بوده توش یه
0: توش آره یه جای دوالیپای مشخص بوده توی تلویزیون و خانم دوالیپا متوجه میشه که توی شبکه‌های اجتماعی هم یه سری حالا توی اینستاگرام و توییتر و اینا میگن که به مثلا تلویزیون نمیخوام ولی این تلویزیون رو میرم به عشق دوالیپا میخرم. بعد خود دوالیپا اصلا خبر نداشته که از عکسش استفاده شده در حقیقت. بعد میره میبینه که آقای کسی لایسنس داده، کسی اجازه داده، میگه که نه. بعد میره از سامسونگ شکایت میکنه، سامسونگ هم میگه که ما اینو خودمون طراحی نکردیم، یه شرکت دیگه ای طراحی کرده که توی قراردادمون با اون شرکت هست که اونا رفتن دنبال مثلا کارهای کپی رایتش و اینا رو، اونا رو انجام دادن، حالا اگه اونا نکردن کوتاهی از اوناست. ولی در هر صورت شکایت ادامه داره، بعیدم نیست که ببره دیگه، به خاطر اینکه واقعا تاثیر داشته توی فروش این تلویزیون. جالب.
1: 15 میلیون دلار میخواد چیزی نیست
0: برای سامسونگ؟ نه چیزی نیست واقعا.
1: آره.
0: برای خانم دوالیپا هم نمیدونم
1: برای
0: چیزی
1: برای اونم چیزی فکر نمیکنم.
0: نه فکر کنم فقط یه درس کپی
1: رایت. ولی برای سامسونگ بیشتر چیزی نیست.
0: آره.
1: برای دوالیپا ممکنه که
0: آره ممکنه یه تاثیراتی داشته باشه.
1: آره.
0: آره. اینم از این.
1: اینم از این. حالا که حرف از خانم دوالیپا شد، یه خانم دوالیپا بشنویم.
0: اصلا برای همین بود من نگه داشتم. من که میدونستم.
1: به به.
0: بریم ببینیم چی میگه.

0: جلال واقعا الان از خانم دوالیپا بریم سراغ رهبر واجب الله رواستیم.
1: نمیدونم الان از باید از دوالیپا معذرت خواهی کنیم، از شرمندگان عزیزمون معذرت خواهی کنیم یا از کی
0: نمیدونم.
1: بریم.
0: دوستان، یه سری خبرها که از داخل نظام جمهوری اسلامی میاد اصلا خودشون به صورت ذاتی تنزن و ما گاهی میمونیم باهاشون، چیکار کنیم واقعا؟
1: دقیقاً همینه. مثلا خبر اومده که صبح پنجشنبه یعنی دیروز 146مین جلسه شورای سیاست‌گذاری راهیان نور تشکیل شده و اعضای شورا و نمایندگان وزارتخونه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری و لشکری در حوزه راهیان نور تو این جلسه حضور داشت.
0: شما واقعا ببینید تو مملکتی که در حالت مردد بین جنگ و صلح به سر میبره، اینترنت کشور قطعه، تورم و نگرانی مردم رو ذله کرده، صبح تا شب هم هی میگن آب میخواد قطع شه، برق میخواد بره، گاز نمیدونم چی شده، یه سری مسئول رفتن در حوزه راهیان نور جلسه تشکیل دادن و خروجی چنین جلسه ای چی میتونه باشه آقا جلال؟
1: خروجی این جلسه هم واقعا عجیبه، چون بعد از جلسه اعلام شده که برادرها و شاید چه میدونم خواهرها بعد از بحث و تفحص طولانی، دارم از رو میخونم، شهید امام سید علی خامنه ای را به عنوان شهید شاخص سال معرفی و لبک یا خامنه ای را به عنوان شعار سال 1405 راهیان نور انتخاب کردن.
0: واقعا چیکار میشه کرد با همچین خبری؟ شهید شاخص سال دیگه چه صیغه‌ایه؟ مگه فوتباله که مثل رونالدو و مسی و امباپه میان توپ طلا میدن به شهداشون؟
1: حالا بعد سوالی که پیش میاد اینه که خامنه ای سابق مگه رقیبی هم داشته در این مسیر؟ مثلا اینجوری بوده که خامنه ای و شمخانی و سلامی رسیدن به دور نهایی و در نهایت در یک روند بسیار بسیار هیجان انگیز رفتن رهبر واجب الدفنشون رو به عنوان رهبر، به عنوان شهید شاخص سال انتخاب کردن. این چی
0: بعد ملاک چی بوده؟ مثلا این آقای سردار حاجی زاده چه هیزم تریب شما فروخ که شهید غیر شاخص تشخیص داده شد؟ جایزه شهید شاخص حالا چی هست؟ مدال میگیره؟ یه دست پارچه لیوان میدیم بهش؟ پتو پلنگی جایزش چیه؟ قضیه ها جلال.
1: ولی واقعا عجیبه که از این همه دم و دستگاه اجرایی توی این شرایط حساس کنونی این همه آدم جمع شده که قهرمان رقابتی رو مشخص کنه که اصلا عقب معلومه که نتیجه چیه.
0: واقعا عادلانه نیست این وضعیت، چون در همین حال با توجه به اینکه دومین سالگرد عروج هلیکوپتری رئیسی هم این روزا بود، خبر میاد که شهید هلیکوپتر حتی یه سنار سشایی حقوقش هم بعد شهادت به مشکل برخورده. آقا
2: من متوجه این شدم که ایشون هیچ حقوقی تا اون موقع خانوادهش به عنوان مستمری پرداخت نشده و دریافت نکرد.
3: یعنی خرداد، تیر، مرداد، شهریور،
2: 6 ماه، مهر، آبان.
3: برج 8. یعنی 6 ماه رئیس جمهور ما شهید شدن با اون وضعیت و خانوادهش حقوق نمیگیرن؟ خب نه، یه بعد کسی میدویده دنبال این کار رئیس جمهور.
2: قاعدتا
3: آقای مسکی رئیس جمهور شهید شده مثلا
2: 7 ماه ایشون در چالش بین بنیاد شهید بود که اصلا ایشون اگه شهیده چجوری بخوره نخوره چی میشه؟
1: کیو
0: بعد 7 ماه که گفت بر اساس تقویم هجری خورشیدی بود، بر اساس تقویم هجری کاف فردایی 11 ماه حقوق ندادن.
1: واقعا کاملا درسته.
0: چی بود این آقای مهدی مسکنی بود؟ من نبودم. چقدر مهدی داریم تو این برنامه؟ مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری که داشت این قصه بسیار بسیار دردآور و حزن‌انگیز رو تعریف می‌کرد.
1: واقعا من نمی‌دونم خانواده شهید هلیکوپتر یعنی اون خانم علم الهدا و بچه‌ها چجوری باشه که خالی و سفره‌ای پر از هوا این 8 ماه بیپولی رو طی کردن. واقعا نگران نیستن مسئولین که این خانم دکتر علم الهدا از شدت بیپولی بره سراغ بیگانگان و اول حرفاش هم به زبان اصلی بگه
4: Before of all, excuse me for limited in speaking English speaking.
0: چی شد؟ چی گفت؟
1: نفسش رفت، ولش
0: کن. بریم سراغ اون داستان بیپولی و فقر و اینا. اگه اون داستان گرسنگی و بیپولی و نداشتن اینا فقط منحصر به خانواده رئیسی بود، ما یه ذره طاقت تحمل این رنج گران رو داشتیم. الان ولی با کودکان گرسنه و محروم شهید دوم هلیکوپتر حسین امیر عبداللهیان چه کنیم؟
2: بعد ما آقای رئیسی رو انجام دادیم، بعد متوجه شدیم امیر عبداللهیان هم اینجوری انجام نشده، یعنی مرحوم امیر عبداللهیان هم همین وضعیت برای خانواده‌شون.
3: یعنی وزیر خارجه ما و رئیس جمهور ما که شهیدم شدن با اون کیفیت و اون جایگاهی که داشتن،
2: 6 ماه خانواده‌هاشون از حقوق نگرفته بود،
1: شهدا رو انجام میدادن،
0: میگفتش که با اون کیفیت شهید شدن.
1: آره دیگه،
0: مگه کی شهادت کیفیت داره؟ یعنی با هلیکوپتر کیفیت بالاتریه مثلا
1: با موشک بخوره وسط بیت،
0: یکی با دو چرخه مثلا بیفتید،
1: کیفیت HD داریم هر جوری که شما بخواید. به هر حال دوستان، بی‌عدالتی در نظام بیداد میکنه.
0: بله.
1: یکی رو میزنن الان 83-84 روز دفنش هم نکردن، یعنی حتی به مقام دفن هم نرسیده هنوز، ولی میشه چی؟ میشه شهید شاخص سال. بعد از اون ور اون دو یار سفر کرده با هلیکوپتر، به قول مجری مجری و به قول هم که الان میدیگو، با کیفیت خیلی تمیز شهید میشن، ولی حقوقشون هم نمیدن.
0: خیلی بدین. خیلی. الان یعنی مجتبام جانباز شاخص سال یا برای انتخاب جانباز شاخص سال برادرا باید یه جلسه جدید تشکیل بدن؟
1: نه. دستور این جلسه ای که گفتیم مال شهدا بود. برای جانباز و دوباره از همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و ادارات مدیران رو دعوت میکنن، دور هم جمع میشن، بعد از کلی بحث‌های جدی مجتبی رو میکنن اصلا قهرمان لیگ برتر جانبازان.
0: واقعا چه چیزایی ما داریم میبینیم.
1: بله، به قول مادر بزرگم، با این چشمای ریز کوچیکمون چه چیزای بزرگ و عجیبی داریم میبینیم. آی تاهواز.
5: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

تو روزگاری که موسیقی پاپ ایران میونه کاباره، رادیو و سیاست سرگردون بود، مهدی سپهر راه دیگه ای رو انتخاب کرد. خواننده‌ای که با ترانه دنیای رنگین پیش از انقلاب مشهور شد و بعد از انقلاب با بهار را صدا بزن پس از فترتی طولانی دوباره بازگشت و تا آخر عمر هم از موسیقی دفاع کرد و هم از فاصله گرفتن هنر از شعار.

بشه. مهدی سپهر خواننده و آهنگساز ایرانی اوایل هفته‌ای که گذشت در سن 77 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که شاید اسمش مثل بعضی ستاره‌های پاپ دهه 50 همیشه در صدر خاطره جمعی ایرانی ها نموند، اما صداش برای نسل‌های مختلف آشنا بود. صدایی گرم، آرام و بی‌ادعا. سپهر متولد سال 1328 در اهواز بود، اما مسیر زندگیش از همون اول بیشتر شبیه دو خط موازی به نظر می رسید. از یه طرف تحصیل در رشته مهندسی راه و ساختمان و از طرف دیگه علاقه جدی به موسیقی و خوانندگی. او فعالیت هنریش رو از رادیو شیراز شروع کرد، همون سالهایی که هنوز رادیو برای بسیاری از خواننده های جوان حکم اینستاگرام و یوتیوب امروز داشت. بعدتر در دوران سربازیش در شیراز و زمان تحصیل در اصفهان هم خوندن رو ادامه داد و کم کم پاش به فضای حرفه‌ای موسیقی باز شد.

میگن وقتی برای تست صدا پیش علی تجویدی رفت، صداش مورد توجه قرار گرفت و اولین ترانه حرفه ایش به اسم در کام امواج همونجا شکل گرفت. آهنگی با شعر کریم فکور و آهنگسازی تجویدی که قرار بود اول با صدای مرضیه اجرا بشه. اما شاید نقطه عطف کارنامه مهدی سپهر ترانه دنیای رنگین بود، قطعه ای که حسابی گل کرد و باعث شد نامش در میون خوانندگان پاپ اون دوره شنیده بشه. بعد از اون ترانه هایی مثل نن سرما، تا تو برگردی، رنگارنگ و به تو عادت دارم هم منتشر شدند.

حال سپهر هیچ وقت خواننده ای شبیه ستاره های متداول اون دوره نبود. خودش بعدها بارها گفته علاقه به اجرای کاباره‌ای نداشته و ترجیح میداده در جمع های مردمی و عروسی ها بخونه. حتی اعتقاد داشته بهترین خواننده کسیه که بتونه وسط یه مهمونی خانوادگی همه رو با صدای خودش همراه کنه. تو همون سالها سپهر علاوه بر رادیو با تالار رودکی همکاری داشت. او به عنوان خواننده کر اپرای تهران فعالیت میکرد. تجربه ای که باعث شده بود آموزش موسیقی کلاسیک و اپرا رو هم نزد استادان اروپایی دنبال کنه. ترکیب عجیبی بود. خواننده پاپی که هم دنیای رنگین میخوند و هم

بعد از انقلاب 57 موسیقی پاپ ممنوع شد، سپر هم فعالیتش عملا متوقف شد و نسلی از خواننده ها یا مهاجرت می کردن یا سکوت. اما مهدی سپر تصمیم گرفت در ایران بمونه. سالها خبری ازش نبود تا اوایل دهه 70 که قطعه بهار را صدا بزن از او منتشر شد. ترانه با شعر عبدالجبار کاکایی و ملودی خود سپر که برای خیلی ها صدای بازگشت آرام موسیقی پاپ مجاز

که شاید هنوز هم برای بخشی از مخاطبای موسیقی ایران بوی نوروز و امید میده. از همون ترانه‌هایی که وقتی از رادیو پخش میشد آدم حس میکرد قرار زمستون بالاخره تموم بشه.

بعد از اون قطعات دیگه هم منتشر کرد، از جمله رودها و موجها، آفتاب، تصویر باغ و ترانه پاییز. اما واقعیت این بود که فضای موسیقی ایران دیگه شبیه دهه 50 نبود و نسل تازه از خواننده ها و سلیقه های تازه در حال شکل گرفتن بودند. مهدی سپهر از نسل خوانندگانی بود که با هنرمندانی مثل عارف هم معاشرت داشتند، نسلی که موسیقی پاپ ایرانو در دهه 50 ساختند. اما بعد از انقلاب هر کدوم سرنوشته متفاوتی پیدا کردند. شاید بشه گفت داستان زندگی او داستان بخشی از موسیقی پاپ ایران هم هست، موسیقی که یک بار در دهه 50 شکوفا شد، بعد ناگهان خاموش شد و سالها بعد تلاش کرد دوباره خودشو پیدا کنه. زندگی سپهر حالا به پایان رسیده و شاید بخت یارش بوده که در مارکت موسیقی ایرانی بخشی از خاطره و نوستالژی ایرانیان رو به خودش اختصاص داده.

0: خب تابلوی از جکسون پولاک هنرمند برجسته آمریکایی توی حراج در نیویورک به یک قیمت عجیب غریب 181 میلیون دلار فروخته شد. فریدون فربود با ما. سلام فریدون، چطوری؟
1: سلام عزیز جان، خوبم. شما چطورین؟
0: قربانت، مخلصیم. آقا این قیمت‌های عجیب غریبی رد و بدل میشه ها در عالم هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا.
1: بالاخره یکی راجبه که مثل جکسون پولاک صحبت می‌کنیم دیگه. خب خیلی غیر منطقی نیستش کار مال 1948 باشه و جکسون پولاک باشی، از این اتفاقا میفته. ولی قبل از اینکه بخوام راجبه جکسون پولاک و این تابلوش صحبت بکنم، بذار راجبه یه موضوع دیگه هم که حراج نیویورک رو یه ذره جنجال‌تر کرده بود صحبت بکنم. حراج نیویورک دوشنبه عصر در واقع به وقت محلی توی نیویورک برگزار شد. قبل از اینکه برگزار بشه یه اثر دیگه‌ای رو هم توی نمایشگاه داشت، یک مجسمه که خانم کیدمن براش تبلیغ کرده بود. اونم خیلی جنجالی بود که استفاده از نیکول کیدمن برای یک مجسمه در حراج که قرار در حراج نیویورک فروخته بشه، اونم خیلی اعجاب انگیز بود. نمیدونم، احتمالا ممکن مخاطبای تو حالا بعضی که میشنوند برن ویدیوشو ببینن، تبلیغشو ببینن. تبلیغ خیلی جذابی بود و رسانه هم یه جوری تیت زده بودن مثلا زوج غیر قابل انتظار نیکول کیدمن و مثلا حالا یا اسم سازنده مجسمه رو گذاشته بودن یا اسم مجسمه رو مثلا گفتن نیکول کیدمن یا دانائید یا مثلا نیکول کیدمن یا برونکوزی. و به هر حال اونم حراج نیویورک رو انداخت سر زبونا تا رسید به دوشنبه عصر.
0: خب بیا نرسیم به دوشنبه عصر، من خودم مشتاق شدم که برم ببینم اون ویدیو رو، مجسمه آخرش چقدر فروش رفت.
1: الان بریم تو داستان حراج، بهتر میتونین این رو برای توضیح بدم، ولی قیمت نهاییش بالای 100 میلیون فروش رفت.
0: یه توصیفی میکنی از مجسمه؟
1: مجسمه خیلی چیز عجیب غریبی نیست، یه مجسمه یه گوی فلزی تقریبا که یه پورتری صورت ولی خیلی انتزاعیه، روی پایه قرار داره. مجسمه مال سال 1913. خب خیلی چیزه دیگه، خیلی قدمت داره. یه سر برنزی عنوان مجسمه هست، دانائید 1913، برونکوزی هنرمند پیشکسوت خلقش کرده، مال یه مجموعه داری. به نظرم اون ویدیو رو باید ببینی. خانم کیدمن وارد با همون استایل خودش وارد ساختمون راکفلر میشه، مرکز حراج دعوا کریستیز، و بعد آسانسور سوار میشه، میاد بالا پشت یک پرده سفید. این مجسمه منتظر خانم کیدمنه و خانم کیدمن انگار یک قرار عاشقانه‌ای داره با این مجسمه، میره و از این مجسمه بازدید میکنه. و خب توی این روند بازدید توی این کلیپ نشون میده که سالی که این مجسمه خلق شده، یعنی فلش بک میزنه با تصاویر سیاسفید به این به ساخت مجسمه و این داستان.
0: خب بریم سراغ جکسون پولاک. یک تابلوی سمتری بزرگم هست، چکه های رنگ سیاه و رگه هایی از رنگ قرمز. من که اونقدر از نقاشی و اینا سر در نمیارم، 180 میلیون دلار یه ذره برام عجیبه برای این تابلو.
1: ببین این کار خب جزو بزرگترین کارهای جکسون پولاک. جکسون پولاک خیلی هنرمند معروفیه. ما خود ما در ایران هم در موزه هنر معاصر چند تا از کاراش رو در واقع به همت شعبان فرح‌پهلوی در موزه هنر معاصر داریم. ولی خب این تابلویی که فروخته شده یک تابلوی کاملا استثنایی بوده، بزرگترین میگن بزرگترین تابلوی جکسون پولاک که بیشتر از 3 متر طولش بوده. و خب تکنیک خاص پولاک، حالا خیلی ها میان راجب پولاک دستان نظر میکنن، خب این که کار خاصی نداره، ما هم بلدیم بکنیم، از این حرفا راحت میشه زد. ولی واقعیتش اینه که شبیه کار پولاک رو کسی نتونسته خلق بکنه. حداقل قیمت کار خیلی سریع پیش رفته حراج و قیمت کار برآورد اولیه 100 میلیون بوده، ولی که خب اساسا در سیستم حراج اینه که با قیمت کمتر از آنچه که برآورد باشه شروع میکنن. با قیمت 97 میلیون دلار در واقع شروع شده این چکش خوردن و به سرعت پیش میره تا دیگه به جای قیمت 150 که میرسه خیلی دیگه همه چی اوج میگیره. یک نکته مهمی وجود داره که اینو حتما باید من ذکر بکنم. قیمتی که این کار چکش خورده در حراج کریستیز 157 میلیون دلار بوده، نه 181.2. در واقع این کار به قیمت 157 میلیون دلار چکش میخوره در حراج و با کارمزدی که حراج کریستیز بابت برگزاری این حراج گرفته و فروش این اثر، قیمت نهایی اثر از طرف حراج اعلام شده 181.2 میلیون دلار ببخشید.
0: آره، یعنی 30 میلیون دلار کارمزد برداشته.
1: تقریبا 30 میلیون دلار.
0: بریم تو کار حراج برگزار کردن.
1: بله، حراج برگزار کردن خیلی کار سختیه، کار راحتی نیستش، ولی خب یک سری شرایط خاص خودشو داره. قاعدتا کارمزدی که میگیرن به نسبت پولی که دارن در واقع اثری که میفروشن دیگه.
0: بله،
1: اتفاقی که برای پولاک افتاده توی این حراج، باید حالا ببینیم قیمت کارهای پولاک در موزه های معاصره چقدر روش پیدا خواهد.
0: بله، مرسی ازت فریدون. فریدون فرهاد.
1: مرسی از تو مهدی جان.

0: خب دوستان، اگر که خاطرتون باشه در جریان اعتراضات دیما یکی از خبرهای عجیب این بود که صادق ساعدینیا پسر صاحب اصلی مجموعه کافه های ساعدینیا دستگیر شد.
1: بله، ظاهرا اون موقع اکانت این مجموعه توی اینستاگرام یه استوری منتشر کرده بود و از تعطیل بودن این مجموعه و کافه هاش در روزهای 18 و 19 دیما خبر داده بود
0: و همین امر و فشار سنگینی که اعتراضات دیما به جمهوری اسلامی وارد کرد باعث شد که برادرها عزمشون رو جذب کنن تا به جنگ همه آسیاب‌های بادی که تو مسیرشون هست برن و طبق معمول بازداشت‌ها و بگیر و ببندهای فله‌ای و کور شروع شد
1: و یکی از اونها هم همین آقای ساعدینیا بود که البته این بازداشت به همراه توقیف و پلمب تمام کافه‌های این مجموعه صورت گرفت و اگه یکی نمی‌دونست واقعا فکر می‌کرد این بنده خدای ساعدینیا خواهرزاده نتانیاهو یا چه می‌دونم با دونالد ترامپ چای خورد و ما خبر نداریم.
0: بله، و بالاخره بعد از چند ماه دادگاه ایشون برگزار شد و اونجا نماینده دادستان اتهامات بسیار بسیار شگفت‌انگیزی رو به آقای ساعدینیا نسبت داد.
2: جهت برهم زدن امنیت و برخلاف امنیت کشور از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور
1: ادا در میورد. یه واقعا اینجوری حرف میزد آقای دادستان،
0: واقعا
1: به هر حال واقعا دوستان وارد مرحله بعد شدیم و من از همه کسبه میخوام از این به بعد هر موقع خواستن مغازه رو ببندن اول از مراجع ذی صلاح که ماشاءالله 700-800 تا هستن یه استعلام بگیرن، بعد برن از مراجع غیر ذی صلاح کسب تکلیف کنن، بعدم به نظرم با توجه به اینکه حرف اینا حرفی است اصلا بیخیالشن چه کاریه بذارین در مغازه باز بمونه.
0: دقیقاً، چون طبق ویدیوهایی که از این دادگاه منتشر شده این آقای صادق ساعدینیا رو یه بلایی تو این چند ماه سرش آوردن که کلی اعلام پشیمانی و معذرت‌خواهی و درخواست دادن فرصت جبران کرد، ولی در یک اقدام عجیب این بار قاضی وارد میدان شد و خطاب به ایشون گفت شما با فراخوانی که داده اید این تعداد جوان را به این مهلکه وارد کردید و نظام متحمل صدمات زیادی شده است، چطور میتوانید جبران کنید؟
1: دیگه از این عجیبتر نمیدونم چی میشه. همه جا دادستان علیه متهم حرف میزنه، وکیل مدافع در دفاع از متهم حرف میزنه و بعدم قاضی از مجموعه این اطلاعات و حرفا به یه رأی میرسه، ولی اینجا 100 تا کمن که بیان قاضی رو محال کنن که هی مشتی چی داری میگی متهم تو آخه.
0: دقیقاً. حالا البته وضع سیستم قضایی جمهوری اسلامی تحت مدیریت حاج آقا محسنی اجه گازگیر اینجوریه که طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری یکی از مشکلات الان اینه که بازداشت شدگان دیما خطری که از ناحیه وکلای تسخیری خودشون احساس می‌کنن اگه از قاضی و دادستان بیشتر نباشه کمتر نیست.
1: بله، این گزارش‌ها میگن الان توی این دادگاه‌های فرمالیته وقتی متهم مثلا به اعدام محکوم میشه ساده‌ترین کاری که یه وکیل طبیعتاً باید بکنه اینه که به حکم صادره اعتراض کنه تا برای موکلش زمان بخره، اما این وکیل تسخیری‌ها انقدر ثبت این اعتراض رو طول میدن تا موکل نتونه به حکمش اعتراض کنه و متأسفانه زودتر اعدام شه.
0: واقعا نوبر اینا و فقط این چیزا رو توی نظام‌های میشه دید که رهبران دفن شده و دفن نشده‌شون همچین دلسوزی‌های نایاب و وصف نشدنی رو واسه مخالفین خودشون می‌کردن.
3: شما ملاحظه کنید به وصیت‌نامه امام، امام در همین وصیت‌نامه خطاب می‌کند به کمونیست‌هایی که در داخل جنایت کرده بودند و به خارج کشور گریخته بودند. لحن امام رو ملاحظه کنید، به اینها میگه شما بیایید داخل کشور مجازات بشید، یعنی بیایید اعدام را یا حبس را یا سایر مجازات ها را تحمل کنید برای اینکه از عذاب الهی و نقمت الهی خودتون رو نجات بدید. با اینها دلسوزانه حرف میزند.
1: عجب، نمیدونم حالا اینکه بعد از 70-80 روز کسی جرئت نکنه حتی از سرنوشت جنازت هم سوال کنه، شایعاتی از دفن پنهانی شبانه تا نگهداری طولانی مدت در سایت بایستایت مطرح بشه برات، اینا مستاق دوچار شدن به عذاب الهی یا عذاب الهی فقط برای مردم اختراع شده واسه ایشون کنسل بوده.
0: به هر حال بله، به هر حال دکمه منم به دکمه تو دوچار شد ماجرا.
1: دکمه به دکمه.
0: قصه محاکمه های عجیب و غریب و پر از اگر و اما و علامت سوال چیز جدیدی توی جمهوری اسلامی نیست، ولی خب از حق نگذریم. برادرها به جدیت تمام در حال فتح عرصه ها و تپه های نچیزیده جدید هم هستند.

0: بله. دکمه کار کرد؟
1: دکمه کار کرد.
0: دیگه یواش یواش باید تعطیل کنیم، میترسم دکمه های شهر ما کار بیفته.
1: متاسفانه همین خطر هست، بنابراین زودتر
0: شما اوجتو بگیر، اوجو بگیر، وقت هست فعلا.
1: نه اوجم نمیاد.
0: نمیاد. بیا حالا یه بارم که ما گفتیم اوج بگیر دیگه واسه ما اوجت نمیاد. باشه آقا جلال.
1: نه.
0: باشه.
1: به برخورد.
0: خب. شهرام جان.
1: تو اوج بگیر.
0: یه اوج بگیرامو ببینه. خب بگو ببینیم این تلگرام که نه اوج نگیر. این تلگرام که سریع هم خواست اوج بگیره، یعنی آماده اوج گرفتن شهرام همیشه. این تلگرام میام بعضی عزیزان قرب میزنن که حجم بالا میذارین پایین میذارین اینا، شما
1: همش تفسیر شهرام این چیزا.
0: بله.
2: خب حجم خوب بالا که نمیذارم، 15 مگابایت تا جایی که امکان داره من حجمو میارم پایین، حجم خب برنامه 55 دقیقه است.
0: بله.
2: از این کمتر دیگه واقعا صدایی عزیزان نخواهند شنید.
1: 15 14 کن به نظرم همه مشتریشن.
0: میشه 14 13 اینام کرد یا
2: میشه؟ ولی خب کیفیت صدا دیگه خیلی
0: میاد پایین. واقعا 15 مگابایت هیچی نیست دوستان.
1: کاملا درک میکنیم دوستانی که در ایران به خصوص با این سختی و با این مرارت نمیدونم وی پی ان و کانفیگ و نمیدونم اینترنت چی چی پرو و نرو و برو اینا میان برنامه رو لطف میکنن، منت بر سر ما میذارن، دانلود میکنن و گوش میدن. به هر حال این درگیری رو همیشه دارن که با کمترین حجم مصرفی ممکن بتونن به برنامه های مورد علاقه خودشون از جمله کافه فردا گوش بدن، ولی ما هم واقعا دیگه تر حد یه محدودیت داریم و اون که کیفیت صدا
0: دیگه
1: پایین نیاد دیگه. آره اگه خیلی هم شهرام دیگه ببرتش دیگه پایین تر دیگه چیز نمیمونه.
0: بعد یه سری هم میگن چرا انقدر کیفیت یه گذاشتین پایین حجم بالاتر بذارین. حالا مشکلی که پیش میاد اینه که یک سری از عزیزان تلگرامشون روی اوتو دانلوده. بله بله. و این صفحه یه جایی که باز میکنن هر چی فایل اونجا هستش رو خود به خود شروع میکنه دانلود کردن، اینترنتشون مصرف میشه. اگر میخواین که ما بذاریم کیفیت بالاتر رو هم برای دوستانی که محدودیت اینترنت ندارن، تو رو خدا اون کسایی که محدودیت اینترنت دارن اون اوتو دانلود تلگرامشون رو از کار بیاندازند.
1: بله این هم از طرف آقای پاول دروف بود صاحب تلگرام که به اصطلاح اینجوری میشه تو تنظیمات. من خودم بلد نیستم، مهدی بلد این چیزا رو.
0: بیا این دونه دونه من براتون درست میکنم.
1: درست میکنم.
0: این کانال تلگرام ما رو هم سابسکرایب بشین.
1: آره.
0: کافه فردا ات را... نه این که ایمیلمون چشم نمیبین، عینک هم نزدیک بینه.
1: ات کافه آندرلاین فردا.
0: بله
1: بله
0: داخل دو تا آه تاش دو تا آه.
1: بله اینا رو ول کنید، همون کافه فردا رو فارسی هم بزنید پیدا میشه
0: میادش. بله 10 ثانیه آقا جلال
1: دوج بگیرم.
0: نه دیگه جا برای فرود فقط
1: در سطح
0: 5 ثانیه
1: در سطح برم.
0: مرسی ازتون، مراقب خودتون باشید، هفته دیگه برمیگردم.
1: خدا نگهدار.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه دوم خرداد 1405 برابر است با 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مژ در یک ساعت پیش رو هم میزبان شما خواهم بود تا با هم نگاهی کنیم به تازه ترین تحولات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از احتمال بازگشت جنگ رو بررسی بکنیم و چشمانداز مذاکرات و موانع اصلی اون رو هم مد نظر قرار بدیم. اما پیش از این که به جزئیات بیشتر این خبرها بپردازیم، همراه میشیم با مهمترین خبرهای امروز با همکارم جمشید زن.
2: با سلام. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منی رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه می دهند. شب گذشته آسم منی با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد، به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگویی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از عبور 25 کشتی شامل نفتکشا، کشتی‌های کانتینری و تجاری از تنگه هرمز در شبانه روز گذشته خبر داده است. به ادعای سپاه این کشتی‌ها پس از کسب مجوز و با هماهنگی با این نهاد از تنگه هرمز عبور کردند. روز جمعه هم نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود که 35 کشتی بین روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. تنگه هرمز از طرف سپاه پاسداران بسته شده و مقامات جمهوری اسلامی میگویند کشتی‌های تجاری تنها با هماهنگی با ایران، پرداخت عوارض و رعایت پروتکل‌های سپاه حق عبور از این آبراه را دارند. هنوز معلوم نیست چه تعداد از کشتی‌ها با پرداخت پول از این تنگه عبور کردند. آمریکا، اروپا و کشورهای دیگر میگویند تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی است و باید به روی کشتیرانی تجاری آزاد باشد. بعد از ظهر شنبه سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. در این پیام گفته شده بود این محدودیت تا از روز جمعه شروع شده و تا دوشنبه ادامه خواهد یافت. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می‌کند این پیام که در فضای مجازی منتشر شده کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است، در حالی که پیام روز جمعه به زبان انگلیسی منتشر شد و بیشتر رسانه‌های بین‌المللی هم آن را منعکس کردند. و پگاه آنگرانی برای مستند تمرین‌های برای یک انقلاب برنده جایزه چشم طلایی جشنواره فیلم کن شد، جایزه که هر سال به بهترین مستند جشنواره اهدا می شود. او این جایزه را به مردم ایران که با وجود همه سرکوب ها هرگز از مبارزه برای حقوق، آزادی و آرزوهایشان دست نمی کشند تقدیم کرد.
3: And I also love to dedicate this award to the people of Iran who despite all the oppression over these years have never stopped fighting for their rights their freedom and their dreams.
2: دو روز پیش از این مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته این کارگردان جایزه ویژه هیئت داوران رویداد مستند گلدن گلوبز را در جشنواره فیلم کن دریافت کرد.
1: سپاسگزارم از همکارم جمشید زن که ما را در جریان مهمترین خبرهای روز قرار داد. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا همینطور تحلیل‌های بیشتری رو هم در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره رو مطالعه کنید. شنونده پخش زنده رادیو فردا هم برای وبسایت رادیو فردا میتونید باشید و هم برای پیام رسان تلگرام ما رو دنبال کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاستن از تنش میان ایران و آمریکا، نخست وزیر پاکستان راهی چین شده. فرمانده ارتش این کشور در تهران حضور داره و قطر بار دیگر به دیپلماسی رفت و برگشتی بازگشته. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم امروز با وزرای خارجه عمان، قطر، عراق، ترکیه درباره تحولات جاری گفتگو کرده. در حالی که گزارش‌هایی هم از آمادگی ارتش آمریکا به منظور آغاز دور تازه‌ای از حملات به ایران منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره آمادگی ارتش ایالات متحده برای آغاز دور تازه از حملات به ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری‌خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشدی اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
5: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این سخنان با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک به منظور کاهش تنش و نزدیک کردن تهران و واشنگتن به یک توافق همزمان شده است. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود دلیل اقداماتش علیه ایران را جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعلام کرد. او گفت که مجبور به انجام این کار است و ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: They said, why? I said, because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And I said, we're going to have to do it. And we have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon.
4: از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران که اکنون سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، میگوید که مذاکرات فعلی درباره پایان جنگ است و مسائل هسته‌ای در حال حاضر مطرح نیست.
6: این مذاکرات تمرکزش بر خاتمه جنگ هست. مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله قرار نیست که راجبش جزئیاتی صحبت بشه. بحث خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها که گفته شده به شمول لبنان خودش موضوع بسیار مهمی است و ظرایف زیادی داره.
4: این در حالی است که شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. شبکه CBS هم بامداد شنبه 2 خرداد گزارش داد که دونالد ترامپ برای انجام دور تازه از حملات علیه ایران آماده می شود. این شبکه خبری به نقل از منابعی که به نامشان اشاره نکرد نوشت که تدارکات و آمادگی برای انجام حملات تازه روز جمعه انجام شده است. با این حال در این خبر آمده که تا بعد از ظهر جمعه به وقت آمریکا برای انجام قطعی حمله دوباره به خاک ایران تصمیمی گرفته نشده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات جاری با ایران گفت پیشرفت‌های حاصل شده است. او افزود نمی‌خواهم آن را بیش از حد بزرگ جلوه دهم و کم اهمیت نشان دهم.
7: There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it.
4: آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان از بعد از ظهر جمعه 1 خرداد به منظور پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک به تهران رفته. پیش از او محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نیز به ایران سفر کرده بود. یک هیئت قطری نیز روز جمعه به تهران رفته بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که هنوز کار بیشتری باید انجام شود. هنوز به نتیجه نرسیده ایم. امیدوارم به آن برسیم. او با بیان اینکه دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد به یک توافق خوب دست پیدا کند افسود نگرانی اصلی همچنان این است که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و موضوع غنی‌سازی اورانیوم در آینده همچنین بازگشایی تنگه هرمز باید مورد بحث قرار گیرد.
7: There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, you know, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal.
4: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و هیئت مذاکره کننده ایران شامگاه جمعه اظهار داشت نمیتوان گفت به جای رسیده ایم که ظاهرا توافق نزدیک است.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتا، خیر اینطور نیست. روندی است که خب ادامه دار هست، غیر طبیعی هم نیست. من قبلا هم عرض کردم به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست، خصوصا بعد از جنایاتی که در این دو سه ماه اخیر مرتکب شدن، که نمیشه گفت با چند بار رفت و اومد یا انجام مذاکرات ظرف چند هفته و چند ماه ما باید حتما به نتیجه برسیم. ولی به هر حال دیپلماسی زمانبر هست.
4: همزمان روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در جلسه موافق بوده است که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید، در حالی که آخرین خبر این هستش که تا به حال، یعنی تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، آصف منیر با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و همینطور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ملاقات داشته. گفتگوها بر اساس گزارش های رسانه های بین المللی به طور بسیار فشرده ادامه داره. دیشب تا پاسی از شب آقای قالیباف و آقای آصف منیر در حال گفتگو و ملاقات بودن و این ملاقات امروز ادامه پیدا کرده. اما نگرانی از بازگشت درگیری ها تنها به تهران و واشنگتن محدود نیست. کشورهای عرب خلیج فارس هم با دقت تحولات رو دنبال میکنن و از پیامدهای یک جنگ تازه ابراز نگرانی کردن. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری هشدار داده که دور دیگری از درگیری میان ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش که در نشست امنیتی گلوبسک در پراگ حضور داره، در گفتگوی اختصاصی با گلناز اسفندیاری تاکید کرده که امارات از یک راه حل سیاسی حمایت میکنه، اما در صورت آغاز دور تازه‌ای از جنگ از خودش دفاع خواهد کرد.
8: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
9: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because you know our relations with Iran have been a complicated relationship for the last I don't know 40 years or so.
10: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیدیم پیچیدگی‌های جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه

0: پیچیده تر می کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
1: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
2: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
0: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
1: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
2: More than Israel and the UAE. You know, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
0: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شده‌اند باید دوباره بازسازی شوند.
1: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
2: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
0: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت ها نیستند. یکی از نگرانی های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم های خود را بزرگ نمایی کردند و این می تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
1: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
2: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, you know, temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
0: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
1: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
2: I think that is a very very very very long term unlikely path right now.
0: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است، اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی

0: اسرائیلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
1: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
2: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
0: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه کارآمد با همسایه شمالیمان فروپاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
1: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
2: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
0: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
1: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
2: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
0: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
1: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
2: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
0: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
1: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
2: Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
0: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
1: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
2: The UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
0: حدود 100 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حد اقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
2: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
3: انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی، در گفتگوی اختصاصی با همکارم گلناز اسفندیاری میگفت که جنگ اخیر نفوذ آمریکا در خلیج فارس رو پررنگ‌تر خواهد کرد. در حالی که گزارش ها از ادامه تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن با میانجیگری پاکستان حکایت داره و احتمال گفتگو به اثر بازگشایی تنگه هرمز هم وجود داره، انتقادها در داخل جریان اصولگرای ایران نسبت به مسیر مذاکرات افزایش پیدا کرده. روزنامه کیهان امروز هشدار داده که آنچه او دشمن نامیده در عرصه دیپلماتیک از جمهوری اسلامی قوی تر عمل کرده و مذاکره بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار به نوشته کیهان تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، با انتشار یادداشتی بلند اصل مذاکره با آمریکا رو زیر سوال برده و استدلال کرده که واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازداردهنده ایران از جمله مدیریت تنگه هرمز، برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای هستش. این مواضع در حالی داره مطرح میشه که بخشی از حاکمیت همچنان بر دیپلماسی تاکید داره و تیم مذاکره کننده هم در حال پیگیری گفتگوهاست. همراه هستیم با عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ماست. آقای محمد تبریز، خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. این حملات اخیر کیهان و حمید رسایی به روند مذاکرات رو چطور باید بررسی کرد؟ یا با یک اختلاف تاکتیکی درون حاکمیت روبرویم، یا یک شکاف جدیتری درباره اصل مذاکره با آمریکا وجود داره، یا حتی یک نمایش هست برای اینکه فشارهای داخلی رو تبدیل به ابزاری برای مذاکره با آمریکا بکنه؟
4: سلام، وقت بخیر. حقیقت امر اینه که هر دو گزینه آخری که گفتید میتونه محتمل باشه در این وضعیتی که شاهد هستیم، ولی بذارید یه ذره بریم این بررسی کنیم که چی میگن، شاید اینجوری بشه دقیق‌تر نتیجه گرفت. چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان در همین مقاله‌ای که شما بهش اشاره کردید، بلکه در شبکه افق، در تلویزیون، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم. پس ما نباید این تسلیم رو بشیم و چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. بعد میگن که خب حالا مثلا در شبکه در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا برجام آنچه تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدن که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که این آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این روکرد هایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد، یعنی یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرن. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه تقویت‌تر شده، قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستند که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند کرد.
3: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به در واقع تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که در واقع کشور میره به سمت این که یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
4: دو تا چیزش با مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب توافق خوبی نداشته یا با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در یکی از فکر میکنم نامه اگر اشتباه نکنم هم نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی اونها این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، یعنی آن رجب قسمت اول سوالتون که گفتید، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، اما اگر اتفاقی بیفته، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه، میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اون وقت استراحی استفاده میکنه اینه، زبونشون دراستره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جلسه تاکید میکنن. صحبت‌های اخیر غضنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته، از این بابت به نظر بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه که ما میخوایم، یعنی این جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتید که ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. در واقع از اینکه این وضعیت اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه، از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هن. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
3: بسیار سپاسگزارم از عطا محمد تبریز، تحلیلگر سیاسی که از اسپانیا همراه ما بود.
5: شنونده ساعت 14 هستید.
3: از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برگردیم. بعد از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا نبودن این نشست‌های مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس دوازدهم در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. مجلسی که این روزها به دنبال یافتن راهی امن برای بازگشت به صحنه بهارستانه. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنویم.
6: در صحنه مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحنه مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمیتواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست‌های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی‌های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
7: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه‌های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم، پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
6: همزمان برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت هم تلاش می‌کنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست‌هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
8: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخون زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
6: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دوره همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. حمید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کاره است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
9: مجلس به تعطیل، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی بره، به زنگاها مهمه، الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
6: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
3: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید و در ادامه بپردازیم به یکی از بحث‌انگیزترین روایت‌های روزهای اخیر، گزارشی از روزنامه نیویورک تایمز که یک بار دیگه نام محمود احمدی نژاد رو به مرکز توجه بازگردوندن. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای را درباره نقش و جایگاه او برانگیخته. پرسش‌های قدیمی هم البته دوباره مطرح شدن، از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت محمود احمدی نژاد ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. همزمان گروهی از تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الیکوهن در سوریه این پرسش رو مطرح کردن که آیا میشه عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و درباره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز از او پرسیدم.
10: ببینید، با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شائبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله‌ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای اینکه در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ می‌کنند برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح می‌شد که اصولاً مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت‌ها این بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه علاوه تاریخی هم خب صحبت‌های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست‌ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
11: آیه نجفی،
10: هایی هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
11: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
10: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوهن در مسئله سوریه، جنگ شش روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنفت رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا، و به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضا حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمد نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمد نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
11: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
10: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خادم آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیشبینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
11: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
10: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جانش جان به در برده. اصولا این شایعاتی حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده و در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده، خب باید خود سیستم بیاد شفافسازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن این که خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
11: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم و فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز در مورد تلاش برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت رو بحث میکردیم. اما داریم میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 نزدیک بشیم، به سراغ موضوع دیگری بریم که در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان رو نشون میده که چطور بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تاثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضلات‌سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقش کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه، یافته‌ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بشنویم از مهران کریمی.
12: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضلات‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته‌های این مطالعه نشان دادن که این موضوع در زنان محسوس‌تر است. بر این اساس اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می‌دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بی‌حالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل تأثیر مثبت تمرینات حوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات حوازی نیست. فعالیت‌های حوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین رویکرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه می‌کنند افراد حداقل 2-3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت‌های حوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی می‌توانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و حوازی توصیه می‌شود.
11: با پایان گزارش همکارم مهران کریمی میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم ازتون که همچنان همراه ما بمونید. شنونده پخش زنده 24 ساعته رادیو فردا از وبسایت رادیو فردا، پیام رسان تلگرام و همینطور دستگاه های رادیوتون باشین. همینطور میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ رو دنبال کنید.

0: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رایزنی های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. روزنامه نیویورک پست از محاکمه یک تبعی عراق به اتهام برنامه ریزی برای ترور دختر ترامپ خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. رایزنی های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آصف منیر، رئیس ستاد کل ارتش، و محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. دیشب آصف منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد ایران، دیدار کرد. آصف منیر پس از دیدار دوم با عراقچی روز شنبه ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد، به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر تلفنی گفتگو کرد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی، دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، در این نشست روند مذاکرات سیاسی با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران، گفته است سفر مقامات ارشد پاکستان و قطر به تهران به معنی نزدیک شدن طرفین به توافق نیست و اختلاف‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان عمیق است. در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستان عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهام اقدامات اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. در هفته‌های اخیر توقیف اموال و دارایی صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده‌ها هیچ توضیحی ندادند. در خبر دیگر، به گزارش روزنامه نیویورک پست، یک تبعی عراق که قصد داشت ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهور آمریکا، را ترور کند، برای محاکمه به ایالات متحده منتقل شده است. به گزارش این روزنامه، محمد باقر سعد داوود السعدی از اعضای گروه کتائب حزب الله عراق وابسته به جمهوری اسلامی قصد داشت ایوانکا را برای انتقام از کشتن قاسم سلیمانی به قتل برساند. پلیس فدرال آمریکا هفته گذشته از بازداشت و انتقال این متهم به نیویورک خبر داد. بر اساس برخی گزارش ها وی در ترکیه بازداشت شده است. دادستانی ایالت نیویورک عکسی از این عضو کتائب در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، منتشر کرده است. نیویورک پست به نقل از منابع خود نوشته است که از سعدی نقشه محل زندگی ایوانکا ترامپ و همسرش جرد کوشنر در ایالت فلوریدا در اختیار داشته و در شبکه اجتماعی ایکس پیامی تهدیدآمیز به زبان عربی منتشر کرده بود. آمریکا کتائب حزب الله را گروهی تروریستی اعلام کرده است. بعد از ظهر شنبه، سخنگوی هواپیمایی کشوری گزارش‌های منتشر شده درباره محدود شدن پروازهای داخلی را تکذیب کرد. شامگاه جمعه نوتام یا پیام خطاب به خلبانان از طرف سازمان هواپیمایی ایران منتشر شد که در آن گفته شده بود تمامی مجوزهای صادر شده پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده است. بر اساس این پیام، تنها 8 فرودگاه از جمله مهرآباد، خمینی تهران، قزوین و اصفهان اجازه فعالیت در ساعات روشنایی روز را داشتند. اکنون سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادعا می‌کند که این پیام در فضای مجازی منتشر شده و کذب است و شرایط آسمان ایران مانند روال گذشته است.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخش از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسئله میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: منو به گفتی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس میدادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بعد موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسوا که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن میدان که گفتن اینا همه بیخوده.

0: نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
1: اساساً هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعاً مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، و اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
2: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید: حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
3: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این معلومات خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم، جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402:
4: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه تازه‌تر از

0: فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
1: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
2: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید. و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندروب سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
3: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
2: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع موازه نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
4: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
5: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
3: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر تغییر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
2: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
6: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقج، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
7: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید، 8000 میلیون میداشتیم به شهردان ایران اگه امضا شده بود، و ایران 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، سفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش پیشی. گفتم این حتما میسسی ندید شما اول
8: بود. نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میدازیم با چیچی بده یا میدازیم
7: سرداد بیچاره میشود.
8: چیچی گفت اینو بهش
7: گفت که ما قبول داره
8: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحت برای این.
0: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست، شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
2: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
2: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
9: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزنه باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
10: با خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
2: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ایست که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
11: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی فرمانده یک کل سپاه پاسداران ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف میتواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
12: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
2: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
13: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق عاملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
12: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو، سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
2: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر میگیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
14: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضاییه تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
2: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی‌تر می‌توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرام‌تر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
11: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی خصوص راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مشتبه خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مشتبه خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا از مقداری پیشرفت در گفتگو با ایران خبر داد. رایزنی های فشرده برای پایان جنگ و رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30 تا 60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقدار پیشرفت حاصل شده است و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل با شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود. رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. دیشب آسم منیر با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کرد و گفتگوها یه طرفه این تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف دیدار کرد. آسم منیر پس از دیدار دوم با عراقچی روز شنبه ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر هم گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. در خبر دیگر، در ادامه روند توقیف اموال مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور، اموال 96 نفر در قزوین توقیف شد. دادستانی عمومی قزوین با اعلام این خبر گفته است که برای 3 نفر به اتهام جاسوسی و 6 نفر به اتهام اقدام اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است. در مورد بقیه توضیحی داده نشده. در هفته های اخیر توقیف اموال و دارایی های صدها تن از مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور تشدید شده و اموال برخی از این عده به مرحله مصادره رسیده است. مقام های قضایی جمهوری اسلامی درباره روند غیر شفاف دادرسی این پرونده ها هیچ توضیحی ندادند. خبرها را شنیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبلو سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن، آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دی ماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او هم اکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید، البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان، اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته‌ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه‌ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتما این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارند. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب

0: داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
1: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا به آقای مصداقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به عمل آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو همه هم میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی رو اعدام کردن، همونطوری که در اخبار شما هم الان بود پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم عبدالجلیل دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگال های ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنه. در این همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهورخواه هستیم. البته با استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهورخواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه اصرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدم در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجا ایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیعی سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه، یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمایید جگه درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یه دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتری مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مستقر بشنوم و بعدا در خدمت

0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط، و اساسا یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساسا چه پیامی قراره صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودند و خب قاعدتا برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: بله، من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشین، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه، پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قراره راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجع به پرونده‌های سابق صحبت کنم که همون گروه‌هایی که شما ازشون زیاد می‌کنید با افراد خودشون چیکار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. خب اگر مایلید من راجع به این صحبت کنم، اگر مایلید من راجع به اون چیزی که در مناسبات مجاهدینی که اون موقع به اصطلاح مبارز بودن و در عراق و چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه شکنجه‌هایی رو، چه سربنیست‌هایی رو و چه زندان‌هایی رو در عراق در مناسبات و در ارتباط با دوستان و یاران خودشون انجام دادن، مثلا اگه می‌خواید من راجع به این چیزا صحبت کنم.
0: نه من فقط می‌خوام بدونم که آیا این توجیه می‌کنه، چون ببینید اینجوری بعد جمهوری اسلامی هم
1: پرونده‌های ببینید اگر می‌خوایم صحبت کنیم پرونده ناگشوده زیاده. اگه بخواید من همه‌شو باز می‌کنم.
0: اشکالی هم نداره باز بکنی.
1: درست می‌دونم هر کی هر سوالی رو بخواد بکنه. و من اینو حق می‌دونم، اما اجازه بده که طرف مقابلش هم بتونه پرونده‌هاشو باز کنه.
0: نه قطعاً این انتخاب در دست شماست، ولی از این جهت پرسیدم که به هر حال شما میدونید که یک نظامی مستقر قدرت رو در دست داره، مخالفانی داره، همون کاری که جمهوری اسلامی هم الان داره با مخالفان خودش میکنه، متهمشون میکنه به انواع اقسام چیزها، امکان داره که در آینده هم افرادی بیان نظیر شما بشینن در مقابل کس دیگری و همین پرونده ها رو بخوام باز کنم. مثلا اینه که
1: متوجه هستم در همون دوران افرادی که قدرت نداشتن در درون خودشون به خاطر یه بوسه، همین سازمانی که آقای پورمندی هم میگن، به خاطر یه بوسه عدنان ثابت، خب میدونید رژیم اسلامی هم کشتش، فقط به خاطر یه بوسه کسی که او رو بوسیده بود و به قتل رسوندن در قرن 21. حالا در قرن 20. حالا اگه خواستید من راجع به این چیزا میتونم صحبت کنم، یا راجع به مجاهدین که چه کردن، بخش مشاهده چه کرد و چجوری خودشون رو حتی کشتن و چجوری جنازه رو سربنیز کردن. ببینید ماجرا اینها، ما اگر بخوایم به گذشته برگردیم من میتونم راجع به گذشته صحبت کنم. اگر میخواید راجع به امروز صحبت کنیم و مواردی که آقای فورمندی گفتن من توضیح میدم. ببینید اول از اگر این نتیجه ای بگیریم که ما در برلین نمیدونم 9500 تا بودن در کجاست اسمش، در
0: مونیخ
1: 250,000 نفر، پس حالا 95% افت کرده، اینو بازی با رقمه. منم اینا رو میدونم، منم اینا رو بلدم. اول از اینکه این دوستان که هیچ کدومشون آمار 250,000 نفری پلیس آلمان رو قبول نکردن، گویی که پلیس آلمان پول گرفته بود یا آمار علکی از خودش داده بود، فقط یه کم مونده بود پلیس آلمان رو متهم به دریافت رشوه بکنن برای که اعلام کرده 250,000. حالا که اینجا در به قول همون پلیس آلمان 9500 نفر در برلین شرکت کردن، خب اینجا رو میگن چی؟ میگن 95% افت. خب اینا داستان سراییه جناب پورمندی. شما برای راه حلی که شما برای ملت ایران دارید و حالا قبول دارید که راه حل 9500 نفر شرکت کردن، در برنامه‌ای که خود این همه با تبلیغات و با داستان و با تشکیلات و با پول فلان در لندن تشکیل دادن، کنگره برای آزاد ایران، موقعی که 400 نفر مثلا در اونجا شرکت کردن، من لایوش رو نگاه کردم 396 نفر داشتن نگاه می‌کردن، فقط 396 نفر. لایو خود من هر روز برنامه دارم، هر روز بدون هیچ تبلیغی، بدون هیچ چیزی، لااقل 1600 نفر بیننده داره. پس بنابراین من اگه بخوام آمار بگیرم 9500 تا رو که در اونجا حضور پیدا کردم در مقابل 396 تایی که این دوستان هستن، من فکر نمی کنم عدد قابل اعتنایی باشه. پس این ماجرا، و من فکر میکنم حالا باشه شاهزاده رضا پهلوی اول از اون که هیچ انرژی صورت نگرفت برای تظاهرات. من چون خودم در جریانش هستم، بنده خودم در اونجا حضور نداشتم. بسیاری همه مثل من و هیچ ماجرایی که مردم برن اونجا و این صحبتایی که میشه اساسا وجود نداشته. این باشه، ولی یه نکته اینو من عرض میکنم. ببینید، اگر میخواییم به نتیجه برسیم، بیاین نگاه کنیم آیا شما میتونید با تمام تشکیلاتتون یه دونه تظاهرات بذارید که بتونید صدها نفر رو بیارید؟ خب ما دیدیم در تمام تلاشی که در بروکسل صورت گرفت، همون روزی که 250 هزار نفر فقط در خود مونیخ بودن و در شهرهای در لندن، در استکهلم، در بسیاری از شهرهای دیگه اروپا هم ده ها هزار نفر به میدون اومدن. ببینید 700 نفر فقط شرکت کردن. تمام احزاب کرد بودن، چپ ها بودن، از همون فرانکفورت اتوبوس گرفته بودن، آدم می بردن. ببینید 700 نفر شرکت کرد. 250 هزار تا کجا، 700 تا کجا؟ چرا اینا رو توجه نمی کنید؟ اگر قرار راه حل ایجاد می شد، بنده بارها گفتم من در واقع چه سیستم سیاسی رو ترجیح میدم، اما امروز اصلا مسئله من نیست. امروز تنها چیزی که من یه رای دارم،
0: یعنی شما هنوز جمهوری خواه خودتون رو میدونید آقای مصداقی.
1: من در فردا ایران یه رای دارم و رایمو میدم. امروز برای من اساسا چیزی به عنوان پادشاهی ها، جمهوری خواه مطرح نیست. برای من یه چیز مطرحه، سرنگونی نظام اسلامی. هستید یا نیستید؟ این که میخواین انجام بدید از چه راهی؟
0: ولی میتونم آقای مصداقی ازتون بپرسم، اگر
1: جریانی که چند روز، اجازه بدین، جریانی که فقط چند روز بوده تشکیل شده، آقای کسی که در واقع دبیر اجراییش بوده، آقای مجید زمانی، میرن و میگن ما کنگره آزادی بخشیم. احتمالاً معانی یا کلمات در واقع دیگه مفهوم خودشون از دست دادن. جریانی که هنوز نه به بره نه به باره، میگه با آزادی بخشیم. با کدوم نیرو، با کدوم جریان، با کدوم تشکیلات؟
0: خب آقای مصداقی، امکان داره خب همین سوالی که من از شما کردم شما ناراحت شدید؟ من همین سوالی که از شما کردم ناراحت شدید، خب متناظر به همین مسئله است. شما الان انتقادتون به اینه که اونها با چه جریان، با چه نیرویی میگن آزادی بخشیم. من میگم خب قرار کسانی که قرار از آزادی بگن و پیامی به خارج منتقل کنن، چگونه میشه که با لباس یک سازمانی که سرکوب میکرده بیان بخیم؟
1: خب آفرین، خیلی هم جواب سوال خوبیه. این سوال بکنید تا من اینو جواب بدم. کاملا سوال به جاییه، خیلی هم خوبه. ببینید، شما نگاه کنید به رفتار شاهزاده رضا پهلوی. شاهزاده رضا پهلوی وقتی که تعیین میکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی اومدن کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی رو تعیین کردن، کدوم یک از اینها اون افرادن؟ خانم شیرین عبادی، خانم دکتر بهمنی، آقای دکتر افشین الیان، یا من؟ کدوم یکی بود؟
0: نه، هیچ کدومتون نیستین. ولی مثلا اینکه هیچ کدومتون هم موضع‌گیری در برابر اینها نکردید، این رو هم قبول دارید؟
1: نه، اجازه بدید. هر جام که شاهزاده، اولا شاهزاده رضا پهلوی کتاب دارن، شما برید کتاب ایشون رو بخونید، نظرات ایشون رو در کتابشون اومده میتونید ملاحظه کنید، این بماند. ولی شاهزاده رضا پهلوی، من میتونم بگم 10 بار بیشتر صحبتاشون در همه جا وجود داره که میگه هر کسی ناسزا میگه، همه اونایی که توهین میکنن از ما نیستن. آیا یک کدوم از شما قبول کردین؟ ولیکن یک دونه از متحدین همین جناب پوروندی، همین متحدینشون در کنگره آزادی، همین احزاب کرد، برید در فضای مجازی ببینید اینها چجوری الفاظ جنسی رو مطرح میکنن. یک بار یکی از این احزاب کرد، یکی از اینها یک بار نیامده این مسئله رو مطرح کنید. برید نگاه کنید ببینید در فضای مجازی، برید نگاه کنید ببینید مجاهدین هواداراشون چه الفاظ جنسی رو به کار میبرن، چه الفاظ زشتی رو به کار میبرن. یک بار مجاهدین اینا رو محکوم نکردن، فاصله نگرفتن. هیچ یک از این افراد و گروه ها، نه از کردها میخوان، نه از مجاهدین میخوان، نه از هیچ نیروی دیگه، از شاهزاده میخوان. بارها اومده محکوم کرده، بارها فاصله گرفته، اما قابل قبول نیست. ولی مال بقیه بعد.
0: آقای پورمندی، از شما بشنویم، به خاطر اینکه به هر حال مطالبی رو آقای مصداقی نسبت به صحبت‌های شما داشتن، ضمن اینکه به هر حال مشخصاً درباره این ماجرا هم آقای مصداقی نظرشون رو میگن دیگه، در مورد اینکه حالا عده‌ای با لباس سازمان امنیت رژیم سابق حضور داشتن در خیابان‌ها و اعتراض کردن.
2: البته من متاسفانه نفهم متوجه نشدم که ایشون این کارا رو تایید میکنن یا اینکه میگن چون دیگران هم فحش میدن یا دیگران هم کارهای مشابه میکنن پس این موجه هست. یعنی اینکه مثلا ما توپا بندازیم تو زمین مجاهدین یا کردهای هر کس دیگه ای، آیا این ما رو تبرئه میکنه بنده رو آقای مصداقی رو که مثلا اینجور حرفا بزنیم اینجور کارا رو بکنیم، یا اینکه فکر می‌کنن این بده ولی اونها هم بده، هر دو باید گفت.
0: خب میخواین از خودشون بشنوین. آقای مصداقی میخواین در مورد این قضیه مشخصا بیشتر توضیح بدید که منظورتون چیه؟ چون مثلا بعضی از هواداران سرصف و شناخته شده به هر حال جریان پادشاهی مثل آقای ناصر کرمی هم در مورد حضور عواملی که با لباس ساواک اومده بودن گفته بودن که نوشته بودن هر سازمان امنیتی در هر جای جهان در هر وقت تاریخ اگر با آدمخواران جمهوری اسلامی مقایسه شود روسفید و سربلند میشود.
1: بله ایشون حتما نظرشون گفتن، شما میتونید نظرشون بپرسید. ولی نکته که جناب پورمندی پرسیدن، بعد اول از اون که تاکید کردم که متحدین آقای پورمندی هیچ کدوم محکوم نکردن، من این عرض کردم در همون کنگره آزادی متحدینشون هیچ کدومشون چنین اعمال زشتی رو محکوم نکردن، در حالی که من تاکید کردم شاهزاده رضا پهلوی بارها محکوم کردن و من خودم بارها محکوم کردم. حالا من که اساسا محلی از اعراب ندارم در این ماجرا، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان کسی که شاخصه بارها محکوم کرده، بارها فاصله خودش رو اعلام کرده. منتهای مطلب بس برسن اینه که حتی اعلامی که ایشون میکنه قابل قبول نیست، ولی که
0: یعنی پس آقای مصداقی اینا خودسرانه یعنی در اصل میان و با این لباس و با این ترکیب ظاهر میشن؟
1: اگه شما میتونید جلوشو بگیرید ایشون هم میتونه، بارها اعلام کرده، بارها. من در خصوصی هم از ایشون شنیدم، نه هم الانا، من دقیقا الان بهتون بگم 4 سال پیش از ایشون شنیدم. و اینکه شخصا به خود من گفتن چی کار من بکنم با این آدم، خب این ماجرایی که من چند سال، من 4 سال پیش شنیدم از ایشون، حدود 4 سال پیش، دقیق حالا 4 سال نیست ولی حدود 4 سال پیش. ولی ببینید ماجرا اینه که ما الان مشکلات عقیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر، امکان عملی داشته باشه، یا اینکه نه میخواییم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
0: پس آیا محصره؟ از آقای پورمندی
1: من مشکلی ندارم چه
0: بشنویم،
1: ولی ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدی، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
0: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است. منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارهای خودشون رو ندارن و این هوادارها هستن که در واقعیت دارن ایشون رو به این سمت و اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدن مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، چهار تا سردسته لاتا میان یک در ورم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک بر میگن ما اختیاری نداریم، از یک بر خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الان ما شاهد این اظهارات های مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست. و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن، که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده یک رأی دارم، شما هم آقای زرقامی یک رأی داریم، امیدواریم که هم بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به این که خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید، یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست، یا نمیدونم عدنان ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده، یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میبایست زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده. اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس درست بکنیم ازشون.
0: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزهای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود برشته بودن آورده بودن کوبیده بودن زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دوستیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میکسبید به ساواک اون رو برجسته میکنید، لباسش رو تنتون میکنید، این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این ای سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران رو دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیتونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوام در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری، چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردیم. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخونده داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
0: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جواب شما.
1: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکردن. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه. اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلافاصله راه افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این راه افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن، من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها، که حتی جرئت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره. این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانم راجع به این موضوع صحبت کردم و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده، درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه. ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینو همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 125 سال پیش 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا، اونا شدن. بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنام اونا شدن. بعد توجه هم به این نکته نمی کنن که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات‌تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم.
0: آقای مصطفی تیمشون هم همینطوری میبینید شما؟
1: چی حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم. بله. هیچ کدومش هم فیلم نیست.
0: ولی خب شما میتونید بگید همه چی فیلم میاد برای من. من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدید چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
1: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده.
0: ببین من
1: روشن‌تر و سریع‌تر.
0: خب کجا از ساواک اس بردن؟ یعنی از این اقدام
1: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مستاقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
0: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشنه آشیل ایشون باشه.
1: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته به تو بگم، من البته از خانواده‌ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو اون خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده‌ای که داشتم، به خاطر مجموعه‌ای که در خانواده من بوده با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهره‌هایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزا رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه بعد شاهزاده رضا پهلوی بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخواییم خودمون رو، چرا میخواییم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
0: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کردن.
1: البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینو در کنار رژیم ایستادن.
0: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو
1: هر جریان سیاسی میگم ریزش داره.
0: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
1: اجازه بدید چرا این سوال رو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا و فعالین گروه های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتاشون رو، من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور. چرا اینا رو نمیبینید؟
0: نه اونها رو میبینیم قطعا، اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
1: اگه شما سوال میکنید پس من جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تحقیق کرده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه. من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریوش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریوش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم زودی سوال برامون ایجاد میشه.
0: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن. حتما شما انتقادا رو دیدید، به هر حال اون شکل ارائه ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، هم یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یه جنبندی بشه. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستاقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستاقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این ساعت نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتم که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشناشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرامیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استقرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد. اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مصداقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از طرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره. اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرتگرایی هست یا استبداد و فردمحوری.
0: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم. پاراگراف آخر آقای مصداقی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
1: چشم. ببینید، اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجرا ها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورد. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش، آقای تاج‌زاده همین تو زندان گفت و تو ایران گفت، و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل که ببینیم اینشون چه نیرویی رو به صحنه خواهند آورد در آینده.
0: آقای پورمندی، از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کسرتگرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره‌ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویان حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده رو از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر کشته الان وارد
1: دادگاهی می‌کنید
0: وقت ما رو پایانه
1: که صحبت می‌خواید صحبت دیگری بکنید، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتید تو من پاسخ مناسبو به شما بدم.
0: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایین آنتن بسته میشه، بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن. و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: امروز شنبه دوم خرداد 1405 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری از رادیو فردا و سپاسگزارم که در این شامگاه شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. از جمله آخرین خبر این که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که میانجی ها به توافقی برای تمدید 60 روزه آتش بس میان آمریکا و ایران نزدیک شدند که بر اساس اون این آتش بس 60 روز دیگه تمدید بشه و همزمان چارچوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران شکل بگیره. به نوشته این روزنامه توافق احتمالی شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، گفتگو درباره رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و اقداماتی از سوی واشنگتن برای کاهش محاصره بنادر ایران و تسهیل بخشی از تحریم‌ها خواهد بود. این آخرین خبری بود که در مورد گزارش‌های در مورد مذاکرات فشرده 24 ساعت گذشته میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان شکل گرفته بود. اما در ادامه این ایستگاه 19 از مخالفت‌های داخلی با روند مذاکرات خواهیم شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازگشت مجلس به صحنه علنی و بحثا درباره گزارش نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آسم منی رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. شب گذشته آسم منی با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. آسم منیر پس از دیدار دوم با عباس عراقچی ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگویی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی‌ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقداری پیشرفت حاصل شده است و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه ایالات متحده، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل به شیوه دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری میکنم که میتونید خبرهای بیشتر و تحلیل‌های متفاوت رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ملاحظه کنید، در صورتی که دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران داشته باشید.
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا و در 55 دقیقه دیگر من رویا کریمی مش با شما خواهم بود با مجموعی از خبرها و گزارشایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما از زمان جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، پاکستان نقش میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که نتایج گفتگوهای 24 ساعت گذشته میانجیگران پاکستانی با مقامهای جمهوری اسلامی در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام بشه. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرماندهش آسم منیر با مقام‌های بلندپایه ایرانی رو بسیار سازنده خونده. در بیانیه ارتش پاکستان آمده که مذاکرات آقای منیر در تهران به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای انجام میده. گفتگوهایی که بنابراین بیانیه بر تسریع روند مذاکرات با هدف پشتیبانی از صلح و ثبات در منطقه تمرکز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
5: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
4: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
5: Be solved, as the president has said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be open without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
6: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
4: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
6: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها هست.
4: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
4: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
6: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
4: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
6: تحریم‌ها قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
4: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
6: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
4: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
7: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه داره، گزارش حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار تازه‌ترین متن پیشنهادی ایران رو که پاکستان در اختیارش قرار داده با مشاورانش بررسی کنه و به گفته خبرنگار آکسیوس ممکنه تصمیم نهایی درباره این متن روز یک شنبه فردا گرفته بشه. به نوشته باراک رابیت خبرنگار آکسیوس، دونالد ترامپ به او گفته که هنوز در مورد توافق با ایران یا بمباران این کشور همه چیز 50-50 است. مقام‌های ایرانی اما میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نام است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوعهایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این نوع اظهارات چه از سوی طرف ایرانی و چه از سوی آقای ترامپ رو آیا باید یک نشانه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای قلمداد می‌کنین؟
8: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش‌بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در روی کار خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای نداده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه. به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواضعی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کنون خیلی تغییری در روی کرده خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم داده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالا رفتن تنش ها مواجه

0: روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
1: به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدته و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حد اکثری، مهمترینش مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موج موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم درموردش صحبت کرده بودن حتما از مسائل مورد توجه واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کاری میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید به نیروی گسترده تر و برای با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن این مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن.
0: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
1: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقتا خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر من اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایران، بنابراین اسرائیل دایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمی‌کنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی این که تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بدهشون. به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن و اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
0: خانم پزشک، همین ثانیه‌های پیش

0: آقای ترامپ موضوع دیگری رو، در واقع موضوع جدیدی نیست، موضوعی که بارها مطرح کردن، ولی دوباره بر اون پافشاری کردن که اگر به یک توافق خوب نرسن به ایران حمله خواهند کرد و این کشور رو تبدیل به هزاران جهنم میکنن. امروز هم میدونیم که آقای قالیباف بعد از دیدارش با آقای قاسم منیر این مسئله رو مطرح کردن که در طول دوران آتش‌بس ایران بسیار تونسته بازسازی بکنه توان موشکی خودش رو و در صورت اثر گرفته شدن دوباره حملات میتونه همه رو شگفت زده بکنه. این رجزخانی هایی که در میدان داره اتفاق میفته به طور واقعی چقدر میتونه یک چشماندازی از مصالحه در پشت پرده رو به ما بده؟
1: میگم من در مورد مصالحه واقعا فکر میکنم که باید محتاطانه صحبت کنیم، چون با توجه به میگم مشکلات عمیقی که بین این دو کشور و دو روی کردی که وجود داره، مصالحه اگر در کاغذ مصالحه محدود و مقطعیه و بنابراین اگر قرار باشه که این حرفایی که تصمیم میزنند رو بخواییم بررسی بکنیم، چی اون تاثیر کلی تر در واقع نشانه هست از اون عمق اختلافاتی که وجود داره و اتفاقا باز دلیل اینه که اگر که قرار باشه توافق صورت بگیره، سطح توافق احتمالا بسیار محدود و کوتاه خواهد بود و کوچیک خواهد بود، نه یک توافق بزرگی که به حل و فصل مشکلات بیانجامه. از اون طرف آقای ترامپ، حالا فرض بکنیم که آقای ترامپ بخواد یک حمله بزرگ نظامی بکنه، این حمله بزرگ نظامی که از هوا قرار باشه صورت بگیره و فقط قرار باشه حالا چه مراکز نظامی یا زیرساخت‌های حتی غیر نظامی را هدف قرار بده، اون باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از بین بره. کما اینکه شما می‌بینید طالبان در افغانستان هستن و همینطور حماس در غزه هنوز وجود دارن، چون این گروه‌ها، این جمهوری اسلامی یک کارکردی شبیه به یک مافیا رو داره، براش اهمیتی نداره که روی زمین چه برای بقیه آدم ها چه اتفاقی میفته. تا زمانی که رهبران و اون سران بتونن که بر سر قدرت باشن و اون مکانیزم های قدرت رو در اختیار داشته باشن، هزینه ها رو به بقیه تحمیل میکنن. اونها فکر میکنن که زمان به نفع اونهاست، یعنی آقای ترامپ دو سال و نیم بیشتر فرصت نداره و حتی اگه قرار باشه زیر ساخت از دست بره، تا زمانی که اینها روی سرزمین هستن و در این مرز و بوم هستن و تغییر سیاسی رخ نداده و در قدرت هستن، میمونند حالا با تمام هزینه هایی که ممکنه به خودشون و ملک و ملت تحمیل بکنن. به همین دلیل که میگم استراتژی، نوع حمله، اینکه اگه قرار حمله نظامی باشه با چه هدفی و با چه قدرتی و با چه تجهیزاتی قرار صورت بگیره، اونها تعیین کننده خواهد بود که اصلا آقای ترامپ به اون هدفی که داره برسه یا نه. وگرنه یک حمله نظامی گسترده، یعنی که در 5 هفته جنگ شاهدش بودیم دیگه، جنگ گسترده بود، ولی اون نتایجی که آقای ترامپ دنبالش هست و بهش نداد، بلکه مشکل تنگه هرمز رو هم بهش اضافه کرد.
0: سپاسگزارم از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل، که از واشنگتن همراه ما بود. همزمان با ادامه گفتگوها در داخل ایران، مخالفت‌هایی با روند مذاکرات در حال افزایشه. مخالفت‌هایی که از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تا برخی نمایندگان مجلس امتداد پیدا کرده. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده مجلس با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت؟
2: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساسا نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه اتفاق میفته مذاکره است بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1404 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیشت کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنند، از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
0: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
2: دو تا چیزو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتر برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هم. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
0: با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، گفتگو می‌کردم. اما از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برسیم. پس از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن نشست مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس 12 در روز دوشنبه خبر داد. انتخاباتی قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
3: در صحنه مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته، شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحن مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
4: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کارایی داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشند در شرایطی که درش هستیم.
3: همزمان برخی رسانه های نزدیک به حکومت هم تلاش میکنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری، عضو کمیسیون شوراها، صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحنه علنی مجلس دستور شوام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
5: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوام زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحنه علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
3: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست‌های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمی‌داده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. حمید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شوام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کاره است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
6: مجلس به تعطیل، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرأت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگایی داره، به زنگاها مهمه. الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
3: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در کنار همه این تحولات، در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی هم دوباره مطرح شدن. از سیاست‌های تهاجمی او در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفا در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو درباره فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شدن.
7: ببین، با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان این که می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای این که در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی 5 محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده 4 محور از این راهبرد 5 مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک ها، تحریم های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح می‌شد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همین صحبت‌ها این بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت‌های احمدی نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایعه باشه که این سیاست‌ها به اون جناح‌های راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
0: آیه نجفی،
7: هایی هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
0: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
7: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوهم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندا رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنف رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی، من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل، اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوریه، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی‌نگری هستش، نفوذ راحت‌تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری می‌خوام بگم که این ساختار امنیتی قطعاً آلوده هستش، اما اینکه احمدی‌نژاد واقعاً به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی‌نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
0: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
7: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیت جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی آقای یونسی که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن و آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستند. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
0: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
7: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چقدر بخوان اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک پروژه سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حسب ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجوری مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسئله متاسفانه هستن.
0: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم. اما نگرانی ها تنها برسه سیاست محدود نیست، بحران آب هم در بخشایی از ایران به مرحله نگران کننده رسیده. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدید پذیر به شدت کاهش پیدا کرده و استمرار برداشت بی‌رویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی رو با تهدید مواجه کرده. در استان های تهران و مرکزی مشکل حادتر از اینه و آب شرب شهروندان هم در معرض خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
8: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
9: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
8: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشاب غیر مجاز آب در تهران، و 25 تا 30 درصد هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10 درصد، در پایتخت 42 درصد منابع آب مستقیما میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70 درصد رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
10: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستن که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد صابه رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
8: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دوچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80 درصد منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6 درصده. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
11: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانیه نمیبینید. یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
8: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوشسالی به مرگ سرزمینمونه.
0: با پایان گزارش همکارم مرداد میردامادی داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوم خرداد میرسیم. در حالی که مقام‌های آمریکا و ایران از پیشرفت در مذاکرات سخن میگن، اما مواضع دو طرف همچنان در چند محور کلیدی فاصله قابل توجهی داره و آینده گفتگوها همچنان نامشخص باقی مونده. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره کنندگان دو کشور به توافق بسیار نزدیک‌تر شدند و تأکید کرد هر توافقی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، تکلیف اورانیوم غنی شده رو روشن کنه و به بازگشایی تنگه هرمز بیانجامه. اما همزمان هم هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات احتمال بازگشت به جنگ وجود داره. در مقابل منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری فارس گفتند که تهران همچنان بر سه شرط اصلی پافشاری میکنه: مذاکره نکردن درباره برنامه هسته‌ای در این مرحله، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و حفظ کنترل ایران بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. به این ترتیب اگرچه میانجیگری پاکستان و تماس‌های فشرده دیپلماتیک امیدهایی را ایجاد کرده، اما هنوز روشن نیست که اختلاف‌های اصلی به توافق پایدار منجر خواهد شد یا دوباره به تنش نظامی برمی‌گردد. به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا همراه ما بمونید. در این میون میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم از جدیدترین خبرها و تحلیل‌های متفاوت با خبر بشید. شنونده پخش زنده رادیو فردا برای وبسایت رادیو فردا، پیام‌رسان تلگرام و موج‌های کوتاه و متوسط رادیویی هم بمانید.
12: ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. وزیر امور خارجه آمریکا از مقدار پیشرفت در گفتگو با ایران خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. حزب الله میگوید از سوی ایران پیامی حاکی از ادامه حمایت تهران از این گروه دریافت کرده است. با درودی دیگر بار حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقدار پیشرفت حاصل شده و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل با شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه از حملات علیه ایران آماده می شود. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
13: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی‌ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
12: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با آمریکا بر ضرورت برقراری آتش بس در لبنان نیز تاکید شده است. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی گروه حزب الله، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتا قید شده است که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادیخواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بسی پافشاری شده است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را که در مجلس لبنان هم نماینده دارد تروریستی نمی‌داند. و به گزارش روزنامه نیویورک پست، یک تبعی عراق که قصد داشت ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا را ترور کند برای محاکمه به آمریکا منتقل شده است. به گزارش روزنامه نیویورک پست، محمد باقر سعد داوود السعدی را از اعضای گروه کتایب حزب الله عراق تحت حمایت ایران قصد داشت ایوانکا را برای انتقام از کشته شدن قاسم سلیمانی به قتل برساند. پلیس فدرال آمریکا FBI هفته گذشته از بازداشت و انتقال این متهم به نیویورک خبر داد و بر اساس برخی گزارش‌ها وی در ترکیه بازداشت شد. دادستانی نیویورک عکسی از این عضو کتایب در کنار قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس منتشر کرده است.
14: پاراگراف اول
15: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراض‌ها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراض‌های خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست قبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران، سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش اومد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میمدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تاثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامی و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده. یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جا هم شما احساس کردید صحبت من طولانی شد
2: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
2: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن

0: که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بعدتر به ساختار شناسیش.
1: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد. حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد. چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیر و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثل مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو برای جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دیماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله

0: کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
1: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
0: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردند که از خیابان یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابان میان دیگه برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه، یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
1: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه‌تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
2: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبت هم یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه هایی که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
1: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
2: آره ببخشید، من حالا بگم جوابم بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
1: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
2: بله،
1: این هم
2: تأثیر بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. من برای شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میان گسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباط و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
1: تو از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
2: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو و خیلی چیزها که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیز هست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید که جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
2: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن، ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیز شبیه جمعیت امامعلی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد، ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا یه الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا باید طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضایش گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان‌های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همینو از آقای
2: فرسوده کردن
1: من
2: این جمله رو آخرم بگم. بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی، شما تا چه اندازه با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
0: حالا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی‌گرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
0: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردن که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنیم. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هست، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه اون بحران هایی که از قبل وجود داشته یادمون نره، ده ها هزار نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتار ها در 401 98 96 کشتار های دهه 60
1: و هنوزم ادامه داره
0: و هنوز هم ادامه داره، همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره خودشون تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگه این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشه.
1: ولی خب در یه جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
0: ببینید اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یه توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعاً برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که ده ها هزار نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه‌ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضی‌ها هم اومدن جنگ رو محکوم کردن. اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقا تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود و قطعا آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه.
3: بله.
0: عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنینی.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
2: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشبین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشونو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجز. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید، به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
2: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده، یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدمای خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بیاد بگه که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابمو در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم، یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده، یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد، یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری، یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانی و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه، یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
2: تعلیق داره، ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نموده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال کنم.
2: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیاز، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشاد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
0: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساسا ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
0: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد، قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: در شامگاه شنبه دوم خرداد ماه 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این یک ساعت آینده. در بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا. اما در آغاز با همکارم مهرداد میرلامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف حملات قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تاکنون به این شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت که روند مذاکرات هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تاکید کرد که فقط توافقی را امضا خواهد کرد که در آن آمریکا به هر چه می‌خواهد برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به وبسایت آکسیوس گفت که تازه‌ترین پیشنویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی خواهد کرد و ممکن است تا روز یکشنبه درباره ادامه مسیر از جمله احتمال از سرگیری جنگ تصمیم بگیرد. دونالد ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت باور دارد توافق نهایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و افزود که در نتیجه این توافق موضوع اورانیوم غنی شده ایران نیز به شکلی رضایت بخش مدیریت خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقداری پیشرفت حاصل شده و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل به شیوه دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده شده است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات را شاهد بوده ایم.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: اسماعیل بقائی همچنین اظهار داشت که جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین افزود که بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. همزمان حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. و پرویز قلیچخانی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه دوم خرداد 1405 در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. آقای قلیچخانی متولد 8 آذر 1324 بود و از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در دهه‌های 1340 و 1350 به شمار می‌رفت.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و نگاهی کنیم به بخش تحلیلی این مجله خبری.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داد که نتایج گفتگوها بین میانجیگران پاکستانی با مقامات جمهوری اسلامی در ایران در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام شود. از زمان جنگ 39 روزه بین ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان نقش میانجیگر اصلی بین تهران و واشنگتن را ایفا می کند. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده ارتش این کشور آسم منیر با مقامات بلندپایه ایران را سازنده خوانده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری رو در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس سیاسی در کانادا در همین زمینه گفتگو کردیم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
5: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
4: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
5: Be solved, as the president said, one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
4: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
6: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
4: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
6: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
4: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
6: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه. ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
4: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
6: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
4: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
6: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
4: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
6: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
4: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
7: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
4: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در عین حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایالات متحده روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبرو است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علیرضا نامور حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو را جویا شدم.
8: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد، یعنی حالا یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه‌ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
0: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات به نتیجه نرسند.
8: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارات های سنگینی آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت هاش در مورد مسئله تحریم ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده، یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث ما حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت، این متون باید به تو بخش مهمی شد، من با بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعی حتما باید بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ بک رو بردارن، باید اسنپ بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتا بی‌معنی خواهد. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که

0: میسازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید میدونم هیچ ضمانت خاصی براش وجود داشته باشه. یعنی هر لحظه آمریکا میتونه حمله کنه.
1: آقای نامور حقیقی، به اسنپ‌بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته‌هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
0: بله، خواسته‌هاشون خواسته‌های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت‌های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم‌ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا. برای پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه. یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید می‌دونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی‌ها هم میخوان بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی سازی بره مثلا بشین، خب فرق نمیکنه، این از دست ایران خارج شده. ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمیکنه. برای اینکه روس ها و چینی ها با یه ضمانت بیمدادی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگ هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره. ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
1: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یه یادداشت تفاهمی نشه، با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
0: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینی. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساختا، نقاط کلیدی ایران، تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا باید این پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع‌ترین راهه. یه راه دیگه اش این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو درازمدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ می‌باشه. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
1: گفتگویی بود با علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید که دور دیگر درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش روز جمعه اول خرداد در نشست امنیتی گلابسک در پراگ حضور داشت و در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکند، اما در صورت بروز درگیری دیگری از خود دفاع

0: وقت کرد. گفتگوی کامل همکارم گلناز اسفندیاری با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی رو با هم بشنویم.
1: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
2: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last, I don't know, 40 years or so.
3: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما به ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه‌ای پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده‌ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
1: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
2: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always lead to stalemate.
3: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
1: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
2: More than Israel and, the UAE. You know, we're fishing out a lot of drones now, so complete tally is going over the 3000 mark.
3: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم، بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
1: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
2: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostility.
3: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
1: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
2: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary, you know, temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
3: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است. زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده‌تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می‌رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
1: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
2: I think that is a very long-term unlikely path right now.
3: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است. اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای همسطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
1: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
2: I think to start with we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
3: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم، اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش‌های قبلی ما برای ایجاد رابطه‌ای کارآمد با همسایه شمالیمان فروپاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
1: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه‌ای ایران خواهد داشت؟
2: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
3: این درگیری نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
1: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
2: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on so forth.
3: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
1: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
2: A much more difficult strategic landscape in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
3: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی بازسازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
1: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
2: Well, again, Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
3: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
1: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
2: Well, the UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
3: حدود 100,000 ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حداقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
2: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
0: گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی. اما در حالی که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به بحران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز ادامه داره، مخالفت‌ها با روند مذاکرات در میان بخشی از جریان اصولگرا در ایران هم شدت گرفته. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز می‌تونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. این انتقادها در شرایطی داره مطرح میشه که تیم مذاکره کننده ایران همچنان مسیر دیپلماسی رو گفته دنبال میکند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، نخست از او پرسیده که آیا این مواضع صرفاً فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلاف عمیق در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
4: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه اداره اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم. پس ما نباید تسلیم بشیم، چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون این مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضیاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
5: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم می‌بینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر می‌برن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی می‌شد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت این که یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
4: دو تا چیز رو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. استرایک که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جسا تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غضنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضیان. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین‌تر باشه.
0: گفتگویی بود با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا. اما بحران آب در ایران و کم آبی در استانهایی مثل تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
6: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
7: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال. ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
6: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدوده با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب می نوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور می کنیم و می بلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25,000 انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
8: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستند که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارن. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساور رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
6: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دوچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
9: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چمن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، صخرا خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
6: بارون بارید اما سدها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوش‌سالی به مرگ سرزمینمونه.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده که بانک جهانی اعلام کرده 27 کشور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری اقدام کردند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین غذا در جهان کشورهای مانند عراق و کنیا را با فشار اقتصادی روبرو کرده. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
11: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه سه کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق در پی دریافت حمایت مالی فوری از بانک جهانی هستند. این 27 کشور بخشی از 101 کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای تأمین مالی از پیش طراحی شده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از جمله 54 کشوری که به گزینه واکنش سریع پیوستند. این سازوکار به کشورها اجازه میداد تا سقف 10% از منابع مالی تخصیص یافته از منابع پرداخت نشده خود را در شرایط بحران استفاده کنند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرده بود که مجموعه ابزارهای بحران این بانک به کشورها امکان میداد از منابع مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سریع استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین میتواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
0: گزارش همکارم وحید فرستاد بود. اما مدتی است که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولیدات پسته‌ای به بازار آمده. اما گزارش‌ها نشان می‌ده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
12: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخته شکلات ضخیم پر شده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قدردان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15-30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40-50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قرنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایمتر و شیرینتر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ میکنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه‌های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت‌ها، تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان می‌گویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که با ورود بستنی‌ها و قول‌های شکلات‌سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی‌ها تبدیل خواهد شد.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی بود که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: امروز شنبه دوم خرداد 1405، 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مشت خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری از رادیو فردا و سپاسگزارم که در این شامگاه شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو با ما ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بمونید تا با هم مهمترین تحولات روز رو مرور کنیم. از جمله آخرین خبر این که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که میانجی ها به توافقی برای تمدید 60 روزه آتش بس میان آمریکا و ایران نزدیک شدند که بر اساس اون این آتش بس 60 روزه دیگه تمدید بشه و همزمان چارچوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران شکل بگیره. به نوشته این روزنامه توافق احتمالی شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، گفتگو درباره رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و اقداماتی از سوی واشنگتن برای کاهش محاصره بنادر ایران و تسهیل بخشی از تحریم‌ها خواهد بود. این آخرین خبری بود که در مورد گزارش‌های در مورد مذاکرات فشرده 24 ساعت گذشته میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان شکل گرفته بود. اما در ادامه این ایستگاه 19 از مخالفت‌های داخلی با روند مذاکرات خواهیم شنید و همچنین نگاهی خواهیم داشت به بازگشت مجلس به صحنه علنی و بحثا درباره گزارش نیویورک تایمز درباره محمود احمدی نژاد رو بررسی خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: رایزنی‌های فشرده برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به توافق اولیه بین تهران و واشنگتن روز شنبه هم ادامه یافت. آصف منیر رئیس ستاد کل ارتش و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به مذاکرات خود با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادامه دادند. شب گذشته آصف منیر با عباس عراقچی دیدار کرد و گفتگوهای طرفین تا پاسی از شب ادامه داشت. روز شنبه هم رئیس ستاد کل ارتش پاکستان با محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کرد. آصف منیر پس از دیدار دوم با عباس عراقچی ایران را ترک کرد. هیئتی از قطر هم که در هماهنگی با آمریکا شامگاه جمعه وارد تهران شد به رایزنی‌های خود ادامه می‌دهد. عباس عراقچی نیز در روز شنبه با وزرای خارجه عمان، ترکیه، عراق و قطر گفتگوی تلفنی انجام داد. در واشنگتن هم بعد از ظهر جمعه به وقت محلی دونالد ترامپ که برنامه‌های آخر هفته خود را لغو کرده و به کاخ سفید بازگشته است، جلسه‌ای با اعضای ارشد تیم امنیت ملی خود تشکیل داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی در این نشست روند مذاکرات با ایران و گزینه‌های از سرگیری حملات نظامی بررسی شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
3: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا خط خواهد شد.
2: وی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. وی گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرد در روند اختلاف میان واشنگتن و تهران مقداری پیشرفت حاصل شده است و ممکن است آمریکا در روزهای آینده موضع تازه‌ای در این باره اعلام کند. مارکو روبیو که در جریان سفر خود به دهلی نو با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، بار دیگر تأکید کرد که ایران هرگز نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون گرفتن عوارض باز باشد و آنها باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهند. به گفته وزیر امور خارجه ایالات متحده، ترجیح دونالد ترامپ این است که این مشکل به شیوهی دیپلماتیک حل شود. پیشتر شبکه CBS در آمریکا خبر داده بود که دولت ترامپ برای انجام دور تازه‌ای از حملات علیه ایران آماده می شود.
1: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری میکنم که میتونید خبرهای بیشتر و تحلیل‌های متفاوت رو بر روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ملاحظه کنید، در صورتی که دسترسی به اینترنت گران قیمت در ایران داشته باشید.
4: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا و در 55 دقیقه دیگر من رویا کریمی مش با شما خواهم بود با مجموعی از خبرها و گزارشایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما از زمان جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، پاکستان نقش میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که نتایج گفتگوهای 24 ساعت گذشته میانجیگران پاکستانی با مقامهای جمهوری اسلامی در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام بشه. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده‌اش آسم منیر با مقام‌های بلندپایه ایرانی رو بسیار سازنده خونده. در بیانیه ارتش پاکستان آمده که مذاکرات آقای منیر در تهران به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای انجام میده. گفتگوهایی که بنابراین بیانیه بر تسریع روند مذاکرات با هدف پشتیبانی از صلح و ثبات در منطقه تمرکز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
6: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
5: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
6: Be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
5: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
7: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
5: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
7: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
5: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
7: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهم یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
5: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
7: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
5: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
7: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
5: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
7: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه، و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
5: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
8: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
5: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارش نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه داره، گزارش حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراره تازه‌ترین متن پیشنهادی ایران رو که پاکستان در اختیارش قرار داده با مشاورانش بررسی کنه و به گفته خبرنگار آکسیوس ممکنه تصمیم نهایی درباره این متن روز یک شنبه فردا گرفته بشه. به نوشته باراک رابیت خبرنگار آکسیوس، دونالد ترامپ به او گفته که هنوز در مورد توافق با ایران یا بمباران این کشور همه چیز 50-50 است. مقام‌های ایرانی اما میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوعهایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این نوع اظهارات چه از سوی طرف ایرانی و چه از سوی آقای ترامپ رو آیا باید یک نشانه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای قلمداد می‌کنین؟
9: حقیقتش فکر می‌کنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل باشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در روی کرد خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالا رفتن تنش مواجه خواهیم بود.
1: اما خانم پزشک، ایران در تمام مدت این مذاکرات تاکید کرده بر پایان تهدید حملات آمریکا، توقف محاصره دریایی و البته مسئله لبنان. واشنگتن هم همچنان روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
9: به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدته و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای، اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم آمدش صحبت کرده بودن، حتما از مسائل متوجه باشن چون حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بنا نهاده شده، این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل

0: شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران یا از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله‌ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره، این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر و برای با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن این مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن.
1: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد، آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
0: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعد وقتی خبر میومد که بین آقای سانف و بنیامین نتانیاهو اختلاف است، الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایرانه، بنابراین اسرائیل دایه و در حاشیه است، ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمیکنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی این که تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده، چون به حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره. گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه، ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن و اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
1: خانم پزشک، همین ثانیه های پیش آقای ترامپ موضوع دیگری رو، در واقع موضوع جدیدی نیست، موضوعی که بارها مطرح کردن، ولی دوباره بر اون پافشاری کردن که اگر به یک توافق خوب نرسن به ایران حمله خواهند کرد و این کشور رو تبدیل به هزاران جهنم میکنن. امروز هم میدونیم که آقای قالیباف بعد از دیدارش با آقای آسم منیر این مسئله رو مطرح کردن که در طول دوران آتش بس ایران بسیار تونسته بازسازی بکنه توان موشکی خودش رو و در صورت اثر گرفته شدن دوباره حملات میتونه همه رو شگفت زده بکنه. این رجزخانی هایی که در میدان داره اتفاق میفته به طور واقعی چقدر میتونه یک چشماندازی از مصالحه در پشت پرده رو به ما بده؟
0: میگم من در مورد مصالحه واقعا فکر میکنم که باید محتاطانه صحبت کنیم، چون با توجه به مشکلات عمیقی که بین این دو کشور رو روی کردی که وجود داره، مصالحه اگر در کار باشه مصالحه محدود و مقطعیه و بنابراین اگر قرار باشه که این حرفایی که تصمیم میزنن رو بخواییم بررسی بکنیم، توی اون تاثیر کلی تر در واقع نشانه هست از اون عمق اختلافاتی که وجود داره و اتفاقا باز دلیل اینه که اگر که قرار باشه توافق صورت بگیره، سطح توافق احتمالا بسیار محدود و کوتاه خواهد بود و کوچیک خواهد بود، نه یک توافق بزرگی که به حل و فصل مشکلات بیانجامه. از اون طرف آقای ترامپ حالا فرض بکنیم که آقای ترامپ بخواد یک حمله بزرگ نظامی بکنه، این حمله بزرگ نظامی که از هوا قرار بشه صورت بگیره و فقط قرار بشه حالا چه مراکز نظامی یا زیرساخت‌های حتی غیر نظامی رو هدف قرار بده، اون باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از بین بره. کما اینکه شما می‌بینید طالبان در افغانستان هستن،

0: و همینطور حماس در غزه هنوز وجود دارن، چون این گروه ها، این جمهوری اسلامی یک کارکردی شبیه به یک مافیا رو داره، براش اهمیتی نداره که روی زمین چه برای بقیه آدم ها چه اتفاقی میفته. تا زمانی که رهبران همون سران بتونن که بر سر قدرت باشن و اون مکانیزم های قدرت رو در اختیار داشته باشن، هزینه ها رو به بقیه تحمیل میکنن. اونها فکر میکنن که زمان به نفع اونها، یعنی آقای ترامپ دو سال نیم بیشتر فرصت نداره و حتی اگه قرار باشه زیر ساخت رو از دست بره، تا زمانی که اینها روی سرزمین هستن و در این مرز و بوم هستن و تغییر سیاسی رخ نداده و در قدرت هستن، میمونن حالا با تمام هزینه هایی که ممکنه به خودشون و ملک و ملت تحمیل بکنن. به همین دلیل که میگم استراتژی، نوع حمله، اینکه اگه قرار حمله نظامی باشه با چه هدفی و با چه قدرتی و با چه تجهیزاتی قرار صورت بگیره، اونها تعیین کننده خواهد بود که اصلا آقای ترامپ به اون هدفی که داره برسه یا نه. وگرنه یک حمله نظامی گسترده، یعنی که در 5 هفته جنگ شاهدش بودیم دیگه، جنگ گسترده بود، ولی اون نتایجی که آقای ترامپ دنبالش هست و بهش نداد، بلکه مشکل تنگ هرمز رو هم بهش اضافه کرد.
1: سپاسگزارم از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین الملل، که از واشنگتن همراه ما بود. همزمان با ادامه گفتگوها در داخل ایران، مخالفت‌هایی با روند مذاکرات در حال افزایشه. مخالفت‌هایی که از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت تا برخی نمایندگان مجلس امتداد پیدا کرده. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده مجلس با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت.
2: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساسا نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساسا پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه داره اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1404 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخوان که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانن. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره. مذاکره کنند که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
1: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم می‌بینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر می‌برن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی می‌شد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
2: دو تا چیزش مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام 40 که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. اصطلاحی که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه، و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جاسو تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته، از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه، و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هن. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
1: با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، گفتگو می‌کردم. اما از جدال‌های سیاسی بر سر مذاکره به وضعیت مجلس شورای اسلامی برسیم. پس از هفته‌ها تعطیلی صحنه علنی مجلس به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دیدگاه مجلس نشینان درباره قانونی بودن یا قانونی نبودن نشست مجازی، سخنگوی هیئت رئیسه از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سوم مجلس 12 در روز دوشنبه خبر داده. انتخاباتی که قراره در سایه حمله احتمالی و انتقادها از تعطیلی مجلس برگزار بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
3: در صحن مجلس شورای اسلامی، جایی که مجلس نشینان در تمام سالهای پس از انقلاب از ایستادگی، مقاومت و نترسیدن از دشمن سخن گفتند، مدت هاست که نشستی علنی برگزار نشده. آن هم در شرایطی که قرار است این هفته انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار شود. با آغاز جنگ اخیر بین ایران و آمریکا و اسرائیل به دستور شورای عالی امنیت ملی یا همان شوام، برگزاری نشست‌های علنی در مجلس از بیم حمله هوایی متوقف شد و حتی در زمان آتش‌بس و تا امروز هم همچنان در صحنه علنی مجلس بسته است. تصمیمی که به گفته مقام‌های رسمی با توصیه‌ها و ملاحظه‌های امنیتی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده. اما هرچه زمان گذشته شکاف و اختلاف درباره ادامه تعطیلی مجلس آشکارتر شده، تا جایی که حالا حتی برخی نماینده های اصولگرا هم از بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی سخن میگویند. به طوری که محمد تقی نقدلی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که انتخابات هیئت رئیسه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید حضوری و به شکل فیزیکی باشد، نه الکترونیکی. به گفته او هر کاری غیر از برگزاری حضوری خلاف قانون و فاقد اعتبار است و انتخابات مجازی هم تنها در صورت اذن ولی فقیه اعتبار خواهد داشت. این سخنان در حالی بیان می شود که بسیاری از نماینده ها از ترس حمله هوایی احتمالی حاضر به حضور علنی در صحن مجلس نیستند. مجلسی که حالا نمی تواند همچون پیش از جنگ اخیر حضوری و علنی تشکیل شود و نه برگزاری نشست های آن به شکل مجازی یا از راه دور از سوی همه نمایندگان با استقبال روبرو شده. مجلسی معلق بین نگرانی های امنیتی و ابهام حقوقی برگزاری نشست مجازی. در این بین منوچهر متکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در موضعی متفاوت اصرار به برگزاری نشست علنی مجلس در این شرایط را عقلانی ندانسته. او در این حال مدعی شده که اگرچه در 60-70 روز گذشته مجلس نشست علنی نداشته، اما کمیسیون ها سرگرم برگزاری نشست های متعدد با وزارتخانه ها بودند.
4: ما اینگونه نیست که هیچ کار نمی کنیم. ما هر روز گاهی 2-3 جلسه داریم. با وزارتخونه های مختلف موضوعات مختلف کشور رو داریم بررسی میکنیم. پس ما یک کاری داریم میکنیم. خواهشم از مردم این هست اصرار به داشتن جلسه علنی نداشته باشن در شرایطی که درش هستیم.
3: همزمان برخی رسانه های نزدیک به حکومت هم تلاش میکنند تصویری از تداوم فعالیت مجلس و پویایی آن ارائه دهند، از جمله با انتشار خبر برگزاری دومین نشست مجازی مجلس، نشست هایی که البته برخی مجلس نشینان نیز آن را ناکارآمد توصیف کردند. در این بین کامران غضنفری عضو کمیسیون شوراها صریح‌تر از دیگران گفته که تعطیلی صحن علنی مجلس دستور شعام است و اعلام کرده که شورای عالی امنیت ملی گفته که جمع شدن حتی 10 یا 20 نفر زیر یک سقف هم خطرناک و به مصلحت نیست. صدای کامران غضنفری در یک گفتگوی تلویزیونی:
5: اعلام کردن که حضور چند نفر هم در یک جا به مصلحت نیست، یعنی حتی مثلا در حد 10 نفر 20 نفر در یک جایی بخوان زیر سقفی جلسه ای داشته باشن، در این حد هم اعلام کردن به مصلحت نیست. و خب حالا صحن علنی مجلس که 280-290 نفر هستن و این رو منع کردن.
3: زهره سادات لاجوردی دیگر نماینده مجلس هم از ناکارآمدی نشست های وبیناری و مجازی انتقاد کرده و گفته نخستین نشست آنلاین مجلس پس از 2 ماه تعطیلی به دلیل مشکلات فنی بیشتر شبیه یک دور همی خانوادگی بود تا نشستی رسمی. به گفته او سیستم فنی هم اجازه حضور بیش از 60 نماینده را در نشست مجازی اول نمیداده و این نشست مجازی حتی به حد نصاب قانونی هم نرسیده است. حمید رسایی نماینده جنجالی مجلس اما پا را فراتر گذاشته و روایت رسمی درباره نقش شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال برده. او با کنایه در کانال تلگرامی خود نوشته که شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی همه کار است اما مجلس بیکار. حمید رسایی مدعی شده شورای عالی امنیت ملی اساساً مصوبه‌ای برای تعطیلی مجلس نداشته و فقط دبیر شورا توصیه‌های امنیتی ارائه کرده، توصیه‌ای که به گفته او بدون تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی الزام‌آور نیست. رسایی همچنین گفته که هرگز مجلس اینگونه از چرخه تصمیم‌گیری و نظارت حذف نشده بود. او در این حال در تجمع شبانه حامیان حکومت نیز به این موضوع اشاره کرده.
6: مجلس به تعطیل، نمیخوان از مجلس صدا بیرون بیاد، نمیخوان مجلس تذکر بده، نمیخوان مجلس قانون تنگه هرمز رو تصویب کنه. من با جرئت به شما میگم که تعطیلی مجلس فقط یک دلیل داره، اصلا و ابدا مسئله امنیتی نیست. ما در جنگ 12 روزه جلسه داشتیم، تو جنگ 12 روزه آمریکا همین آمریکا بود، اسرائیل همین اسرائیل بود، بمبشون همین بود، مجلس هم همین بود، امنیت هم همین بود. مر مجلسی به زنگاهی بره، به زنگاها مهمه، الان مهمه که نمایندگان شما چه کسانی تعطیلی بی‌وجه خلاف قانون مجلس رو دفاع میکنن ازش، چه کسانی این تعطیلی رو توجیه میکنن.
3: کنایه تلخ حمید رسایی شاید همینجا باشد. مجلسی که سالها از اقتدار نظام سخن میگفت حالا حتی برای اتصال نمایندگانش به یک نشست مجازی و آنلاین با مشکل روبروست. نهادی که قرار بود ویترین ایستادگی سیاسی جمهوری اسلامی باشد، امروز بین مصلحت امنیتی، اختلاف بر سر مشروعیت نشست مجازی و مشکلات فنی سرگردان مانده است.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. در کنار همه این تحولات، در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی هم دوباره مطرح شدن. از سیاست‌های تهاجمی او در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبردی اسرائیل و مخالفان جمهوری اسلامی را تسهیل کرده. برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفا در چارچوب سیاست داخلی جمهوری اسلامی تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر هم پرداخت. در همین زمینه ارزیابی مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو درباره فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شدند.
7: ببین، با توجه به این که محمود احمدی‌نژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شائبه‌ای پشت سر ایشون بوده مبنی بر این که ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده، این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی‌نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله‌ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای اینکه در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ می‌کنند برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکی‌لیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی‌نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک‌ها، تحریم‌های معیشتی، بحث‌های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من می‌خوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح می‌شد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش‌های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن این که لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی‌نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناهای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
1: آیه نجفی
7: هم داریم که این کمک ها بعضن صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگره به اون حافظه تاریخی، من نمیگم حتما درست میگه اما سوال مطرح میکنه.
1: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
7: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به این نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الی کوهن در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن. این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندان رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ، یا حتی سیاستهای سخت گیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوره، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید، یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی نگری هستش، نفوذ راحت تره تا سیستمی که شفاف، به جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعا آلوده هستش، اما اینکه احمد نژاد واقعا به این آلودگی دوچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمد نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایان افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم گیری هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
7: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی، آقای یونسی، که ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن. آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشست‌هایی رو برگزار می‌کرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر می‌کنید؟ آیا واقعاً نشانه‌ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمانه‌زنی‌هایی که همه ما می‌تونیم داشته باشیم؟ اون چیزی که گفتن در واقع تحت تاثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن.
7: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی می‌خوره. بحث اینه که خب آقای احمدی‌نژاد که الان تصمیم‌گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مثال اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جانش به جان به در برده. اصولا این شایعاتی حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده و اصولاً یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده، خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک روی سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری سپاه و بسیج هستش و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف‌سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجور مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه، همه این مسائل متاسفانه هستن.
1: با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه گفتگو میکردم. اما نگرانی ها تنها به عرصه سیاست محدود نیست. بحران آب هم در بخشهایی از ایران به مرحله نگران کننده رسیده. به رغم بارندگی ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش پیدا کرده و استمرار برداشت بیرویه از سفره های زیرزمینی پایداری تولید و امنیت غذایی را با تهدید مواجه کرده. در استان های تهران و مرکزی مشکل حادتر از اینه و آب شرب شهروندان هم در معرض خطر قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
3: برای خیلی از تهرانی ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکان دهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟
8: وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا می‌کنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
9: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
8: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدوده با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25,000 انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25-30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی میکنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیماً امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
10: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستند که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارند. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد صابر رو خوب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
8: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه‌های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست‌های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه‌های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
11: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانی نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاری های فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
8: بارون بارید اما سطح ها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوشسالی به مرگ سرزمینمونه.
1: با پایان گزارش همکارم مهرداد میردامادی داریم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا در روز دوم خرداد میرسیم. در حالی که مقام‌های آمریکا و ایران از پیشرفت در مذاکرات سخن میگن، اما مواضع دو طرف همچنان در چند محور کلیدی فاصله قابل توجهی داره و آینده گفتگوها همچنان نامشخص باقی مونده. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت مذاکره کنندگان دو کشور به توافق بسیار نزدیک‌تر شدند و تاکید کرد هر توافقی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بشه، تکلیف اورانیوم غنی شده رو روشن کنه و به بازگشایی تنگه هرمز بیانجامه. اما همزمان هم هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات احتمال بازگشت به جنگ وجود داره. در مقابل منابع نزدیک به تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری فارس گفتند که تهران همچنان بر سه شرط اصلی پافشاری میکنه: مذاکره نکردن درباره برنامه هسته‌ای در این مرحله، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و حفظ کنترل ایران بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز. به این ترتیب اگرچه میانجیگری پاکستان و تماس‌های فشرده دیپلماتیک امیدهایی رو ایجاد کرده، اما هنوز روشن نیست که اختلاف‌های اصلی به توافق پایدار منجر خواهد شد یا دوباره به تنش نظامی برمی‌گردد. به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های رادیو فردا همراه ما بمونید. در این میون میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم از جدیدترین خبرها و تحلیل‌های متفاوت با خبر بشید. شنونده پخش زنده رادیو فردا برای وبسایت رادیو فردا، پیام‌رسان تلگرام و موج‌های کوتاه و متوسط رادیویی هم بمانید.
12: ساعت 23 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.

0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه این روز شنبه دوم خرداد 1405 برابر با 23 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش ها و تحلیل ها. اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف حملات نظامی قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تا کنون به این شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت که روند مذاکرات هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تأکید کرد که فقط توافقی را امضا خواهد کرد که در آن آمریکا به هر چه می خواهد برسد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات را طی کردیم.
2: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
1: اسماعیل بقایی گفت جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است مشتمل بر مهمترین موضوعات از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن یعنی ایران و عمان است. حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتا قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیان را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. فدراسیون فوتبال ایران از تغییر مکان اسکان و تمرین تیم ملی در جریان رقابت‌های جام جهانی 2026 خبر داد. رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که پس از رایزنی با مقامات فیفا، محل کمپ تمرینی ملی پوشان ایران از ایالات متحده به مکزیک منتقل شده است. مهدی تاج در این باره گفت:
3: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد، بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم. ما تقاضای درخواستمون برای تغییر کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت.
1: بر این اساس تیم ملی ایران به جای کمپ پیشبینی شده در ایالات آریزونا در شهر تیخوانا مستقر خواهد شد، شهری در سواحل اقیانوس آرام که در نزدیکی مرز مکزیک با ایالات متحده آمریکا واقع شده است. مهدی تاج علت این جابجایی را دشواری‌های مربوط به صدور روادید اعلام کرد. و پرویز قلیچ‌خانی بازیکن و کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه دوم خرداد در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی متولد 1324 بود و از چهره‌های سرشناس فوتبال ایران در دهه‌های 1340 و 1350 به شمار می‌رفت. او سابقه بازی در تیم‌های تاج، پاس و پرسپولیس را داشت و سال‌ها برای تیم ملی فوتبال ایران به میدان رفته بود.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به مطالبی که در این مجله خواهید شنید.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: مطالبی خواهیم داشت درباره مذاکرات ایران و آمریکا و صحبت‌هایی که درباره پیشرفت مذاکرات شده در گفتگو با دو تحلیلگر. گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل، طرح احتمالی برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت و فرضیاتی که در این مورد وجود داره با تحلیلگری صحبت کردیم. قطع بیش از 80 روزه اینترنت در ایران و تشکیل ستاد تازه برای ساماندهی فضای مجازی. گزارشی و مصاحبه درباره درگذشته پرویز قلیچخانی، فوتبالیست نامدار ایرانی، مقاومت هرم بزرگ مصر در مقابل زلزله و بررسی اینکه گوش کردن به متن کتاب آیا به همان اندازه ارزشمند است که خواندن کتاب. اینها مطالبی است که در این ویژه مجله خواهید شنید. شروع می‌کنیم با مذاکرات در جاری ایران و آمریکا. در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم نامه با هدف پایان دادن به جنگ در جبهه‌های مختلف منطقه است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر سنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشون میده که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبروست. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو رو جویا شده است.
5: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد. یعنی حالا یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
6: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستن که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات، به نتیجه نرسند.
5: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی. آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصشو و تبدیل به چیز خونسای بکنه، یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت هاش در مورد مسئله تحریم ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده. یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره، میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدام بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث ما حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیته. این متون باید بره تو بخش مهمیش، حتما باید بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ‌بک رو بردارن، باید اسنپ‌بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده، حتما باید اسنپ‌بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ‌بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید می‌دونم هیچ ضمانت خاصی برش وجود داشته باشه، یعنی هر نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
6: آقای نامور حقیقی، به اسنپ‌بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
5: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل قضیه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه، منتقل میشه به چین مثلا، یا منتقل میشه به آمریکا. برای پیشنهاد رفع تحریم آمریکا، اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرمیس انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن، و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید می‌دونم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم، و ایرانی‌ها هم می‌خوام بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا بشین، خب فرق نمی‌کنه، این از اساس ایران خارج شده. ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمی‌فهمم، چون اگر این باشه که این اورانیوم ها در دسترس حکومت ایران نباشه که نخواد باهاش بمب بسازه، خب وقتی بره چین یا بره روسیه یا بره آمریکا هیچ فرق نمی‌کنه، برای اینکه روس‌ها و چینی‌ها با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه می‌دارن و در ازای کاری فوقش منتقل می‌کنن به آمریکا یا منتقل می‌کنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی، آقای ترامپ خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو، با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون، و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروی دریایی آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر، و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره. ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
6: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یادداشت تفاهمی نشه، با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
5: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده، و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره، و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریو دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین، و در نتیجه نهادهای سیاسی حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره، که خب این وقت حالا با داریم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع ترین راهه. یه راه دیگه شون است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ نمی‌باشه. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
0: نظرات علیرضا نامور حقیقی را شنیدید در گفتگو با رضا جمالی. بعد از 24 ساعت مذاکرات فشرده دیپلماتیک بین ایران و پاکستان و حضور نمایندگانی از قطر و چندین تماس تلفنی عباس عراقچی با وزرای خارجه کشورهای منطقه، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های ایرانی، آمریکایی و پاکستانی گزارش داده است که گفتگوها پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای داشته. مقام های ایرانی میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف ها همچنان بر سر موضوع هایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل، از او پرسیده است با توجه به تجربه مذاکرات قبلی این نوع اظهارات رو باید نشانه نزدیک شدن به توافق دونست یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای است. فرشته پزشک:
7: حقیقتش فکر می‌کنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواردی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در رویکرد خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش ها مواجه خواهیم بود. به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ مذاکره نتیجه این داده احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش ها مواجه خواهیم بود. به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثر

0: روی جنگ هم نامده صحبت کرده بودن حتما از مسئله متوجه واشنگتن هست، حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چه ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کار میکنه. و فعلا واقعا من در چشم‌انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاق در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعارش دست برداره و مسئله‌ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید به نیروی گسترده تر با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان و سعی بکنن مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن. قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعضی وقت خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است. الان هم همین رو میبینیم. اولا که خب آمریکا الان لیدر جریان حل و فصل پرونده هسته ای ایرانه، بنابراین اسرائیل سایه و در حاشیه است. ولی در این حال همراهی و همکاری نزدیکی داشتن. رئیس سنتکام و ستاد مشترک سفر داشتن به اسرائیل. یعنی اینطور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و میبینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه‌های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدن. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درس پیدا نمی‌کنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که به نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره. ولی اینکه تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده، چون به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره. گرچه که از نظر دفاعی وابسته است حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه، ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
1: گفتگوی رویا کریمی مجد رو شنیدید با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل. و اما در حالی که گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای بازگرداندن محمود احمدی نژاد به قدرت بحث‌های تازه‌ای رو درباره نقش و جایگاه رئیس جمهور پیشین ایران برانگیخته، پرسش‌های قدیمی نیز دوباره مطرح شدند. از سیاست‌های تهاجمی احمدی نژاد در پرونده هسته‌ای و تشدید تنش با غرب گرفته تا این ادعا که دولت او ناخواسته یا آمدانه برخی اهداف راهبرد اسرائیل رو تسهیل کرده. همزمان برخی تحلیلگران هم با اشاره به سابقه نفوذ اطلاعاتی در منطقه از جمله پرونده معروف الی کوهن در سوریه، این پرسش رو پیش کشیدن که آیا میتوان عملکرد سیاسی احمدی نژاد رو صرفاً در چارچوب سیاست داخلی ایران تحلیل کرد یا باید به فرضیه‌های پیچیده‌تر نیز پرداخت. همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه را در باره این فرضیه‌ها و پیامدهای گزارش نیویورک تایمز جویا شده است.
2: ببین با توجه به این که محمود احمدنژاد از زمانی که رئیس جمهور بوده یک شایبه‌ای پشت سر ایشون بوده.

0: مبنی بر اینکه ایشون چرا سیاست‌هایی رو اتخاذ کرده که به سود اسرائیل شده. این مسئله‌ای که نیویورک تایمز مطرح کرده به عنوان اینکه می‌خواستن احمدی نژاد رو به قدرت برسونن، خود به خود اذهان رو به اون سمت می‌بره. یعنی من می‌خوام بگم نیویورک تایمز یک مسئله بدون سابقه رو مطرح نکرده، اومده مسئله‌ای رو مطرح کرده که زمانی احمدی نژاد مورد اتهام بوده. به چه معنا؟ به معنای اینکه در زمان احمدی نژاد مقامات اسرائیلی یک راهبرد ضد ایرانی پنج محوری رو اتخاذ میکنن برای مقابله حالا با برنامه هسته‌ای و برای مقابله با اون رقابت منطقه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره. اسناد ویکیلیکس مثلا خب نشون میده چهار محور از این راهبرد پنج مرحله‌ای در زمان احمدی نژاد اجرا شده. خب مثلا فرض کن پرونده ایران شورای امنیت بره و امنیتی بشه و شکستگی بانک ها، تحریم های معیشتی، بحث های خرابکاری و ترور هم تشدید شده. حالا من میخوام بگم که خود به خود این مسئله مطرح میشد که اصولا مثلا چرا مثلا باید هولوکاست اصلا ربطی به منافع ملی ما داره و ضمن اینکه یک واقعیت تاریخی هم هست و یک گرایش های خیلی حالا انکارگرایانه محدودی هستن که اصلا خیلی محلی از اعراب ندارن، اما شما اومدید یک مسئله مهم تاریخی، یک مسئله حیثیتی مطرح کردید و اون موقع خب همین صداها همه صحبت هایی بود که خب این چه ضرورتی داره، اصلا در کجای اون منظومه منافع ملی ما جای میگیره، ضمن اینکه لحاظ تاریخی هم خب صحبت های احمدی نژاد اعتبار زیاد اعتباری نداشت. خب این باعث میشد که همیشه این شایبه باشه که هم این سیاست ها به اون جناهای راست افراطی و تندرو در اسرائیل کمک کرده.
1: آیه نجفی
0: هم داریم که این کمک ها بعضا صورت گرفته. از این منظر گزارش نیویورک تایمز برمیگرده به اون حافظه تاریخی. من نمیگم حتما درست میگه، اما سوال مطرح میکنه.
1: آیه نجفی، این شایبه تاریخی که شما دارید مطرح میکنید، آیا منظورتون یک نفوذ آگاهانه و امنیتی هستش، یا اینکه آقای احمدی نژاد حتی بدون ارتباط مستقیم فقط سیاست هایی رو پیش برده که به سود اسرائیل تموم شده و اسرائیل تونسته از اونها استفاده کنه؟
0: ببینید، ما در مورد خود محمود احمدی‌نژاد، خب من که شاهد مثلا اطلاعات موثقی ندارم که بگم ایشون امنیتی هستن برای اسرائیل کار میکنن، نه، بیشتر بر اساس نتایج و رویکردهایی که در دولت ایشون اتخاذ شده ما به نتیجه میرسیم که بیشترین خدمت به دولت اسرائیل در زمان ریاست جمهوری ایشون شده. اما از این منظر که آیا در ساختار جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره، من فکر کنم کمتر کسی تردید در این امر بکنه، با توجه به اینکه خب نفوذ دستگاه‌های امنیتی اسرائیل به هر حال در یک کشورهای سابقه داشته، از جمله مثلا خب قضیه الیکوئم در مسئله سوریه، جنگ 6 روزه، خب خیلی به عنوان یک مورد جاسوسی سطح عالی بهش نگاه میکنن، این مسائل بوده. خب در مورد جمهوری اسلامی هم با توجه به ترورهایی که صورت گرفته، ببینید ترورها در همه سطوح صورت گرفته، یعنی شما در ترور دانشمندان رو دارید، ترور عالی ترین مقام کشور رو دارید، ترور فرماندهان نظامی و امنیتی رو دارید، خرابکاری از جنس استاکسنس رو دارید. امکان نداره که ما بگیم که همه این ترورها صرفا قدرت تکنولوژیک هست و اینا. به نظر من در مورد مسئله امنیتی من فکر کنم کمتر تردیدی وجود داره که این نفوذ امنیتی در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی صورت گرفته و بعضن حرفای تندی هم که زده میشه علیه اسرائیل هم اینا همه مشکوک هستن به اون نفوذ یا حتی سیاست‌های سختگیرانه. این رو من اضافه بکنم که من نمیخوام بگم که ساختار جمهوری اسلامی چون درش نفوذ صورت گرفته اینطوری، نه، نفوذ بر بستر جهل میروید. یعنی اینکه در یک سیستمی که ریاکاری زیاد هستش، شفافیت نیستش، شعارگرایی، سطحی نگری هستش، نفوذ راحت تره تا سیستمی که شفاف، جامعه مدنی قوی داره، مو رو از ماست میکشن بیرون، روزنامه‌نگارا رو سرکوب نمی‌کنن. از این منظر من اینطوری میخوام بگم که این ساختار امنیتی قطعا آلوده هستش، اما اینکه احمدی نژاد واقعا به این آلودگی دچار بشه اینا من نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سیاست‌های احمدی نژاد در دولتش بسیار کمک کرد به راستگرایانه افراطی در اسرائیل.
1: آیه نجفی، این سطح نفوذ رو شما تا چه حد ارزیابی میکنین؟ اگر بخوایم یه نگاهی بکنیم به دوره احمدی نژاد، میبینیم که در همون دوره پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شد، تحریم‌ها خیلی گسترده شد، فشارهای بین‌المللی افزایش پیدا کرد، اما به نظر میرسه که بخشی از این اتفاقات برمیگرده به تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح بالاتر نظام و بالاتر از شخص احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور صورت گرفته.
0: من یه نکته بگم که خود آقای احمدی نژاد هم بعد از همین اواخر ایشون هم منتقد بود که میگفت که آره نفوذ خیلی جدیه، یعنی من میخوام بگم حتی ایشون هم منتقده که نفوذ جدیه و حتی اشاراتی داشت که مثلا رئیس فلان میز خودش جاسوس بوده یا یه جور مسائل اینها، یعنی ایشون هم مدعی هستش. یعنی من فکر کنم در کلیت منتقدین اپوزیسیون در خود ساختار در درون خود جمهوری اسلامی در مورد این مسئله نفوذ اصلا فکر کنم یه اجماعی وجود داره و این هم حل نشده. اما اینکه نفوذ در چه سطح یا مثلا چه، به نظر من به خاطر اینکه نفوذ در سطح عالیه، به نظر من این همه تو مثلا ترور صورت گرفته یا این همه خرابکاری صورت گرفته، اینها مثلا مصداقی و مورد به مورد نیستن. این نشون میده در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی نفوذ وجود داره. خود اگه من ارجاع میدم به وزیر سابق اطلاعات زمان آقای دولت خاتمی، آقای یونسی، که ایشون اصلا ایشون خودش هم میگفت، یعنی نگاه کنید حتی مقامات عالی رتبه سابق جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این نفوذ اذعان دارن. آقای یونسی اصلا میگفت من از امنیت خود مقامات جمهوری اسلامی میترسم، یعنی احتمال داره که این نفوذ به سطحی باشه که جان اونا رو به خطره، که اتفاقا پیش بینی آقای یونسی هم درست در اومد. خب مسلما این نفوذ در سطح عالی هستش. حالا اینکه چه سیاستهایی باعث میشه که این نفوذ صورت بگیره، من همونطور که در سوال قبلی هم پاسخ دادم، موقعی که سیستم شفاف نباشه و شعارگرایانه باشه و افراد با یک ظاهرگرایی میتونن در ساختارهای امنیتی نفوذ بکنن و بعضی از حالا نهادهای امنیتی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی هم به نظر من به این مسئله نفوذ آلوده هستن. ما نمیتونیم این مسئله رو صرفا خیلی بگیم به صورت سطحی بررسی بکنیم، ولی من فکر کنم تلاش‌هایی هم صورت گرفته ولی تا الان ناموفق بوده، حداقل تا الان میتونیم بگیم.
1: آقای نجفی، به موضوع آقای احمدی نژاد برگردیم. بعد از حملاتی که به منزل شخصی ایشون صورت گرفت و تیم محافظان ایشون رو هدف گرفت، ما یک غیبت طولانی داریم از آقای احمدی نژاد در فضای عمومی، در این حال که پیش از این غیبت خیلی طولانی نبوده و حتی یکی دو روز گذشته اعلام شد که ایشون هر هفته با مراجعینش دیدار داشته و نشستهایی رو برگزار میکرده در دفتر کارش. شما این غیبت رو چطور تفسیر میکنید؟ آیا واقعا نشانه ای از یک پروژه سیاسی پنهان هست یا در حد گمان زنی هایی که همه میتونیم داشته باشیم، اون چیزی که گفتن در واقع تحت تأثیر موج انفجار قرار گرفتن و تحت درمان هستن؟
0: ببینید، موقعی که یک سیستم مدام دروغ بگه، خب بحث اعتماد به چالش جدی میخوره. بحث اینه که خب آقای احمدی نژاد که الان تصمیم گیر نیست در سطوح عالی نظام که مثلا بگیم حالا دنبالش هستن یه جور مسائل اینها، گرفتن یک فیلم یا مثلا نشون دادن یک شواهدی از این دست هم به نظر من خب میتونه کمک میکنه به این پرسش ها پاسخ داده بشه. مسئله اینه که اکنون برای افکار عمومی ایران پرسش مطرحه که این مسئله آقای احمدی نژاد به چه صورت بوده، اینکه چرا محافظش کشته میشن، خودش چطوری جان به در برده. اصولا این شایعاتی، حالا مسئله که مثلا روزنامه نیویورک تایم مطرح کرده، در صورت یه روزنامه معتبریه، حالا هر چه قدم بخونه اعتبار اون روزنامه رو زیر سوال ببرن، ولی یه روزنامه معتبری اومده این رو مطرح کرده. خب باید خود سیستم بیاد شفاف سازی بکنه که سوالات مطرح نشن یا سوالات پاسخ داده بشه، به شایعات بیشتری دامن زده نشه. برای همینه که احتمال یک روی سیاسی یا یک پنهانکاری یا یک ممانعت از یک پنهانکاری یک گاف، این احتمالش در افکار عمومی بیشتر میشه. ضمن اینکه خب باید اینم توجه کنیم که آقای احمدی‌نژاد همیشه یه آدم چالش‌زا بوده، یعنی مسئله بوده که اصلا به یک بخش از تاریخ ما که تاریخ نچاندان دور ما هستش گره خورده، یعنی نماینده سیستمی بوده که مدعیان تقلب انتخابی معتقد بودن این خودش نیست، این نماینده یک سیستمه، یعنی نماینده بیت رهبری، سپاه و بسیج هستش. و به خاطر این آقا یک بخش زیادی از بچه افراد زندانی شدن، مهاجرت کردن، یه عده زیادی کشته شدن و بعضا هنوز مسئله حصر ادامه داره. همه این مسائل خود به خود مسئله رو نسبت به آقای احمدی نژاد حساس میکنه، اما باز هم سیستم در این فضا حاضر نیست بیاد شفاف سازی بکنه یا پاسخ بده، جز همین عباراتی که مثلا میگن آره دیده شده در فلان شمال کشور، نمیدونم نه خوبه، همه چی اوکیه، با مراجعانش دیدار داره، اینجور مسائل اینها. ولی اینها در یک سیستم آزاد و شفاف قابلیت بررسی داره و باید اونا سیستم بیاد پاسخ بده، ولی متاسفانه ما نمیدونیم و این مسئله پروژه سیاسی رو خودشاد شایبش رو قوی بکنه یا یک پنهانکاری از یک رخدادی رو شاید تقویت بکنه. همه این مسائل متاسفانه هستن.
2: نظرات مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو شنیدی در گفتگو با رویا کریمی مجد. به موضوع دیگری میپردازیم. مسعود پزشکیان از تشکیل ستاد تازه‌ای برای ساماندهی فضای مجازی خبر داده. ستادی با ساختاری مبهم و امنیتی، با حضور نهادهایی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه. منتقدان میگویند که دولت به جای رفع مستقیم محدودیت‌های اینترنت که زندگی هر روزه مردم رو مختل کرده، بیشتر بر مسیرهای پر ابهام و امنیتی متکی شده است و این همه در حالی است که بیش از 80 روز از قطع اینترنت در ایران می‌گذره. مهداد میردامادی و گزارشی در این باره.
3: وضعیت اینترنت در ایران و سرکوب و قلع و قمع ارتباطات دیجیتال به شرایطی رسیده که نهادهای بین‌المللی اون رو رکورد جهانی انزوای دیجیتال توصیف کردند. بیش از 2000 ساعت که عقربه‌های ساعت در دنیای مجازی ایران متوقف شده و دسترسی شهروندان به شبکه جهانی اینترنت قطع شده است. داستان سانسور، عدم دسترسی، مسئله کم کردن وسعت باند و پایین آوردن سرعت در ایران امری رایج و متداول بوده. شاید انصاف این باشه که بگیم اون چه که قطع شده نه اینترنت به مفهوم جهانی اون، که اینترنت به تعریف نظام اسلامی ایرانه. همین اینترنت در جریان اعتراضات دی ماه دچار اختلال شد و مدت زمانی بعد قطع دسترسی همگانی اجرا شد. اما به هر صورت از 9 اسفند ماه سال گذشته همزمان با تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران، تهاجم سرکوبگرانه جمهوری اسلامی به آزادی‌های مردم و پایمال کردن حقوق بدیهی ملت در قالب تصمیم به قطع کامل اینترنت با عنوان حفاظت از امنیت کشور آغاز شد. این بهانه‌ای بود که هیچ وقت افکار عمومی را قانع نکرد. باستاب این امر رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، میشنویم در مجلسی مذهبی در قم.
4: دادن اینترنت ضد امنیته. شما تمام این فرمانداتون که زدن میگید موبایل امراشون نبوده. اصلا مگه شما چند نفرید؟ تمام مسئولین جمهوری اسلامی 100,000 نفر نیستن. آقا یه چیز واسه خودتون درست کنید، ول کنید. اصلا شما نه اینترنت داشته باشید، نه خط موبایل، نه هیچی. مگه نمیخوای مسئول بشی؟ کلا این چیزا رو بریز دور. یه چیزی واسه خودتون درست کنید. شما 90 میلیون ایرانیو تحریم کردید که ما 100,000 تا میخوایم زنده بمونیم. تازه بعدم همتونو زدن با اینکه همه چی بسته بوده. دیگه من نمیدونم کیو باید بزنن، چیو باید بزنن. معلوم بشه که نفوذ شده، معلوم بشه که شما امنیتتون درست نبوده، معلوم شه شما بلد نبودی. همه کارهایی که قبلا کردید نتونسته حفظ کنه جون مسئولین و صبح بلند شدیم دیدیم 90% مسئولین نظامیمون نیستن.
3: حالا که بیش از 80 روز از اون تاریخ میگذره و حتی در شرایطی که برخی منابع از فروکش کردن شعله‌های مستقیم جنگ حرف میزنند، چراغ‌های دنیای دیجیتال همچنان خاموشه. پرسشی که ذهن بسیاری رو درگیر کرده اینه: چرا در کشورهایی مثل اوکراین یا حتی نوار غزه که درگیر جنگی تمام عیار و اشغال هستند اینترنت قطع نیست، اما در ایران این وضعیت به یک وضعیت عادی دائمی تبدیل شده؟ وزیر ارتباطات خودش منتقد قطع اینترنته و به دیدگاه قیم معابانه در این باره اعتراض داره.
5: آخه این نگاه قیم معابانه مردم چیست؟ که شما اینجا رو اجازه داری اینجا رو اجازه نداری. اصلا چی گفته اینترنت رو بایستی خلاصه در دوتا پیام رسان بدونیم؟ این نیست.
3: ستار هاشمی در این حال در همین سخنرانی خود اظهار می‌داره که اونچه قوه عاقله حکومت می‌خونه حامی بستن اینترنت نیست.
5: صحبت‌هایی که بعضاً در نقد دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی می‌شود، صحبت قوه عاقله مملکت نیست. و انشالله این امکان برای آحاد مردم و به صورت عادلانه برقرار خواهد شد.
3: معلوم نیست حامی و امر کننده به قطع اینترنت چه کسیه یا چه نهادیه و چه کسانی و چه گروهایی از اینترنت به اصطلاح پرو و فروش فیلتر شکنهای گران قیمت متنفع میشن. کارشناسان اقتصادی هشدار دادند که این قطعی مصداق یک خودزنی بزرگه. در پنل تخصصی دنیای اقتصاد آمارهای تکان دهنده‌ای منتشر شد. 80% کسب و کارهای آنلاین با کاهش فروش بیش از 50% مواجه شدند. با قطع دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، عملاً 75% کانال‌های ارتباطی مشتریان با فروشندگان از بین رفته. اما آسیب‌ها فقط اقتصادی نیست. نظام آموزشی کشور با چالشی به نام بی‌عدالتی آموزشی روبروست. دانش آموزانی که ماها آموزش ناقص و پر اختلال مجازی دیدند حالا باید در آزمون‌های حضوری با استانداردهای کامل شرکت کنند. تصمیم حکومتی که اضطراب و فشار روانی مضاعفی رو به خانواده‌ها تزریق کرده. اما در میان این تاریکی دیجیتال واژه‌ای جدید به ادبیات سیاسی اقتصادی ما اضافه شد: اینترنت پرو. حالا این اینترنت پرو چی هست؟ منابع خبری اون رو یک پارادوکس تلخ توصیف می‌کنند. در حالی که اینترنت عمومی به دلایل امنیتی قطعه، نوعی از دسترسی با قیمت‌های نجومی به بخش‌هایی از جامعه فروخته میشه. گفته شده این طرح دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملیه که حتی پیش از آغاز جنگ طراحی شده بود. قرار بود این دسترسی محدود به افراد خاص و بدون جنبه درآمدزایی باشه، اما حالا به ابزاری برای فروش اینترنت طبقاتی به عموم مردم تبدیل شده. اینجاست که مردم میپرسند اگر شرایط امنیتیه چطوره که با پرداخت پول نجومی مسائل امنیتی حل میشه؟ در این گونه برخوردها مردم تحقیر و کوچیک میشند و عملاً به آنهایی که شهروندان کشور هستند توهین میشه. صدای اعتراض در همه اقشار بلنده. نمونه از اون رو در سخنان حسن آقامیری، روحانی خلع لباس شده، بشنویم در یک مجلس مذهبی در شهر قم.
6: حال آدمو به هم میزاتم، نمیفهمه واقعا یعنی چی. اینترنت رو چرا قطع کردم؟ 2.5 میلیون پول همین فیلتر شکن دادم، حالا نصف دیمه کار میکنه. مسخره بازی در آوردیم برای خودتون. کسب و کار مردم نابود شده، زندگی مردم نابود شده.
3: و اما موضع دولت 14 در قبال این کلاف سردرگم واقعا چیه؟ مسعود پزشکیان اعلام کرده که از مسیرهای قانونی پیگیر رفع انسداده. رئیس جمهور با تشکیل ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمد رضا عارف، معاون اول خودش، سعی کرد مدیریت این بحران رو متمرکز کنه. موضعی که حتی صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد فناوری، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر انتقاد خودش رو از اون اینگونه عنوان کرد.
7: و رئیس جمهور شورایی که خودش ریاست اون رو بر عهده داره کارآمدیش رو کافی ندانسته و یه ستادی ذیل معاون اول اون تشکیل داده. واقعیت این ستادی که این آقایون رو انداختن مبنای قانونی درستی نداره. این ستاد نه تنها مبنای قانونی نداره، با بند ته ماده 65 قانون برنامه 7 هم به شکلی در تضاد هست.
3: برخی دیگر از منتقدان این ساختار رو مبهم و با حضور پررنگ نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه توصیف کردند. در حالی که روزنامه‌های حامی دولت از احتمال رفع انسداد در روزهای آتی خبر دادند، از سوی دیگه مقاماتی در مجلس مدعی هستند که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت نیست. در پایان این پرسش اساسی باقی میمونه که متولی نهایی قطع و وصل اینترنت در ایران کیه؟ انزوای دیجیتال نه تنها به اقتصاد آموزش بلکه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ضربه زده. آیا دولت میتونه از سد مراکز متعدد تصمیم گیری عبور کنه یا اینترنت پرو به الگوی جدید حکمرانی دیجیتال در سایه جنگ تبدیل خواهد شد؟
2: 80 روز از قطع اینترنت گذشت. بیش از 80 روز گزارشی بود از مهداد میردامادی. پرویز قلیچخانی کاپیتان پیشین و یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در بیمارستانی در حومه پاریس درگذشت. قلیچخانی در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی از نامدارترین و افتخارآفرینان فوتبال ایران بود و سالها با بازوبند کاپیتانی در زمین درخشید. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در گفتگویی که با او داشتم نگاهی دارد به کارنامه و سابقه ورزشی این پیشکسوت فقید فوتبال ایران. امیر خسرو جردی:
8: منم از طرف خودم تقدیر عرض میکنم در گذشت بزرگمرد فوتبال ایران پرویزخان قلیچخانی. میتونم بگم برترین بازیکن تاریخ فوتبال ایران. چشم از جهان فرو بست در سن 81 سالگی. سالها با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکرد. در پاریس جون خودش از دست داد. تنها بازیکنی از فوتبال ایرانه که 3 دوره پیاپی جام ملت‌های آسیا رو به عنوان کاپیتان بالای سر برد و بیش از 64-65 تا بازی ملی داره. 14 تا گل زد. آقای پرویزخان قلیچخانی همیشه در فوتبال ایران ازش به عنوان میتونم بگم یه مارادونا یاد میشد و واقعا بعد دهه ها بگذره تا یه همچین بازیکنی بتونه حضور پیدا کنه. پرویز قلیچخانی در تیم های کیان، پاس، استقلال، دارایی، عقاب بازی کرد. گلش به تیم ملی اسرائیل در فینال جام ملت‌های آسیا واقعا در تاریخ ثبت شد و واقعا بازیکنی بود که میتونم بگم نمونش اگر نگم غیر ممکن و محال واقعا سخت پیدا بشه. مثل اون هافبک شوت‌زن، دونده، درگیر و میتونم بگم یه بازیکنی بود که در میانه میدان مثل تانک عمل میکرد. هم وسط میدون رو داشت، هم شوت‌زن بود و هم رهبر به تمام معنا. اوج میتونم بگم نامهربانی ها با آقای قلیچخانی اونجایی بود که به جام جهانی 1978 نبردنش و نرفت و بعد از انقلاب اسلامی هم که خودتون بهتر میدونید که چطور از ایران رفت و دیگه برنگشت. در باشگاه سن خوزه بازی کرد در امریکا در سال 1978 و در نهایت ما یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال آسیا رو از دست دادیم.
2: آقای خسرو جردی، پرویز قلیچخانی فعالیت‌های سیاسی هم داشت، به طوری که در نظام گذشته هم یک مدت کوتاهی بازداشت شد و بعد از انقلاب هم که رفته بود پاریس و اونجا هم یک فعالیت‌هایی هم داشت. اگه ممکنه در این مورد هم یک شمه توضیحاتی بفرمایید.
8: ببینید ایشون، من عرض کردم که به جام جهانی 1978 آرژانتین نبردنش موقعی که در بازی المپیک مونترال کارش تموم شد. اون زمان پادشاه فقید محمد رضاشاه شاه پهلوی و نظام پهلوی اومدن و گفتن ایشون داره کار سیاسی میکنه. حتی حشمت خان هم رفت و وساطت کرد که آقای قلیچخانی برگرده به تیم ملی، اما در نهایت با همه مسائلی که اتفاق افتاد ایشون برنگشت. میتونم بگم یه آدمی بود که خیلی روشن فکر و خیلی به لحظه بود و سر ناسازگاری داشت از این بابت که میتونم بگم که هیچ چیزی رو همینجوری قبول نمیکرد و اگر سر مسئله نکته ای داشت و تأکیدی داشت واقعا سر حرفش وای میساد. حتی من چند سال قبل یکی دو مرتبه باهاش صحبت کردم که بتونم باهاش مصاحبه بگیرم. ایشون در صحبت ها و در فرمایشاش اشاره میکرد که به هیچ عنوان از راهی که رفته پشیمونی سو بر نمیگرده و در نهایت یه مسائلی در ذهنش بود که هم با نظام قبل و به خصوص با این نظام هم که اصلا کنار نیامد و در غربت جون خودشو از دست داد. پرویز قلیچخانی فوتبالیستی بود که میگن فوتبالیست ها خیلی آدم های سیاسی نیستن و دانش سیاسی ندارن، اما برعکس این فرضیه پرویز قلیچخانی آدمی بود که خیلی نکته سنج بود، خیلی فعال بود در زمینه مسائل سیاسی و به دنبال این بود که چرا مثلا این اتفاقات میفته، چرا مملکت به این سو میره و آدم این بود که دنبال این چراها میره و همین چراها باعث شد که در هر دو نظام به مشکل بخوره.
2: توضیحات امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی رو شنیدی درباره درگذشت پرویز قلیچخانی.
9: رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
2: اظهارات اخیر اولگا توکارچوک، نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات، درباره هوش مصنوعی بحث‌هایی را درباره استفاده از این ابزار در دنیای ادبیات به راه انداخته. این نویسنده چه گفته و اساساً نویسندگان بزرگ جهان چگونه با هوش مصنوعی تعامل می‌کنند؟ مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
10: اظهارات اولگا توکارچوک در پنلی در کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان بلافاصله با واکنش‌های تند روبرو شد و بار دیگر این نویسنده برجسته لهستانی را در مرکز یک جنجال فرهنگی قرار داد. این نویسنده گفت که برای تقویت قدرت خلاقیت خود از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده می‌کند و گاهی آن را کوچانا به معنای عزیزم خطاب می‌کند. این برنده نوبل ادبیات در سخنرانی خود گفت که پیشرفته این نسخه این ابزار را خریده و کاملا متعجب است که چگونه به قول او افقها را گسترش می‌دهد و تفکر خلاق را عمیق‌تر می‌کند. توکارچوک گفت که گاهی به این چت‌بات می‌گویم عزیزم چطور می‌توانیم این متن را زیباتر کنیم. او اضافه کرد در داستان نویسی سیال این فناوری یک ابزار با ابعادی واقعا باور نکردنی است. این اظهارات به ویژه با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و توکارچوک مجبور شد بیانیه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کند. در حالی که قرار است به زودی کتاب جدیدی از این نویسنده منتشر شود، او در این بیانیه تاکید کرد که از هوش مصنوعی برای نوشتن استفاده نمی کند. او نوشت:
11: همانند هر گفتگویی، اظهاراتی که در برابر یک مخاطب زنده در یک رویداد عمومی بیان می شود، می تواند به درستی درک نشود. من کتاب آینده ام را که در پاییز 2026 به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، نه با استفاده از هوش مصنوعی و نه با کمک هیچ فرد دیگر گری ننوشتم. برای چندین دهه هست که به تنهایی می نویسم. به طور خلاصه و قاطع می گویم. اولا من از هوش مصنوعی با همان اصولی استفاده می کنم که بیشتر مردم جهان استفاده می کنند. یعنی آن را به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق به کار می برم. هر زمان از این ابزار استفاده می کنم، اطلاعات را علاوه بر آن راستی آزمایی نیز می کنم. همانطور که طی چندین دهه با خواندن کتاب‌ها و جستجو در کتابخانه‌ها و آرشیوها انجام دادم. دوم این که هیچ یک از متن‌های من، از جمله رمانی که این پاییز به زبان لهستانی منتشر خواهد شد، با کمک هوش مصنوعی نوشته نشده است، جز استفاده از آن به عنوان ابزاری برای تحقیق اولیه سریع‌تر. و سوم این که من گاهی از رویاها الهام می‌گیرم، اما پیش از آن که این جمله نیز توسط کارشناسان منقطع و تفسیر شود، لازم می‌دانم تأکید کنم که این رویاها متعلق به خود من هستند.
10: از سال 2018 که اولگا توکارچوک برنده جایزه نوبل ادبیات شده، تا کنون میلیون ها نسخه از آثارش در سراسر جهان به فروش رفته و کتابهایش به بیش از 40 زبان ترجمه شدند. اما این اولین بار نیست که موضوع استفاده از هوش مصنوعی از سوی نویسندگان بزرگ مطرح می شود. پیشتر سلمان رشدی، نویسنده مشهور آیات شیطانی، قابلیت های هوش مصنوعی در نوشتن ادبی را زیر سوال برده بود. همچنین مارگارت اتوود، نویسنده مشهور کانادایی، اعلام کرده که نگرانی از این بابت که هوش مصنوعی شغل نویسنده زندگی را به خطر بیاندازد ندارد.
12: هوش مصنوعی خیلی از مردم را نگران کرده، ولی من خیلی نگران نیستم. من آنقدر پیر شدم که زیاد نگران این چیزها نیستم، اما اگر 30 ساله بودم نگران می شدم، مخصوصا اگر 30 ساله بودم و در حوزه هنر کار می کردم، به ویژه اگر در هنرهای بصری بودم. اگر گرافیست بودم نگران می شدم.
10: نویسنده سرگذشت ندیمه تاکید کرد که ابزارهای هوش مصنوعی نویسنده خوبی نخواهند بود.
12: تا این لحظه هوش مصنوعی شاعر بدی است، واقعا بد، بدتر از انسانها، و نویسنده داستان خوبی هم نیست. بعضیا میگویند بهتر خواهد شد، اما من میگویم خب، منظورتان از بهتر شدن چیست؟ شما هرگز یک خالق اصیل از هوش مصنوعی به دست نخواهید آورد، چون هوش مصنوعی فقط یک سیستم جمع‌آوری داده است، فقط میتواند از چیزهای استفاده کند که قبلا وارد آن شده است.
10: اما به غیر از استفاده های احتمالی از ابزارهای هوش مصنوعی برای نوشتن، خود این پدیده تأثیراتی بر ذهنیت و دنیای ادبی نویسندگان داشته است. چند سال پیش کازو ایشیگورو، نویسنده بریتانیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، رمانی را با نام کلارا و خورشید منتشر کرد که تحت تأثیر هوش مصنوعی نوشته بود. این نویسنده درباره کتابش گفت:
13: It's a story about a little
9: girl AI robot.
13: این داستان درباره یک ربات هوش مصنوعی است که به صورت یک دختر بچه و به صورت تجاری ساخته شده تا جلوی تنها شدن نوجوانها را بگیرد. او را می‌خرند و وارد یک خانواده می‌شود و داستان درباره این است که او چگونه تلاش می‌کند این خانواده را از دلشکستگی نجات دهد. او یک ایمان تأثیر برانگیز به خورشید به عنوان یک موجود خیرخواه و قدرتمند دارد، چون با انرژی خورشیدی کار می‌کند و همیشه فکر کرده خورشید منبع تغذیه و زندگی است. تلاش اصلی من در این رمان نگاه کردن به عشق انسانی و روابط انسانی از چشم یک هوش مصنوعی است. اینکه او از نحوه رفتار انسان‌ها و احساساتشان چه برداشتی خواهد داشت. اما در این حال چون این ربات راوی من است، او در هر جمله حضور دارد و نمی‌توانستم از این پرسش دور بمانم که چقدر خودش این احساسات انسانی را درک می‌کند. آیا او فقط آنها را چسب گذاری و نامگذاری و بایگانی می کند یا خودش هم واقعا این احساسات را دارد؟
9: Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind, or does she herself have these emotions?
10: در مجموع نویسندگان بزرگ تاکید می کنند که هوش مصنوعی بیش از آن که بر سبک ادبیشان تاثیر بگذارد، ممکن است صرفاً سرعت کارشان را در تحقیقات افزایش دهد. آنان می گویند که هوش مصنوعی نمی تواند اصالتی برای یک اثر ادبی ایجاد کند، زیرا ادبیات پیش از هر چیز یک محصول تجربه انسانی است.
2: ادبیات و هوش مصنوعی گزارش بود از مصطفی خلجی. زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زنه. با این وجود هرم بزرگ مصر با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای اون همچنان پابرجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این هرم عظیم با ویژگی‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایریا جزائری بشنوید.
14: زمان می‌گذرد و تمدن‌ها ظهور و سقوط می‌کنند، اما بزرگترین هرم از مجموع اهرام واقع در منطقه جیزه در قاهره پایتخت مصر همچنان پابرجاست. اگر قرار باشد سازه‌ای در جهان ساخته شود که در آزمون زمان دوام بیاورد، بدون شک هرم بزرگ مصر خواهد بود. آن بنای بی‌نظیر که از زمان ساختش در دوران پادشاهی قدیم مصر تجسم تخیل و جاه‌طلبی انسان است. محققان اکنون یکی از دلایل دوام شگفت انگیز آن را کشف کردند. این بنا با ویژگی های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از 4 ضلع آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
2: گزارش ایلیا جزائری بود درباره مقاومت هرم بزرگ مصر در برابر زلزله. و ما آخرین گزارش این مجله. در جهانی که انسان‌ها بیشتر از همیشه در حال دویدنند، کتاب‌ها هم آرام آرام از قفسه‌ها به هدفون‌ها مهاجرت کردند، مهاجرتی که حالا یک پرسش مهم فرهنگی و علمی رو زنده کرده. آیا گوش دادن به کتاب همان اندازه ارزشمنده که خوندنش با چشم؟ بشنوید گزارش بنیامین صدر رو در این باره.
15: در روزگاری که بسیاری از مردم حتی برای خواندن چند صفحه کتاب وقت ندارند، نسخه شنیداری کتاب‌ها به آرامی به یکی از مهمترین ابزارهای مطالعه در جهان تبدیل شده. اما هنوز هم عده‌ای می‌پرسند که آیا گوش دادن به کتاب شنیداری واقعاً مثل کتاب خواندن است؟ گزارشی تازه در مجله سایکولوژی تودی به این پرسش پاسخ داده و میگوید که پاسخ علم برخلاف تصور چندان ساده نیست. بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می‌دهد که مغز انسان هنگام خواندن متن و هنگام گوش کردن به روایت شنیداری یا صوتی بخش‌های مشابهی را فعال می‌کند و در بسیاری از موارد میزان درک مطلب تفاوت چشمگیری ندارد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده‌اند حتی نشان می‌دهند که برای داستان‌ها و روایت‌های ادبی فهم کلی محتوا بین کسی که گوش می‌دهد و کسی که می‌خواند تقریباً برابر است. با این حال پژوهشگران میگویند که خواندن نسخه های نوشتاری هنوز مزیت هایی دارد، به ویژه زمانی که موضوع یادگیری عمیق، مطالعه تحلیلی یا متون پیچیده باشد. هنگام خواندن متن، خواننده می تواند روی جمله مکس کند، به صفحه قبلی برگردد یا ساختار متن را بهتر به ذهن خود بسپارد، امکانی که در نسخه های شنیداری دشوارتر است. در این حال مدافعان کتاب‌های شنیداری یا صوتی می‌گویند که این فرمت مطالعه را برای میلیون‌ها تن ممکن کرده، از افرادی با اختلال‌های بینایی یا نارساخوانی گرفته تا کسانی که در رفت و آمد‌های روزانه، هنگام ورزش یا کارهای روزمره به کتاب گوش می‌دهند. محبوبیت فزاینده پلتفرم‌های شنیداری هم نشان می‌دهد که کتابخوانی در حال تغییر شکل است. طبق نظرسنجی هایی که در ایالات متحده انجام شده، هنوز بیش از 40% مردم میگویند که گوش کردن به کتاب مطالعه واقعی نیست. دیدگاهی که برخی میگویند نوعی نگاه نخبه‌گرایانه به کتاب و کتابخوانی است. اما شاید مهمترین نتیجه این بحث همان چیزی باشد که بسیاری از پژوهشگران بر آن تاکید میکنند. در عصر شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و کاهش تمرکز، شاید مهمتر از شکل مطالعه، اصل ارتباط انسان با کتاب و روایت است. چه با چشم، چه با گوش. پس اگر وقت یا حوصله ورق زدن کتاب را ندارید، با یک هدفون به نسخه‌های شنیداری گوش کنید.
2: خواندن کتاب یا گوش دادن به کتاب. با گزارش بنیامین صد در این باره به پایان این ویژه مجله رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید مذاکره کنندگان آمریکا و ایران برای توافق پایان جنگ بسیار به هم نزدیک شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است. حزب الله میگوید از سوی ایران پیامی حاکی از ادامه حمایت تهران از این گروه دریافت کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تا کنون به آن شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ همچنین روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت روند مذاکره هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تاکید کرد که فقط توافقی را امضا می کند که در آن آمریکا به هرچه می خواهد برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به وبسایت آکسیوس گفت که تازه ترین پیشنویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی می کند و ممکن است تا روز یک شنبه درباره ادامه مسیر از جمله احتمال از سرگیری جنگ تصمیم بگیرد. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت باور دارد توافق نهایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و افزود که در نتیجه این توافق موضوع اورانیوم غنی شده ایران نیز به شکلی رضایت بخش مدیریت می شود. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزء مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری کشور پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بس پافشاری شده است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب الله حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. و در خبری کوتاه، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: ساعت 21 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه دوم خرداد ماه 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این یک ساعت آینده در بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت، از جمله آخرین تحولات پیرامون گفتگوهای ایران و آمریکا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داد که نتایج گفتگوها بین میانجیگران پاکستانی با مقامات جمهوری اسلامی در ایران در اختیار مقامات آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام شود. از زمان جنگ 39 روزه بین ایران و آمریکا و اسرائیل، پاکستان نقش میانجیگر اصلی بین تهران و واشنگتن را ایفا می کند. ارتش پاکستان در بیانیه نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرمانده ارتش این کشور آسم منیر با مقامات بلندپایه ایران را سازنده خوانده است. نخست گزارش همکارم ایلیا جزایری را در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس سیاسی در کانادا در همین زمینه گفتگو کردیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
4: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to.
3: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
4: Be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be opened without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یک هیئت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
5: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
3: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
5: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
3: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
5: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم
3: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
5: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
3: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
5: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
3: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
5: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
3: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
6: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
3: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما در حالی که دونالد ترامپ و مارکو روبیو رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایالات متحده روز شنبه از پیشرفت‌های در دستیابی به توافقی تازه با ایران در روزهای نزدیک خبر دادند، مقامات جمهوری اسلامی در تهران اعلام کردند که تمرکز گفتگوهای جاری با میانجیگری پاکستان تنها بر نهایی کردن یک تفاهم‌نامه با هدف پایان دادن به جنگ است. با این حال همزمانی این تحرکات دیپلماتیک با ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که مسیر رسیدن به یک توافق نهایی همچنان با ابهام و چالش‌های جدی روبرو است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی علیرضا نامبر حقیقی کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو را جویا شدم.
7: مسئله کلیدی این است که هنوز در مورد مسئله غنی‌سازی فاصله بین ایران و آمریکا زیاده. توافقی هم اگر بخواد حاصل بشه در مورد موضوع غنی‌سازی موکول به آینده خواهد شد، یعنی حالا یه هفته یک ماه و در طول مذاکرات در مورد غنی‌سازی توافق خواهند کرد. فعلا بعید میدونم در مورد غنی‌سازی بتونن توافق کنن. امهات موضوع، یعنی این چیزی که قرار شده بخوان انجام بدن، این است که بحث مربوط به پایان جنگ، عدم تعهد به عدم حمله به ساختارها، احترام به تمامیت و حاکمیت کشورها، یعنی این یه جوری ترک تخاصم با اسرائیل هم درش هست، و صلح در همه جبهه‌ها. حالا من نمیدونم مسئله اسرائیل لبنان چطوری اسرائیل میخواد انجام بده، و در مورد مسائل باقی مانده هم اینها در حد میزان زمانی تصمیم خواهند گرفت.
1: اتفاقا آقای نامور حقیقی، همین مشکل در همین جاست که الان این گره تنگه هرمز هم بر روی اون گره پرونده هسته‌ای ایران اضافه شده و این بحث غنی‌سازی و این حاکمیت ملی ایران بر روی تنگه هرمز، این دوتا اختلافات جدی هستند که با توجه به اظهاراتی که دست کم در سیاست اعلامی دو طرف ما داریم میشنویم نشون میده که خب در یه جای این گفتگوها که طبق گفته اسماعیل بقایی ممکنه ظرف 30 روز تا 60 روز ادامه پیدا کنه بر سر جزئیات به نتیجه نرسند.
7: آره، مسئله کلیدی این است که دو تا موضوع همچنان نامفهومه که خب اونا اگه حل بشه مسئله هرمز هم میتونه کم و بیش حل بشه. یکیش مسئله غرامت، ایران خواستار غرامت شده، خسارت‌های سنگینی آمریکایی‌ها پیشنهاد صندوق بازسازی دادن، حالا یه همچین چیزی، ولی خب این برمیگرده به تحریم. ببینید مسئله تحریم‌ها که مسئله کلیدیه. ایران کم و بیش حاضر اورانیوم ها رو یا تقلیل بده درجه خلوصش رو و تبدیل به چیز خونسایی بکنه یا حاضر منتقل کنه، ولی مسئله کلیدی این است که آمریکا ضمانت‌هاش در مورد مسئله تحریم‌ها هیچ ضمانت حاضر نیست بده، یعنی اقدام گام به گام حاضر نیست به امر ایران برداره. میگه شما همه رو منتقل کنید به آمریکا، نه حتی به کشور ثالث ما، بعد ما تصمیم میگیریم. این راحتی حل نخواهد شد و بعید میدونم کسی در ایران جرأت کنه همچین ریسکی کنه که همچین اقدامی بکنه، چون وقتی میگه این وقتی که شما حتی به کشور ثالث ما حاضر بفرستید ولی آمریکایی‌ها حاضر نیستن در مورد رفع تحریم ها تضمین های خاصی بدن، این مشکل داره. نکته دوم بحث شورای امنیت، این متون باید به تو بخش مهمی شد، من باید بره تو شورای امنیت. بدون وارد شدن به متن شورای امنیت عملا هیچ تضمینی وجود نداره، چون اولا باید اسنپ‌بک رو بردارن، باید اسنپ‌بک رو از روی ایران بردارن. اگر ایران بخواد تعلیق طولانی مدت کنه یا اورانیوم ها رو بده حتما باید اسنپ‌بک رو بردارن. بنابراین اگر اسنپ‌بک رو بر ندارن که هم تحریم هایی داره علیه ایران اعمال میکنه، طبیعتاً بی‌معنی خواهد بود. بنابراین یکی از چیزهای دیگه هم این است که اینو چطوری تبدیل به یک متن با ضمانت بکنن، هم در مورد مسئله جنگ که کشورها علیه هم اقدامی نکنن، به زیر ساخته هم حمله نکنن، و هم مسئله غنی‌سازی. هر دوتاش باید متن شورای امنیت بشه. بدون متن شورای امنیت من باید میدونم هیچ ضمانت خاصی برش وجود داشته باشه، یعنی بر نظر آمریکا میتونه حمله کنه.
1: آقای نامبر حقیقی، به اسنپ‌بک و شورای امنیت اشاره کردید. وقتی گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا به شورای امنیت بره، در اونجا دو عضو اصلی این شورا یعنی فرانسه و بریتانیا رو هم داریم که ممکنه خواسته هایی داشته باشن که در این پرونده هسته‌ای ایران بخوان مطرح بشه. آیا ممکنه که این دو کشور بخوان به نوعی تأثیرگذاری داشته باشن بر روی گفتگوهای بین ایران و آمریکا؟
7: بله، خواسته هاشون خواسته های مهمی هست که دارن. میگم اصل از یه مثلا اعتماد و ضمانت های عملی کار. موارد مربوط به ایران خب کشه و نقده، یعنی مثلا اورانیوم ها از ایران مثلا باز میشه منتقل میشه به چین مثلا یا منتقل میشه به آمریکا، ولی پیشنهاد رفع تحریم آمریکا اینا بخشش مربوط مثلا به کنگره آمریکاست، مرموز انجام بشه، یک گیر و پیش اینجوری داره. اون چیزی که مهمه این است که دو طرف باید به هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید دیدم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی ها هم میخوام بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمیکنه، این از دسترسی ایران خارج، هم اعتماد کنن و در فضای بی‌اعتمادی کنونی بعید دیدم کار به این راحتی پیش بره. یعنی آقای ترامپ میخواد نشون بده که من بردم و ایرانی ها هم میخوام بگن ما بردیم. این بحث نمادین قضیه الان مهمتر از محتوا شده. برای آقای ترامپ مثلا وقتی میگن غنی‌سازی بره مثلا به چین، خب فرق نمیکنه، این از دسترسی ایران خارج شده، ولی آقای ترامپ میگه نه، این باید بره آمریکا. دلیلش هم من نمیفهمم.

0: برن آمریکا هیچ فرق نمیکنه، برای اینکه روسا و چینیا با یه ضمانت بین‌المللی روبرو هستن که اینا رو در ازای یک کاری نگه میدارن و در ازای کاری فوقش منتقل میکنن به آمریکا یا منتقل میکنن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشکلی پیش نمیاد. ولی به نظر میاد که آقای ترامپ تو این مسئله دنبال پیروزی نمادینه. به هر حال این نکته کلیدی آقای ترامپ خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی‌سازی رو، خارج کردن اورانیوم رو با جنگ مطمئنا نمیتونه حل کنه. یعنی اون اورانیوم در جایی نیست که با عملیات مثلا یه ساعت دو ساعت بتونن بیارن بیرون و خلیج فارس هم با یک عملیات یکی دو ساعته یا یه چند روزه حل نمیشه. همجور که نیروهای آمریکا هم عملا گفت که ما نمیتونیم کشتی‌ها رو اسکورت کنیم در حال حاضر و این خب نشون دهنده چالشی است که در این زمینه وجود داره، ولی از لحاظ دیپلماتیک میتونن این کارو انجام بدن.
1: آقای نامور، به عنوان پرسش پایانی، اگر در چند روز آینده تفاهم اولیه یا یه یادداشت تفاهمی نشه با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی از این بحران انرژی و غذا گرفته تا جام جهانی و غیره، چه سناریوهایی پیش روی تصمیم‌گیران اصلی این بحران باقی میمونه؟
0: خب اگه توافق نشه، آمریکا چند تا کار میتونه انجام بده. آمریکا میتونه بیاد محاصره اقتصادی رو سنگین‌تر اعمال کنه بدون که دست به عملیات نظامی بزنه. طبیعتاً این فشار سنگین رو روی ایران پیاده خواهد کرد. اون موقع باید ببینیم ایران آیا برای شکستن محاصره وارد درگیری خواهد شد یا نه. یه راشینه. خب این سناریوی طولانی مدت‌تر تا باوری ایران رو مورد آزمایش قرار میده و خب در این حال میتونه رو اقتصاد جهانی هم تأثیر بذاره و متحدان آمریکا به خصوص در شرق آسیا یا اروپایا خب بسیار شاکی خواهند بود و لطمه خواهند دید. سناریوی دوم اینه که حمله کنه به زیرساخت‌ها، نقاط کلیدی ایران تو حوزه انرژی، برق، گاز، بنزین و در نتیجه نهادهای سیاسی، حمله به نهادهای سیاسی و یه سری ترورها و رها کنه بره. که خب این وقت حالا با دیدیم پاسخ ایران چه خواهد بود و تا چه اندازه به هم ادامه پیدا خواهد کرد، که خب به نظر میرسه این سریع تا این راه. یه راه دیگه این است که بیاد بخشی از ایران رو اشغال کنه با حمله به نیروی زمینی، که اون موقع دیگه سناریو دراز مدته و طبیعتاً آمریکا توی جنگ نیداج. به نظر میرسه فعلا سناریو اول و دوم بیشتر مد نظر آقای ترامپ تا سناریو سوم.
1: گفتگویی بود با علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. اما انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی، میگوید که دور دیگر درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل فاجعه بار خواهد بود. آقای قرقاش روز جمعه اول خرداد در نشست امنیتی گلابسک در پراگ حضور داشت و در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که کشورش از یک راه حل سیاسی حمایت میکند، اما در صورت بروز درگیری دیگری از خود دفاع خواهد کرد. گفتگوی کامل همکارم گلناز اسفندیاری با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی رو با هم بشنویم.
2: آیا امارات از مذاکرات با ایران برای پایان دادن به جنگ حمایت میکنه یا ترجیح میده آمریکا و اسرائیل فشار نظامی بیشتری بر ایران وارد کنند، حملات بیشتری علیه ایران انجام بدن و همونطور که برخی میگن کار رو تموم کنن؟
3: گلناز، clearly we worked very hard to avoid the war because our relations with Iran have been a complicated relationship for the last 40 years or so.
4: نه، فکر نمی کنم گلناز. ما به وضوح تلاش زیادی کردیم تا از وقوع جنگ جلوگیری کنیم، زیرا روابط ما با ایران در حدود 40 سال گذشته همواره رابطه پیچیده بوده است. ما همسایه هستیم، تجارت، سرمایه گذاری و پیوندهای زیادی با یکدیگر داریم. موضع ما این است که حل این مسئله باید از طریق سیاسی باشد. راه حل‌های نظامی همانطور که امروز دیده ایم پیچیدگی‌های بسیاری به همراه دارند. ما همچنان از یک راه حل سیاسی حمایت می‌کنیم، اما این نباید بهانه‌ای برای درگیری‌های آینده باشد. مسئله تنگه هرمز روابط را پیچیده‌تر می‌کند، به ویژه در مورد دسترسی آزاد برای تجارت و انرژی جهانی.
2: پس در واقع همه چیز به جزئیات بستگی داره.
3: The devil is in the details, but having said that, we still don't want to see a military escalation again. We understand that military escalations in the region always

0: lead to stalemate.
1: بله، جزئیات بسیار مهم هستند، اما ما همچنان نمی‌خواهیم شاهد تشدید نظامی باشیم، زیرا می‌دانیم که تشدید درگیری‌ها در منطقه همیشه به بن‌بست منجر می‌شود و آن بن‌بست نیز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند. همچنین باید در نظر داشته باشیم که منطقه نیازمند ترمیم فراوان است. به طور مشخص امارات هدف 3300 موشک قرار گرفته است
2: که حتی از حملات ایران به اسرائیل بیشتر بود.
1: بله، بیشتر از اسرائیل. ما همچنان در حال پیدا کردن پهپادهای زیادی هستیم. بنابراین شمار نهایی از 3000 فراتر خواهد رفت. کار زیادی برای ترمیم روابط باقی مانده و پل‌هایی که سوزانده شدند باید دوباره بازسازی شوند.
2: به مسئله ترمیم روابط باز می‌گردیم، ولی می‌خوام فعلا روی مذاکرات تمرکز کنیم. همونطور که می‌دونید وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو دیروز گفت نشانه‌های مثبتی وجود داره، اما او افزود که نمی‌خواد بیش از حد خوشبین باشه. آیا فکر می‌کنید این مذاکرات که اکنون با میانجیگری پاکستان در جریانه میتونه به توافق برسه، یا احتمالاً شاهد دور دیگری از درگیری خواهیم بود؟
0: Well, they have to reach a deal. You know, for I don't think neither the United States nor Iran wants a resumption of hostilities, and the region also, and the UAE does not want a resumption of hostilities.
1: این مذاکرات باید به توافق برسند. نه آمریکا، نه ایران و نه امارات خواهان از سرگیری خصومت‌ها نیستند. یکی از نگرانی‌های من این است که مذاکره کنندگان ایرانی همواره بیش از حد توان و اهرم‌های خود را بزرگ نمایی کردند و این می‌تواند مشکل ساز شود. ما در سطح منطقه‌ای و جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه موضوع غنی‌سازی نگرانی داریم. در حال حاضر ایران همچنین می‌خواهد نحوه استفاده از تنگه هرمز را تغییر دهد که بر مسیرهای تحت حاکمیت قوانین بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. نگرانی ما این است که این مسئله در هر درگیری آینده به ابزاری نظامی تبدیل شود. ما خواهان موفقیت این مذاکرات هستیم، اما این مذاکرات باید ریشه مشکلات را حل کنند، نه اینکه صرفاً یک مسکن موقت باشند.
2: شما خودتون گفتید که صرفاً آتش بس کافی نیست و منطقه به یک چارچوب امنیتی گسترده تر نیاز داره. این چارچوب در عمل چه شکلی خواهد داشت؟
0: Well, I think a ceasefire is not enough because a ceasefire cannot be a temporary cosmetic addressing for us in the Gulf.
1: آتش بس کافی نیست، زیرا نمیتواند فقط یک راه حل ظاهری و موقت برای ما در خلیج باشد. ما به یک واکاوی عمیق نیاز داریم تا دوره ای از ثبات تضمین شود. یک پیمان یا ساختار منطقه‌ای منطقی است، زیرا ایران، عراق و کشورهای خلیج تاریخ، جغرافیا و یک پهنه آبی مشترک دارند. با این حال اکنون از چنین هدفی دورتر شده ایم، زیرا اعتماد بر اثر حملات ایران به خلیج تضعیف شده است. این جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران است. کشورهای خلیج بخشی از آن نبودند و تضمین داده بودند که امنیت و حاکمیت خود را علیه ایران به کار نخواهند گرفت. راهبرد ایران برای کشاندن کل منطقه به یک درگیری گسترده تر شاید از نظر تاکتیکی برای فرماندهانشان جذاب به نظر می رسید، اما از نظر راهبردی مشکلات بلند مدتی در زمینه اعتماد با جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
2: آیا مسیری می‌بینید که کشورهای خلیج فارس و امارات بتونند اعتماد رو با جمهوری اسلامی بازسازی کنند؟
0: I think that is a very very very very long term unlikely path right now.
1: فکر می‌کنم در حال حاضر این یک مسیر بسیار بلند مدت و بعید است، اما میان روابط و اعتماد تفاوت قائل می‌شوم. من مسیری برای بازسازی روابط می‌بینم. ما روابط دیپلماتیک را قطع نکردیم، زیرا آموخته‌ایم که باید حداقل تماس‌ها و کانال‌های ارتباطی حفظ شوند. روابط در حوزه تجارت، انرژی یا گارد ساحلی باید بازگردند، زیرا اینها مسائل عملی هستند. اما اعتماد از بین رفته و بازسازی آن زمان زیادی خواهد برد. از نظر تاریخی ایران تمایلی به مذاکره درباره این مسائل با همسایگان خلیجی خود نداشته و خود را یک قدرت هژمون منطقه‌ای هم‌سطح ایالات متحده می‌بیند. این دیدگاه دیگر متعلق به گذشته است. در حالی که اقتصاد ایران افول کرده، کشورهای خلیج بسیار موفق عمل کردند. ایران از نظر وسعت و قدرت نظامی بازیگر مهمی در منطقه است، اما از نظر اقتصادی با رشد کشورهای خلیج عقب مانده است.
2: چه اقداماتی باید برای بازسازی اعتماد انجام بشه؟
0: I think to start with, we need to reach a political solution. I think Iran has to hear it loud from us in the United Arab Emirates is that we don't want escalation. We don't want to fight.
1: اول از همه باید به یک راه حل سیاسی برسیم. ایران باید این پیام را واضح از ما بشنود. ما خواهان تشدید تنش یا درگیری نیستیم. اما از خود دفاع خواهیم کرد. یک راه حل سیاسی باید نگرانی های اصلی همه طرف ها را در نظر بگیرد. پس از آن مسیر طولانی ترمیم آغاز می شود. بازسازی روابط و اقدامات اعتمادساز برای اطمینان از اینکه ایران علیه ما رفتار خصمانه نخواهد داشت. تلاش های قبلی ما برای ایجاد رابطه کارآمد با همسایه شمالی مان فرو پاشیده است. ما از یک توافق سیاسی در روزهای آینده حمایت می‌کنیم تا صفحه را ورق بزنیم. اما این توافق نباید بذر بی‌ثباتی آینده را بکارد.
2: فکر می‌کنید این درگیری چه تأثیری بر نفوذ منطقه ایران خواهد داشت؟
0: I think in many ways it's going to weaken Iran's regional influence. First of all, because it will be seen as a threat from the perspective of all its southern neighbors.
1: این درگیری نفوذ منطقه ایران را تضعیف خواهد کرد. ایران از سوی تمام همسایگان جنوبیش به عنوان یک تهدید دیده خواهد شد و هزینه‌های دفاعی منطقه در پاسخ به همین تهدید تنظیم می‌شود. نفوذ آمریکا در خلیج پررنگ‌تر خواهد شد. ایران همچنین مسیر طولانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، اقتصاد و ارز خود در پیش دارد. من نگران تلاش برای بازسازی سگانه دفاعی یعنی شبه نظامیان در عراق، یمن و دیگر نقاط هستم. سیاست دفاع پیش رو شکست خورده و درگیری را به قلب ایران کشانده است. ایران باید مانند ترکیه یا مصر به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مسئول عمل کند. کشورهایی که شبه نظامیان عظیمی برای استفاده به عنوان خط اول دفاع ایجاد نمی کنند.
2: آقای قراش، آیا این جنگ باعث نزدیکتر شدن اسرائیل و امارات شده؟
0: Well, we have an open relationship with Israel. It's a formal relationship. We have embassies and so on and so forth.
1: ما با اسرائیل رابطه رسمی و علنی داریم و سفارتخانه ها برقرار هستند. اسرائیلی ها در دفاع ما در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی بسیار کمک کننده بودند. این یک واقعیت است. حملات ایران به خلیج باعث شده امنیت خلیج بیش از پیش از مفهوم امنیت عربی جدا شود. اکنون تمرکز امنیت خلیج بیشتر بر ایران است تا اسرائیل. از نظر راهبردی استراتژی ایران برای حمله به خلیج شکست خورد و فرصت‌های بیشتری برای اسرائیل در خلیج ایجاد کرد، چه از طریق کانال‌های سیاسی و چه در زمینه خریدهای دفاعی.
2: به نظر شما پیامدهای بلند مدت این جنگ چه خواهد بود؟
0: A much more difficult strategic landscape, in my opinion. It'll depend also what we will see in Iran. You know, what are the lessons learned for the current regime in Iran?
1: چشم‌انداز راهبردی بسیار دشوارتری در پیش خواهد بود. همه چیز بستگی به درس‌هایی دارد که حکومت ایران می‌آموزد. اینکه مسیر درگیری دائمی را انتخاب کند یا بر مسائل داخلی تمرکز کند. یک درس روشن برای کشورهای خلیج این است که ما با یک خطر فوری روبرو هستیم، نه یک تهدید فرضی، و باید آماده باشیم. هزینه‌های دفاعی افزایش خواهد یافت و رابطه با ایالات متحده عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌شود. همچنین زیرساخت‌های لوجستیکی با سازی خواهیم کرد که وابسته به تنگه هرمز نباشد تا وابستگی به مناطق حساس کاهش یابد.
2: آقای قرقاش، فرض کنیم که توافقی حاصل نشه و آمریکا و اسرائیل دوباره به ایران حمله کنند. آیا نگران هستید که شاهد یک جنگ منطقه‌ای باشیم؟ گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه عربستان سعودی و امارات نیز در جریان جنگ به ایران حمله کردند.
0: Well, again, Our position has been very clear from day one. Our position is we will not take any hostile action, but we will defend ourselves. We have the right to defend ourselves.
1: موضع ما روشن است. ما اقدام خصمانه انجام نخواهیم داد، اما از خود دفاع خواهیم کرد. دور دوم جنگ فاجعه بار خواهد بود، زیرا ایران در موقعیت بسیار ضعیفی قرار دارد. نه آمریکا و نه امارات چنین مسیری را نمی‌خواهند. همه چیز بستگی به انعطاف‌پذیری مذاکره کننده ایرانی دارد. کسی که در طول تاریخ فرصت‌های زیادی را از دست داده تا قدرت تاکتیکی نشان دهد، در حالی که کشور بهای سنگینی پرداخته است.
2: آقای قرقاش، سوال آخر من، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه ایرانیان با محدودیت‌های اقامت، ویزا و مسائل مشکلات دیگری در امارات مواجه شدند. چرا شهروندان ایرانی هدف قرار می‌گیرند؟ حتما می‌دانید که بسیاری از ایرانیان مخالف این حکومت هستند و نقشی در سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارند.
0: The UAE has about 100,000 Iranian residents. And the UAE has never ever asked what are their political allegiances.
1: حدود 100 هزار ایرانی در امارات زندگی می کنند و ما هرگز درباره گرایش سیاسی آنها سوال نکرده ایم. برخی اقدامات ضروری هستند، زیرا ما در شرایط جنگی قرار داریم. به برخی از ساکنانی که خارج از کشور بودند اجازه بازگشت داده نشد، اما ما هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی می کنیم. به اکثریت مردم درباره وضعیت اقامت و معیشتشان اطمینان داده شده است. ما اقداماتی علیه برخی نهادهایی که مستقیماً با دولت ایران مرتبط هستند اتخاذ کرده ایم، نه علیه بخش خصوصی. این اقدامات تأسف برانگیز، اما در شرایط جنگی حد اقلی هستند. جامعه ایرانی در امارات بسیار سازنده بوده است. ما از مردم نمی پرسیم طرفدار چه کسی هستند. همین موضوع باعث می شود افراد در امارات احساس آرامش و امنیت برای کار و زندگی داشته باشند.
0: I have to also say that the Iranian community in the UAE has been very constructive. And as I said, we never came during all these years and asked people, you know, who are you with and what are your leanings, etc.
3: گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری بود با انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی. اما در حالی که تماس‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به بحران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز ادامه داره، مخالفت‌ها با روند مذاکرات در میان بخشی از جریان اصولگرا در ایران هم شدت گرفته. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز می‌تونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. این انتقادات ها در شرایطی داره مطرح میشه که تیم مذاکره کننده ایران همچنان مسیر دیپلماسی رو گفته دنبال میکند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، نخست از او پرسیده که آیا این مواضع صرفاً فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلاف عمیق در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
4: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس می شد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجب این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو کلیشت کرده. میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفاید است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری‌ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضی‌هاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شب‌ها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعداً برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
5: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ‌های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره. و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت اینکه یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
4: دو تا چیزو مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام چهلومی که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره بست میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. استراک استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن این در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موضعی قرار میده که امکان مقاومت براشون فراهمه. و به خاطر همین هم هست که هی مدام بر این خودبسندگی، یعنی اینکه ما خودمون برای خودمون کافی هستیم، حالا اگر چین و روسیه هم کمک کنن که جسو تأکید میکنن. صحبت‌های اخیر غزنفری نماینده مجلس که خطاب به پزشکیان گفته از این بابت به نظرم بسیار مهمه دیگه، که میگه که مردم اکثرا با مذاکره با شیطان مخالفن، شما جلوی دستور حمله به اسرائیل رو گرفتی، یعنی اینکه نذاشتی آنچه جبهه داخلی میخواد انجام بشه و نگذاشتی ما حتی تهدید بکنیم به ترور مقامات مختلف رو. اینا رو همه رو ضعف میدونن دیگه. از اینکه چنین وضعیتی در داخل کشور هم به وجود بیاد، یعنی این جلوه رو داشته باشن، بسیار ناراضی هن. به خاطر همین صدای اصلاح طلبان رو میخوان که بسیار پایین تر باشه.
3: گفتگویی بود با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا. اما بحران آب در ایران و کم آبی در استانهایی مثل تهران و مرکزی بسیار جدی و نگران کننده است. به رغم بارندگی‌ها در جنوب و غرب کشور، ذخایر آب تجدیدپذیر به شدت کاهش یافته. بیشتر بشنویم از همکارم مرداد میردامادی.
6: برای خیلی از تهرانی‌ها صدای بارون یعنی تصویر قشنگ پایان خوشسالی، یعنی نفس راحت کشیدن بعد از ماها دغدغه. وقتی بارون به شیشه ماشین میزنه یا زیر چتر قدم میزنیم، قند توی دلمون آب میشه. اما باید گفت و تکرار کرد که این صدا فقط و فقط یک فریب هواشناسی است. در حالی که از تماشای این ویترین قشنگ لذت میبریم، واقعیت پنهان زیر لایه‌های اعداد و ارقام ریاضیات آب هولناک و تکاندهنده است. پایتخت نه تنها از بحران عبور نکرده، بلکه دقیقاً وسط یک شکاف راهبردی و خطرناک گرفتار شده. بیاین به آمار نگاه کنیم. ذخیره فعلی سدهای پنجگانه تهران امسال به 412 میلیون متر مکعب رسیده. شاید بپرسید خب معنای این عدد چیه؟ وقتی این عدد رو میذاریم کنار 457 میلیون متر مکعب سال گذشته، میبینیم با یک کسری چشمگیر 45 میلیون متر مکعبی روبرو هستیم و این ما رو با حقیقتی تلخ مواجه میکنه. باران بارید اما مخازن سدها پر نشد. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود 168 میلیمتر بارش ما همچنان نزدیک به 35% از هدف گذاری بلند مدت پایتخت عقب هستیم؟ برای فهمیدن این تنش آبی باید بریم سراغ کالبد لرزان سدهایی که رگ حیات تهران بهشون بسته شده. آمار سدهای تهران گزارش موجودی خشک و خالی سدها نیست. این اعداد دقیقاً نبض حیات 20 میلیون انسانیه که در این جغرافیای کوچیک متمرکز شدند. اوضاع فعلی نشون دهنده یک توزیع ناتراز و بحرانی توی سدهاست که مدیریت اونها رو شبیه به یک عملیاتی کرده که انجام اون غیر ممکنه. سد لطیان 90% پر شده، اما در عوض سد راهبردی لار فقط و فقط 6% آب داره. سد لار به خاطر چالش‌های فنی قدیمی و پدیده‌ای به اسم فرار آب عملاً از مدار تأمین پایدار خارج شده. حالا بیاییم زاویه دیدمون رو بازتر کنیم. وقتی میشنویم میانگین پرشدگی سدهای کشور 65%، شاید خوشحال بشیم. اما آمار 22% سدهای تهران مثل جیغ گوشخراش آژیر قرمز توی فلات مرکزی صدا میکنه. همونطور که عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار میده، ما نباید فریب نقشه های سبز و بارندگی های خوب ملی رو بخوریم. ما توی تهران با یک بحران کاملا محلی طرفیم که با آمارهای عمومی کشور درمان نمیشه.
7: نقشه‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
6: بحران آب در تهران دقیقاً داستان برخورد قطار منابع محدود با واگن‌های سنگین تراکم جمعیت. وقتی 20% کل جمعیت ایران توی این استان کوچیک متمرکز میشن و روزانه 3 میلیون جمعیت شناور و مسافر هم از منابع این شهر آب مینوشند، دیگه نمیشه تقصیر رو انداخت گردن نوسانات اقلیمی. ما داریم حقابه آینده این سرزمین رو پیشخور میکنیم و میبلیم. این را بگذارید در کنار حدود 25 هزار انشعاب غیر مجاز آب در تهران و 25 تا 30% هدر رفت آب به دلیل فرسودگی شبکه. الگوی مصرف در تهران یک ناهنجاری نگران کننده است، در حالی که در معیار کشوری سهم آب شرب حدود 10%، در پایتخت 42% منابع آب مستقیماً میره برای شرب. این یعنی تهران داره حقابه طبیعت، تالاب‌ها و سفره‌های زیرزمینی رو برای بقای روزمره خودش قربانی می‌کنه. طبق برنامه هفتم توسعه، بازتعریف صنعت و انتقال اجباری صنایع به استفاده از پساب تنها راه بقای تولیده. وقتی در بعضی مناطق تهران وابستگی آب شرب به چاه‌ها به 70% رسیده، هر ثانیه تعلل در قطع آب صنایع مستقیما امنیت شرب مردم رو هدف قرار میده. یادمون نره فروریزش سفره‌های زیرزمینی یک فرایند غیر قابل بازگشته. وقتی زمین به خاطر تخلیه آب نشست کنه و منافذش بسته بشه، یعنی هیچ بارونی توی دنیا نمیتونه اون اسفنج مرده رو دوباره زنده کنه. زمان برای پایتخت با سرعت باد در حال از دست رفتنه. اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر نیرو رو در مورد وضعیت آب در استانهای تهران و مرکزی بشنویم.
8: استان مرکزی و استان تهران از جمله استانهایی هستند که در وضعیت ضعیف آب هنوز قرار دارند. ما البته کماکان امیدواریم که وضعیت بهتر بشه. سد کمال‌ساده رو میدونید، سد ساوه رو خب دارید بغل دست خودتون دارید میبینید، وضعیت خیلی خوبی نیست.
6: اگر مدیریت امروز در حل بحران آب دچار سردرگمی شده، ناشی از ضعف مدیریتی یا نبود صداقت با مصرف کنندگانه. اصرار مداوم بر صرفه‌جویی بدون اصلاح شیوه های مهندسی توزیع آب باعث شده که مردم در مورد سیاست های دولت تردید داشته باشند. مردم زمانی با برنامه های صرفه‌جویی همراه میشن که دولت با شفافیت و اصلاحات واقعی اعتماد عمومی رو بازسازی کنه. حدود 80% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه و به گفته کارشناسان نیمی از اون قابل صرفه‌جوییه، در حالی که سهم مصرف خانگی تنها حدود 6%. اما بیشترین فشار صرفه‌جویی متوجه مردم شده. بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، سال گذشته در گفتگو با محمد فاضلی در مورد رفتار حکومت هشدار داده بود.
9: در نظام حکمرانی کشور و در بالاخره اون چه که مردم به عنوان دولت میبینن، حالا شاید شهرداری ها دولت محسوب نمیشن، ولی اون همبستگی و یکپارچگی که باید در خدمات اینها باشه که نشون بده واقعا شرایط آب بحرانیه نمیبینید، یعنی همچنان میرید تو خیابون میبینید ساعت 2 بعد از ظهر شهرداری داره چنبن آبیاری میکنه، در صورتی که مثلا در کم آبیایی که در انگلستان، در کالیفرنیا، در آفریقای جنوبی این سالا پیش اومد، اولین کاری که میشه اینه که چمنا جمع میشه، آبیاریهای فضای سبز محدود میشه، استخرها خدماتشون رو محدود میکنن. شما در تهران نمیبینید.
6: بارون بارید اما سطح‌ها پر نشد. این آخرین هشدار طبیعت به ماست. اگر امروز برای اون کسری 45 میلیون متر مکعبی و اون سقوط 90 سانتی متری سفره‌های زیرزمینی چاره‌ای نیندیشیم، فردای پایتخت با یک فرسایش خاموش و بی صدا گره می‌خوره که هیچ تکنولوژی و هیچ بارونی قادر به ترمیمش نخواهد بود. مسئولیت امروز جلوگیری از تبدیل شدن خوش‌سالی به مرگ سرزمینمونه.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
3: و اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده که بانک جهانی اعلام کرده 27 کشور پس از آغاز جنگ در خاورمیانه برای دسترسی سریع به منابع مالی اضطراری اقدام کردند. افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین غذا در جهان کشورهایی مانند عراق و کنیا را با فشار اقتصادی روبرو کرده. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پرستاد.
11: بر اساس یک سند داخلی بانک جهانی که خبرگزاری رویترز مشاهده کرده، از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 27 کشور اقداماتی را برای ایجاد سازوکارهای مالی بحران آغاز کردند تا بتوانند به سرعت به منابع مالی برنامه‌های موجود بانک جهانی دسترسی پیدا کنند. در این سند بانک جهانی نام کشورها یا مجموع مبالغ احتمالی درخواستی ذکر نشده. بانک جهانی از اظهار نظر در این باره خودداری کرده. این سند نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری خاورمیانه در 28 فوریه 3 کشور ابزارهای جدید مالی را به تصویب رساندند، در حالی که سایر کشورها همچنان در حال تکمیل فرایند مربوطه هستند. این جنگ و اختلال ناشی از آن در بازارهای جهانی انرژی زنجیرهای تأمین جهانی را تحت فشار قرار داده و مانع از ارسال محموله‌های حیاتی کود شیمیایی به کشورهای در حال توسعه شده است. مقام‌های کنیا و عراق تایید کردند که برای مقابله با پیامدهای جنگ از جمله افزایش شدید قیمت سوخت که اقتصاد کنیا را تحت فشار قرار داده و همچنین کاهش گسترده درآمدهای نفتی عراق در پی دریافت حمایت مالی فوری از بانک جهانی هستند. این 27 کشور بخشی از 101 کشوری هستند که به نوعی از ابزارهای تأمین مالی از پیش طراحی شده برای شرایط بحران دسترسی دارند. از جمله 54 کشوری که به گزینه واکنش سریع پیوستند. این سازوکار به کشورها اجازه میداد تا سقف 10% از منابع مالی تخصیص یافته از منابع پرداخت نشده خود را در شرایط بحران استفاده کنند. آجای بانگا رئیس بانک جهانی ماه گذشته اعلام کرده بود که مجموعه ابزارهای بحران این بانک به کشورها امکان میداد از منابع مالی مشروط از پیش تعیین شده، مانده پروژه‌های موجود و ابزارهای پرداخت سریع استفاده کنند تا به حدود 20 تا 25 میلیارد دلار منابع مالی دسترسی پیدا کنند. او گفت بانک جهانی همچنین میتواند بخشی از سبد سرمایه‌گذاری خود را باز تنظیم کند تا مجموع این منابع طی 6 ماه به 60 میلیارد دلار برسد و در صورت اعمال تغییرات بلند مدت بیشتر این رقم نهایتاً به حدود 100 میلیارد دلار افزایش یابد. در همان زمان رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بود انتظار دارد تا حدود 12 کشور برای دریافت کمک‌های کوتاه مدت بین 20 تا 50 میلیارد دلار به این نهاد مالی جهانی مراجعه کنند. با این حال خبرگزاری رویترز می‌گوید به گفته سه منبع آگاه تاکنون درخواست‌های اندکی ثبت شده است. یکی از این منابع که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته کشورها فعلا در وضعیت صبر و مشاهده قرار دارند. کوئین گالاگر مدیر مرکز سیاست توسعه جهانی در دانشگاه بوستون گفت کشورها تمایل بیشتری دارند که از بانک جهانی درخواست منابع مالی کنند تا اینکه وارد مذاکره با صندوق بین‌المللی پول شوند، زیرا برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول معمولا مستلزم اجرای سیاست‌های ریاضتی هستند که می‌تواند ناآرامی‌های اجتماعی موجود در کشورهای مانند کنیا را تشدید کند.
3: گزارش همکارم وحید فرستاد بود. اما مدتیش که شکلات دبی، شکلاتی با مغز پسته، به یک تب جهانی تبدیل شده و در پی آن انواع تولیدات پسته‌ای به بازار آمده، اما گزارش‌ها نشان می‌ده که تنش‌های اخیر در خلیج فارس و نوسانات بازار سایه سنگینی بر آینده این محصول محبوب انداخته. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
12: در بازار صنایع غذایی و شیرینی پزی جهان تقاضای روزافزون برای یک محصول محبوب و پرطرفدار با بحران کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه‌اش روبرو شده است. صحبت از شکلات دبی و مغز پسته است. شکلات دبی، این تخت شکلات ضخیم پرشده از کرم پسته و گاه مخلوط با ارده، مدتی است که ویترین قنادی‌ها را در چهار گوشه جهان تسخیر کرده است. اما درست در اوج این محبوبیت، سایه تنش‌های ژئوپلیتیک و اوضاع خاورمیانه بر سر این محصول سنگینی می‌کند. بر اساس گزارش پلتفرم اطلاعاتی اکسپانا، قیمت پسته در بازارهای جهانی به بالاترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده و رقم 10 دلار به ازای هر کیلو را ثبت کرده است. ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ پسته در جهان، 1/5 تولید و 1/3 صادرات این محصول را در اختیار دارد. اکنون درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس و به دنبال آن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و تجارت، در کنار برداشت ضعیف محصول و نارامی‌های داخلی، بازار پسته را با محدودیت شدید عرضه مواجه کرده است. این وضعیت تولید کنندگان شیرینی و شکلات در نقاط مختلف جهان از جمله سنگاپور را که از مصرف کنندگان بزرگ این محصول است به چالش کشیده است. قنادان محلی در سنگاپور میگویند که حتی قیمت پسته های نه چندان مرغوب جایگزین مانند پسته سیسیل ایتالیا بین 15 تا 30% افزایش یافته است. برخی شرکت ها نیز به دلیل توقف کامل واردات پسته از ایران به دلیل جنگ، ناچار به خرید از منابع جایگزین با قیمتی 40 تا 50% گرانتر شدند و این موضوع حاشیه سود آنها را به شدت کاهش داده است. نکته جالب اینجاست که قرنادان حرفه‌ای میگویند تغییر دادن منبع تأمین پسته به این آسانی ها نیست، زیرا پسته ایران طعمی غنی و کره‌ای دارد، در حالی که نوع ایتالیایی تندتر و نوع آمریکایی آن ملایمتر و شیرین‌تر است. از سوی دیگر پسته های ایرانی رنگ سبز روشن و عطر ملایمشان را در فرایند تولید به خمیر پسته حفظ می کنند. ویژگی مهمی که قنادان به خاطر حفظ کیفیت تولیداتشان حاضر نیستند به آسانی آن را با گزینه های دیگر جایگزین کنند. با وجود این افزایش قیمت ها تقاضا همچنان برای شکلات دبی پایدار است. کارشناسان میگویند این محصول برخلاف محصولات مشهور ولی زودگذر قبلی ماندگاری بالاتری از خود نشان داده است. علت این ماندگاری شاید ترکیب هوشمندانه بافت‌های متفاوت در کنار نرمی کرم پسته است، مثل انواع رشته‌ها. با این حال شکل این ترند در سال 2026 کمی تغییر کرده و از یک تخت شکلات ساده به محصولات متنوع‌تری مثل شیرینی‌ها و کیک‌ها و بستنی‌های پسته‌ای گسترش یافته است. برخی از صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت عرضه و کمیاب شدن پسته حتی میتواند به طور موقت جذابیت این شکلات را برای مصرف کنندگانی که به دنبال محصولات استثنایی هستند بیشتر کند. با این حال تحلیلگران هشدار میدهند که با ورود بستنی ها و قول های شکلات سازی بزرگ به این عرصه و اشباع بازار، این تب و تاب نیز سرانجام فروکش خواهد کرد و شکلات دبی نیز به محصولی معمولی در کنار سایر محصولات قنادی ها تبدیل خواهد شد.
13: گزارش همکارم حمید فاطمی بود که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید. بدرود.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دونالد ترامپ میگوید مذاکره کنندگان آمریکا و ایران برای توافق پایان جنگ بسیار به هم نزدیک شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیکتر شدن نظرات بوده است. حزب الله میگوید از سوی ایران پیامی حاکی از ادامه حمایت تهران از این گروه دریافت شده. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران برای نهایی کردن توافقی که به جنگ پایان دهد بسیار به هم نزدیکتر شدند، اما در صورت شکست مذاکرات ایران به شدت هدف قرار خواهد گرفت، به طوری که هیچ کشوری تا کنون به آن شدت هدف قرار نگرفته باشد. دونالد ترامپ همچنین روز شنبه در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفت روند مذاکرات هر روز بهتر و بهتر می شود، اما تاکید کرد که فقط توافقی را امضا می کند که در آن آمریکا به هر چه می خواهد برسد. رئیس جمهور آمریکا همچنین به وبسایت آکسیوس گفت که تازه ترین پیشنویس توافق با ایران را با مشاورانش بررسی می کند و ممکن است تا روز یکشنبه درباره ادامه مسیر از جمله احتمال از سرگیری جنگ تصمیم بگیرد. آقای ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد، اما گفت باور دارد توافق نهایی مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد و افزود که در نتیجه این توافق موضوع اورانیوم غنی شده ایران نیز به شکلی رضایت بخش مدیریت می شود. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه درباره رایزنی‌ها برای پایان دادن به جنگ گفت در ظرف یک هفته گذشته روند رو به نزدیک شدن نظرات بوده است.
1: روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه. باید منتظر مون ببینیم که ظرف 3-4 روز آینده وضعیت به کجا ختم خواهد شد.
0: او همچنین میگوید جمهوری اسلامی یک یادداشت تفاهم 14 بندی تدوین کرده است، مشتمل بر موضوعات مهم از جمله خاتمه جنگ، پایان محاصره دریایی و موضوعات مربوط به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران. اسماعیل بقایی افزود بنای ایران بر این است که ظرف 30-60 روز در مورد جزئیات این موارد گفتگو شود تا توافق نهایی به دست آید. او همچنین گفت موضوع تنگه هرمز ربطی به آمریکا ندارد و مربوط به کشورهای ساحلی آن، یعنی ایران و عمان است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این مرحله در مورد برنامه هسته‌ای گفتگو نمی شود و جزو مواردی است که بعداً مورد گفتگو قرار می گیرد. و در خبری دیگر، حزب الله لبنان روز شنبه اعلام کرد که در جدیدترین طرح پیشنهادی ایران برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده بر ضرورت برقراری آتش‌بس در لبنان نیز تاکید شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی این گروه، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله پیامی از سوی عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که تهران هرگز از حمایت خود از جنبش‌های آزادی‌خواه و در رأس آنها حزب الله دست نخواهد کشید. حزب الله همچنین فاش کرد که در آخرین بسته پیشنهادی ایران که از طریق میانجیگری کشور پاکستان برای دستیابی به پایان دائمی و پایدار جنگ ارائه شده، بر گنجاندن نام لبنان در هر گونه توافق آتش‌بس پافشاری شده است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب الله حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. و در خبری کوتاه، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از انتقال کمپ تیم ملی به مکزیک خبر داد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: امروز شنبه دوم خرداد 1405، 23 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد خوش آمد میگم به شما به این بخش خبری از رادیو فردا. از جمله آخرین خبر این که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که میانجی ها به توافقی برای تمدید 60 روزه آتش بس میان آمریکا و ایران نزدیک شدند که بر اساس اون این آتش بس 60 روزه دیگه تمدید بشه و همزمان چارچوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران شکل بگیره. به نوشته این روزنامه توافق احتمالی شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، گفتگو درباره رقیق سازی یا انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و اقداماتی از سوی واشنگتن برای کاهش محاصره بنادر ایران و تسهیل بخشی از تحریم ها خواهد بود.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: همراه هستید با ایستگاه 19 رادیو فردا و در 55 دقیقه دیگر من رویا کریمی مش با شما خواهم بود با مجموعی از خبرها و گزارشایی که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما از زمان جنگ 39 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، پاکستان نقش میانجیگر اصلی میان تهران و واشنگتن را ایفا کرده است. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده که نتایج گفتگوهای 24 ساعت گذشته میانجیگران پاکستانی با مقامهای جمهوری اسلامی در اختیار مقامهای آمریکایی قرار گرفته تا نظر واشنگتن در این باره اعلام بشه. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای نتیجه گفتگوهای جمعه و شنبه فرماندهش آسم منیر با مقام‌های بلندپایه ایرانی رو بسیار سازنده خونده. در بیانیه‌ای ارتش پاکستان آمده که مذاکرات آقای منیر در تهران به پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای انجام میده. گفتگوهایی که بنابراین بیانیه بر تسریع روند مذاکرات با هدف پشتیبانی از صلح و ثبات در منطقه تمرکز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه 2 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال تصویری از یک نقشه منطقه خاورمیانه منتشر کرد که روی نقشه ایران پرچم آمریکا حک شده است. او بالای این تصویر به صورت سوالی نوشته است: ایالات متحده خاورمیانه. انتشار این تصویر همزمان شده با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر شنبه گفت ممکن است امروز خبرهایی در مورد ایران منتشر شود، ممکن است هم نشود، امیدوارم منتشر شود. هنوز مطمئن نیستم، پیشرفت‌های حاصل شده، همین الان که با شما صحبت می‌کنم کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که شاید امروز، فردا و شاید چند روز دیگر حرفی برای گفتن داشته باشیم، اما این موضوع باید به هر نحوی حل شود.
4: As I said, there's been some progress done, some progress made. Even as I speak to you now, there's some work being done. There is a chance that whether it's later today, tomorrow, in a couple days, we may have something to say. But this issue needs to...
3: وزیر خارجه آمریکا افزود که ایران هرگز نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باید بدون عوارض باز بماند. آنها باید اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. ما باید به موضوع غنی سازی بپردازیم. ترجیح رئیس جمهور این است که این موضوع از طریق دیپلماتیک حل شود. این چیزی است که ما اکنون روی آن کار میکنیم.
4: Be solved, as the president said one way or the other. Iran can never have a nuclear weapon. The straits need to be open without tolls. They need to turn over their enriched uranium. They need to turn over their highly enriched uranium.
3: این سخنان در حالی مطرح می شود که آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از روز جمعه 1 خرداد به تهران رفته بود، شنبه پس از دیدار با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به همراه محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که از چند روز پیش در تهران بود، ایران را ترک کرد. منابع رسانه‌ای منطقه میگویند که شنبه یکیت حقوقی و فنی پاکستانی با هدف پیشبرد تلاش‌ها به تهران رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که حالا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی نیز هست، درباره سفر هیئت پاکستانی به ایران میگوید:
5: هدف از این سفر هم ادامه تبادل پیام‌ها بین ایران و آمریکا بود. من همونطور که قبلا هم عرض کردم، تمرکز ما در این مرحله بر خاتمه جنگ تحمیلی است.
3: آقای بقایی میگوید که روند به سوی نزدیک شدن دیدگاه‌های ایران و آمریکا پیش می‌رود.
5: خب بعد از چند هفته گفتگو بین دو طرف میتونیم بگیم روند به سمت نزدیکتر شدن دیدگاه ها هست.
3: خواسته جمهوری اسلامی اکنون رسیدن به یادداشت تفاهم با آمریکا برای پایان جنگ است. یادداشت تفاهمی که پس از آن درباره جزئیات مسائل مورد اختلاف بحث شود.
5: بنای ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم‌نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند، و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم.
3: جمهوری اسلامی میگوید که در این مرحله درباره جزئیات اختلافات بر سر موضوعات هسته‌ای گفتگو نمی‌شود.
5: این موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
3: و همچنین درباره مسئله تحریم‌ها.
5: تحریم‌ها یک قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث است در هر گفتگویی با طرف‌های آمریکایی. با توجه به اینکه ما در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله راجع به جزئیات صحبت نمی‌کنیم، قاعدتاً در این فرصت کوتاه راجع به جزئیات مباحث مرتبط با رفع تحریم هم صحبت نمیشه.
3: درباره مسئله تنگه هرمز که توسط جمهوری اسلامی بسته شده نیست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت:
5: این رو من خدمتتون عرض بکنم، تنگه هرمز به آمریکا ربطی نداره. تنگه هرمز بین ما و عمان به عنوان کشورهای ساحلی باید در موردش سازوکاری تعریف بشه، و البته خب ما با سازمان‌های ذی‌صلاح بین‌المللی هم در ارتباط هستیم.
3: تهران میگوید که بستن تنگه هرمز در واکنش به محاصره دریای ایران توسط آمریکا صورت میگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه 1 خرداد در جمع هواداران خود از حزب جمهوری خواه در نیویورک در ارتباط با ایران گفت که به زودی کار را تمام خواهد کرد و آمریکا شاهد رشد اقتصادی خواهد بود که هیچگاه از قبل ندیده است.
6: And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen. Both
3: آقای ترامپ البته توضیح نداد که منظورش از تمام کردن کار چیست. این تحولات در حالی روی می‌دهد که گزارش‌های متعددی درباره آمادگی ارتش آمریکا برای اثرگیری حملات به ایران منتشر شده است. شبکه CBS گزارش داده که آقای ترامپ برنامه‌های آخر هفته خود در نیوجرسی را لغو کرده و به واشنگتن بازگشته است. او همچنین در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: نمی‌تواند در مراسم ازدواج پسرش دونالد جونیور شرکت کند و باید به گفته او در این دوره مهم در کاخ سفید بماند. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نیز در گزارشی نوشت که رئیس جمهور آمریکا به همراه مشاورانش در زمینه امنیت ملی در ساعات پایانی روز جمعه جلسه‌ای داشته، اما تصمیمی قطعی در این جلسه گرفته نشده است. بنابر این گزارش دونالد ترامپ در این جلسه موافق بوده که دیپلماسی نیاز به زمان بیشتری دارد و در این حال مسئله بازگشت به جنگ نیز همچنان روی میز است.
1: گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران ادامه داره، گزارش حاکی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قراره تازه‌ترین متن پیشنهادی ایران رو که پاکستان در اختیارش قرار داده با مشاورانش بررسی کنه و به گفته خبرنگار آکسیوس ممکنه تصمیم نهایی درباره این متن روز یک شنبه فردا گرفته بشه. به نوشته باراک رابیت خبرنگار آکسیوس، دونالد ترامپ او گفته که هنوز در مورد توافق با ایران یا بمباران این کشور همه چیز 50-50 هست. مقام‌های ایرانی اما میگن که تمرکز کنونی بر نهایی کردن یک تفاهم نامه است، اما اختلاف‌ها همچنان بر سر موضوعهایی چون برنامه هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده و تضمین عدم حمله دوباره آمریکا ادامه داره. همراه هستیم با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل که از واشنگتن همراه ایستگاه 19 رادیو فرداست. خوش آمد میگم به شما خانم پزشک. با توجه به تجربه مذاکرات قبلی، این اظهارات چه از سوی طرف ایرانی و چه از سوی آقای ترامپ رو آیا باید یک نشانه نزدیک شدن به توافق بدونیم یا بخشی از مدیریت فضای سیاسی و رسانه‌ای قلمداد می‌کنین؟
7: حقیقتش فکر میکنم بیشتر احتمالا مدیریت فضا باشه، نه به این معنی که لزوما احتمال این وجود نداره که ما دوباره با یک توافق محدودی برای اکستند کردن آتش بس مواجه بشیم. این احتمال هنوز وجود داره که آقای ترامپ نخواد در این لحظه وارد جنگ بشه دوباره، ولی این که قرار باشه گشایشی حاصل بشه به این معنی که توافقی باشه تمام کننده باشه مشکلات آمریکا و جمهوری اسلامی برای دراز مدت حل و فصل بشه، به نظر بعید میاد که با توجه به تمام مواضعی که از طرفین داریم میگیریم و اینکه هیچ کدوم خیلی تغییری در روی کرده خودشون ندادن، ما شاهد این همچین تحولی باشیم. بنابراین حتی اگر قرار باشه که مذاکره نتیجه ای هم بده، احتمالا نتیجه بسیار کوتاه و محدودی هست و در نهایت ما در میان مدت با بالاتر رفتن تنش‌ها مواجه خواهیم بود.
1: اما خانم پزشک، ایران در تمام مدت این مذاکرات تاکید کرده بر پایان تهدید حملات آمریکا، توقف محاصره دریایی و البته مسئله لبنان. واشنگتن هم همچنان روی در واقع موضوع اورانیوم غنی شده و بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز اصرار میکنه. به نظر شما نقطه مصالحه میان این دو کشور کجا میتونه باشه؟
7: به خاطر همینه که میگم حتی اگر قرار باشه مصالحه بشه بسیار کوتاه مدت و در واقع تعویق به تعویق انداختن این اختلافات تا یک زمان نامشخص در آینده، چون اون چیزی که آقای ترامپ هنوز داره در حرفاش میزنه همون خواسته های حداکثری، مهمترینش مسئله هسته‌ای، پرونده هسته‌ای اورانیوم های غنی شده و همینطور آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، حالا اون موضوع موشکی و نیابتی هایی که در شروع جنگ هم آمده صحبت کرده بودن حتما از مسائل متوجه واشنگتن حتی اگه اولویت اول نداشته باشه. مسئله تنگه هم الان بهش اضافه شده و خب راه حل دراز مدت این بیشتر کل این مسائل اختلافات سیاسیه. بنابراین برای رسیدن به یک توافق باید این طرفین دعوا بتونن با هم دیگه یک توافق سیاسی داشته باشن که مشکلاتشون رو با هم حل کرده باشن. اختلاف اینها سر چیه؟ ماهیت وجودی جمهوری اسلامی بر اساس دو تا شعار مهم، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، بنا نهاده شده. این سیاست ها بر اساس اون جلو رفته، سیاست خارجی اینطوری تدوین شده و این ما رو به این نقطه اختلاف و تداخل رسونده. تا وقتی که این ماهیت تغییر نکنه، خب این اختلافات هم قرار نیست جایی بره، چون اختلافات مکانیکی و تکنیکال نیستش. گشایش زمانی اتفاق میفته که قرار باشه که این دو شعار رو جمهوری اسلامی کنار بگذاره، فارغ از اینکه در داخل مرزهای خودش چه کاری میکنه. و فعلا واقعا من در چشم انداز با این کسانی که الان قدرت رو تجمیع کردن در جمهوری اسلامی پس از علی خامنه ای، نمیبینم که شرایطی باشه که همچین اتفاقی در ایران بیفته. از اون طرف آمریکا هم که نمیخواد از شعاراش دست برداره و مسئله ای که آمریکا باهاش مواجهه اینه که آمریکا میخواد تلاش بکنه که از خاورمیانه دور بشه. چه زمانی میتونه این کار رو بکنه؟ زمانی که خاورمیانه با یک ثبات نسبی روبرو باشه، هر روز توش جنگ نباشه، که بتونه به تمرکز بکنه روی اختلافات و رقابتش با چین و حالا در کنارش روسیه. تا زمانی که خاورمیانه این وضعیتی که الان داره رو داره، این کار رو نمیتونه بکنه. بنابراین واشنگتن هم باید تصمیم بگیره که آیا تبعات این وضعیت رو میتونه بپذیره یا باید با نیروی گسترده تر و برای با یه استراتژی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی، تغییر رژیم، حالا هر طوری که قرار باشه صورت بندی بشه، بیان داره سعی بکنن مشکل رو برای دراز مدت حل بکنن.
1: خانم پزشک، زمانی که حملات به ایران آغاز شد، آمریکا و اسرائیل به طور همزمان این حملات رو آغاز کردن، اما حالا در روند مذاکرات هرچی جلوتر میریم حتی نام اسرائیل دیگه کمتر شنیده میشه. به نظر شما چرا اسرائیل کنار گذاشته شده؟ و نکته دوم این که چه تضمینی وجود داره که آنچه که آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
7: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا از وقتی خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است، الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر
1: آمریکا و ایران بر سر اون به توافق برسند رو اسرائیل هم قبول کنه و به اون تن بده؟
7: قبل از جنگ فعلی و شروع عملیات هم اسرائیلی ها خیلی ساکت بودن و اتفاقا بعد وقتی خبر میومد که بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو اختلاف است، الان هم همین رو میبینیم. اتفاقا به نظر اولا که خب آمریکا الان لیدر

0: اسرائیل، یعنی این طور نیست که همکاری های اسرائیل و آمریکا متوقف شده باشه. آقای ترامپ با بنیامین نتانیاهو در تماس و می‌بینیم که تجهیزات آمریکایی، هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه های اسرائیل تو همین روزهای اخیر دیده شدند. بنابراین اون در جریان، ولی اخبار درست پیدا نمی‌کنه چون همکاری ها در پشت پرده است. اتفاقا اینجا جاییه که نظر میاد که آقای ترامپ میتونه اسرائیل رو مهار بکنه تا زمانی که خودش سر کاره، ولی این که تضمینی وجود داشته باشه که فردای روزی که توافق صورت بگیره اسرائیل در نهایت حمله نکنه، حالا بعد از دوران آقای ترامپ یا در همین ماهای آینده، عملا بعیده که کسی بتونه چنین ضمانتی بده، چون به هر حال اسرائیل کشور مستقله و خودش میتونه تصمیم بگیره، گرچه که از نظر دفاعی وابسته است به حمایت آمریکا و حتی حمایت ناتو و همپیمانان آمریکا برای اینکه بتونه در برابر موشک‌ها از خودش دفاع بکنه. ولی من در مجموع حداقل در مقطع فعلی اختلاف ماهوی چندانی نمی‌بینم بین اسرائیل و آمریکا. به نظر میاد که پشت پرده دارن همکاری میکنن و به نظر میاد که فعلا همراستا هستن. اگر جنگ قرار باشه در جریان باشه، میشه انتظار داشت که دوباره اسرائیل حضور فعالی داشته باشه در اونجا.
1: خانم پزشک، همین ثانیه های پیش آقای ترامپ موضوع دیگری رو، در واقع موضوع جدیدی نیست، موضوعی که بارها مطرح کردن، ولی دوباره بر اون پافشاری کردن که اگر به یک توافق خوب نرسن به ایران حمله خواهند کرد و این کشور رو تبدیل به هزاران جهنم میکنن. امروز هم میدونیم که آقای قالیباف بعد از دیدارش با آقای آسم منیر این مسئله رو مطرح کردن که در طول دوران آتش بس ایران بسیار تونسته بازسازی بکنه توان موشکی خودش رو و در صورت اثر گرفته شدن دوباره حملات میتونه همه رو شگفت زده بکنه. این رجزخانی هایی که در میدان داره اتفاق میفته به طور واقعی چقدر میتونه یک چشماندازی از مصالحه در پشت پرده رو به ما بده؟
0: میگم من در مورد مصالحه واقعا فکر میکنم که باید محتاطانه صحبت کنیم، چون با توجه به مشکلات عمیقی که بین این دو کشور و دو روی کردی که وجود داره، مصالحه اگر در کار باشه مصالحه محدود و مقطعیه و بنابراین اگر قرار باشه که این حرفایی که تاثیر میزنن رو بخواییم بررسی بکنیم، که اون تاثیر کلی تر در واقع نشانه هست از اون عمق اختلافاتی که وجود داره و اتفاقا باز دلیل اینه که اگر که قرار باشه توافق صورت بگیره، سطح توافق احتمالا بسیار محدود و کوتاه خواهد بود و کوچیک خواهد بود، نه یک توافق بزرگی که به حل و فصل مشکلات بیانجامه. از اون طرف آقای ترامپ، حالا فرض بکنیم که آقای ترامپ بخواد یک حمله بزرگ نظامی بکنه، این حمله بزرگ نظامی که از هوا قرار باشه صورت بگیره و فقط قرار باشه حالا چه مرکز نظامی یا زیر ساخته حتی غیر نظامی را هدف قرار بده، اون باعث نخواهد شد که جمهوری اسلامی از بین بره، کما اینکه شما میبینید طالبان در افغانستان هستن و همینطور حماس در غزه هنوز وجود دارن، چون این گروه ها، این جمهوری اسلامی یک کارکردی شبیه به یک مافیا رو داره، براش اهمیتی نداره که روی زمین چه برای بقیه آدم‌ها چه اتفاقی میفته. تا زمانی که رهبران و اون سران بتونن که بر سر قدرت باشن و اون مکانیزم‌های قدرت رو در اختیار داشته باشن، هزینه‌ها رو به بقیه تحمیل میکنن. اونها فکر میکنن که زمان به نفع اونها، یعنی آقای ترامپ دو سال و نیم بیشتر فرصت نداره و حتی اگه قرار باشه زیر ساخت رو از دست بده، تا زمانی که اینها روی سرزمین هستن و در این مرز و بوم هستن و تغییر سیاسی رخ نداده و در قدرت هستن، میمونند حالا با تمام هزینه هایی که ممکنه به خودشون و ملک و ملت تحمیل بکنن. به همین دلیل که میگم استراتژی، نوع حمله، اینکه اگه قرار حمله نظامی باشه با چه هدفی و با چه قدرتی و با چه تجهیزاتی قرار صورت بگیره، اونها تعیین کننده خواهد بود که اصلا آقای ترامپ به اون هدفی که داره برسه یا نه. وگرنه یک حمله نظامی گسترده، چنانکه که در 5 هفته جنگ شاهدش بودیم دیگه، جنگ گسترده بود، ولی اون نتایجی که آقای ترامپ دنبالش هست و بهش نداد، بلکه مشکل تنگه هرمز رو هم بهش اضافه کرد.
1: سپاسگزارم از فرشته پزشک، کارشناس مسائل بین‌الملل، که از واشنگتن همراه ما بود. همزمان با ادامه گفتگوها در داخل ایران، مخالفت هایی با روند مذاکرات در حال افزایشه. مخالفت هایی که از رسانه های نزدیک به حاکمیت تا برخی نمایندگان مجلس امتداد پیدا کرده. روزنامه کیهان هشدار داده که گفتگو بر سر تنگه هرمز میتونه به تکرار تجربه خسارتبار برجام منجر بشه. همزمان حمید رسایی نماینده

0: مجلس با زیر سوال بردن اصل مذاکره با آمریکا گفته واشنگتن در پی گرفتن ابزارهای بازدارندگی ایران از برنامه هسته‌ای تا مدیریت تنگه هرمز و نفوذ منطقه است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشه که تیم مذاکره کننده همچنان مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه. در گفتگو با عطا محمد تبریز، کارشناس مسائل سیاسی در اسپانیا، از او پرسیدم که آیا این مواضع صرفا فشار سیاسی داخلی است یا نشانه اختلافی عمیق‌تر در حاکمیت؟
1: چند تا خواسته اصلی دارن. یکی این که اساساً نباید آتش بس میشد، نه فقط کیهان بلکه در شبکه افق، شبکه خبر، افرادی مثل کوشکی و دیگران راجع به این حرف زدن که اساساً پذیرش آتش بس اشتباه محاسباتی اول بود، چرا که ایران رو در یک موقعیت ضعف قرار داد. پس اینها میگن که آنچه در اتفاق میفته مذاکره ایست بر سر تسلیم، پس ما نباید تسلیم بشیم. چرا؟ چون اهرمی به نام تنگه هرمز داریم و از طرف دیگه قدرت موشکی ما میتونه کشورهای منطقه رو نابود کنه. در خبرگزاری فارس اخیراً یک گزارشی طرفداران عدم مذاکره با آمریکا منتشر کردن، گزارش مفصلی که توش داره به تاریخ این روند اشاره میکنه و میگه که در یک تاریخ بلند بالایی از قرارداد الجزایر تا 1414 آنچه اتفاق افتاده اینه که مدام آمریکا خیانت کرده، اعتماد نمیشه کرد، بدعهدی کرده و همه اینها رو که لیست کرده میگه که الان هم تفاوتی نداره، آمریکا دوباره همین کار رو خواهد کرد. یعنی معتقدند که یک امر تاریخی هم بر این قضیه وجود داره. از طرف دیگه معتقدند که آنچه آمریکا داره انجام میده بیشتر فشار امنیتی و اقتصادیه. اینها اصلا خواهان مذاکره نیستن، بلکه آنچه میخواهند اینه که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد و به خاطر همین هم معتقدند که مذاکره در شرایطی که محاصره دریایی اتفاق افتاده بیفایده است. حالا از این رویکردهایی که این افراد دارند و از این مجموعه میشه در نظر گرفت که یک، میخواند که دولت یا نظم مستقر رو که در حال مذاکره است کمی تقویت کنن از این زاویه که امتیاز زیادی ندهد یا هزینه امتیازدهی رو برای دولت مستقر بالا ببرند. از طرف دیگه میخواهند که تصمیم گیران سیاسی با در نظر گرفتن وضعیت منطقه‌ای بروند به سمت مذاکره. یعنی در واقع اونها آنچه میخواهند اینه که مذاکره بشود، ولی نه در شرایط فعلی، بلکه در شرایطی که روابط ایران با چین و روسیه قوی‌تر شده، محور مقاومت تقویت شده و بعدتر اینها تونستن که یک وضعیتی به وجود بیارند که مردم بیشتری در خیابانند. یکی از محوری ترین خواسته هاشون مردم در خیابانه. به خاطر همین هم اصلا بعضیاشون میگن که این مسئولینی که دارن مذاکره میکنن شبها بیان خیابون که ببینن وضعیت چیه و بعدن برن مذاکره کنن، که اگر این کارو بکنن مذاکره نخواهند.
0: اما آقای محمد، واقعیت اینجاست که در ساختار جدیدی که در واقع در جنگ های منطقه‌ای وجود داره، اون جمعیت در خیابان نمیتونه چندان کارآمد باشه برای مقابله با تهدیدهایی که در حال حاضر به طور بالقوه و بالفعل علیه جمهوری اسلامی وجود داره و این گروه محافظه‌کاران در واقع ما داریم میبینیم که مدام خط قرمزهاشون رو دارن جلوتر میبرن. پیش از این انرژی هسته‌ای بود، تسلیحات موشکی، ابزار بازدارندگی معرفی میشد، اما حالا رسیده به تنگه هرمز و کنترل اون. به نظر شما تا کجا قرار هست این خطوط قرمز جلو بیاد و هر بار که کشور میره به سمت این که یک توافقی با جهان بیرون داشته باشه، اونها بخوان پا پیش بگذارن و این خط قرمز جدید رو مطرح کنن؟
1: دو تا چیزش مشخص کنیم. یک، اینها نمیخوان که با جهان توافق نشه، اینها میخوان که با غرب وارد مذاکره نشیم یا وارد گفتگو نشیم، یا حداقل بگذارید دقیق‌تر بگیم که خواسته های اونها رو به راحتی نپذیریم. این نکته ایست که در نامه روز عید و هم پیام 40 که مصطفی خامنه‌ای رهبر جدید نوشته هم توش تاکید شده راجع به این قضیه که ما با آمریکا و سبک زندگی آمریکایی مخالفیم. یعنی این کسانی که الان دارن صحبت از مخالفت میکنن با مذاکره، پس پشتوانه رهبر جدید رو هم دارن. از طرف دیگه اینها اولین ترسشون اگرچه خارج از کشوره، بلکه ترس مهمتری هم دارن و اون هم داخل کشوره. اخیراً بیژن عبدالکریمی یک مصاحبه‌ای داره، میگه که ما الان در موقعیت برتری هستیم، صدای خیابان رساست، و اون رو دوباره به مذاکره وصل میکنه. میگه که اگر در مذاکره شرایطی به وجود بیاد که باعث موقعیت ضعف ما بشه، این بار کسانی که سکوت کردن دیگه سکوت نخواهند کرد. استرایک که استفاده میکنه اینه، زبونشون درازتره برای اینکه اعتراض کنن. پس آنچه میترسن در واقع نیروی مردمه معترضی است که ممکنه علیهشون اقدام کنه. به این معنا تا کی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟ تا زمانی که یک جبهه منسجم داخلی دارن، یعنی نیروهای مختلفی دارن که میتونه باهاشون همراهی کنه، و از طرف دیگه گمان این رو دارند که شرایط ژئوپلیتیک، یعنی شکاف‌هایی که در غرب وجود داره و همراهی‌هایی که در چین و روسیه نسبت به منطقه وجود داره، اونها رو در موزه
2: به زعم من کاملا آگاهانه این مسیر رو انتخاب میکنه. اینطور نیست که سوء مدیریت باشه که در اثر ناآگاهی یا ندانستن مسیر درست بر مثلا فضای سیاسی اجتماعی و مدیریتی ایران حاکم باشه. کاملا آگاهانه و با اتفاقا هدف آزاررسانی به شهروندان این اتفاق میفته. شاید به نظر در درجه اول برای یک شهروندی در یک کشور عادی یک چنین ادعایی عجیب به نظر بیاد، منتها ما که میدونیم که سیستم جمهوری اسلامی اساساً بزرگترین مشکلش مردم ایران هستند، مردمی که هر چقدر که بنای جمهوری اسلامی هم بر حفظ خودش باشه، یعنی هر چقدر دیواره های سیستمی رو که ساخته به خیال خودش محکم ساخته باشه، اون رو منتها بر بنای نارضایتی ساخته، یعنی بر آب ساخته، بر تار عنکبوت ساخته، چنین چیزی وجود نداره. بنابراین برای حفظ خودش احتیاج داره که در واقع از این دو فاکتور رضایتمندی اجتماعی و سرکوب شدید و اسلحه به منظور حفظ خودش، چون مورد اول رو نداره، به مورد دوم پناه ببره. در مورد بقیه در واقع مورد گزارش شما، در واقع بچه ها، یعنی مدارس، در واقع ما داریم راجع به بچه‌های زیر اصولا یا عموما زیر 18 سال صحبت می‌کنیم، وقتی اونها هم این ضعف رو درک می‌کنند و اونها هم که هنوز در واقع جزء طبقه بالغ جامعه محسوب نمی‌شن به فضای اعتراض روی میارن، چون هیچ نهادی دیگه ای رو پاسخگو نمی‌دونن، در نهایت شما می‌تونید تصور کنید که چه وضعیتی از نابسامانی در جامعه حاکمه که حالا حتی فرزندان ما هم، حتی فرزندان زیر سن 18 سال حتی میدونند که یک چنین وضعیتی رو فقط با اعتراض خیابانی میشه جواب داد. پاسخ احتمالاً یا در واقع زیر فرش کردن حقیقت هست، این که اصلا راه حلی براش پیدا بشه، یا هر چیزی تحت عنوان امنیت عمومی، جنگ، فضای در واقع متشنج، حالا باید برگردیم به دوران عادی و چنین فضاهایی به اصطلاح یک نوع ماسمالی مدیریتی میشه، یا اگر هم با این مردم در واقع اون خواسته جمهوری اسلامی که تبعیت مطلق و سکوت مطلق هست رو انجام ندن، احتمالاً همینطور که میتونید پیش بینی کنید، البته دور از جان این بچه‌ها و هموطنانمون، احتمالاً به خشونت کشیده میشه.
3: خیلی موضوع مهمی رو بهش اشاره کردید، این که آیا واقعا این جامعه دیگه جامعه‌ای هست که جمهوری اسلامی بتونه اون رو به شرایط قبل از دیماه برگردونه، حالا نمیگم قبل از جنبش مهسا و اینها، همین دیماه رو در نظر بگیریم، و چقدر واقعا باید منتظر و نگران موج تازه‌ای از مطالبات و اعتراض‌های داخلی باشه؟
2: ببینید، فکر می‌کنم بدیهیه که مال من در گزارشات شما هم مدام می‌بینم، هموطنانم حتما می‌بینن که تکرار میشه، بدیهیه که جامعه در یک وضعیت بلا منازع، در وضعیت آتش زیر خاکستر قرار داره، خشم عمومی، زخمی که بازه و همچنان خونریزی میکنه، فضای ملتهب، این نه به مذاکرات خیلی ربط داره، درسته که یک بخش عظیمیش به هر حال از سرنوشت ایران و ایرانی شاید از این مسیر بتونه تحت تاثیر قرار بگیره، اما در این مناقشه و در جنگ بین جمهوری اسلامی و مردم ایران در واقع اونقدر نقش مهمی ایفا نمیکنه. یعنی اگر مذاکره به سمتی بره که بر فرض جمهوری اسلامی مثلا مسیر صلح رو در پیش بگیره، حالا به هر حال فرض محال که محال نیست، خب این الان چی میشه؟ یعنی ما یادمون میره چقدر اینها انسان کشتن، یعنی یادمون میره که چه بر سر مردم اومده، یعنی معیشت مردم لاجرم درست میشه، یعنی دیگه رانت وجود نداره، یعنی در واقع جمهوری اسلامی آیا توان ذاتی نپرداختن به تامین تروریسم رو اصلا در خودش داره؟ ما برید میبینید یک حساب باز عمیق وجود داره که جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین مشکلش با اون طرف هست و چون اساسا عقل سلیمی نداره که بفهمه چطور باید یه جامعه رو مدیریت کرد، نه خواستش رو داره و در واقع توان ذهنیش رو، احتمالاً به این سمت میره که باز هم سرکوب کنه و با توجه به اینکه دست به سرکوب خواهد برد، این شکاف عمیق‌تر و در واقع این درد بزرگتر میشه. بنابراین نه، جمهوری اسلامی این جامعه رو نمیتونه به اون مرحله برگردونه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که احتمالاً فقط کمی زمان بخره، یعنی در واقع این تیک تاک ساعت برای جمهوری اسلامی فقط بحث به قول معروف قدیمی ترا میگفتن امروز و فرداست، این که سوخت و سوز نداره، فقط ممکنه دیروز زود داشته باشه.
3: خیلی متشکرم از شما فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت همراه ما بودید، و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با رهبران منطقه درباره جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر گونه توافقی باید ملاحظات آمریکا و متحدان آن در منطقه را لحاظ کند. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین خبرها درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. تهران میگوید توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. فرمانده ارتش پاکستان از تهران به واشنگتن رفت. ایرانیان خارج از کشور مانند شنبه‌های گذشته پس از اعتراضات دیما در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف دنیا تجمع کردند. در کانادا ایرانیان مقیم تورنتو با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار توقف اعدام‌ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند.
4: ایرانیان مقیم تورنتو در شرایط جوی بسیار نامساعد روز شنبه 23 ماه می تجمعی را تشکیل دادند در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن. در طول این مسیر هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
5: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، که همیشه حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حق و حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
4: اما ادامه تجمع‌های خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن. برای بیشتر از 80 روزه که اینترنت در ایران قطع و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد رو در کنار هم وطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: ایرانیان ساکن شهر تورین ایتالیا با برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم داخل ایران مخالفت خود را با سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارش صدف باغبانی رو ببینیم. با
6: شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطع اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون رو نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
7: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون و تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
8: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم اصلا به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
9: اصلا به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
6: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
3: ارتش اسرائیل اعلام کرد حملات شامگاه جمعه در دره بقا در شرق لبنان یک سایت تولید تسلیحات متعلق به حزب الله را هدف قرار داده. برخی از این مناطق از زمان توافق آتش بس در 28 فروردین‌ماه شاهد درگیری نبود.
10: درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان شامگاه جمعه و همچنین روز شنبه هم ادامه داشت. بر اساس گزارش‌ها اسرائیل شامگاه جمعه چندین حمله رو به نقاطی از خاک لبنان انجام داد که از زمان آتش‌بسی که البته باید گفت فقط روی کاغذ برقرار هست به اونها حمله نکرده بود، از جمله نقاطی در شرق لبنان در دره بقا در این کشور. رسانه های لبنانی گفتند که دست کم 5 حمله هوایی رو شامگاه جمعه ارتش اسرائیل در دره بقا انجام داده. در منطقه نبی سریج در شرق لبنان این حملات انجام شده. ارتش اسرائیل اعلام کرده نقاطی که هدف حمله قرار گرفته یا نقطه‌ای که هدف حمله قرار گرفته در دره بقا انبار و کارگاه تسلیحاتی حزب الله لبنان بوده که هدف قرار گرفته. علاوه بر اون باید گفت که حمله‌ای هم در شهر سور در جنوب لبنان ارتش اسرائیل انجام داد که رسانه‌های لبنانی گفتند در جریان اون دست کم 6 نفر کشته شدن. 6 نفری که 2 نفر از اونها امدادگر یا در واقع پارامدیک‌هایی بودند که کشته شدن و 1 نفرشون هم یک دختر نوجوان بوده. ارتش اسرائیل گفته که علارغم اینکه از پیش به ساکنان این منطقه هشدار تخلیه داده بوده اما حمله‌ای که به کشته شدن این افراد منجر شده رو بررسی میکنه تا دلیل کشته شدن این افراد مشخص بشه. از اون طرف حملات حزب الله لبنان هم عمدتا حملات پهپادی به اسرائیل همچنان ادامه داشته، از جمله روز شنبه که دست کم 2 پهپاد حزب الله بدون اینکه آژیر خطری به صدا در بیاد در نقاطی در شمال اسرائیل برخورد کردند و منفجر شدند. حملاتی که البته بر اساس گزارش ها در اسرائیل کشته یا زخمی نداشته.
3: خیلی متشکرم از اینکه تا این
11: نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب به ما
12: مغفر للمؤمنین و المؤمنات و علاهم بیننا و بین
13: ما
12: من خودم که معتقدم شما دوباره تلو خواهد کرد. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
13: من نتمی کنم نسه برای که همون تلو خوشن کی بود توی فیل خوابیون؟
14: این که میگن نمیشه نزدیک این نابها شد و اصلا قبول دارید شما؟
15: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میگم که اون سیله سمت راست شناوار رو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: توانایی ساخت بمب رو داریم.
17: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بهمون نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
18: از همکاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی و این توانمندی ها از بین رفت.
19: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک‌اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
26: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
27: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید
28: ارتش ایالات متحده کار را تمام میکند
29: یا تهران سند توافق را امضا.
28: ترامپ گفته اگر توافق حاصل نشه همه چیز برای حمله آماده است.
29: گام بعدی ترامپ چیست؟ گمانه‌ها در این زمینه چیست؟
30: چشم‌انداز احتمالی برای مذاکره یا حمله مجدد؟
31: وقوع جنگ در این روزها بیش از پیش شده احتمالش. امارات متحده عربی مقاماتش به تندی با مقام‌های ایرانی صحبت میکنند.
32: ضد ثبات بودن و ضد امنیت بودن جمهوری اسلامی.
29: چه نکات تازه‌ای در پیام انور قرقاش وجود داشت؟
28: تازه ترین تحولات در اسرائیل در رویارویی با جمهوری اسلامی.
30: آخرین تحولات مربوط به ایران در آمریکا.
33: جنگ، تحریم و محاصره دریایی.
28: آب، برق، گاز، بنزین. پیام‌های زیادی به حس میرسه در خصوص مسئله دارو.
29: احساس خشم از وضعیت موجود.
30: پزشکیان و قالیباف تو این روزها میگن که مردم در شرایط جنگی باید تاب‌آوری داشته باشن.
29: جنگی که داره به مردم تحمیل میشه، فقری که به مردم داره تحمیل میشه.

0: امروز صبح اولین ویدئویی که به دست ما رسید از خرم‌آباد بود که دانش آموزان در واقع جلوی آموزش پرورش تجمع کردند در اعتراض به عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری راجع به وضعیت امتحانات نهایی. و بعد در بروجرد شهر دیگر لرستان هم ویدئوها به دست ما رسید. الان ویدئوی جدیدی که رسیده به دست ما داره نشون میده در کهگیلویه و بوی رحمت هم دانش آموزان به خیابون اومدن، تجمع برگزار کردن. شعارشون هم شعار در واقع گروه و صنف خود دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و قشر دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و هم شعار سیاسی علیه مسئولان حکومت هست، شعار مرگ بر مسئول بی‌لیاقت سر دادن و از طرفی هم دارن فریاد میزنن مجازی مجازی، که یعنی امتحانات باید به صورت مجازی برگزار بشه. چرا؟ چون میگن در یک سال گذشته که در حال تحصیل بودن فقط 2 ماهش رو در مدرسه بودن، بقیهش حالا یا به دلیل آلودگی، نبود گاز یا مشکلات دیگه هر دفعه به یک دلیلی مدارس تعطیل شد و اصلا آموزشی به اونها داده نشده. به نظر میرسه که شهرهای دیگه هم در کشور یا درگیر این اعتراضات شده باشند یا بشن، چون ما داریم پیام‌های بسیار زیادی از دانش آموزان این روزا میگیریم که اعتراض میکنن به این وضعیت و میگن ما باید بیرون بیایم، باید اعتراض بکنیم. پیام‌ها هم تلخ هست، هم هشدار دهنده از طرف دانش آموزان. میگن از نیشابور امروز پیام داشتیم که شما مدارس رو مجازی بکنید، مطمئن باشید ما میایم در امتحان علیه رژیم شعار میدیم. از طرف دیگه پیام های بسیار تلخ و دردناکی که دانش آموزی پیام فرستادی که من در این وضعیت روم نمیشه به پدرم بگم برای من اقلام تحصیلم رو مهیا بکنه، یا پدر مادرهایی که دارن پیام میدن به ما و میگن که ما هم روحمون نمیشه به بچه‌مون که در حال تحصیل بگیم پول نداریم که بخوایم کتاب و دفتر و قلمی برای تحصیل تو بخریم. بعضی ها هم دارن میگن که اصلا خانواده‌شون رو فرستادن به خونه حالا پدر خانم یا مادر خانم یا پدر شوهرشون و ترک کردن و دارن تنها زندگی میکنن. یعنی این حد از بلا تکلیفی نتیجهش اینه، اولین اعتراض داره از مدارس شکل میگیره به دلیل وضعیت معیشتی، وضعیت بلا تکلیفی تحصیلی و این فشار بار روانی که به دانش آموزان اومده در این چند ماه. حداقل 16 میلیون نفر از جمعیت کشور که دانش آموزا هستن الان درگیر این مسئله هن. چه مسئله ای؟ اولا اینترنت رو قطع کردن، ماهاست اینترنت قطع شده، بلا تکلیفن، دسترسی به مواد آموزشی ندارن، نمیتونن با معلم ارتباط برقرار بکنن و ماهاست که اصلا دانش آموزان دارن به ما پیام میدن که ما هیچ چیز امسال یاد نگرفتیم. حالا دارن مسئولین یک دفعه میان، وزیر آموزش پرورش میگه بعد امتحان به صورت حضوری برگزار بشه و از طرف دیگه فضای جنگی که جمهوری اسلامی با سیاست جنگ طلبیش داره ادامه میده، این قشر بسیار گسترده از جامعه که قرار آینده کشور رو بسازن بلا تکلیف کرده، معترضش کرده. از طرف دیگه وضع معیشت همونجوری که اشاره کردم، پولی نیست که پول شهریه مدارس رو بدن یا اقلام تحصیلی رو مهیا بکنن. و مشکل دیگه این که در مناطق محروم هم فشار بیشتر روی بار خانواده ها که در همون سفره اولیه شون موندن، چه برسه به اینکه بخوان به آموزش فرزندشون فکر بکنن. دیگه آموزش رو هم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کالای لوکس کرده که خب بازم اشاره بکنم نتیجهش اینه، اولین جرقه اعتراضات رو امروز دیدیم که بعد از جنگ و انقلاب ملی در مدارس داشتیم.
1: هیچ توافقی به دست نخواهد اومد مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد، که اونم در واقع یک توافقی خواهد بود که فعلا جنگ با ادامه آتش بس در واقع پیش بره و فعلا در واقع درگیری بیشتری رخ نده، نه اینکه دو طرف به توافق جامع و پایداری برسن. ولی ببین نگاه بکنیم رتوریک مقامات جمهوری اسلامی که در سایه ادامه این آتش بس در واقع چقدر تغییر کرده نسبت به رتوریک مقامات جمهوری اسلامی قبل از جنگ در واقع اصلا فرصت پیدا نمی‌کردن که بخوان در واقع در برابر آمریکا عرض اندامی بکنن به لحاظ دیپلماتیک. الان آقای رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ راهی جز پذیرفتن مطالبات تهران به گفته او و به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی نداره. حالا ببین نگاه بکنیم این مطالبات و حقوقی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، خواسته های جمهوری اسلامی هست در چارچوب دیپلماسی چیا هستش؟ من استناد میکنم به خود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پایان جنگ در تمامی جبهه ها هست از جمله در لبنان و اینکه ضمانت بده آمریکا که دیگه هیچ حمله‌ای رو آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد در آینده، دوم لغو تحریم‌ها، حالا در ازای اینکه یک تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی بپذیره و بعد آزادسازی اموال و دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پرداخت غرامت جنگی. دولت شما خیلی از این خواسته رو رد کرده، بحث غرامت به جنگی پرداختش رو رد کرده و الزام کرده جمهوری اسلامی رو به تحویل دادن اورانیوم غنی شده در واقع به آمریکا و اینکه فقط جمهوری اسلامی میتونه یک تاسیسات اتمی اونم برای مصارف غیر نظامی داشته باشه و موافقت با آزادسازی فقط 25% از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. الان برآیند گزارش‌ها رو که نگاه می‌کنیم به ما میگه که هنوز دو تا اختلاف خیلی خیلی جدی وجود داره که در واقع یک جور گره کور توی این مذاکرات هست. یکی اون مسئله تحویل دادن اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی نمیپذیره و مسئله دیگه مسئله تنگی هرمز است. الان میبینید که هیچ صحبتی مع جمهوری اسلامی از مسئله موشکی نمیکنن، پهپادی نمیکنن، در مورد تنگی هرمز هم نمیخوان امتیاز بدن، در حالی که اگه قرار باشه توافقی باشه، خب اگه مثل دوران اوباما باشه، خب اینو کشورهای عربی نمیپذیرن، امارات و عربستان سعودی نمیپذیره. اون زمان کاملا نگرانیهای کشورهای عربی نادیده گرفته شد. الان که اینها با حملات پهپادی روبرو میشن، برابری اونها نگرانیه مسئله موشکی و پهپادی رو هم دارن، مضافه برای اینکه اساسا موضع اسرائیل موضعی نیستش که بخواد در مورد موشکی و پهپادی و مسئله اتمی و نیابتی ها بخواد کوتاه بیاد. اساسا با در نظر گرفتن همین بنبست دیپلماتیکی که ادامه داره، وقتی جمهوری اسلامی همه شرایط آمریکا رو نمیپذیره، در مورد دیپلماتیک آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه حملات نظامیش رو از سر بگیره، حتی اگر آمریکا بخواد در واقع جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک هم تسلیم بشه. چرا اینو دارم میگم؟ من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مسئله تنگی هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش‌بس وقتی زمان بهش بدی کنترل خودش رو بخش شمالی تنگی هرمز عادی سازی بکنه، با عمان در واقع این کار رو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و یه سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، دستای این دیپلماسی تعلل و فریبه که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر هزار بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون هزار بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم‌های فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه، به صورت محض باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود، به خصوص تنگی هرمز، مثلا اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران، از طریق از سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه، وسیع باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو، بدون اینکه همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
2: ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم، یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کاری انجام میشه. اما خروجی هایی که هست، یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرف جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران، شرایط رو به اونجا رسوند. حتی خوش‌سالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنن. خب ما فصل آبی رو در مهر ماه و آبان هم بازم با شرایط بدتری شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره اسفند ماه شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم. باید چه کار کرد؟ اولین قدم خب بحث صرفه‌جویی هست. دولت اعلام کرده که اگر بتونیم 65 لیست در روز هر نفر از 20 میلیون نفر که در تهران و اطراف زندگی میکنه به کم بکنه، ما میتونیم امسال رو بهتر بگذرونیم. اما نکته‌ای که فراموش میشه 23% اتلاف شبکه است که وزارت نیرو و آب و فاضلاب هیچ وقت نمیان بگن که ما چقدر از اینو تونستیم کم کنیم که اون بار رو از روم بار کم کنیم. مطلبی که اتفاقی که امسال بود به خاطر بحث جنگ و موارد اینچنینی اشاره کردیم در گزارش قبلی، مدارس تعطیل، خیلی از ادارات تعطیل، دانشگاه تعطیل، کمک کرد که میزان مصرف پایین بیاد. الان اون میزان مصرف رو میخوان بگیرن برای کل مصرف در آینده مردم تهران. پس نکته ای که هست به شدت دولت بایستی برگرده و آسیب هایی که تلفات شبکه هست و جبران کنه. در این حال بحث آموزش و فرهنگ برای کاهش مصرف یا بهبود مصرف نکته بعدی است. و سوم جایگزینی منابع آبی که بتونن این شرایط امسال هم بگذرونیم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقا سید مشتبه
4: اختشاشگران دیمون
5: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
6: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
7: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
8: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
9: ما همه با هم در یک سنگریم.
10: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
11: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
12: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
13: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
14: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
15: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
16: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
15: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
17: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
15: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
18: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: وقت شما بخیر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. رئیس جمهور آمریکا از تماس تلفنی خود با رهبران کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در تور سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن گفتگو کرده. دونالد ترامپ در این پست تاکید کرد چهارچوب این توافق در بخش‌های زیادی نهایی شده، اما اجرای آن همچنان به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دخیل در مذاکرات بستگی دارد. واشنگتن پست گزارش داده مقام‌ها و دیپلمات‌های آگاه از مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند دو طرف پس از بررسی پیشنویس تهیه شده از سوی پاکستان طی 48 ساعت آینده تصمیم نهایی خود را درباره آن اتخاذ کنند. در این گزارش آمده جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ و جارد کوشنر، داماد و مشاور او، نقش مهمی در کاهش اختلافات باقی‌مانده میان تهران و واشنگتن ایفا کردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داد جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد اصلاح شده ای را برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد ایران تا روز یک شنبه ارائه شود. خبر فوری داریم. لحظاتی پیش تیراندازی در کاخ سفید گزارش شده. خبرنگارانی که در محوطه کاخ سفید مشغول به ارائه گزارش بودند تصاویر خودشون منتشر کردند و گزارش دادند که صدای حدود 20 تیراندازی و شلیک شنیده شده در محوطه کاخ سفید و خبرنگاران مجبور شدند که در محلی پناه بگیرند. رئیس جمهور ایالات متحده هم بر اساس اونچه که گزارش شده در داخل کاخ سفید هست. این تصاویر زنده الان از کاخ سفید هست که داریم با هم می‌بینیم و منتظر هستیم تا جزئیات بیشتری رو در این باره داشته باشیم. بذارید با همکارم امیر گیتی همراه بشیم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ماست. اول از همه درباره این لحظات حساس برامو بگو که در کاخ سفید چه خبر هست درست زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده داره بررسی میکنه تفاهم نامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی رو.
1: و قرار هم بوده که پریسا صحبت بکنه. دقایق پیش خبری آمده بود که قرار است آقای ترامپ یک صحبت هم در جمع خبرنگاران داشته باشن. حتی خود ما منتظر بودیم که آخرین به روز رسانی ها را از این صحبت های آقای ترامپ داشته باشیم. خبرنگارانی که در محل بودن گزارش دادن که شلیک ده ها گلوله رو شنیدن، تصاویر رو منتشر کردن. سی ان ان به نقل از خبرنگار خودش اعلام کرده که در محوطه چمن شمالی کاخ سفید شلیک ده ها گلوله رو شنیده، خبرنگاران به منطقه امن منتقل شدن و نیروهای امنیتی در حال جستجوی محل هستن. این تمام آن چیزی است که تا این لحظات ما می‌دانیم. اما بزنیم برگردیم به اون صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده بودش و راجع به مذاکرات هسته‌ای آنگونه که اشاره شده امروز بسیار جدی بوده، روز بسیار مهمی بوده برای پیگیری مذاکرات. آقای ترامپ از داخل اتاق بیضی کاخ سفید اعلام کردش که با رهبران کشورهای خاورمیانه صحبت کرده، با رهبران کشورهای منطقه صحبت کرده، با بن سلمان، با زاید، آقای اردوغان و تقریبا تمام کشورهایی رو که به نوعی در همسایگی جمهوری اسلامی هستن هم حالا آورده و دخیل کرده در توافقی که قرار هستش که جمهوری اسلامی با ایالات متحده داشته باشه. آقای ترامپ گفته هر توافقی باید تمام نظر مثبت رهبران منطقه رو هم داشته باشه. مسائل بسیار زیادی مطرح بوده، به خصوص بعد از اینکه جنگ بین ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی آغاز شد. میدونیم که جمهوری اسلامی حمله کرد به کشورهای منطقه، برای تنگه هرمز مشکلاتی به وجود آورد و حالا دیگه الان مسئله فقط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست. هر گونه توافق باید به نوعی امنیت کشورهای منطقه رو هم در بر بگیره، امنیت تبادلات انرژی در اون منطقه در بر بگیره و علی‌الخصوص تنگه هرمز رو. اما این توافق هنوز امضا نشده، هنوز مفاد اون که داره مطرح میشه در حد گمانه‌زنی است، منتقدین بسیار رو داشته. لینسی گراهام در اکانت اکس خودش نوشته که اگر قرار بود که بخواد یک همچین توافقی انجام بشه که چهره قدرتمندی به جمهوری اسلامی بده، این اون وقت برای آمریکا خوب نخواهد بود. آقای مایک پومپئو واکنش نشان داده، گفت این همون چیزی است که زمان اوباما توسط رابرت مالی ارائه شده بوده و این من و از سوی دیگر رابرت مالی هم گفته که درست اون نیست ولی اگر از جنگ جلوگیری بکنه برای ما خوب خواهد بود. بعد بیستیم ببینیم در این دقایق چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. یک بار دیگه من فقط توضیح میدم که کاخ سفید بعد از شلیک حدود 30 گلوله در مجاورت اون در حال حاضر تعطیل شده و تمام خیابان‌های اطراف هم بسته شده. هنوز جزئیات بیشتری نمیدونیم، منتظر هستیم تا در این باره اطلاعات بیشتری داشته باشیم. در میان نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت آل محمدی، فعال سیاسی و زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. علیرضا مرادپور، هنرمند و فارغ التحصیل رشته سینما، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل مجموعاً 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این هنرمند زندانی اهل دهدشت بابت اتهام توهین به مقدسات به 4 سال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اکبر محمدی، شهروند ساکن اصفهان، پس از بازداشت به دلیل محرومیت از درمان در زندان جان باخته. محمدی سوم اردیبهشت به دست نیروهای بسیج بازداشت و به زندان منتقل شد. او در تماس با خانواده از بیماری و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده بود. این معترض زندانی پس از وخامت حال در زندان به بیمارستان منتقل شده، اما بر اثر عفونت شدید ریه به کما رفته و جان باخته. پیشتر همکارم پویا جهاندار جزئیات بیشتری ارائه کرد درباره اکبر محمدی و فشارهای امنیتی که بر خانواده او وارد آمده.
2: اکبر محمدی معلم تاریخ بود و استاد کاشی سنتی و مدرن. در دوره خیزش مهسا به خاطر سبک تدریسی که تو کلاس داشتن بارها احضار شده بود و وزارت اطلاعات گفته باید سبک تدریس رو عوض کنید، ولی ایشون نپذیرفت، چون در واقع تاریخ بدون تعریف تدریس میکردن تو کلاس. ایشون رو در واقع میپذیره که استعفا بده از کارش و به همون کار کاشی بپردازه. ایشون یه مشاجره‌ای داشتن با نیروی بسیجی تو محله دهنوی اصفهان که بعد از اون مشاجره خودش به اتفاق برادرش بازداشت میشن، به زندان دستگرد اصفهان منتقل میشن و اونجا هم به خاطر شرایط بدی که بوده مریض میشن و امکانات لازم برای درمان وجود نداشته و چه اتفاقی هم تو بیمارستان از زهروی اصفهان براشون افتاده که متاسفانه 26 اردیبهشت فوت میکنن. خانواده رو یعنی یه سری تعهدات از خانواده گرفتن، از جمله این که مکانی که قرار بودیشون دفن بشه ایشون طبق وصیت خودشون گفته بود اگر فوت شدم، خیلی علاقه داشتن جای جاوید نامانی بودن که در انقلاب ملی فوت شده و جان فدا شده بودن، یعنی اسامیشون رو اگه اشتباه نکنم مسعود کریمی، عرفان مؤمنی و مهدی سلیمانی به گفته شهروندان و منابع محلی بارها گفته بود کاش من جای این جاویدنامه بود. و ایشون وصیتش این بود که کنار این جاویدنامه ها مراسم در واقع مزارشون اونجا قرار بگیره که موافقت نکردن و نهایتا 28 اردیبهشت مراسم تشییع خاکسپاری با حضور بیشمار در واقع شهروندان و اهل دهنو برگزار میشه. خیلی جمعیت خوبی هم اومده بودن علیرغم تمام تهدیدهایی که وجود داشته. و نکته بعدی هم این که بارها به خانواده‌اش یعنی به خونه‌اش مراجعه کردن، یه سری وسایل رو برداشتن بردن بدون اینکه ردی از خودشون باقی بگذارن. و نکته دیگه هم برادر جاویدنام هستش که همچنان تو زندانه و وضعیتش نامشخص هسته.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه، در مصاحبه با اکسیوس گفته برخی رهبران منطقه از ترامپ خواستند برای تضعیف جمهوری اسلامی و دستیابی به توافقی بهتر اقدام نظامی انجام دهد. این در حالی است که برخی رهبران منطقه و مشاوران ارشد ترامپ به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه تهران به کشورهای منطقه و امنیت تنگه هرمز، ترامپ را ترغیب به پذیرش توافقنامه فعلی کردند. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جریان اجرای محاصره دریایی تنگه هرمز تا کنون 100 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته این عملیات با توقف کامل تجارت دریایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را افزایش داده. جشنواره فیلم کن شنبه شب با اعلام برندگان اصلی 79مین دوره به پایان رسید. امسال این جشنواره در کنار رقابت برای نخل طلا تحت تاثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعاتی مانند جنگ، مهاجرت، سانسور و آزادی بیان قرار داشت. لیلی نیکفر و جزئیات بیشتر.
3: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امشب با اعلام برنده‌های بخش اصلیش به کار خودش پایان داد. دوره‌ای که خیلی از رسانه‌های سینمایی اون رو یکی از سیاسی‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر توصیف کردن. نخل طلای امسال به فیلم فیورد رسید. فیلم فیورد ساخته مونجیو، کارگردان رومانیایی، کارگردانی که فیلم سازی که در واقع پیشتر هم در سال 2007 برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز برنده نخل طلای کن شده بود. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتار ساخته زویاگینسف رسید و پالیکوفسکی برای فیلم وطن به طور مشترک جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. بهترین بازیگران زن دو نفر انتخاب شدن، ویرجینیا آفیرا و تاو اوکاموتو برای فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی. جایزه بهترین بازیگر مرد هم باز مشترک به امانوئل ماشه و والنتین کامپان برای بازی در فیلم بزدل ساخته لوکاس دونت رسید. در بخش نوعی نگاه هم فیلم همیشه ساخته ساندرا هولر جایزه اصلی رو دریافت کرد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقت شما خوش.

در آزادی سرودی میخواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره‌ای چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. آه اگر آزادی سرودی میخوان، کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.

چرا مصطفی خامنه‌ای در سبک زندگی این روزهایش و در نگاه امنیتی آمریکا ستیزش تحت تأثیر مشهورترین تروریست قرن بیستم یعنی بن لادن است؟ با توجه به تأثیرات سید قطب و نواب صفوی بر علی خامنه‌ای و تأثیرات بن لادن بر مجتبی خامنه‌ای، آیا جمهوری اسلامی به تدریج شبیه یک حکومت خلیفه‌گرای غیرمدرن، یعنی حکمرانی به سبک القاعده یا حماس خواهد شد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، امروز شنبه 2 خرداد 1450. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، علی خامنه ای دیکتاتور سابق ایران که حدود 37 سال بر چند نسل ما، چند نسل من و شما، بر خود ما حکومت کرد، توی خاطراتش به صراحت گفته بود که تحت تأثیر سید قطب و ایزن نواب صفوی هست و بوده. سید قطب که احتمال هر دوشون رو بشنه، سید قطب در حقیقت بنیانگذار ایدئولوژی تکفیر در قرن بیستم، من دیدم تو ویکی‌پدیا نوشته معلم تکفیر در قرن بیستم. بسیاری از این گروه های اسلامگرای جهادی الان میبینیمشون، از اخوان مسلمی بگیرید اصخایی میکنم تا حماس و حتی بخش از القاعده، تا بخش از داعش، اینها بر مبنای اندیشه های این آقا سید قطب بنا شده. در واقع یک متفکر اسلامگرای مصری بود. علی خامنه‌ای هم قبل انقلاب جهت اطلاع مترجم بعضی از آثار همین سید قطب در ایران بود. نواب صفوی هم که در واقع دومین شخصیت مورد علاقه علی خامنه‌ای بود، رهبر گروه بنیادگرای فدایان اسلام بود در ایران که چندین ترور مشهور انجام داد، از جمله ترور رزمارا رو ترور کردن، و از جمله ترور نویسنده و اندیشمند معروف ایرانی یعنی احمد کسروی رو با ضربات چاقو به شدت، در واقع منزجر کننده، با ضربات متعدد چاقو در دادگستری کشتند. خب این از علی خامنه‌ای، یعنی در واقع تحت تاثیر دو تا از تروریستای خیلی جدی، یکیش در سطح بین‌المللی و دیگریش در ایران. اما بدبختی مضاعف ما ایرانی‌ها، گلاب به روی شما، از جایی شروع میشه که به گفته منابع آمریکایی پسر علی خامنه، یعنی مجتبی خامنه ای که الان رهبر سوم شده دارن، اون هم در سبک زندگی سیاسیش، و نه فقط در سبک زندگیش که حتی در نگاه امنیتی و شبه نظامیش، در نگاه بسیار منفی و سرشار از نفرتش به غرب و تمدن غرب مخصوصا آمریکا، و همچنین در نگاه منفی، نه منفیش به پیشرفت، نگاه منفیش به مدرنیزاسیون، در نگاه منفیش به تکنولوژی، این آقا بسیار تحت تأثیر مشهورترین تروریست قرن بیستم یعنی اسامه بن لادن است. حتی گفته میشه نگاه به شدت منفیش به دموکراسی، نگاه منفیش به جمهور مردم هم ظاهرا شبیه بن لادن هست. حالا اینجا نمیتونیم ادعا بکنیم از او گرفته یا نه، شبیه اوست نمیشه، سخته. اسامه بن لادن رو احتمالاً میشناسید. البته خوبی بشر این هستش که زود نسل عوض میشه و در واقع نسل جدید از اشتباهات، بدبختی ها، آفت های نسل قبلی خبر نداره. اسامه بن لادن امیر و خلیفه گروه تروریستی القاعده بود. قبل از این داعش وحشتناک، قبلش گروه بزرگ تروریستی در جهان القاعده میشه، سخته. اسامه بن لادن رو احتمالاً میشناسید. البته خوبی بشر این هستش که زود نسل عوض میشه و در واقع نسل جدید از اشتباهات، بدبختی ها، آفت های نسل قبلی خبر نداره. اسامه بن لادن امیر و خلیفه گروه تروریستی القاعده بود. قبل از این داعش وحشتناک، قبلش گروه بزرگ تروریستی در جهان القاعده بود که بوده 25 سال قبل القاعده 25

اون دو تا هواپیمایی که کوبید به برج‌های سازمان تجارت جهانی یا هواپیما در استان دیگه، خیلی خیلی ماجرای بزرگی است و جهان رو تغییر داد. بن لادن که در واقع مسئول این عملیات ها بود، بن لادن در خانواده ثروتمند وهابی به دنیا آمده بود، در دانشگاه معتبری درس خوانده بود، مهندسی عمران گرفته بود، اما خب یکی از افراطی ترین روش ها، افراطی ترین روی کرد ها، افراطی ترین گروه های اسلامگرا رو ساخت. تندروی، کشتار، خشونت رو با یه ظاهری آرام و ترتمیز اسلامگرا با لبخند ها اینجوری تقدیس کرد و ترویج داد. این بن لادن بعد از حملات 11 سپتامبر سالها تو یک نقطه دور در پاکستان زندگی کرد. هیچ رابطه‌ای با تکنولوژی با نمیدونم هیچ نداشت، هیچ پیکی رو قبول نمی‌کرد. در انزوای مطلق که پیداش نکنن، اما خب بالاخره سرانجام آمریکایی پیداش کردن و کشته شد. خب اما فقط سبک زندگی بن لادن نیست که شبیه این روزهای مجتبی خامنه‌ای هست. مصطفی خامنه‌ای این روزها یه جور شبیه اوست، یعنی از ترس اینکه پیداش کنن، از ترس اون یارو نماینده مجلس گفته از ترس اجنه، دشمنان اجنه، این رفته یه جایی که کسی نمیشناسه، ظاهرا هیچ پیک عمومی رو نمیپذیره مگر یه آدمی که خیلی قابل اعتمادش هست، از هیچ وسیله الکترونیک استفاده نمیکنه، حتی از عکس و دوربین استفاده نمیکنه، نه فقط به خاطر اینکه پیداش نکنن، خودش نمیخواد نشون بده. شکل حکمرانی شبیه علی خامنه ای نیست که علی خامنه ای هر هفته میومد مقابل دوربین خودنمایی میکرد، حرفای قدیمیش رو تکرار میکرد، خزعبلاتش رو تکرار میکرد، خیلی با اعتماد به نفس میگفت دشمن. امیدوارم یادتون رفته باشه روزهای واقعا نفرت انگیز. این شکل اون نیست که لازم نمیدونی که هر رهبر هر روز بیاد مقابل تلویزیون دوباره همه حرفا رو بزنه، ممکنه هر یه سال یه بار بخواد بیاد. فقط اینا نیست، مصطفی خامنه ای هم مثل بن لادن درس خونده. مصطفی خامنه ای هم با ظاهری آرام، اون هم از خانواده بزرگ اومده که باباش رهبر ایران بود، اون هم با ظاهری آرام یکی از افراطی ترین برداشت ها از اسلام، من میگم التقاطی، از اسلام سلفی رو تقدیس میکنه. اون چیزی که میگند مقایسه روش‌های سیاسی، روش‌های ایدئولوژیک، امنیتی و همچنین زندگی پنهانی مجتبی خامنه‌ای با عثمان بن لادن البته خیلی سخته، یه جاهایی هم نادقیقه، یه جاهایی هم غیر ممکنه، اما اون جایی که میشه خب خیلی راهگشاست. ما اطلاعاتمون در مورد مجتبی خیلی زیاد نیست، مجبوریم چهار تا چیزی که دیدیم و چهار تا روایتی که قابل اعتناست رو بگیریم. در مورد بن لادن هم زیاد نیست، اما همون مقداری که هست بذاریم راهگشاست، نشون میده خیلی زیادی شبیه همه. اما اینجاست که آدم ناگهان میترسه، اینجاست که خانم آقایون دوباره داریم میریم به سمت بدبختی. باید بگم خواهران برادران، توی بدبختی خانم آقا وجود نداره، همه یا برادر و خواهران یا دشمنن. اینجاست که آدم یه سوال ترسناک به ذهنش میرسه، میگه خب آدم پیش خودش میگه خب با توجه به تأثیرات این بن لادن بر شخصیت، بر کلیت چیزی که به نام مجتبی میشناسیم و همچنین آن چیزی که به نام حکمرانی، حکومت سازی در القاعده دیدیم، یعنی در واقع ما دستپخت بن لادن رو دیدیم، ساختار سازیش رو دیدیم، با توجه به تأثیرات اون بر مجتبی و با توجه به این رفتارهایی که این مدت مجتبی نشون داده، آیا ما داریم، ما یعنی جمهوری اسلامی، آیا حکومت اسلامی، خب ما ایران میشه دیگه، آیا ایران داره در دوران مجتبی خامنه ای به سمت یک ساختار غیر متمرکز حکومت داری میره، به سمت یک ساختاری شبیه انصارالله یمن، حوثی ها یا حماس؟ ما داریم به سمت اینها میریم که ارگوهای در واقع ارتقا یافته القاعده هستند، ما داریم به این سمت آیا حرکت میکنیم؟ منطقا از ذهن کسی، از عملکرد کسی که خودش رو خلیفه میدونه، با جمهور مردم مشکل داره، منطقا از ذهن او، از اعمال او ساز و کارهای مدرن حکمرانی در نمیاد. توی ساز و کارهای مدرن حکمرانی شما باید وزیر مستقل داشته، شما باید شخصیت هایی داشته باشی که قدرت دارن، قدرت انجام کاری رو دارن، امضاشون معتبره و بر اساس منطبق با اون شخصیت ها شما باید کسانی داشته باشی که بتونن سوال کنن، پاسخگویی باید وجود داشته باشه، یعنی باید دو اصل معروف مسئولیت و پاسخگویی، آدم های بزرگی که صاحب مسئولیتن و میتونن تصمیم بگیرن و آدم های بزرگتری که اون مسئول رو میتونن به چالش بکشن و ازش در واقع مسئولیت بخوان، پاسخگویی بخوان. این مال ساختار مدرنه، اما در ساختار، در حکمرانی خلیفه ای، در حکمرانی مثل صدر اسلام، در حکمرانی مثل القاعده

0: انصرالله یمن، اینا که این چیزا وجود نداره. این تو یه دونه خلیفه، رهبر، رهبر مسلمانان جهان، مقام عظمای چیزی وجود داره که همه باید ذوب باشن. شخصیت صاحب اعتبار مستقل وجود نداره. مستقل باشه میزن تو دهنه، تو باید تبعیت کنی هر چیکار بیو چشم. رهسوارم با خمینی تا شهادت، به روح، به دم نفتی که اصطدام، با خون و روح خون خودم فدای تو بشم. این همین راجب خمینی میگفتن، راجب خامنه ای میگفتن. ما این شکل حکمرانی به سبک، این چیزایی که ما میشناسیم، بزرگترین تفاوتش با حکمرانی به سبک غرب، تفاوت اصلیش، تفاوت ماهیتش، موسیقی یا پول یا نفت یا تکنولوژی نیست، اونم هست در بخش. بزرگترین تفاوتش در واقع مسئله مسئولیت داشتن و پاسخگویی هست که این اساساً با حکمرانی مثلا اسلامی فرق داره. بگذاریم که اگر بخوایم خامنه ای رو ملاک بگیریم، نه تنها اجازه نمیداد کسی مسئولیت داشته باشه، همه باید عروسک اومی بودن، و نه تنها به پاسخگویی اعتقادی نداشت و اجازه نمیداد، اصلا شما یه سری کارا نمیفهمید صاحبش کیه تو کشور، اینجا خودش هم نمیپذیرفت. یه سری چیزا شما نمیفهمید اصلا کی داره این انجام میده، صاحبش کی است، کی باید بپرسیم، اصلا هیچ کی نمیدونست. بزرگترین سرمایه ایران برده بود تو کارخونه که شده، رئیسش کیه، برده بود ستاد اجرای فرمان امام، نمیدونی معاوناش کیا هستن، کمیته هایی که مثلا مدیر کلش امنیتیه، آستان قدس رضوی که شما با همه معاوناشو نمیشناسی، اینجا ها برد. این شکل حکومتورانی هم تازه داشت، یعنی تلفیق حکومتورانی خلیفه ای با نمیدونم نگاه امنیتی مال خامنه ای ها که حالا احتمالاً عداد عادل ماتش شده یه ذره. خانم آقای، آیا ما داریم با اون سبت بریم؟ اگر با اون سبت بریم، اون موقعش رابطه یه حکومت، قوه قضاییه، پلیس، ساختار سرکوب با مردم عوض میشه. اون موقع یه ها باید نیست روز بگن همه باید یه قبض ریش داشته باشن. و اگر داریم با اون سبت بریم، پس چرا یه ها نماز جمعه آخونده میان میگن که خب با زنان بدحجاب باید کنار بیایم؟ اگر قراره که مجتمع با زنان بدحجاب کنار بیاد، پس حکومت اسلامی چی چیه؟ و اگر قرار آمریکا ستیز باشه، اگر قرار آمریکا ستیز بشه، پس اصلا مفهومی به نام توسعه کجا میره؟ اگر قرار انتقام بگیره، توسعه ای ما نخواهیم داشت. تعارف نکنید. و اگر قرار بدیم به سمت توسعه، پس آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بخواد کجا بذاره؟ روح الله رحیم پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی اینجاست. همچنین شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو. آقا سلام، عرض ادب دارم. خوشبختم و خوشحالم از حضورتون، متشکرم که به من فرصت دادید. اجازه بدید آقای خلدی از شما شروع بکنم. به عنوان اولین دور نگاهتون چیه به رابطه؟ گزارش فاکس نیوز رو دیدید به نقل از منابع متعدد آمریکایی و کارشناس تروریسم که در واقع مقایسه کرده و میگفت صحبت از شباهت کسی مثل مجتبی خامنه ای با رهبر القاعده بن لادن میکردن. علاوه بر اون در عمل، در پارادایم سیاسی، در نوع نگاه تا و حدی که میشناسید، آیا شباهت های دیگه ای میتونیم پیدا کنیم؟ آیا رابطه ای که بین سید قطب، رابطه ای که بین نواب صفوی، رابطه ذهنی با علی خامنه ای بوده، شما میتونید بین این تروریست ها و مجتبی خامنه ای پیدا کنید؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب مهدوی آزاد گرامی و خدمت جناب رحیم‌پور و مردم دلاور ایران. بله، دقیقا به نظر من میشه این کار رو کرد و اتفاقا پارالل های خیلی مشخصی بین بن لادن و مجتبی خامنه ای وجود داره. یعنی هر دوشون توانایی این رو داشتن که به پیروان خودشون نشون بدن که اون کارنامه زندگیشون از جوانی، در واقع حالا در مورد مجتبی خامنه ای از نوجوانی بعد گفت این شروع میشه، یک کارنامه در واقع کارنامه شخصی هست که در حال به انجام رسانیدن یک مأموریت الهی است از طریق اون چیزی که همه اینا بهش میگن جهاد در راه خدا یا جهاد فی سبیل الله. بنابراین این مجاهد بودن بهشون یک، نه تنها از طریق خانواده هاشون، چون هر دوشون از خانواده هایی بسیار پرنفوذی میان، حالا ثروت رو بگذاریم کنار، ولی هر دوشون از خانواده هایی بسیار پرنفوذی میان که در کنار اون ثروت و قدرت رو جمع کردن. اما منطقشون چی هست؟ در عمق این منطق شما یک ذهنیتی رو میبینید که دچار توهم توهم این دچار این توهم در واقع هست که در حال به انجام رسانیدن یک مأموریت الهی هست و اون وقت این برای او این حس خود بزرگبینی رو طبیعتاً ایجاد میکنه. این حس خود بزرگبینی در کنار خودش یک عدم امنیت، یک حس این که من باید از خودم مراقبت بکنم، پس اگر کسی میخواد من رو مورد تهدید قرار بده، در واقع اون مأموریت الهی رو که به من واگذار شده در واقع میخواد درش خدشه وارد بکنه. بنابراین این به تدریج تبدیل به یک منطق روانپریش انسان آزاری میشه که جنبه های نسل کشی درش به تدریج به وجود میاد و در واقع خود به نوعی قادر ملکوتی میبینه، هم دست اون قادر ملکوتی میبینه. بنابراین همه اینها رو یک جا در خودش متصور میشه و هر گونه خشونتی، هر گونه تبهکاری رو توجیه میکنه اوتوماتیکمان، حتی به صورت شهودی توجیه میکنه، حتی در موردش لازم نیستش که راسیونالیزاسیون داشته باشه، در واقع توجیه منطقی براش پیدا بکنه. و شیوهی که مشربه خامنه‌ای اومد و در واقع حس رو ایجاد کرد برای کسانی که قموخیشش بودن، به نوعی قموخیش پدرش بودن و یا همرزمان پدرش بودن، برای اینکه به اونها بدید ده اون آنتیتزی نگاه کرد که در اون دیالکتیک الوهی تاریخی سر راهش ایستاده بودند و الان هم این پدرش به صورت یک شهید زنده در واقع داره به حیات خودش ادامه میده. برای اینکه ما واقعا نمیدونیم که آیا این آدم زنده هست یا چند اندازه زنده هست یا چند اندازه حضور کامل ذهنی و روانی زنده داره.
0: خیلی متشکرم. آقای خلدی، آقای رحیم پور، حالا این سوال از آقای رحیم پور میپرسم. طنز ماجرا میدونید چیه؟ طنز ماجرا اینه که به نظر من، یا باید بذاریم سرمون گریه کنیم، امروز دوم خرداده 1605، سالگرد دوم خرداده. الان میدونم بخش بزرگی از جامعه ایران اصلا نمیدونه این چیه. حدود 3 دهه پیش، یعنی دقیقاً 29 سال پیش، دوم خرداد 1376، یه انتخاباتی برگزار شد. توش محمد خاتمی رأی سنگین آورد. 20 میلیون، زمان 20 میلیون تو جامعه اون زمان خیلی زیاد بود و خیلی‌ها تصور می‌کردند که حکومت ایران می‌خواد تن بده به آزادی، می‌خواد تن بده به دموکراسی، تن بده به خواسته‌های نسل جوان و از این چیزا. یه چیزی رو افتاد به نام جنبش استاد و حدود 30 دهه بعد از اون، 29 سال بعد از اون، ما اینجا نشستیم داریم بحث می‌کنیم که جمهوری اسلامی شبیه القاعده خواهد شد یا نه، جمهوری اسلامی شبیه حماس خواهد شد یا نه، شکل حکمرانیش. و این واقعا میگم جزء طنز تاریخه که نه تنها یک قدم جلو نرفتیم، بلکه حکومت ده ها قدم عقب رفته و وای بر ما، نمیدونم چه گناهی کردیم. آقای رحیم پور، حالا شاید آخر برنامه وقت شد راجع به اینا حرف بزنیم. از آقای بن لادن یه سندی پیدا شده، شاید میشه که تو خونش پیدا شده، تو ابیتاباد، که راجع به مفهوم دشمن حرف میزنه و به نحو حیرت آور این مفهوم حرفی که تعریف میکنه شبیه چیزی که خامنه ای میگفت. آقای خلدی الان توضیح داد، چیز جالبی بود، میگه که هر کار خبیثانه ای رو، هر جنایت کاری، هر جنایتی، هر تبهکاری رو اینو توجیه میکردن، این دو تا ذهنیت رو تا آدم میتونه توجیه کنه. تعریفش راجع به دشمن هم شبیه همه. شما چطور فکر میکنید در مورد مقایسه دو شخصیت، یکی مجتبی و یکی بن لادن، و از همه مهمتر آیا اثر کسانی مثل مثلا نواب صفوی بر علی خامنه ای رو، شبیه اون رو، شما چیزی بین بن لادن و مجتبی میتونید ببینید؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، هم تو خدمت جناب خلدی بزرگوار، بینندگان محترم هم عرض ادب و احترام دارم. اون بخش مهمی که آقای دکتر خلدی داشتن مطرح میکردن در خصوص همین دشمن انگاری، من با عزتون از اون مورد عرض میکنم، یعنی ادامه میدم اون بحث رو. در مورد سبک زندگی و همینطور نوع مدیریت مشتبه خامنه ای در شرایط بحرانی و مقایسش با رفتار بن لادن هم حتما اگر فرصت شد صحبت میکنیم، ولی چون بحث به اینجا رسید، این مسئله مهمه واقعا، من با شما هم نظرم. اینا به لحاظ فکری و به لحاظ شخصیتی شباهت های اگر با تسامح بگم میگم شباهت های احتمالی دارن. مسئله اون دشمن‌انگاری از اینجا ناشی میشه که اتفاقا در هر دوشون پارانویا و امنیت افراطی رو میشه مشاهده کرد. این مختص مجتبی خامنه ای نیست، اساسا در جمهوری اسلامی علی خامنه ای و حالا در حکمرانی مجتبی خامنه ای وجود داره، در بن لادن هم وجود داشت. هر دو مدل یعنی پارانویا و بخشید هر دو مسئله یعنی پارانویا و امنیت افراطی در هر دو مدل یک وضعیت ثابت داشت، یعنی بر اساس یک فرض این ویژگی شکل می گرفت. اون فرض این بود که دشمن همه جا نفوذ کرده. این ذهنیت باعث میشه که حلقه اعتماد کوچیک بشه، اطلاعات قطعه قطعه منتقل بشه، چه از بالا به پایین چه از پایین به بالا، رهبر به فضای بسته تری منتقل بشه و بعد یک وضعیت تقدس‌گرایانه ایدئولوژیک شکل می گیره. این تقدس‌گرایی ایدئولوژیک باعث میشه که یک نگاه رسالت تاریخی در افراد دیده بشه. بن لادن خودش رو در یک جنگ آخر الزمانی با غرب میدید، تعریف میکرد و اصلا خودش رو اونطوری عرضه میکرد. بخشی از جریان حکومتی جمهوری اسلامی ذیل علی خامنه ای که من باور دارم مشتبه خامنه ای هم استمرار اون وضعیت هست، خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصویر میکنه، تصور میکنه و تصویر میکنه خودش رو. این اون نکته ای که آقای دکتر خلدی داشتن مطرح میکردند، یعنی اون مسئله پارانویا و امنیت افراطی در نهایت منجر به این وضعیت میشه. یک امام زمان گونه ای از مجتبی خامنه ای ایجاد میشه، همچنان که یک منجی گونه از بن لادن شکل می گرفت. این وضعیت فکری طبیعتاً یا بنیادهای فکری طبیعتاً شرایط بیرونی ما به ازای خارجی و وضعیت‌های ظاهری و رفتاری هم داره دیگه که به اونها میتونیم برسیم. حالا مسئله اینه که این نوع از بنیاد فکری از کجا شکل میگیره؟ میشه در مورد علی خامنه‌ای به راحتی و به صراحت ریشه هاش رو در علاقش به سید قطب و به نواب صفوی دید. میدونید که این رو چون شما در مقدمه نفرمودید من اضافه میکنم، خود نواب صفوی عاشق سید قطب بود. در روزی که در واقع یعنی واقعی 28 مرداد 32 انجام شد، نواب صفوی از در واقع از لبنان عازم قاهره بود در واقع برای دیدار با سید قطب و اونجا قرار بود سخنرانی بکنه. بسیار شیفتش بود. اصلا جریان سید قطب در وضعیت شیعی و سنی دو تا شاخه خیلی مهم ایجاد کرد. یکی القاعده است در عربستان، از عربستان در واقع باید اینجوری بگیم، از عربستان همون جهادی های افغان العرب که بعد القاعده رو درست میکنن، و یکی جریان شیعی که فدایان اسلام و نواب صفوی ماحصل اون جریان شیعی ملهم از سید قطبه. علی خامنه‌ای به شدت وابسته به این وضعیت بود. سبک زندگی خودش اصلا بر مبنای نواب صفوی تعریف میکرد. خیلی واضحه که این آدم در زندگی شخصی خودش این قضیه رو انتقال خواهد داد. رهبر بعدی که فرزندش هست، او هم به این وضعیت رو پیش میگیره. در این نگاه، در چنین نگاهی از مودودی و اینا در پاکستان هم همین وضعیت صادر میشد، از سید قطب هم همین شرایط. در چنین وضعیتی دنیا دشمنه. دنیا یه دوگانه ای بود درونش وجود داره، مسلم و کافر. هر کسی که با اینها باشه مسلم هست، ما بقی خونشون حلال هست، ما بقی خونشون مباهه. یک دشمن انگاری تأمین یافته وجود داره. همچنان که یادتون هست دیگه، هر اتفاقی در دوره علی خامنه‌ای میافتاد او از دشمن صحبت میکرد. حالا مجتبی خامنه‌ای در اون بنیاد فکری رفتاری رو داره به خرج میده که خیلی طبیعیه که به لحاظ ایدئولوژیک شباهت‌های زیادی با بن لادن داشته باشه.
0: خیلی متشکرم آقای خلدی. من یه کاری کردم، احتمالاً شما هم کردید، از هوش مصنوعی خواستم که در واقع جملات معروف بن لادن یا جملاتی که به اون نسبت داده شده رو بر مبنای بیانیه‌های بن لادن یا اینهای معروفی که وجود داره و همچنین چند تا مصاحبه که هست و از اون مهمتر پیام‌هایی که او داده پیدا بکنه. در مورد دموکراسی مثلا جمله‌ای که از اون نقصور سیستم دموکراسی با اسلام در تضاد است، تقریبا همون چیزی که علی خامنه‌ای میگه و همون چیزی که حتی ما از مجتبی نوشته هاش داریم. یا مثلا گفته ما سیستم دموکراسی غربی رو خطرناک می‌دونیم چون در آن مردم قانون گذاری می‌کنن نه خدا. این همون ذهنیتی است که الان شما در شیعیان هم می‌بینید. در مورد آزادی دوباره همون حرفی است که بن لادن می‌زنن، حرف خامنه‌ای می‌زنن و نمی‌دونم نزدیکان مجتبی می‌زنن که غرب اخلاق و خانواده و دین رو داره نابود میکنه، از زنان بهره برداری ابزاری میکنه و از اون چیزا. در مورد جهان غرب نفرتش دقیقاً دوباره شبیه خامنه ای هاست، چه بسا کمتر از خامنه ای. خامنه ای نفرتش بیشتر هست. حتی اون بیانیه بن لادن بعد از حملات 11 سپتامبر که حتما شما خوندید، اون بیانیه معروفش که میگه از شمال تا جنوب آمریکا باید از ترس پر بشه، حتی اون بیانیه شما میبینید میزان نفرتش، خشمش از میزان نفرت خامنه ای کمتره. اما یه چیزی که واسه من جالب وجود داره، یه نگاه در واقع عبارتی که استفاده میکنه عبارت صهیونیستی صلیبیه، یعنی اساسا القاعده بن لادن و امثال اونها در واقع مسیحیان رو هم شامل دشمنی خودشون می‌دونن. میگم عبارت معروف صهیونیست صلیبی رو استفاده میکنن و هنوز استفاده میکنن، اما در ادبیات علی خامنه‌ای صلیبی مسیحیان نمیکشن وسط. چرا؟ ناشی از چیه؟
1: خب به نظر من یک دلیل عمدش این هست که به هر حال دار و دسته خامنه ای یکی از مهمترین کارهایی که سعی کردن بکنن در ظاهر به نظر من و این سازمانی که مصباح یزدی برای گفتگوی میان ادیان راه انداخت و من واقعا شگفت زده شدم وقتی که سال 2005 رفتم به منچستر برای اینکه تحصیلات دکتریم اونجا انجام بدم، متوجه شدم اینها اونقدر نیرومند بودن در دانشگاه منچستر که یک کانون اسلامی داشتن که آقای مصباح یزدی رو دعوت کرده بود، اومده بود و تمام کسانی که توی اون سخنرانی این آدم بودن همشون کشیش های کاتولیک و آنگلیکان و آدم های خیلی شناخته شده جامعه رهبران مسیحی بریتانیا بودن برای مثال. بنابراین برای طبیعتاً بن لادنی که توی کوه کمر افغانستان خودش رو قایم کرده و بعد رفته در پاکستان پنهان شده، جنگ با جنگ تمدنی با مسیحیان یک بخش مهمی از به اصطلاح این مأموریتش رو براش تشکیل میده. اما برای خامنه ای و دار دستش که همزمان سعی کردن که واقعا جور دیگه ای نمیشه گفت، به قول خودشون خدعه بکنن و سر مسیحیان و رهبران مسیحیان دنیا رو شیره بمالن و بتونن دفاتر مراکز اسلامی و فرهنگی خودشون رو مثل سرطانی که متاستاز داده در تمام دنیای حالا اسمن مسیحی اروپا و آمریکای شمالی پراکنده بکنن تحت عنوان گفتگوی میان ادیان و بعد ازش استفاده بکنن به عنوان پایگاه برای درست کردن در واقع جهادی های خیابانی که ظاهراً دارن مقاومت مدنی میکنن، ولی اقداماتشون از نظر تعریف روانشناسی تروریسم اقدامات تروریستی هست و اقداماتی مرتکب بشن که صریحاً به نام مبارزه با اسرائیل و صهیونیسم یهودی ستیزانه است. و بعد اگر شما این رو خیلی دقیق تر بهش نگاه بکنید، میبینید که در واقع دارن از این برای به قول خودشون بلاغ استفاده میکنن، برای تبلیغ کردن، برای پراکندن اون طرز فکر شیعی جهادی که در نظر و به نظر من بیش از هر کس دیگری مشتبه خامنه ای پشتش بوده. در ادامه صحبت جناب رحیم پور باید این رو اضافه کرد. ببینید ساموئل جی ساموئل چندین نفر آبری ایلمن تمام اینا اومدن این طرز فکر رو مطالعه کردن در مورد بن لادن، در مورد بغدادی، در مورد همه اینها. این خودشیفتگی در واقع خودشیفتگی جهادی سنی ها رو روش خیلی پرداختن، ولی شما نمیبینید که این رو در مورد دار و دسته خامنه ای و حزب الله و شیعه گرایان یا در واقع جهادی بهش نگاه کرده باشن. چرا؟ به نظر من یک دلیل عمدش این هستش که خامنه ای، مشتبه خامنه ای و این فعالیت هایی که اینها کردن، یه کلمه‌ای وجود داره توی انگلیسی که هنوز بقیده من ما خوب نتونستیم معادل براش پیدا کنیم. سعی کردن که کلیساهای گوناگون مسیحی رو کوآپت بکنن، یعنی با خودشون هماهنگ بکنن برای اینکه توجه رو منحرف بکنن از اینکه چقدر اونها جهادی هستن در رفتارشون، و بعد نورافکن رو بندازن روی اینکه ببینید این یهودی ها هستن، این صهیونیست ها هستن که عامل تمام بدبختی های خاورمیانه هستن. و اون یهودی ستیزیه و تنها گروهی که بغده ایمن به این دام نیفتادن مسیحیان انجیلی تبشیری آمریکای شمالی هستن که به این دام نیفتادن. تمام
0: خودی سوال از
1: این دام اینها افتادن.
0: در مجموع اگر نگاه بکنید جمهوری اسلامی ایران، یعنی میخوام بپرسم بگم جمهوری اسلامی ایران یهود ستیزتر هست تا القاعده؟ آیا درست میفهمم؟ یعنی جمهوری اسلامی مسیحیان رو گذاشته که همش متمرکز شده یهودیان و یهود ستیزی، درست میفهمم؟
1: صد درصد. اصلا بنیان اون چیزی که بازسازی کرد مجتبی خامنه ای از 2009 به این طرف، یعنی یک حکومت جمهوری اسلامی رو، مثلا شما دائم میشنوید این رو، خیلی از اینا همکارانی هستن که میان توی برنامه‌های مختلف ایران اینترنشنال هم اظهار نظر میکنن، جسته یا گریخته این رو این همکاران ما میفرمایند که جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ 40 روزه، و من اصرار دارم که بگم 40 روزه برای اینکه تا 9 آوریل ادامه پیدا کرد، در این جنگ 40 روزه رادیکال تر و تندتر شد. نه، جمهوری اسلامی از 2009 رسما مشتبه خامنه ای و دار و دسته بیت رهبری شمشیر رو از رو بستن و تعارف ها رو به طور کامل کنار گذاشتن، ولی عمق مبارزه همون چیزی هست. ببینید جناب رحیم پور یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن. شما اگر نگاه بکنید اخوان المسلمین خودشون رو به عنوان یک جنبش در درجه اول ضد بریتانیایی و ضد استعماری تعریف نکردن، خودشون رو به عنوان یک جنبش ضد صهیونیستی که اون صهیونیسم داره امپراتوری بریتانیا رو کنترل میکنه تعریف کردن و به قیام 1937 اومدن دامن زدن در فلسطین. اساس اینها یهودی ستیزی است. اصلا اگر یهودی ستیزی نباشه در بنیانشون، فلسفه وجودی خودشون به طور کامل از دست میدن.
0: خیلی متشکرم. خب آقای رحیم پور، ببینید یه نامه سال 2002 بن لادن رو در نظر بگیریم، نامه معروف، نامه‌ای به آمریکا که کمتر از یک سال بعد از حملات 11 سپتامبر انجام میشه. اولا خیلی جالبه که شبیه این نامه‌هایی است که خامنه ای علی خامنه‌ای به غرب می‌نویسه و نوشته بود. یعنی دو سه نامه آخر علی خامنه‌ای اصلا دقیقاً انگار همین نامه‌های بن لادن از نظر حجم و طول و شکلش و این چیزا. اما اگه کلی نگاه بکنید، نگاه در مورد آزادی بیان در واقع همون چیزی که خامنه‌ای و در واقع اطرافش ارائه میکنن. شما رواج زنا همجنسگرایی مواد مسکننده غیره رو دارید ترویج میدید. آزادی بیان باعث فروپاشی اخلاق شده، خانواده شده. در مورد تعریفشون از زنان دقیقاً همون چیزی که جمهوری اسلامی میگه، میگه زنان رو مثل کالاهای مصرفی یا ابزارهای تبلیغاتی شما دارید استفاده میکنید. میاد پایین روکرد توصیه‌ای شد در مورد زنان همون چیزی که گشت ارشاد میشه، یعنی در واقع همون قانونی که قرار بود تو مجلس تصویب بشه، یه چیز شبیه اون. اما چیزی که من بخواستم ازتون بپرسم، در مجموع با وجود اون قبض‌ستیزی عجیب و غریبی که وجود داره، در مجموع قبض‌ستیزیشون کمتر از علی خامنه‌ای است. این یک. دو، سال 1388 شما یادتون هست که موقعی کروبی عصبانی شد، 88 بود یا 84، 88 بود آره حتما، که نوشتش که یا 84 که علی خامنه‌ای، مهدی کروبی به خامنه‌ای نوشت که آقازادی شما در انتخابات دخالت میکنه، که بعدا گفته شده که علی خامنه‌ای گفته بوده توی جمعی که آقازاده نیست و آقاست. این تو نامه کروبی اومده بود، مجتبی خامنه‌ای. یعنی از اون سال مجتبی خامنه‌ای صحبت مفصل میشه که مجتبی خامنه‌ای دست سیاست و فرهنگ و مسائل امنیتی ایران نقش جدی داشته و چیزی که الان داریم میبینیم نقش او هست. منظورم این هست که این بخش غرب ستیزی یقینا یکی از دستانچه مجتبی خامنه‌ای است. چرا مجتبی خامنه‌ای و علی خامنه‌ای از بن لادن غرب ستیزترند؟
2: به سال 84 بود اون قضیه آقای کروبی و آقازاده و اینا. ببینید در صحبت‌های مقدماتی شما یه مسئله وجود داشت که من فکر میکنم خیلی ارتباط عمیقی با این قضیه داره. موضوع حرکت جمهوری اسلامی به سمت یک مثلا وضعیت غیر متمرکز، به سمت یک حکومت غیر متمرکز، این یک سری اولا که من با شما موافقم، یعنی نشونه هایی وجود داره که این مدل غیر متمرکز داره تقویت میشه، یعنی جمهوری اسلامی به تدریج اتفاقا میشه براش مقطع یعنی تایملاین تعریف کرد از 2009 به بعد، اتفاقا همونطور که آقای خلدی و شما اشاره کردید، یعنی مدام شبکه‌ای تر شد، مدام امنیتی تر شد، مدام وابستگیش به اون بازیگران ایدئولوژی که موازی بیشتر شد. این روند هرگز متوقف نشد به دلیل اینکه از اون نگاه جمهوری اسلامی نمیره به سمت غیر متمرکز شدن، بلکه میخواست اراده غیر متمرکز شدن رو داشت. من اجازه میخوام این عبارت رو استفاده کنم، حتما استاد بزرگوار مای خوندید اگر لازم باشه اصلاح میکنن جسارت من رو بپذیرن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره به یک اکوسیستم امنیتی ایدئولوژیک داره تبدیل میشه. سپاه رو داره، نهادهای اقتصادی رو داره، نیروهای نیابتی رو، رسانه های ایدئولوژیک رو، اون شبکه های موازی تصمیم گیری رو. برای اینها یک وضعیت خیلی فراتر از اون مدل از یهودی ستیزی بن لادن لازمه. اینجا شرایط خیلی بایستی متمرکز باشه روی یک دشمن خیلی واحد. اگر اونطوری نباشه سپاه معنادار نیست، اگر اونطوری نباشه نیروهای نیابتی معنادار نیست، اینطوری نباشه رسانه‌های ایدئولوژیک معنادار نیست. در واقع انگار که شما یه مدلی دارید مشاهده میکنید شبیه جنبش‌های خاورمیانه‌ای، ولی خیلی فراتر از اون در سطح دولت، در سطح دولت. حالا این دولت چه اتفاقی براش میفته؟ ساختار بوروکراتیکش کمرنگتر میشه، امنیتی تر میشه، هسته های وفادار ایدئولوژیک اهمیت خیلی بیشتری پیدا میکنند. به همه اینها استلزام فکریش، بنیاد درونیش این بود که شما یک دشمن بسیار مهم، خطرناک و بسیار شدید رو داشته باشید، دشمنی که بتونید تعبیر اشداء علی کفار رو براش مصداق بیارید. به جمهوری اسلامی نمیتونست بر مسیحی‌ها خیلی این کار رو انجام بده، اما برای یهودیت، برای صهیونیسم اساسا میتونست اشداء علی کفار رو معنا بکنه. وقتی اشداء علی کفار برای اونا تعبیر میشه، اونا وضعیت غیر متمرکز یا اون چیزی که اکوسیستم امنیتی ایدئولوژیک هست در واقع با تولید میشه و معنادار خواهد.
0: خیلی متشکرم. آقای خلدی، در مورد شبکه ملی جهادی، فراملی جهادی، ببینید علی خامنه‌ای خیلی شبیه در واقع بن لادن عمل می‌کرد. یعنی بن لادن معتقد نبود که ما فقط باید رو القاعده افغانستان متمرکز بشیم. یه شبکه بزرگی می‌سازه، میگفت همه در همه جای دنیا، بعد از اینجا پول می‌فرستاد واسه یمن، از افغانستان پول جور می‌کرد می‌فرستاد واسه اندونزی، واسه مالزی، نمی‌دونم جای دیگه. اینا مواردی هست که اومده ذکر شده یعنی سنتوری، و علی خامنه‌ای همین کارو می‌کرد. یعنی معتقد نبود که مثلا فقط ایرانیا باید جهاد کنه، جاهای مختلف شبکه می‌ساخت. و حالا الان می‌فهمیم که بعضی جاها واقعا به عنوان ابزار قدرت جمهوری اسلامی نبوده، واقعا پول می‌داد واسه اینکه اونا برن جهاد کنن. آیا می‌تونیم بگیم هر دوشون طرفدار نوعی اینترنشنالیسم اسلامی بودن، جهادگرا یا نوعی ترور فرامرزی بودن، یا نه فرقی وجود داره؟
1: 100% و با هم دیگه هم در خیلی جاها همکاری کردند، در خیلی جاها رقیب هم دیگه بودند، و تنها جایی که تنها گروهی که در واقع با اینها مشکل پیدا کرد، هم با القاعده هم با این شیعه های جهادی جمهوری اسلامی، طبیعتاً این امارت اسلامی بغدادی و داعش بودند. و حالا چیزی که جالب هست این هستش که سلیمانی و خامنه‌ای اتفاقا به نظرشون رسید که این الگوی داعشی الگوی خیلی خوبی هست برای پیش بردن. شبکه رمز ارزشون که دیروز دیدیم، دوباره وال استریت جورنال یک گزارش خیلی عریض و طویلی از بایننس و نقش بابک زنجانی و امثال دیگران توش صحبت کرد، ولی این شبکه رمز ارز، شبکه قاچاق مواد مخدر، این نشون دهنده چی هست؟ وقتی که خامنه ای پدر میاد از آتش به اختیار بودن صحبت میکنه، یعنی اینکه هر یک از شماها اگر دسترسی به رهبر نداشته باشید، نیت اون رهبر رو بخونید، اون خودشیفتگی خودتون رو تبدیل بکنید به اون خود انگاری با رهبر، یا خود هم انگاری با رهبر. شما بنده رو تصحیح بفرمایید، من بعضی چیزها رو از انگلیسی دارم ترجمه میکنم، و پس از اون خودتون زمام رو در دست بگیرید و اقدام بکنید. همین چیزی که ما در مورد تلاش هاشون برای کشتن افراد مختلف که مخالف جمهوری اسلامی هستن، حالا میخوان بنده و شمایی باشیم که برای ایران اینترنشنال کار میکنیم و هم کار هستیم و میایم کانتریبیوت میکنیم، یا کسانی که توی استودیو ایران اینترنشنال هستن در لندن یا در واشنگتن دی سی، یا یک مخالف دیگر جمهوری اسلامی در نیویورک، یا هر کس دیگری، لزوماً از آدم در واقع از آدم ایرانی که استفاده نمی‌کنن، میان از افراد مختلفی استفاده می‌کنن. ما گزارش داشتیم از شبکه‌ای که توی گرجستان استفاده کردن، از شیعیان آذربایجانی دارن پخشش می‌کنن. این در واقع جناب رحیم‌پور فرمودن عدم تمرکز، من الان جمعش می‌کنم قربان، این فقط عدم تمرکز فقط نیست، پراکندگی است، متاستاز داده شدن هست و آتش به اختیاری است.
0: متشکرم آقای خلدی، کمتر بود یه دقیقه یه ذره بیشتر وقت داریم، و مهمتر شما موقعی که نامه‌ای با آمریکاشون دوزار دور می‌بینید، مفهوم دشمنه اصلا سر تا پا شبیه اون چیزی، اصلا انگار مجتبی خامنه‌ای یا خامنه‌ای یا بن لادن قاطی کردید، اصلا کدوم، خیلی شبیه همه. چرا مفهوم دشمن در ذهن اینها یکیه؟
1: برای اینکه اگر اون دشمن وجود نداشته باشه، خودشون نمیتونن تعریف
0: کنن. نه نه نه، از آقای رئیپور پرسیدم، از آقای رئیپور پرسیدم که دقیقه آخر آخرش
2: من اتفاقا فرمودید آقای خلدی، اتفاقا گفتین آقای خلدی، برای همینم طبیعتا جام خلدی پاسخ دادم.
0: اشتباه کردم، بفرمایید رئیپور که اون یه دقیقه
2: یاد این اتفاقا پاسخ ما مشترکه، یعنی معناش اینه که شما ماهیت خودتون رو در اون تعریف میکنید، ذهنیت سنگره دیگه، یعنی جهان بیرون فاندمنتالی متخاصمه، در نتیجه شما این رفتارها رو انجام میدید برای اینکه خودتون رو تعریف معینی بر خودتون تعریف معینی ایجاد بکنید. از استلزام بقای جمهوری اسلامی وجود یک دشمن قدار به زعم جمهوری اسلامی مثل اسرائیل، و فراتر از اون صهیونیسم.
0: علاقه مشترک به دیس اینفورمیشن دارن توری توته، این چی؟ اینم مثلا اسلام یا
2: نه، این به خاطر تناقض‌هایی که در واقعیت میدانی وجود داره. شما یک روایتی رو، یک کلان روایتی رو ایجاد می‌کنید، با واقعیت‌های میدانی تناقض پیدا می‌کنه. در این یعنی خورده روایت‌هاتون قاعدتاً بایستی یه جوری باشه که اون رو پوشش بده. یعنی اگر بخواید واقعیت‌های میدانی رو در نظر بگیرید، اون وقت کلان روایتتون زیر سوال میره. بخواید اون رو پوشش بدید، مجبورید خورده روایت‌های متناقض استفاده بکنید، اون چیزی که شما و ما بهش میگیم دیس اینفورمیشن.
0: بسیار بسیار متشکرم. این چیز عجیبی که واقعا وجود داره، استفاده هر دو اینها از تئوری‌های توطئه هست. یعنی تو هم نامه با آمریکا می‌بینی، اصلا یه جوری علی خامنه‌ای هم میگم از جن می‌کشید وسط تا همه چی قاطی هم می‌کنن، تئوری‌های توطئه عجیب و غریب در بیارن. بسیار بسیار سپاسگزارم از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو، و همچنین روح الله رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز هفتاد، از این چه برون باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی رادیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. این بخش خبری رو با یک خبر فوری شروع می‌کنیم. ساعتی پیش و همزمان با شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی، نیروهای امنیتی منطقه رو به حالت قرنطینه درآوردن. این تصاویر زنده‌ای که هم‌اکنون می‌بینید از محل همین حادثه هست. مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده. سی ان ان دقایق گزارش داد دو نفر از ماموران امنیتی در این حادثه زخمی شدند. هنوز خود کاخ سفید این رو البته تایید نکرده. کش پاتل رئیس اف بی آی اعلام کرده ماموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا هم در محل حادثه حضور دارند و به سرویس اطلاعاتی آمریکا کمک میکنند. همزمان سخنگوی سرویس مخفی آمریکا در بیانیه‌ای به شبکه خبری سی بی اس گفته در حال راستی آزمایی اطلاعات با نیروهای مستقر در محل. مقامات تأکید کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که امروز در کاخ سفید حضور داشت به دلیل شرایطی که با جمهوری اسلامی وجود داره در امنیت کامل قرار داره. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو بشنویم. امیر از بخش دیگر استوری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ماست. چه اطلاعاتی داریم تا این لحظه از تیراندازی در کاخ سفید؟ میدونم که هنوز هویت شخص تیرانداز هم مشخص نشده، تا این لحظه اطلاعات زیادی ازش بیرون نیامده. امیر،
1: هر آن چیزی که تا الان ما میدونیم پریسا اطلاعاتی است که خبرنگارانی که در محل بودن یا بعداً به محل اضافه شدن دارن روی اکانت های ایکس خودشون منتقل میکنن و مینویسن. آنگونه که تا الان میدونیم تیراندازی به داخل محوطه کاخ سفید و به سمت محوطه کاخ سفید انجام شده. بلافاصله ماموران امنیتی کاخ سفید شخصی رو که داشته این کار انجام میداده مورد هدف قرار دادن، اما گویا آنگونه که الان داره میادش در توییت هایی که زده میشه یک غیر نظامی هم در جریان این تیراندازی ها هدف قرار گرفته که به هر حال نیروهای ویژه در اونجا هستن، آمبولانس های بسیار اونجا هستن، نیروهای امنیتی اونجا هستن و همونجوری که اشاره شدهش ماموران اف بی آی هم در ارتباط نزدیک با ماموران سیکرت سرویس در محل حضور دارند. تمام محوطه کاخ سفید برای لحظاتی وارد قرنطینه ویژه امنیتی شدهش. همونجوری که اشاره شد پرزیدنت ترامپ به همراه تیم خودشون در مکانی امن هستن به همراه خبرنگاران. تا اینجا آسیبی از کسانی که به حال در داخل کاخ سفید بودند گزارش نشده. دور تا دور کاخ سفید رو تک تیراندازهای امنیتی بلافاصله مستقر شدن و امنیت فضا رو برقرار کردند. فضای بسیار امنیتی در اطراف کاخ سفید هست. حتی همین الان هم که در گزارش های سی ان ان یا فاکس نیوز آمده که تقریبا حالت قرنطینه برداشته شده، اما فضای امنیتی است. مرتبا در اطراف حتی استودیو خود ما هم صدای آژیر ماشین های پلیس و ماشین های امدادی به گوش میرسه و دارن به محل نزدیک میشن. آن چیزی که مشخص هستش و اهمیت این موضوع رو بالا میبره زمانی است که پرزیدنت ترامپ داشته تصمیم گیری میکرده و در حال تقریبا نتیجه گیری بوده در مورد آن چیزی که در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی هستش و این اتفاق میفته. قرار بود حتی ایشون بیاد و با خبرنگاران هم صحبت هایی رو داشته باشه که همه چیز فعلا از بین رفته، همه قرارها کنسل شده. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی در طول دقایق آینده خواهد افتاد، چه خبرهای جدیدی خواهیم داشت.
0: حتما امیر، همزمان با صحبت‌های تو ما تصاویر زنده رو هم از محل این حادثه در واشنگتن دی سی همراه با بینندگانمون می‌دیدیم. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بود. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت آل محمدی، فعال سیاسی و زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. علیرضا مرادپور، هنرمند و فارغ التحصیل رشته سینما، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل مجموعاً 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این هنرمند زندانی اهل دهدشت بابت اتهام توهین به مقدسات به 4 سال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. پنگاف گزارش داده با گذشت دو روز از بازداشت علی اسکندری شهروند اهل ایلام همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. بر اساس این گزارش علی اسکندری روز پنجشنبه 31 اردیبهشت در پی هجوم نیروهای حکومتی به منزلش در ایلام بدون ارائه حکم قضایی یا مجوز قانونی و با خشونت بازداشت شده. رئیس جمهوری آمریکا از تماس تلفنی خود با رهبران کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن گفتگو کرده. دونالد ترامپ در این پیام تاکید کرد چهارچوب این توافق در بخش‌های زیادی نهایی شده، اما اجرای آن همچنان به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دخیل در مذاکرات بستگی دارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید تمام موارد وجود دارد، موارد زیادی وجود دارد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن پیش رفته، اما باز هم نمیتوان تضمین داد که جنگ آغاز نخواهد شد.
2: البته هیچ تضمینی وجود نداره، یعنی ترامپ با اون لحن تندی که بارها استفاده کرده بود، حتی در همین هفته گذشته هم استفاده کرده بود، اصلا ما برنامه ریزی کردیم سه شنبه حمله بکنیم، حالا کشور قطر و عربستان و امارات به من درخواست دادن من وارد مذاکرات میشم. قاعدتا ما هیچ تضمینی نداریم که جنگی رخ ندهد، اما المان های این که مذاکره هم پیشرفته کم نیست. شما نگاه کنید مثلا در اون موردی که جنگ 12 روزه و 40 روزه اتفاق افتاد وسط مذاکرات، خب ما شاهد مثل روز اینچنینی نبودیم که ترامپ با رهبران 9 کشور جهان گفتگو کرده، از کشورهای غیر عربی، پاکستان، ترکیه و اسرائیل، که اسرائیل خیلی مهمه، الان هم از اسرائیل چیزی نمیشنویم که مخالفت کرده، و 6 کشور عربی که به استثنای لبنان، عراق و یک کشور دیگه، همه کشورها عربی رو مذاکره کرده. بنابراین ترامپ روز بسیار سختی رو داشته، پرمشغله‌ای رو یعنی داشته، و شرایطی هم که الان داره حاکم بر خود امریکا میشه، یعنی میزبانی جام جهانی فوتبال که باید در آرامش کامل باشه، و بعد از اون هم میدونید انتخابات امریکا هستش. در حالا خواهید پرسید چرا اسرائیل احتمالاً موافق هستش؟ به دلیل اینکه دیروز پیروز خبر آمد که پارلمان اسرائیل خودش رو منحل اعلام کرده. در نتیجه انحلال پارلمان انتخابات زودرس و در اسرائیل هم برقرار بشه. یعنی از چند ماه آینده هم نتانیاهو هم ترامپ وارد فاز کمپین انتخاباتی خودشون میشوند، و حالا تصور کنید که وسط اون موضوع
0: تیر ترقه بازی هم باشه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده جایزه نوبل صلح 2025، اعلام کرد آمادگی خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را اعلام کرده است. او گفته در انتخابات سالم و آزادی که قرار است در کشورش برگزار شود حضور خواهد داشت. این انتخابات بخشی از طرح 3 مرحله جاری برای بازگرداندن دموکراسی و آزادی به ونزوئلا است. 79th دوره جشنواره فیلم کن با اهدای جوایز این دوره به کار خود خاتمه داد و نخل طلای خود را به فیلم رومانیایی آبدره اهدا کرد. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتور ساخته آنری زایاگینت و محصول مشترک فرانسه، لتونی و آلمان رسید. خاویر آمبروسی و خاویر کالوف و پائل کوفسکی جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم‌های گوی سیاه و وطن به طور مشترک از آن خود کردند. ایرانیان ساکن شهر تورین ایتالیا برای 20th هفته متوالی با برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم ایران مخالفت خود را با سرکوب‌ها و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارش ببینیم از صدف باغبانی.
3: امروز شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطعی اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون رو نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
4: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون رو، تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
5: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
6: قسم به خون یاران
7: ایستاده ایم تا پایان.
6: قسم به خون یاران
7: ایستاده ایم تا پایان.
6: قسم به خون یاران.
3: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
0: خیلی مشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقا سید مشتبه
4: اختشاشگران دیمون
5: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
6: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
7: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرد،
8: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
9: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن،
10: ما همه با هم در یک سنگریم.
11: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم،
12: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم،
13: ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: 1 1 2 1 2 3 4 5.
17: الان صدا من داری؟
18: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
17: 3 2 1.
19: بله من صداتون رو دارم.
17: مرسی، من منتظرم.
19: 30 ثانیه رو بهم بگو.
17: بریم.
18: اومدم.
19: پس من شروع می‌کنم.
20: سلامی دوباره.
17: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
18: بلی،
17: کنگره آمریکا،
21: بیروت. تمام.
17: با ما بمانید.
22: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترامب ما
23: غفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
24: من خودم که معتقدم شما دو تا رو فاند کردید. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
25: غلط میگن مثل برای متوقع کشتن کی بود توی فیل خوابیو؟
26: این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟
27: اصلا این کاره نیست. بعضی وقتا میگوتیم اون سیله سمت راست شناوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
28: توانایی ساخت بمب رو داریم.
29: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
30: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
31: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.

نرسی ترامول امشب با من نشسته می. دونالد ترامپ گفت شانس توافق با جمهوری اسلامی یا نابودی کامل آنها 50-50. او گفت تا فردا درباره احتمال از سرگیری جنگ تصمیم میگیره. گمان زنی ها درباره نتایج و تلاش های فشرده دیپلماتیک. گزارش های متعدد از آماده شدن آمریکا برای دور تازه ای از حملات به ایران. جلسه چند ساعته کاخ سفید درباره از سرگیری جنگ. جزئیات تازه از سناریوی حمله احتمالی آمریکا در تیتر اول امشب. افزایش فشار منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات تهران واشنگتن. گزارش‌ها میگن بعد از عربستان و قطر، امارات هم خواستار توقف گزینه نظامی شده. و تجمع اعتراضی دانش آموزان در چند شهر ایران به علت حضوری شدن امتحانات، استیصال و دشواری‌های دانش آموزان با آموزش مجازی، از افت شدید یادگیری تا چالش‌های فنی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ گفت شانس توافق خوب با تهران یا حمله و نابودی 50-50. رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش به اکسیوس گفته قرار اواخر امروز برای بررسی آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی با مشاورانش دیدار کنه و احتمالاً تا فردا درباره از سرگیری جنگ تصمیم خواهد گرفت. همزمان فاینانشال تایمز به نقل از میانجی‌ها گزارش داده دو طرف در آستانه تمدید 60 روزه آتش بس و تعیین چارچوب مذاکرات هسته‌ای هستند. توافقی که شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز، بررسی رقیق سازی یا واگذاری اورانیوم با قنای بالا، کاهش محاصره بنادر ایران، کاهش تحریم ها و آزادسازی مرحله دارایی های مسدود شده ایران خواهد بود. همزمان با گزارش ها از آمادگی ترامپ برای حمله در صورت شکست لحظه آخری مذاکرات، قالیباف هم هشدار داده در صورت حمله آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی کوبنده تر خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشون با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن و جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه میشن. خانم پزشک، میدونیم که چه اختلافات عمده ای داشتن دو طرف، چقدر فکر میکنین که اونطور که برخی منابع دارن میگن واقعا نزدیک شدن و از دل چنین اختلافات عمده ای نهایتا چنین توافقی میتونه در بیاد به همین زودی؟
1: ببینید، من فکر می‌کنم حتی اگه قرار باشه توافقی بر بیاد از دل این مذاکرات غیر مستقیمی که داره صورت میگیره، احتمالاً توافق محدود و موقتی خواهد بود، چون عمق اختلافات تغییری نکرده، مواضع طرفین تغییری نکرده و اون مشکلاتی که ما رو به جنگ رسوند هیچ کدومش حل نشده. منتها تبعات بزرگی که این یه همچین توافقی خواهد داشت اینه که ایالات متحده عملاً پذیرفته که نتونسته جمهوری اسلامی رو شکست بده، نتونسته خواسته های خودش رو بعد از چند هفته جنگ و بعد از چند هفته تحمیل محاصره دریایی تحمیل بکنه، نتونسته هزینه تبعات این جنگ و پیامدهای اون برای خودش و دنیا رو مدیریت بکنه و به همین دلیل داره تن میده به یک توافقی که اگر به خود آقای ترامپ و سخنانش قبل از جنگ رجوع بکنیم، برگردیم، این توافق چیزی نیست که مقبول آقای ترامپ باشه. بنابراین اگر اتفاق بیفته، عملا به منزله این هست که جمهوری اسلامی تاب‌آوری داشته، ایالات متحده دست کم گرفته بوده قابلیت‌های جمهوری اسلامی رو و با توان کافی وارد نشده بوده که بتونه خواستش رو تحمیل بکنه. این به این معنا نیستش که این توافق با دوام خواهد بود و ما در آینده کوتاه مدت یا میان مدت با جنگ‌های دیگه مواجه نخواهیم شد، ولی حداقل در کوتاه مدت این پیام رو میرسونه و خب منطقه هم احتمالاً دوچار تحول بشه. خب گرفته بوده قابلیت‌های جمهوری اسلامی رو و با توان کافی وارد نشده بوده که بتونه خواستش رو تحمیل بکنه. این به این معنا نیستش که این توافق با دوام خواهد بود و ما در آینده کوتاه مدت یا میان مدت با جنگ‌های دیگه مواجه نخواهیم شد، ولی حداقل در کوتاه مدت این پیام رو میرسونه و خب منطقه هم احتمالاً دچار تحول بشه، قدرت آمریکا در دنیا به عنوان یک ابرقدرت زیر سوال بره.

0: بهش اعتبار و اعتماد نکنن، بهش اعتبار ندن و سعی کنن شاید حتی به سمت چین یا روسیه تمایل پیدا بکنند.
1: های برزگر، شما زاویه تهران رو چطور میبینید؟ میدونیم که بالا پایین زیاد داشتن، همین امروز دوباره قالیباف هشدار داده که اگر حمله کنن کوبنده تر پاسخ میدیم. فکر میکنید اونها چقدر رسیدن به این نتیجه که این توافق رو خواهند خواست و امضا خواهند کرد؟
2: با سلام به شما خانم سالمی و خانم پزشک و بینندگان محترم شما. واقعیت هم این هستش که در شرایطی هستیم که در واقع صدای مخالفت یا بدبینی نسبت به نتایج مذاکرات در تهران بلندتر از واشنگتن هست. یعنی شما اگر صحبت‌های مثلا امروز مارکو روبیو یا حتی خود ترامپ رو و همینطور برخی از میانجیگران رو در نظر بگیرید، میبینیم که اونها صحبت از این میکنن که مثلا احتمال حتی 50-50 وجود داره، یعنی 50% احتمال یک توافق محدود همونطور که خانم پزشک گفتن، نه یک توافق جامع وجود داره. اما در تهران برعکس هست، همونطور که گفتید قالیباف تهدید به جوابهای کوبنده تر میکنه. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته ما به توافق هم بسیار دور و هم بسیار نزدیک هستیم و رسانه هایی که دیدگاه سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین مرجع تصمیم گیری در شرایط فعلی رو بازتاب میدن، مثل خبرگزاری تسنیم، صحبت از این میکنند که احتمال توافق بسیار پایین هست. علتش این هست که همونطور که در واقع اشاره شد، ترامپ تأکید میکنه بر اینکه حداقل خواسته هایی رو داره که از اونها نمیتونه عقب نشینی بکنه، مخصوصا در زمینه تحویل گرفتن اورانیوم با غلظت بالا و باز شدن تنگی هرمز. در هر دو مورد جمهوری اسلامی داره سرسختی نشون میده. این تصور در جمهوری اسلامی کاملا شکل گرفته که ترامپ تحت فشار هست و میشه امتیازهای بیشتری از آمریکا گرفت یا امتیازهای کمتری داد. فراموش نکنیم که به هر حال تصور این بود یا قرار بر این بود که در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان یک بیانیه تفاهمی در تهران منتشر بشه، اما او بدون انتشار این بیانیه به پاکستان بازگشته و خود این نشون میده که هنوز بسیاری از مسائل حل و فصل نشده. حتی در این شرایط، حتی اگر توافق محدودی هم شکل بگیره، مثلا اونطور که فاینانشال تایمز اشاره کرده برای اینکه برای یک دوره دو ماهه 60 روزه آتش بس تمدید بشه، عملا مسئله به شکل بنیادین حل نخواهد شد و اینجا جنگ اراده هاست. اگر جمهوری اسلامی واقعا بر روی ادامه برنامه هستی، برنامه موشکی و حمایت از گروه های نیابتی از جمله حزب الله تاکید بکنه و تحویل نده یا توافق نکنه که تحویل بده اورانیوم با غلظت بالای خودش رو، اون وقت ترامپ باید یا دست به یک عقب نشینی بزنه که عملا دوران ادامه دوران ریاست جمهوری او رو با چالش‌های بسیار جدی به ویژه در مواجهه با چین و روسیه روبرو خواهد کرد، یا باید دست به یک اقدام نظامی قاطع بزنه که برای اون هم می‌بینیم با برخی مشکلات در حال هم در داخل آمریکا و هم در منطقه مواجه است. بنابراین در این شرایط جمهوری اسلامی سعی میکنه که یاد این تصور رو داره، ممکنه یک اشتباه محاسباتی باشه که با هزینه بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی تموم بشه، ولی داره این ریسک رو میپذیره برای اینکه کمترین امتیاز ممکن رو در این شرایط دست کم به ترامپ بده.
1: خانم پزشک، چقدر فکر میکنین که موضع اسرائیل اینجا در نظر گرفته نشده؟ چون میدونیم و بدون تعارف هم بارها خود بنیامین نتانیاهو گفته که ادامه حملات رو میخوان تا از بین رفتن تهدید جمهوری اسلامی.
0: ببینید، در حال حاضر خب با توجه به اینکه آقای ترامپ و آمریکا عملاً رهبری حمله نظامی رو به عهده دارند، عملاً آمریکایی‌ها حتی در دفاع از اسرائیل بیشتر از سلاح‌های خودشون استفاده کردن تا خود اسرائیلی‌ها، و می‌دونیم اسرائیل به تنهایی نمیتونه در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی امن بمونه و نیازمند کمک آمریکا هستش، در نتیجه ناچار هست که تن بده به خواسته های آقای ترامپ. در این حال میدونیم که آقای ترامپ در مورد مسئله اسرائیل، حتی در مورد مسئله غزه، با اینکه اسرائیل موافق نبود طرح صلح غزه رو پیش برد، حالا هنوز نتایج ملموسی هم نداشته، ولی به هر حال آتش بس اونجا رو به ثمر رسوند با علارغم اینکه دولت آقای نتانیاهو موافق نبود. بنابراین این که اسرائیل موافقت یا مخالفت داشته باشه، فکر نمی‌کنم در تصمیم

0: آقای ترامپ در نهایت تاثیر معناداری داشته باشه، ولی توی این ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته آقای ترامپ موضع مشخصی در مورد مسئله جمهوری اسلامی و ایران داشته. یعنی اگر از آقای نتانیاهو تندروتر نبوده باشه، از او عقب‌تر نبوده. بنابراین اگر تصمیم بگیره به توافق، این واقعا به اون معنی هستش که ایالات متحده در حال حاضر توانایی به ثمر رسوندن اون ارادش رو نداشته و بنابراین آقای ترامپ چاره‌ای نداره جز اینکه فعلا تن بده به یک توافقی که این توافق چون موقت خواهد بود و در مورد 30 روز و 60 روز داره صحبت میشه، میشه انتظار داشت که نتیجه نده، ولی خب زمان اینجا به نفع جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی میدونه که آقای ترامپ 2.5 سال بیشتر زمان نداره، انتخابات میاندوره یه مجلس در آمریکا نزدیک هستش و هر چقدر که این مذاکرات طول بکشه، اهرم‌های فشار آمریکا کمتر میشه، این محاصره دریایی کم رنگ‌تر میشه، تحریم‌ها اثرشون رو از دست میدن، جمهوری اسلامی میتونه تثبیت بکنه، خودش رو بازسازی بکنه و این اون اهرم‌ها رو از آمریکا میگیره و حتی اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، جنگ دیگه‌ای در بگیره، آمریکا اونقدر فرصت نخواهد داشت که بتونه تثبیت بکنه این نتایج رو. بنابراین سعی می‌کنه که به اون سمت بره. بنابراین من نمی‌دونم که واقعاً اسرائیل این وسط توی شهر فعلی با توجه به این که میگم راهبردی این جریان با آقای ترامپ هست و آقای ترامپ هم خیلی ابایی نداره از اینکه با نتانیاهو در بیفته و خیلی هم اهمیتی براش نداره، خیلی تأثیر معنادار خاصی داشته باشه.
1: آقای برزگر اشاره کردین که سپاهیان الان در حال تصمیم گیری هستن برای سرنوشت این مذاکرات و احتمال این که شاید اشتباه محاسباتی دارن، اما اگر حملاتی هم انجام بشه، میدونیم که پایگاه سپاه پاسداران از جمله اهداف اساسی ایالات متحده خواهد بود، فکر میکنن میتونن این حملات رو هم به سلامت از سر بگذرونن و اون موقع هم ایالات متحده باز هم پای میز مذاکره میاد؟ چه برآوردی در جریان بینشون؟
2: ببینید، علی‌رغم تلفات بسیار سنگینی که دادن، به ویژه مثلا کشته شدن خود علی خامنه ای و بسیاری از چهره‌های ردی اول رهبری در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چون مثل مثلا گروه حماس، مثل گروه حزب الله، صرف بقای خودشون رو پیروزی قلمداد می‌کنه. میگن که اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی بودن، دست کم فعلا موفق نشدن. دو جنگ رو هم پشت سر گذروندن، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه، جنگ اخیر. بنابراین تصور میکنم اگر ما دو بار توانستیم در یک نبرد مستقیم با آمریکا و اسرائیل به عنوان قدرتمندترین نیروهای نظامی جهان و منطقه مقاومت بکنیم و سرنگون نشیم علی‌رغم همه هزینه هایی که دادیم، بنابراین کاملا پیشبینی ناپذیر هست یا قطعی نیست نتیجه هر جنگی، شاید حتی به سود ما یعنی به سود جمهوری اسلامی باشه، در حالی که در مذاکره دست جمهوری اسلامی به مراتب بسته تر هست. به همین خاطر هست حتی در زمانی که علی خامنه‌ای هم زنده بود، تلقی تهران این بود که ورود به مذاکرات راهی یا پایانی جز تسلیم در برابر خواسته ها نداره، اما جنگ به دلایل اینکه متغیرهای متعددی وجود داره، از مسائل داخلی در آمریکا گرفته تا مواضعی که کشورهای منطقه اتخاذ میکنن یا کشورهایی مثل چین و روسیه و تحولات جهانی، همه اینها میتونن در واقع خروجی یا نتیجه یک جنگ رو غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی میکنند و میتونه شانسی برای بقای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، کما اینکه در جنگ 12 روزه و جنگ اخیر جمهوری اسلامی به این نتیجه یا تصور رسیده. اما هنوز هم میشه در واقع میشه گفت که این یک میتواند همچنان میتواند یک اشتباه محاسباتی باشه، اگر واقعا واشنگتن تصمیم بگیره که کاملا با اسرائیل همسو بشه برای اینکه حرکت کنند برای برانداختن جمهوری اسلامی با وجود همه دشواری ها و موانع و هزینه هایی که این اقدام میتونه برای ایران و منطقه داشته باشه. بنابراین تا اون زمان من فکر میکنم جمهوری اسلامی به این مسیری که در پیش گرفته ادامه خواهد داد. برخی اقدامات مثل هدف قرار دادن رهبران بلند پایه یا مثلا نیروهای سرکوب در جمهوری اسلامی مثل حمله به گشت ها، اینها میتونه بر مواضع تهران تأثیر بگذاره، کما این که در جریان این جنگ هم گذاشت و باعث شد که تهران پیشنهادهایی برای مصالحه ارائه بده و این متاسفانه یا خوشبختانه به بسته به این که از چه زاویه نگاه بکنن ذینفعان یا متضرران از این جنگ، بر رویکردها و تصمیم‌های ترامپ در ادامه جنگ تأثیر بنیادی گذاشت و کار رو به این مرحله رسوند که ما الان شاهدش هستیم.